0: paljon. Ja voin kertoa, että kyllähän silloin taisteltiin näistä käännöksistä, kuka saa tehdä ja mitä saa tehdä. Ja kyllä mäkin sain onnekseni tuon Jessorajon Boogi tehdä, mutta kyllä siinäkin oli jo monta jonossa odottamassa, että kukahan sen muu tekisi, jos ei toi Eini onnistu. Veljeni lähetti sen Ruotsista mulle ja mä vein sen Toivokärjelle ja Toivokärkihän sanoi, että sä et tätä laula, että ei Lapityttö ei tämmöistä lähetystä laula. Ja kävikin niin, että 2 kuukautta myöhemmin sit se sinkoi sen listan kärkeen Suomessa. Sitten kuka sen saa laulaa? Mä sain sen laulaa. Ja sitten Irina Milanhan teki todella hyvän tekstin siihen, siis käsittämättömän hieno teksti. Kyllähän se on ihan mieletöntä siellä studiossa. Ja puhumattakaan siitä, että sitten kun mä kuulin sen eka kertaa, mun mielestä se tuli, muistatteko semmoisen ohjelman, kello 11 päivällä oli semmoinen kuin kotimainen puolituntinen. Mä olin hammashoitajan harjoittelijana, me imuroittiin siinä asiakkaan suuta ja sitten lähti tämä kuuluisa ihana intro ja minun lähetys. Ja siis se oli ihan veren pysäyttävä tunnelma se, että miltä se kuulosti, kun se kuulosti suomenkieliseltä. Niin hyvältä. Näin jälkeenpäin voi sanoa, että niin hyvältä. Mutta olihan se ensilevitykseksi ihan todella kova.
1: No todellakin. Onko sulla artistina ollut koskaan mitään väliä, että onko se originaali tai käännös?
0: Silloin ei ollut. Ja toisaalta sehän oli, voi sanoa näin, että se oli meidän aika helppo, kun me kuunneltiin, miten se alkuperäinen laulaa sen ja millä tavalla rytmittää ja näin. Ja sitten siihen vaan se kotimainen teksti. Ja kuuntelin, miten toinen laulo, niin sitten itse veti vähän sinne päin samalla lailla, niin se riitti.
1: No mutta katsotaan, miten kolahtelee suhun tämän päivän käännösbiisit.
0: No kyllä nyt jännittää.
1: Tervetuloa, ei.
0: Kiitos.
1: Lasse, sä oot uralla sanottanut useita satoja lauluja. Mun omassa kuplassani varmaan sun sanottamista laulusta, noin Suvi Teräsniskan biisit, Hento Kuiskaas ja Jos mikä ei riitä, on tunnetuimpia. Mutta onko sulla semmosia biisejä, jotka jotenkin pompsahtelee aina esiin?
2: Sen tietysti lesoilu, jos sanois, että jatkuvasti. mutta esimerkiksi Suvilla on semmonen biisi kuin Järjen ääni, joka on semmoinen, missä musta on todella kiva se C-osa, ja mä aina ajattelin, että tää on niinku, se mä ajattelin, että siitä voisi tulla, mutta siitä ei tullut, sit kuitenkaan. Aika usein käy niin, että jos tuulettelee, että hei, tää on hitti, niin sille ei tapahdu kyllä yhtään mitään.
1: Sulla on myös historiaa käännösbiisien tekemisestä, ei ihan Junnu Vainion tai Krissa Johanssonin määrissä mennä, mutta kuitenkin on. Mistä sä lähdet ensimmäisenä liikkeelle, kun rupeat käännöstä tekemään?
2: Tarinasta ja tavuista. Koska Suomessa on niin paljon tavuja, niin se pitää hyvin taloudellisesti sitten edetä siihen. Ja mä oon tehnyt aika paljon ruotsista suomeksi. Ja nimestäni huolimatta en ole ruotsinkielinen, mutta puhun aika hyvää ruotsia. Niin siellä saattaa olla yksi tavusia paljon. Niin vaikka tavut menee tasan, niin se ei soi yhtään, koska siellä on se rytmi. Niin niiden rytmin hakeminen. Mä tykkään, että ehkä tämä sanottaminen on vähän semmoista ristisanaa silloin, kun käännetään. Ja sitten on se, että säilytetäänkö alkuperäinen tarina? Mä aikoinaan tein hyvin paljon ruotsinkieliselle dancebandetille käännöksiä, niin mä aina kysyin, saako tehdä oman tarinan. Ja yleensä mä melkein toivoin, että sain tehdä.
1: Tervetuloa, Lasse Vikman.
2: Kiitoksia.
1: Jos sanoittaminen on Lassen sydäntä lähellä, niin se on myös Ollin sun kohdalla, koska tekstin käsittelemistä ohjelmaa myös Radio Suomeen teet. Ohjelma, joka rakentuu siis tekstien varaan hyvin pitkälti. Onko sanat kappaleen sielu?
3: Ei, mutta sanat on sanoituksen sielu. Eli mä en ole ollenkaan semmoinen musiikkivastainen ihminen, vaan kyllä mäkin tykkään kuunnella ACD-sitä vaikka esimerkiksi miettimättä niitä tekstin merkityksiä. Kyllähän sanoituksista voi puhua, koska ne on sanoja. Ja kun ihminen kuulee ne, niin se, jos se yhtään kuuntelee, sehän voi kuulla ne kuuntelematta, mutta jos se vielä onneton lähtee kuuntelemaan niitä, niin kyllähän ne kertoo sulle, mä oon monesti sanonut, että ne kertoo radiossa kaikkein kovimmat jutut. Juontajat kaikilla kunnioituksella on aika tasapaksuja kavereita, yrittää miellyttää sillä lailla uutiset asiallisia. Sitten tulee väliin joku laulu, niin siellä saattaa olla aika tanakkaa tekstiä, ihan semmoista elämän ja kuoleman juttua, tai sitten ihan läskiksi vedettyä, tai huhupuhetta, tai valehtelua tai kyllä laulu- ja sanotuksista mun mielestä ehdottomasti pitää puhua.
1: Tänään on tosiaan käsittelyssä käännösbiisit. Millainen sun suhde käännösbiiseihin ylipäätänsä?
3: Se on mielenkiintoinen termi tuo käännösbiisi, koska eihän ne useinkaan niin kuin käännetä sitä tekstiä, vaan tehdään siihen suomenkielinen teksti. Ja ne on mun mielestä mielenkiintoisia. Totta kai nekin on kiinnostavia. Esimerkiksi mun ohjelmassa vähän aikaa sitten oli Emma Nummisen Kuka vieritti juuston rautatieasemalle, joka oli aika lailla se tarina Saksasta käännetty suomeksi. Mutta sitten vaikka Junnu Vainio tekemään jossain Merja Rantamäelle, niin aika kovaa kamaa. Se on ruotsiksi De Jör de Samma ja se teksti on just se De Jör de Samma. Että siinä ei ole niin kuin mun mielestä mitään. Ja sitten Junnu Vainiolla taas sen täyteen niin kuin ympäristökatastrofia ja maailmantuskaa ja tuommoista. Eihän se ole käännös. Mm. Se on taideteos itsessään.
1: Tervetuloa Levylautakuntaa Olli Haapakangas.
3: Kiitos.
1: Tämä kolmikko saa laittaa tämän ja ensi viikon lähetyksessä soivat käännösbiisit paremmuusjärjestykseen, arvosteluasteikkoon tuttuun tyyliin 1-10. Tänään ensimmäinen soiva kappale on saattanut jo Radio Suomen ahkerille kuuntelijoille käydä viime ajoilta tutuksi.

0: Näin on käynnistetty levylautakunnan käännösbiisi Karkelot tänään käännösbiisien parissa. Eini, Lasse Viikman ja Olli Haapakangas. Eini, mitäs ajatuksia heräsi tuosta?
1: No siis mä kuulin eka kertaa, että hän en ole kuullut koskaan aikaisemmin. Ja en olisi heti voinut sanoa, että tämä on niinku käännösbiisi. Että sillä tavalla, että vähän niinku sävenkuljetus ja sitten tällainen niinku, on se osa tuommoinen niinku selkeästi erilainen. Ja tällaista ei nykyisin enää meidän niinku tuotannossa oikeastaan ole. Että tämä on niinku, musta henki jotenkin 60-luvun jotenkin semmoinen meininki tästä. Laulajan ääni oli nätti, soiva, ihana semmoinen vibra siinä äänessä. Se oli ihan kiva. Nämä on just tämmöisiä, että niinku, silloinkin niitä tehtiin. Jostain tuli ja jostain ei. Niin tässä menee vähän niin kuin samanlainen jostain fipa, mutta mä antaisin tälle ennen kaikkea, siellä oli kivoja huilujuttuja ja tämmöisiä soittimia laitettuja, mikä on aina ihanaa niin kuin musassa ja tehty työtä sen eteen, mutta mun pisteet ehkä menee tällä kertaa eniten tolle laulajalle, että mä tykkäsin sen hempeästä äänestä. Mä annan 7.
0: Joo, Lasse.
2: No, tämä lähti kuvaamaan sitä lähtötilannetta ja mun mielestä tässä oli myös semmoinen tunnelma, mikä on ehkä näissä tämmöisissä vanhan kunnon ajan iskelmässä.
1: 60-luvun.
2: Mutta niin kuin ne on ehkä jopa tuoreemmassakin, mutta jossa on kuitenkin nykymeininki. Ja tuo lähtötilanne oli tuo epätoivo, josta löytyi sitten toivo ja pyöritettiin ikuisuusaiheita ja esimerkiksi vuodet mua, huolet sua, maailmankaikkeuteen, yksi on ikuinen. Mä ehkä lähtisin tekemään jotain konkretiaa, se on niin kuin nykyaikana, että siellä on joku konkreettinen asia, sä koskit mun kättä ja se ehkä kuvastaa enemmän se konkreettinen tekeminen sitä maailmankaikkeutta ja jotain muuta, jotain yhteyttä. Tiani tästä ei oikein päässyt kiinni ja silloin ei päässyt myöskään sitä omaa tarinaansa liittämään tähän, koska sitähän me aina haetaan. Me haetaan semmoisia tarinoita, ne kolahtaa meihin, jotka jollain lailla niin kuin on meissäkin kiinni. Mutta tykkäsin laulajan äänestä ja melodia jäi soimaan, että en ollut myöskään kuullut. Mä annan 6.
0: Olli.
3: Niin, tämä kuulosti tosi hyvältä, joka on tärkeintä. Mä kiinnitin huomiota tämän alun tämmöiseen aika lyyriseen huiluteemaan, joka yhdistyi sitten tähän takovaan rumpuun. Se virittää heti siihen, että okei, nyt ei olla ainakaan niinku tekemässä mitään putkea. Tämä oli tehty varmasti niinku sillä ajatuksella, että noita sanoja ei tarvitse kauheasti kuunnella. Että tämä on niinku tosi kiva, tosi mahtavan kuulonen iso bändi. Hyvä laulaja, hyvät köörit. Sanat on niinku semmoista, että ne ei asetu poikkiteloin. Et tietenkin tämmöinen ärsyttävä tyyppi alkaa kuuntelemaan noita sanoja, mutta muut ei välttämättä ala ja se on niinku sitten hyvä. Ikuinen rakkaus on aika niinku hyvä juttu, jos semmoisen löytää ja yksi on ikuinen. Joo, niin onkin. Hyvää onnea vaan teille. Mutta koska tämä kuulosti tosi hyvältä, ja tuo sanoitus täytti paikkansa, eli tuolle laulajalle löytyi niin kuin harmonista laulettavaa kivoilla tasaisilla pitkillä riimeillä, niin kyllä se on 9 pisteen juttu.
1: Oho!
3: Eikö ole?
0: Kovilla rupesi ampumaan.
3: Anteeksi.
4: Ei se haittaa.
3: Mä
4: ei se haittaa.
3: Niin tykkäsin tästä.
4: No just niin.
0: Se oli Saimaa yhtye, joka esitti tässä alun alkaen vuonna 1996 julkaistun italialaisen Robert Milesin kappaleesta One and One.
1: Mä menisin sanoa siinä, että tässä on jotenkin Saimaan oloinen sointi niin kuin.
0: No hyvin kuultu, koska Saimaatahan se ehdasti oli. Yksi ja yksi on tuo suomen kielinen versio nimeltään niin kuin, ihan kuin alkuperäinenkin One and One. Saimaan primusmotor Matti Mikkola kommentoi tuota versiota näin. Olen aina ajatellut, että tämä biisi on väärissä vaatteissa, ikään kuin taiottu eurodansen sisälle ja se kaipaisi tulla hippi-anthemiksi.
3: Kuka teki sanat suomeksi?
0: Sanat teki Kyösti Salokorpi.
3: Hyvä Kyösti, hyvin duunattu.
0: Matka mielen ytimeen Vol 2. Siltä löytyy toi 1 ja 1 niminen kappale, 22 pistettä Raadilta. Sitten soimaan biisi, joka totisesti on käännösiskelmää.

0: Jotenkin toi lähtö oli todella klassinen tämmöiselle tanssibändille. Siinä oli Pihamaa, siinä oli lähtöbiisi. Totta kai siellä oli Tuomipuu. Puu ja kuu on muuten sen takia biiseissä niin paljon, koska silloin jotain unohtuu niin kuin tässäkin. Siihen on hyvä keksiä semmoinen hyvä riimi, joka jää mukavasti soimaan. Tämmöisiä tarinoita ei enää kerrota hirveän usein. Mä voisin kuvitella, että tämä ehkä toimii keikkabiisinä. Semmoinen vanhahtava sävy tässä oli, mitä oli ehkä niin kuin haettukin. Aika mennyt ei palaa ja puhuttiin päiväkirjoista ja siinä oli paljon semmoisia tuokiokuvia, mitä ei taas ehkä nykyisin enää käytetä. Ja toisaalta niin, niitä ehkä pitäisi käyttääkin enemmän, että mikä mä oon sanomaan, että tietynlainen ranteet auki meininki, joka putoo suomalaisiin ja sitten tämmöisiä todella niin kuin klassisia riimejä, Tuomi tuu on vanha vain, ottaa aina, jotka myöskin niin kuin kuulostaa vähän vanhahtavalta ja silloin se sopii niin kuin tyylilajiin. Hieno, tumma, kertova ääni. Mä annan tälle 6.
1: Tässä oli sitä konkretiaa nyt tekstissä, mitä kaivattiin jo aikaisemmin. Täällä oli Tuomen kukka. Mä panin merkille alkukesästä. Mä jännitin sitä Tuomen kukkimista, että milloin se niin kuin alkaa. Ja se Tuomi kukki aikaisin, kun sehän on perinteisesti se asetetaan. No ei niitä tietenkin pohjoisen ihmisenä asettaa se vielä kauemmas tuonne jonnekin juhannuksen nurkille, mutta sinne niin kuin kesäkuun. Nyt se kukki aikaisin ja mä mietin tämmöisiä asioita, että milloin se rakas tulee, että jos sä yrität tahdistaa sen Tuomen kukkimisen mukaan sen, niin se voi olla joka vuosi vähän vaikea. Ei se rakas tuu välttämättä just silloin, kun se Tuomi kukkii. Tää tuli ekana mieleen. Tai ihan ekana mulla tuli mieleen se, että tää oli jotenkin sitä isoa jöötiä tämä soundi. Kitarassa oli vibraattoa, laulajalla oli vibraattoa. Mun mielestä tämä vanhahtava kieli perinteisine riimeineen sopi tähän maisemaan. Tässä ei ollut oikein mitään, joka olisi niin kuin riidellyt tässä kuulokuvassa. Mutta kyllä mun on niin kuin vaikea päästä tuohon maailman. Tsemppiä ja 5 pistettä.
2: Tämä oli siis niin tyypillinen tanssilava kulttuurin koivujen alla tanssitaan meininki, mutta täytyy kyllä sanoa, että tämän päivän tanssilava meininki on jo muuttunut tosi paljon tuosta ajasta, mitä tässä nyt laulettiin. Ja sitten, jos mietitään tämmöistä, että mies, nainen odottaa siellä portailla, että se mies tulee, ei tänä päivänä enää odota, kuulkaa, kyllä se nainen ei odottele.
3: Se on mennyt
2: että,
3: jo. Niin
2: kuin, tämä on niin kuin, että niin kuin sanoit, niin tekstit täytyy olla niin, että siihen on tarttumapintaa tänä päivänä. Ja rakkautta voi olla totta kai, mutta ne pitää olla niin kuin tähän päivään sovitettuja. Tämä laulaja, joo, sillä oli valtava vibra ja tumma ääni ja valtavan pitkät niin kuin tavut laitettu laulettavaksi. Niin kuin pitkä tavu ja sitten lopussa oli vielä pitkä tavu. Mä kuuntelin loppuun asti, että tuleeko vibra loppuun vielä, mutta ei tullut. En mä oikein innostunut. Tässä oli niinku kitara, jota mä rakastan yli kaiken, Agents. Ja tämä meininki on mulle niinku kitaramusana tosi läheinen. Mutta siis tämä laulaja, tämä maailma ja tämä synkkyys oli mulle huono. Mä annan 4.
3: Hän oli Jarkko Honkanen.
2: Voi Jarkko, anteeksi. Oi ei.
3: Tämä Tuomen kukkia kappaleen alkuperä johdattaa Japaniin ja aina vuoteen 1964 alkuperäisen version Una Sera di Tokio esitti The Peanuts-niminen japanilaisduo, jonka muodostivat kaksoset Emi ja Jumi Ito. Jarkko Honkanen itse kertoo biistä näin. Löysin itseni yllättäen suoratoistoalustalta kuuntelemassa japanilaista enka-musiikkia. Tyylisuunnan sävelkulut kuulostivat paljon perinteiseltä suomalaiselta vanhan ajan iskusävelmiltä. Kirjoitin säveliin uuden suomalaisen tekstin tarinoineen ja myöhemmin selvisi, että kappaleen on vuonna 65 levyttänyt myös Viktor Klimenko nimellä Ilta Tokiossa. Eli samojen tyylikkäiden ja herkkien äänestä jäljillä ollaan Suomessa oltu aiemminkin. Tuomen kukkia kappaleen suomikäännös on Jarkko Honkasen omaa käsialaa ja 15 pistettä Raadilta. Sitten lähdetään matkalle ja melkoisen kauas päästäänkin.

0: Tota, joo, en ollut kuullut tätä versiota. Okay. Vojas Vojasista ikinä. En. Tota, tykkäsin eniten tässä, tästä naivistisesta sovituksesta. Tuo riffi, kun se oli soitettu. No, tuo stemmamaailma oli vähän sellaista lukion musiikin tunti, että kokeillaanpa tuota joku terssi tai joku. Sitten mennään pitkään riviä niin kuin kahdesta. Samaten noissa laulustemmoissa. Mä mietin, että tämä on joku maustetyttö ja sellainen iloinen hippi, se iloiset hippiserkut, jotka ei, jota ei haittaa mikään, niin ne vois laulaa tuolla. Mä tykkäsin tuosta maailmasta, tuosta äänimaailmasta. Mä tykkään tästä ajatuksesta, että tehdään tämmöinen hitti. Niin kuin suomeksi mä olisin toivonut, että tämä Vojas Vojaskin olisi. Kyllä Lasse olisi varmasti löytänyt tähän jonkun hyvän suomenkielisen termin.
1: Tuohon. Matkaan.
0: Matkaan, matkaan. Että tota, mulla tuli semmoinen olo, että ei uskalleta kääntää sitä Vojas Vojasia, ettei niinkö meikä naura. Mutta nyt mä nauran sille, että ne ei uskaltanut kääntää. Ja mun on sanottava, että tämä pisteet alkoi laskea niin kuin ton sanotuksen myötä, että sit harmi. Kuutoseen asti ne tippu. Onneksi loppui niin kuin tippu olemassa.
1: Aika pitkä oli.
2: No joo, mä oon tänne kirjoittanut maustetytöt, huutomerkkejä perään, että vähän sama meininki, mutta tuota, tämmöisiähän ne oli silloin, niin hyvässä kuin pahassa, nämä käännösjutut aikanaan, kun tehtiin näitä, että oli tämmöinen valtava hitti ja niin kuin tämäkin on, niin tämähän on ihan korvamaton sitten, kun sä kuulet sen toinen kerran, niin mä takajalle viidaan, että toi Vojas Vojas saa kasvamaan päässä, niin kuin, että nämä oli just näitä. En mä kyllä halua tätä kuulla toista kertaa, se on niin kuin, mutta noi sovitukset, niin kuin säkin sanoit, niin se oli hauska. Mä uskon, että siinä on joku semmoinen haettu semmoinen vähän vitsikulma tähän biisiin.
0: Niin se oli keksitty jotenkin uutta, että se oli hyvin erilainen kuin alkuperässä.
2: Kyllä.
0: Se oli kekseliäs.
2: Se oli niin kuin tosi hyvä. Ja teksti oli, että huheja, en. Avaruusbiisin. Mäkin olen tehnyt avaruuslaiva 109 aikana, mutta se olikin mahtava biisi.
0: Niin.
2: Mutta tuota, joo, ei ja ei. Mutta mä annan nelosen kuitenkin tästä vähän maustetyttömäisestä hauskuudesta, mikä ehkä tässä on haettu. Toivon näin.
1: Mä rupesin kanssa miettimään, että miksi ne ei ole sitä kääntänyt. Että silloin, ja mä en tiedä, että onko tämä käännös niin kuin uusi käännös. Mä kuvittelisin, että se on levylautakunnassa, niin se on aika
3: kyllä,
1: uusi käännös.
3: Kyllä, se
1: on. Ja nyt kun otettiin se tota avaruudesta se aihemaailma, mä jonkun verran opetan sanottamista, niin mun yksi pointti on se, että kun aloitat jonkun jutun, oli sitten meri, ilma tai jotain, niin pysy siinä. Että jos sä olet merellä, niin siellä ei voi olla raitiovaunua. Silloin kuulija myöskin ymmärtää sen ja ehkä sijoittaa sen oman elämänsä tai sen oman tarinansa siihen. Mutta tässä kun tuli, oli paljon sanoja, ne oli tuttuja, mutta mä en tiedä mitä ne tarkoittaa. Ja mitä siellä oli Pegasus ja kaikkea, niin se ehkä oli vähän tämmöistä niin kuin
0: Snoppailua
1: sillä, että minäpä tiedän tämänkin. Ja sit,
0: exoplaneetta, niin eihän se nyt rokkaa niin biisi.
1: Enkä mä,
0: jotakin muuta pitää.
1: Mä en edes tiedä, mikä on exoplaneetta.
0: No ei
1: mut jos me kaksi eksymme exoplaneetalle, niin silloinhan se voisi olla romanttista. Mut ehkä niin kuin liikaa tätä ja ei sitten sitä semmoista, että mitä täällä haettiin. Oliko tämä rakkauslaulu vai oliko tämän laulun tarkoitus, että me yhdessä lähdemme tälle voyageille ja mitä me koetaan siellä? Mä annan teille vitosen.
2: Mielenkiinnolla, kuka tämä oli?
3: Yksi Pihlajan kino-orkesteri oli tämä yhtye, ja se on tuolta Kokkolan Yksi Pihlajasta ponnistavaa Airolan taiteilijasuvun vesojakosta, tai ei voi sanoa vesoja tässä tapauksessa, koska
0: Vesattaria,
3: koska näyttelijät Anna Airola, Oona Airola ja kirjailijaksi tutuksi käynyt Laura Airola ovat laulukolmikkona tuossa. Samaiseen Airolan sukuun kuuluu myös Arppa, eli Aaro Airola, mutta hän ei ole tässä yhtyeessä. Vuonna 1986 ranskalaislaulajatar Desireless julkaisi Voyage Voyage hiti, ja se on edelleenkin iso hitti Suomen radioissa. Ja tuossa alkuperäisessä biisissä matkaillaan maapallon pinnalla hyvin pitkälti Kangesilla, Amazonilla, Saharan dyyneillä, Fitsisaarella, Fujivuorilla ja niin edespäin, mutta tässä mentiin kyllä exoplaneettojen Andromedan liepeille. Tähän huomattavasti kauemmaksi päästiin tässä versiossa.
0: Kenen sanat?
3: Se on tuo kolmikko Anna, Oona ja Laura Airola ja myös Mia Reko ja Reetta Kuisma. Eli viidestä ovat pitäneet hauskaa, mutta muutenkin bändissä on kuulemma semmoinen meininki, että kyllä että tehdään niin kuin pilkesilmäkulmassa. 15 pistettä sai yksi Pihlajankino-orkesterin Voyage Voyage. Sitten painellaan vahvasti power-palladien maailmaa.

0: olisi ollut vaikka sävelaskeleen matalampaa, niin tämä olisi alkanut kuulostaa inhimilliseltä. Mä koko ajan jännitin, että pääseekö se sinne korkealle. Vielä vaan nousee. Tämä menetti tämä biisi just sen takia niin kuin, tämän hienon soinnin jotenkin, kun hän oli niin kireellä. Tauski osaa tehdä näitä 80-luvun biisejä tosi hyvin. Tämä tekstikin on suunnattu ihan hänellä on sinä vain hitti, joka on hääparin ja hän käy laulamassa sitä kaikennäköisessä kissaristiesissä sitä laulua. Tämä on varmaan suunnattu niin kuin samalle kategorialle, eli rakkauslaulu rakastavaisille. Silloin, kun ollaan ihan pöhkänä toisestaan, niin sitä ajatellaan just näin. Sitä arkea ei ole, eikä tuu. Niin tämä on suunnattu sinne ja tämä ajaa paikkaansa ihan varmasti käännöksenäkin siihen. Tämä on, Tauski on tehnyt sen hyvin, mutta tästä antautui multa vain 7 pistettä. Jos olisi hän laulanut kauniisti matalalla, hienolla äänellään tämän, niin olisi voinut tulla enemmän pisteitä.
1: Tässä oli jotain tuttua kyllä tässä melodiassa, mutta varmasti tämä Rakastan sua kaunis on just siinä kategoriassa sinä vain ja kenelle se laulaa, mutta sitten nuo oudot venytykset, niin tuolla lopussa, niin siinä ei enää oikein saanut edes selvää, että mitä siinä oli. Ja tässä toitotettiin tätä yhtä asiaa, mutta se oli ilmeisesti tarkoituskin. Mä olisin todella kaivannut ehkä vähän niitä jotakin vaihteluja sinne. Mä annan tästä 6.
2: Tämä tunnelmahan oli hirveän yhdenmukainen, että eihän tässä niin kuin mikään sotinut vastaan sen viestin viemisessä. Että musiikki, laula ja teksti, niin kyllä ne niin kuin souti samaan suuntaan. Mutta tässä oli pari asiaa, joka niin kuin vaivasi. Ensimmäinen oli tämä, että kun mä en sanonut, mikä on hirveän just käännöskappaleelle hankala tilanne, että sä vaan mietit, että mikä tämä alkuperäinen on, kun se oli niin tuttu. Ja sitten sehän asettaa tämän esityksen niin kuin tavallaan semmoiseen aika epäkiitolliseen tilanteeseen, että se voi parhaimmillaankin vaan tuoda sulle mieleen joku toisen kappaleen.
3: Niin, kyllä.
2: Ja se on niin kuin ihan ideaalitilanne. Mm. Toinen on sitten, mä kirjoitin tänne tämmöisen, että oispa kirkaa ja oispa reposen pertsaa. Eli kirka olisi, jos mä mietin sitä viimeiseen mieheen, niin kuin reposen, muistaakseni reposen teksti, niin se kirka, kun olisi ollut tässä, niin olisi se, niin kuin olisi se selvittänyt tuon homman. Ja Pertsa ei olisi päästänyt tuota tekstiä, semmoinen demoteksti mun mielestä. Ja nämä niin kuin harmittaa. Mä just mietin tätä linjakkuutta näissä pisteiden annossa. Niin kuin nelonen kuulostaa tosi pahalta, mutta se on nyt se, mitä tämä saa multa nelosena.
4: Tauski Peltonen ja niin rakastan sua kaunis. Perinteiseen Tauski-tyyliin mentiin kyllä todellakin korkealta ja kovaa tässä ja modulaation kanssa. A Love So Beautiful on alun alkaen Roy Orbisonin postyymisti julkaistulta vuoden 89 albumilta löytyvä biisi. Ja, on sinänsä melkoista sattumaa, että just tämä biisi on päätynyt Tauskille työstettäväksi, koska Tauski oli ollut kauppareissulla, lähtenyt kauppareissulle ja laittanut automatkalle Spotifysta soimaan hakusanalla Love-musiikkia. Ja tämä biisi oli lähtenyt sieltä soimaan ja hän oli siinä kuunnellut, että vitsi, tämähän kuulostaa hyvältä ja tutulta ja ei muuta kuin kauppareissun jälkeen kynää käteen ja tekstityshommi.
2: Se Orbisoni on semmoisella puolitemmolla, että oli itse asiassa aika kekseliäs tämä sovitus, tämä ei ollut kopioitu ollenkaan. Ja sitten mulla on semmoinen muistikuva, että joku on tehnyt tämä suomeksi aikaisemmin.
4: Voi olla, pitää tsekata. 17 pistettä Raadilta. Radio Suomen levylautakunta on tämä ohjelma, jota kuuntelet tänään Raadissa lauleja Eini, sanoittaja Lasse Wiikman ja Radio Suomen Olli Haapakangas. Ja tänään mennään siis käännösbiisien parissa ja 4 biisiä on kuultu ja tällä hetkellä jaettu 3. Jarkko Honkasen ja 1 Pihlajan kinoorkesterin kesken 15 pistettä. Tauski nousi 2. 17 pisteellä ja Saimaa pitää keulaa 2 pisteellä, mutta vielä olisi 2 biisiä soittamatta, joten ei vielä julisteta lopputuloksia. Tämä seuraavaksi kuultava kappale, se on alun alkaen levytetty ruotsiksi ja nyt siitä on saatu myös suomenkielinen versio.

0: toi Ruotsi kuului tuossa heti se, siinä tuli vaan se tunnelma. Ja nyt koko tarina oli tietynlainen ja ehyt, ja mä rupesin tuota metaforaa miettimään, että onko se omenapuu, mistä laulettiin, niin onko se rakas puoliso, vai onko se mahdollisesti se, mitä minä teen ympärillinen ja miten ympäristö sit vastaa, ja se onkin tämmöinen laulu omalle itselle, että et kun mä teen oikeita asioita, niin sitten se hyvä tulee. Tässä tapauksessa niin kuin omenapuu voi hyvin ja se antaa sadon. Mä jotenkin tykkäsin tästä ehyestä tarinasta. Tulee mieleen aina Juisen toi istuta vielä se omenapuu, ja sehän on, kun kaikki on lopussa, niin omenapuuhan on sen metafora, että se kannattaa vielä tehdä ennen kuin täältä lähdet. Semmoista mietin, että onko toi vähän liikaa, mutta semmoisena pienenä tarinana tykkäsin tästä, ja nyt taas pysyy aika hyvin siinä puutarhassa tämä.
1: Ei lähdetty sooloilemaan.
0: Ei lähdetty sooloilemaan, ja niin mä annan tälle 5.
2: Tykkäsin tuosta viulusta. Mä tykkäsin, kun toi komppi lähti sitä bassosta, ja siinä oli semmoinen rento, levollinen meininki siinä taustasoitossa. Ja mä tykkäsin tämän laulajan äänestäkin. Vähän tommonen niinku varttunut, ja se tuo uskottavuutta tähän. Lassella oli hyvää pohdintaa tuosta omenapuusta. Mä jotenkin ajattelin, että se on niinku omenapuu vaan, että tää on niinku laulu puusta. Ihanaa puutarha juttu. Ja mä oon joskus ollut jonkun verran omenapuuden kanssa tekemisissä, niin mun mielestä tästä jäi puuttumaan muutama juttu tästä tekstistä, mitkä mä haluan niinku huomioida. Mä oon kuullut, että omenapuu antaa niinku tosi hyvän sadon kyllä, mutta useimmiten vaan niinku joka toinen vuosi. Että mitä sä teet sitten niinku huonona päivänä tavallaan, kun puusi ei minulle satoa annakaan. Toisaalta, jos se antaa tosi hyvän sadon, niin sanotun lohjalaisen sadon, niin sitten kun ne putoaa maahan, niin ne pitää hakea sieltä sitten pois, ettei tuu vaikka rotaat tai oraavat tai muut. Ja syö hienoa puolisoa. Ja sitten mä huomasin, että jos on tosi hyvä omenapuun leikkaaja, niin se pystyy niinku saamaan sille puulle niinku uutta virtaa, elinvoimaa. Testosteronia siihen. Niin tää puuttuu tästä tekstistä kokonaan. Tää tämmönen, että nää kun olisi ollut, niin olisi ollut 9, mutta nyt on 8. Mä tykkäsin tästä meiningistä.
3: Ollaan käännös biiseissä ja harvoin tapahtuu sitä, että menee kylmikset. Mulla meni.
2: Noniin.
3: Ja syy on siinä, että kyseinen laulaja on todellinen tulkitsija. Hän ottaa tekstin haltuun siis käsittämättömällä ammattitaidolla ja kokemuksella. Kaikki laulun rytmitys, miten se toi sen mulle korvaan. Mä kuulin kaikki sanat. Mä ymmärsin, mitä hän lauloi. Hän oli niin kuin läsnä. Ja kyseinen laulaja on Ami Aspelund. Mä tunnistin kyllä äänen. Sanoin, jos olen väärässä.
1: Joo,
3: mutta,
1: ihan oikein se meni.
3: Hänellä on niin vahva tulkinnan taito, että sitä saa Suomesta hakea. Totta kai tämä näkyy, tämä ruotsalaisuus ja tämä henkisen mukana. Tämä biisi oli jostain mulle tuttu, mä oon kuullut sen ihan varmasti jossain, mutta se oli jotenkin musta äärettömän hyvä. Mä haluan kuulla tämän uudestaan, minulta 10.
1: Katsotaan, no niin. No kyllähän se on nimenomaan Ami Aspelund, joka esitti kappaleen Omenapuuni, ja sehän oli Mitt Apple Dread, oli hänen alkuperäinen vuonna 1982 Suomen Euroviisukarsinnoissa 2. jäänyt biisi, Ami Aspelundin oma biisi silloin vuonna 1982. Silloin Suomi nukkui pommiin Kojon kanssa Euroviisuissa.
3: Noniin.
1: Ja miten olisi käynyt sitten, jos toi ruotsin kielinen Mitt Apple Dread olisi silloin lähetetty Suomen edustajaksi. No emme sitä tiedä, mutta yksi Ami Aspelundin rakastetumpia biisejä, ja vuosikausia sitä häneltä on toivottu, että olisiko mahdollista saada siihen suomen kielinen teksti. Ja tänä vuonna 2026 Ami Aspelund otti tuumasta toimeen ja teki siihen suomenkielisen teksti aika lailla sana sanasta alkuperäisen Marita Lindqvistin tekstin pohjalle, Omenapuuni. 24 pistettä Ami Aspelundin Omenapuuni-kappaleelle, ja laitetaanpa vielä 1 biisi soittaa.

0: nuorena soitin rockibändissä ja meidän ensimmäinen semmoinen oikea keikka oli mun mielestä Siikajoella Huitsin Nevada nimisessä. Mä kun ajattelin, että siinä on sitten semmoisia paikkoja niin yleisön
1: huudatukselle.
0: Niin, tai jotenkin sillä lailla, että voidaan vähän niin kuin ottaa kontaktia. Ja ei siinä keikkatilanteessa se responssi ollut ihan sitä, mitä mä olin oottanut. Ja se, että jos aikoo tehdä kappaleen, joka rakentuu niin kuin yleisön osallistamiselle, jengi sanoo EO, tai sun vuoro sanoo EO, niin helppohan se on sitten tehdä, kun on suosittu. Niin kuin tuvat on täynnä joka paikassa. Entä ne ensimmäiset keikat, kun siellä on niin kuin joku sukulainen ja sitten jotakin kuski on ja poliisia. Ei ne huua. Tämän tekstin tarkoitus oli niin kuin täyttää noi EO:n väliset EO:t, eli tyhjät tilat, ja se teki sen moitteettomasti. Nämä biisithän kuullaan aina 1000 kertaa ja ne ei parane. Tämä oli nyt niin kuin parhaimmillaan ekalla kerralla 6 pistettä.
2: Nyt on kuulkaa bileet.
1: No oli kyllä. Päät nyökkä.
2: Valdo, yes. Siis nyt tähän on suunnattu, te tiedätte varmasti, olette nähneet Valdon keikalla ja hän on uskomaton hemmo. Mm. Ja siellä nimittäin sitä kansaa on, pipoa. Ja varmaan huutetaan, EO. Ja tämä on ihan loistava veto Valdolta. Just sitä meininkiä, mitä pitää olla tuolla, kun tykitetään kypäällä peat auki, hanat kaakkoon. Näin sen pitää olla. Kymppi, hyvä Valdo.
1: No, hyvä. Eili pääs irti lopussa.
2: Minä pääsin. Nyt alkoi bileet. Nyt tämä nukkuminen loppu.
0: Eini otti loppukirja.
3: Lassa. Tämä ei välttämättä ole ihan mun genre tai mun kuppi, mutta mä jotenkin ymmärsin myös, että tässähän on, ei ole tarkoitettukaan, että tämä olisi kauhean syvällinen, vaan nimenomaan, että otetaan ihmiset
2: bileet
3: mukaan. Joo. Ja mä voisin hyvin kuvitella, että varsinkin etkoilla, niin tämä soi, että päästään hyvään tunnelmaan.
2: Mä ajattelin, että joku tunturipaari kuuli, niin ei paremmasta väliä. Monot ilman.
3: Mutta sitten tässä on tämmöisiä valinnoista tarinoita, niin sehän on tarkoituksellisesti. Mm-hmm. Ensin se oli, että miten se noin tekee. Sitten tajusin, että tähän nimenomaan tähän genreen sopii ja tästä tehdään se juttu. Ja sitten noi väärät painotukset, niin nekin oli hauskoja, koska ne oli harkittuja. Mä annan tälle 7.
1: Boom, boom, boom. Ysäri Dansin kulta-ajoilta amerikkalaisen Out Here Brothersin kappaleesta tehty suomikäännös. Ja Valdo itse toteaa, että tykkäsin tästä biisistä jo Ysärille ja se alkoi yhtäkkiä pyöriä taas päässä. Kun saimme luvan tehdä siitä oman version vieläpä alkuperäistekijöiden kehujen kerran, niin pakkohan siihen oli tarttua. Tekijätiedossa lukee, että Sav ja San kohdalla alkuperäisten tekijöiden Keith Mayberryn ja Lamar Malonin lisäksi suomalaistuottaja Leo Jupiter, niin ehkä me nyt sitten voidaan sen perusteella päätä, että hän on tämän suomikäännöksen tähän biisiin tehnyt. Valdos People tienasi 23 pistettä tuolla ja hopealle tuolla Boom Boom Boom biisillä 23 ja Ami Aspelun voitto, omena puuni 24 pistettä.
0: Ei niin loppukirja ratkaista.
1: Kyllä, kyllä.
2: Kuulkaa täältä, kun hanat aukeaa, niin alkaa tulla vaikka mitään.
1: Katsotaan, mihin se Eini vielä yltyy ensi viikolla, kun vielä jatketaan ensi viikolla käännöksien parissa. Jos haluat kuunnella tämän lähetyksen uudemman kerran, niin Yle Areenahan se palvelee sinua siinä asiassa. Tämän viikon voitto on siis Ami Aspelund omenapuuni kappaleella. Ja se lopettaa tämän lähetyksen. Ensi viikolla jatketaan tällä porukalla, joten kiitoksia Eini.
2: Kiitos.
1: Kiitos Lasse Wikman.
3: Kiitos.
1: Kiitos Olli Hapa.
0: No kiitos.

0: rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
1: Täytä 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
2: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
3: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin 7:00.

0: Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hallinto valmistautuu peruuttamaan jopa 200 000 ulkomaalaisen liike- tai turistiviisumin. Asiasta kertoo uutistoimisto AP ulkoministeriön asiakirjoihin ja viranomaislähteisiin pohjaten. Yhdysvaltain ulkoministeriön on määrä ilmoittaa päätöksestä tulevien viikkojen aikana. Peruutus koskisi vuosien 2016-2026 välillä myönnettyjen niin sanottujen B1- ja B2-viisumien haltijoita, jotka ovat hakeneet tai hakevat parhaillaan turvapaikkaa. Viranomaisten mukaan viisumin peruuttaminen ei välttämättä johtaisi välittömään karkotukseen. Suurin osa ihmisistä, joiden turvapaikka-asia on parhaillaan vireillä, luokiteltaisiin uudelleen. He kuitenkin menettäisivät asemansa liikematkaajina tai turisteina. Jos hanke toteutuu, kyseessä on Yhdysvaltain historian suurin yksittäinen viisumien massaperuutus. Useat eduskuntapuolueet kokoontuvat tällä viikolla eri puolille Suomea linjaamaan syksyn politiikkaansa. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmistä koolla ovat kokoomus Turussa ja Salossa, perussuomalaiset Imatralla ja kristillisdemokraatit Lahden seudulla. Lisäksi kesäkokouksiaan pitävät SDP Oulussa, Vihreät Tampereella ja Vasemmistoliitto Jyväskylässä. Maan etelä- ja keskiosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Pohjoisessa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja iltapäivästä alkaen sadekuuroja saadaan koko alueella. Päivän ylilämpötila on 15-21 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
1: Kello on 4.02. Uutiset toimitti Satu-Maria Niikko.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomen varhaisaamusta tervehdys ja hyvää tiistaita.

Reivi Luola ja Halo Helsinki. Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta, joka liikkuu seuraavan tunnin aikana reitillä tie 52 Salo-Tammisaari. Liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksella on korkeutta 7,4 metriä ja leveyttä 7,5 metriä. Eli erikoiskuljetus liikkuu seuraavan tunnin aikana reitillä tie 52 Salo-Tammisaari. Liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksella korkeutta 7,4 metriä ja leveyttä 7,5 metriä.

Beaches ja Tragedy soi Radio Suomen varhaisaamussa. Kello on 4.11 ja tänään siis tiistai 25. päivä elokuuta. Ja tänään Loviisa viettää suomalaisen kalenterin mukaan nimipäiviään suomenruotsalaisessa kalenterissa Loviisa, eli yhdellä i-kirjaimella Louise ja Loova. Ortodoksisessa kalenterissa Perttu, Tiitus ja Tito. Paljon onnea kaikille nimpparisankareille. Mulla on sellainen fiilis, että tästä tiistai-päivästä tulee aivan hyvä. Aurinko nousee tänään Helsingissä kello 5.58 ja aurinko laskee Helsingissä kello 20.46. Nyt eletään tätä vuoden aikaa, jolloin tuntuu, että se päivä lyhenee jotenkin hirveän nopeasti ja pimeys tulee todella nopeasti. Toi tapahtuu aika nopealla tahdilla, toi iltojen pimeytyminen, ja siihen jotenkin havahtuu. Vaikka se tapahtuu joka vuosi tismalleen samaan aikaan, niin jotenkin siihen kuitenkin sit havahtuu aina samalla tavalla, että oho, onpas täällä pimeetä. Otetaanpa vähän muualtakin Suomesta näitä auringon nousu- ja laskuaikoja. Oulussa 5.34, auringon nousu ja auringon lasku kello 21.03. Katsotaanpa vielä tuolta ihan pohjoisesta. Utsjoki 4.56, auringon nousu ja aurinko laskee kello 21.28. Hienoa uutta musiikkia Knipiltä. Kappale on nimeltään Sivellin vetoja.

0: se i lošta.
1: Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

0: Antaudun.
1: Se oli Reino Nordinin kappale nimeltään Antaudun. Tämä seuraava biisi, joka on The Coursein What Can I Do. Muistan, että joskus muinoin Idols-ohjelmassa, siis ihan siellä alkupään Suomen tuotantokausilla, eli 2000-luvun siellä alkuhämärissä, joku kilpailija tämän silloin lauloi. Ja muistan, että hän lauloi sillä tavalla vähän niin kuin oikoen tuota englannin kieltä, koska hän lauloi, että What can I do? What can I do?

En ole kuullut tätä kappaletta enää niin kuin se tässä on laulettu enää sen jälkeen, kun kuulin sen Suomen Idols-kandidaatin laulaman What Can I Do To Make You Love You. Ja nyt sitten laitoin tämän ihanan asian eteenpäin teillekin.

Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

0: itseni vihollinen ja Niilo siinä. Kello on 4.31. Oikein hyvää tiistain varhaisaamua. Olli Aimola täällä Radio Suomen varhaisaamussa. Ja uutisissa on kerrottu siitä, kuinka useat eduskuntapuolueet kokoontuvat tällä viikolla eri puolille Suomea linjaamaan syksyn politiikkaansa. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmistä koolla tällä viikolla ovat kokoomus Varsinais-Suomessa, Turussa ja Salossa, perussuomalaiset Imatralla ja kristillisdemokraatit Lahden seudulla. Ja lisäksi kesäkokouksia pitävät myös SDP Oulussa, Vihreät Tampereella ja Vasemmistoliitto Jyväskylässä. Nyt onkin hyvä hieroa näitä syksyn kuvioita puolueiden kasaan, koska eihän tässä nyt hirveän pitkä aika enää ole eduskuntavaaleihin. Eduskuntavaalithan pidetään, vaalipäivä on 18. päivä huhtikuuta ensi vuoden puolella ja 18. päivä lokakuuta alkaa jo kampanjointi. Ja nyt kyllä tässä on itse näin niin kuin äänestävänä kansalaisena hyvin tarkka siitä, erityisen tarkka. No poliitikothan aina tietysti haluavat itsensä julkisuuteen totta kai, koska silloin on myös mahdollisuus esitellä sitä omaa politiikkaansa ja omia ajatuksiaan. Mutta sinne julkisuuteen tunnutaan, tai sitä julkisuuden valokeilaa haetaan nykyisin hyvin monella eri tavalla. Niin kuin olemme tässä taas viime viikkoina huomanneet eräistä kansanedustajista. Ja sittenhän myös tietysti median pitää kyllä tässä myös katsoa itseään peiliin, että minkälaisille asioille sitten annetaan huomiota. Ja osataanko sitten olla kriittisiä siitä, että millä tavalla ja millä keinoin huomio on saatu siirrettyä. Yleensähän se vaan nyt nykypäivänä tuppaa menemään sillä, että joku tekee jotain ja sitten kaikki on siellä hyönän tavoin samalla hillopurkilla pällistelemässä. Ja en tiedä, pystyttekö samaistumaan tähän asiaan, mutta äänestäminen on ainakin itselleni niin kuin aina vain vaikeampaa, mitä enemmän ikää tulee. Silloin joskus nuorena 18-vuotiaana, 19-vuotiaana, kun oikein oli odottanut, että pääsee äänestämään vihdoinkin, niin se oli yllättävän helppoa. Tai ne päätökset, äänestyspäätökset tuli jotenkin hirveän nopeasti. Mutta mä sanoisin, että tässä viimeisen ehkä jonkun 5 vuoden, vajaa 10 vuoden aikana mä oon huomannut, että koko ajan, aina kun tulee uudet vaalit, oli ne sitten tavallaan mitkä vaalit tahansa, mutta erityisesti eduskuntavaalit on niinku vaikeimmat ja vaikeimmat aina kerta toisensa jälkeen. Ehkä se kertoo jotain ajan hengestä, että on vaikea löytää sellaisia puolueita, joita haluaisi äänestää, tai sitten se vaan kertoo siitä, että kun ikää tulee, niin myöskin sitten tietämys karttuu ja alkaa ymmärtää enemmän asioista, ja siitä johtuu se, että on vaikeampaa löytää sitten se puolue, joka tavallaan vähiten ärsyttää. Ja mua harmittaa just tämä, että se menee näin, että miksi mua ärsyttää niin paljon kaikki Suomen puolueet, että se on sitten niin vaikea löytää sieltä se mieluinen, mutta paras taktiikka on ollut kyllä poissulkumenetelmä, että poissulkee ne aluksi, keitä ei ainakaan missään nimessä aio äänestää, ja sitten pohtii niiden kohdalla, jotka sitten jää jäljelle, että mikä niistä on vähiten huono.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja se on hyvä, että demokratia toimii, ja se on hyvä, että tässä edustuksellisessa demokratiassa, missä Suomessa elämme, niin saamme aina 4 vuoden välein päättää yhdessä siitä, että ketkä sinne eduskuntaan pääsevät päättämään meidän kaikkien yhteisistä asioista. Ja Yle on tietysti vahvasti mukana jo tänä syksynä näissä eduskuntavaalitunnelmissa. First Aid Kit ja Emilu soi nyt Radio Suomen varhaisaamussa.

70 vuotta. Ja merkkipaalua juhlistetaan 6 kaupungin juhlakiertueella, eli Tumppi 70V-kiertue nyt sitten syyskuussa eri puolilla Suomea. Ja tuolla juhlakiertueella esiintyy Tumppi Varonen ja Problems, Kärtsy Hatakka, Valtarista tuttu sekä Pelle Miljoona. Paljon onnea Tumpille jo näin etukäteen. Virallinen syntymäpäivä on 7. syyskuuta.

Pelle Miljoona ja 1980 ja Tumppi Varonen laulussa Tahdon rakastella sinua. Sano, mitä sanot, mä voin tehdä ihan mitä vaan. Tässä on Rikki Tikki Big Band, sattuu ja tapahtuu.

posliininmaalausta, kurkkulaulantaa, burleskia, moottorisahaveistoksia. Suomalaisten itseilmaisun tavat ovat moninaiset. Mistä meihin syntyy tarve päästä ilmaisemaan itseämme luovasti? Ja kuinka usein tuo sisältä kumpuava tarve tulee nitistetyksi jo elämän alkutaipaleella, kunnes se lopulta taas löytää tiensä ulos? Ihmisten illassa tutkaillaan luovaa kipinää meidän jokaisen sisällä ja siitä kumpuavaa tarvetta itseilmaisulle. Te kuulijat voitte tuttuun tapaan osallistua keskusteluun WhatsAppilla. Vieraiksi studion saapuu Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksen kuvataidekasvatuksen johtaja Tiina Pusa ja muun muassa luovuuden ja itseilmaisun tematiikan parissa työskentelevä filosofi Lauri Järvilehto. Ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.

Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. Tiistai varhaisaamussa kello 4.52. Anna Eriksson, oot voimani mun.

0: oli Anna Eriksson ja Oot voimani mun. Samuli Putrolta vielä Älä sammu aurinko, jonka jälkeen kello on 5 ja Yle Uutisia. Satu-Maria Niikko toimittaa kello 5 Yle Uutiset hetken kuluttua.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Venezuelan maanjäristysten uhriluku on ylittänyt 6500 rajan, Venezuelan väliaikaishallinto ilmoitti maanantaina. Kesäkuun lopulla Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä 2 maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Järistykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia, etenkin rannikkokaupunki La Guairassa. Raunioiden alle jääneitä etsitään yhä La Guairassa, jossa tuhannet asuvat edelleen väliaikaisissa telttaleireissä. Maan hallinto ei ole kertonut kadoksissa olevien ihmisten tarkkaa lukumäärää. Kesäkuiset maanjäristykset lukeutuvat Venezuelan lähihistorian tuhoisimpiin. Airiston Helmen talousrikosvyyhdin käsittely alkaa Turun hovioikeudessa tänään. Valtava talousrikoskokonaisuus eteni hovioikeuteen, koska sekä Airiston Helmen omistaja, venäläismiljonääri Pavel Melnikov, että syyttäjä valittivat käräjäoikeuden viimevuotisesta tuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi Melnikovin törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta 1 vuoden ja 6 kuukauden mittaiseen ehdolliseen vankeustuomioon. Syyte törkeästä työeläkevakuutusmaksupetoksesta hylättiin. Maan etelä- ja keskiosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Pohjoisessa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja Pohjois-Lapissa saadaan paikoin sadekuuroja. Iltapäivästä alkaen sadekuuroja on koko alueella. Päivän ylilämpötila on 15-21 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
1: Satu-Maria Niikko on toimittanut yöllä uutisia Radio Suomessa. Maria Juonala toimittaa sitten kello 6 Yle Uutiset. Minun nimeni on Olli Aimala. Oikein hyvää tiistai varhaishuomenta täältä Radio Suomesta. Tänään on 25. päivä elokuuta ja Loviisa tänään nimpparisankarina. Onnittelut. Juha Tapio, mitä silmät ei näe?

Juha Tapio, mitä silmät ei näe, soi siinä. Tän aamun aamulehdessä on hyvä näkökulma kirjoitus toimittaja Riikka Lehtovaaralta. Tämä kirjoitus on otsikoitu "Mopoileva poika ylittää ärsytyskynnyksen helposti". Nyt on paljon puhuttu siis mopoilevista pojista tämän Tuusulan mopokeissin takia. Ei mennä tarkemmin nyt siihen Tuusula-keissiin, vaan mennään näihin mopopoikiin, koska helposti siis, kyllä se huomaa tässä siis omassakin elämässä ja omassa viitekehyksessä, kun ollaan nelikymppisiä ja on tommosia ala-asteikäisiä lapsia, niin hyvin moni mun ikäinen isä ja äiti tuntuu ärsyyntyvän mopoilevista nuorista ihmisistä, olivat sitten poikia tai tyttöjä, mutta useimmiten mopoilijat ovat kyllä poikia. Ja olen huomannut, että mä en kyllä ärsyynny mopoilijoista, jos siis se homma hoidetaan niin kuin tavallaan ihan ok tavalla tai oikein, tai siis sillä, että ei nyt tulla siihen vaikkapa ihan talon eteen pärisyttelemään ja tekemään paskarinkia. Siis jos sillä mopolla niin kuin ajellaan normaalisti paikasta A paikkaan B ja sitten vielä paikkaan C, niin ei mua se haittaa. Mutta monia ihmisiä siis haittaa ylipäätään se mopoista lähtevä ääni. Ja sitten helposti tuommoiset mopoilevat, varsinkin pojat, koetaan jotenkin häiriötekijöiksi noin muutenkin. Tässä jutussa, tai Aamulehden jutussa on haastateltu Tampereen yliopiston nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukiaa. Hän muistuttaa, että nuoruuteen kuuluu hankaus. Jälki ei aina ole siistiä, kun lapsi irrottautuu kodista, ottaa etäisyyttä vanhempiinsa ja muodostaa omaa identiteettiään suhteessa kavereihinsa. Se on tärkeä vaihe, jota me sivusta seuraajat olemme mielellämme ohjeistamassa. Näin se on nuorille pojille helposti vaan koko ajan valitetaan. Älä kiipeä, älä juokse, älä huuda, älä metelöi, älä aja mopolla. Ja tunnistan tämän kyllä, koska olen ollut teini-ikäinen poika ja samaistun tuohon vahvasti. Helposti just tuntui siltä silloin 15-16-vuotiaana teinipoikana, että koko ajan vaan ohjeistetaan ja koko ajan vaan kielletään ja koko ajan on jotenkin tiellä ja häiriöksi. Ja munkin mielestä näitä teinipoikia ja teinityttöjä pitäisi ymmärtää enemmän. Toki siis olen tehnyt itsekin sitä, että jos mä oon ollut vaikka pienten lasteni kanssa silloin, kun lapset oli vaikka päiväkotia eskari-ikäisiä, ja kyllä nyt nykyäänkin, että sitten jos ollaan oltu jossain puistossa leikkimässä lasten kanssa ja sitten siinä on ollut joku teiniporukka, joka syljeskelee ja kiroilee kovaan ääneen, niin kyllä mä oon mennyt sanomaan sillä kuitenkin ihan kivalla tavalla, että hei, tässä on näitä pieniä lapsia leikkimässä, niin jos haluatte kiroilla, niin voisitteko mennä jonnekin vähän kauemmas. Ja yllättävää kyllä, nämä teinit, joille käy sanomassa esimerkiksi kiroilusta, niin yleensä suhtautuvat ihan fiksulla tavalla. En mä kertaakaan saanut mitään sadetteluja takaisin, jossa on ihan kivalla tavalla käynyt sanomassa, että nyt voisi vähän siirtyä tuonne takavasemmalle. Ja ehkä tähän mopoiluunkin ja sen ymmärtämiseen tiedän ja tunnistan itsestäni sen, että mä rakastin mopoja nuorena poikana. Mulla ei ollut omaa mopoa, mutta ajelin kavereiden mopoilla. Ja tiedän, että se on yksi hyvin vaikuttava tekijä siihen, minkä takia mua se mopoilu ja mopon varsinainen ääni ei haittaa. Tietysti jos sillä mopolla tehdään jotain hölmöä, niin kuin just ajellaan liian kovaa vaikka ihmisten ohi tai sellaisissa paikoissa, missä mopolla ei saisi ajaa, niin totta kai ei se ole sitten hyvä juttu. Ja siitä saakin vähän polttaa näppinsä. Ja sitten tässä on tietysti sekin, että jääkiekkoa tai jalkapalloa järjestäytyneesti pelaava poika jotenkin koetaan, että se on hallinnassa ja kunnollinen, mutta sitten taas mopolla kavereittensa kanssa pörräävä poika on hyödytön ja häiriöksi. Tämä on mun mielestä hyvin nostettu tämäkin pointti tässä Aamulehden jutussa esiin. Ja sitten tämä juttu loppuu lauseeseen. Vaikka poliisin ojankiilema poika pakeni virkavaltaa viritetyllä, siis laittomalla mopolla,
Tuusulassa. Tapauksen jälkeen mopoilevat pojat pääsivät mediaan kertomaan omista ajatuksistaan. Heitä kuunneltiin ja heidät otettiin vakavasti. Heille annettiin ääni.

Merci. Uutta musiikkia Celine Dionilta. Bonjour, pardon, merci. Kello on 5.14. Tuli muutamia viestejä WhatsAppiin numeroon 0401455666 mopoilevista pojista ja tytöistä. Ja tää oli hyvä nosto teiltä kuulijoilta, että ei se ole, että ainut asia, mikä mopoilijoissa häiritsee, on se, jos sitä tehdään myöhään illalla tai yöllä. Joo, tästä mäkin olen ihan samaa mieltä, että tota, on totta kai näitä mopoporukoita, jotka sitten vetelee tuolla niin kuin vielä puolen yön aikaa sitä paskarinkkiä siellä läheisessä puistossa tai jossain isolla parkiksella. Joo, kyllä sekin myönnän. Se ärsyttää. Kyllä yöllä pitää olla rauha ihmisten levätä ja nukkua. Ja tota, mä itse asiassa menin vähän lankoja pitkin tuossa, kun meidän lähellä 2 kesää sitten rakennettiin uusia taloja ja sitten siellä paalutettiin niitä taloja tai niitä perustuksia illalla vielä 11 aikaa. Tai siis se lopetettiin 11 se paalutus. Ja kaikki, joiden kodin lähellä on joskus ollut paalutustyömaa, niin tietää, että siitä lähtee ihan hemmetimoinen ääni. Ja mä lähetin siitä sitten viestiä sinne rakennusliikkeeseen ja muistaakseni Espoon kaupungillekin ja kysyin, että mikä homma, että miksi täällä paalutetaan näin myöhään. Ja tätä tapahtui siis läpi viikon, eli myös viikonloppuisin. Ja sieltä tuli vastaus, että kello 23 asti on lupa tehdä tämmöisiä äänekkäitä töitä. Olinpa minä pettynyt, koska tosiaan välillä tulee tultua töihin 3 aikaan yöllä näihin varhaisaamuvuoroihin. Se ei ole hirveän mukavaa, että sinne 23 asti sit siinä oman makuuhuoneen ikkunan ihan alapuolella tai vieressä sit on tämmöinen iso paalutustyömaa. Ja sitten mitä tulee tähän juuri, että jos teineille sitten käy huomauttamassa jostain asiasta ihan mukavalla tavalla, vaikka kiroilemisesta tai räkimisestä tai muuta, niin yksi kuulija just laittoi, että teini porukka oli sporan käytävälle syljeskellyä kiroilua ja sitten tämä kuulija oli mennyt sanomaan siitä ja sitten joku niistä tyypeistä oli sitten sanonut tälle aikuiselle ihmiselle, että nyt mä vedän sua dunkkuun. Totta kai on huonosti käyttäytyviä teinejä, on huonosti käyttäytyviä aikuisia. Kaikissa ikäryhmissä löytyy, niin kuin hyvin tiedetään, että kaikki ihmiset eivät osaa käyttäytyä iästä riippumatta. Mutta väittäisin, että suurin osa niistä mopoilevista pojista ja tytöistä ja suurin osa niistä teinitytöistä ja teinipojista on ihan fiksuja. Joskus sen ikäisenä voi tehdä asioita ihan huomaamattaan ja tiedostamattaan. Esimerkiksi mä muistan hyvin, kun oon ollut 15-vuotias ja olin odottamassa bussia bussipysäkillä. Ja sit yhtäkkiä mies siinä bussipysäkillä sanoi, että hei oikeasti et lopeta toi syljeskely. Siis mä en ollut tajunnut, että mä syljeskelin. Mä olin syljeskellut varmaan 5 minuuttia siinä bussipysäkillä. Ja mä en ollut jostain syystä vaan tajunnut sitä. Ja sit mä olin hirveän nolona ja sanoin vaan, että joo, en enää syljeskele.

0: yölintu preussin punaista.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täräyksä Radion Symfoniorkestäämisen kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.

0: Stevie Wonderin hieno biisi Ass. Ass. George Michael ja Mary J. Blige. Tässä sen meille tulkitsivat. Kello on 5.26. Tänään tiistaina 25. päivä elokuuta.
1: Yle. Radio Suomi.

0: kanssa.
1: Arttu Viskari, Elämän kova koulu soi siinä. Arttu Viskari muuten esiintyi Radio Suomen kesäkonsertissa kesän alussa viimeinen päivä elokuuta. Ei se ollutkaan viimeinen päivä, 29. päivä. Ei elokuuta, kun toukokuuta. Herran Jumala, kun menee taas asiat vinksalleen. Niin, Arttu Viskari Radio Suomen kesäkonsertissa toukokuun lopussa esiintyi. Ja Radio Suomen kesäkonsertti edelleen Yle Areenassa katsottavissa. Sitä olin tässä sanomassa. Ja Artun lisäksi Ilta ja Olavi Uusivirta esiintyivät tuolla kesäkonsertissa. Ja suosittelen tässä samaan hengenvetoon luomaan Yle Tunnuksen ja kirjautumaan Yle Tunnuksella Yle Areenaan, koska siinä on sellainen etu. Yksi niistä monista eduista on se, että jos katsoo esimerkiksi Radio Suomen kesäkonserttia, Arttu Viskarin keikkaa ja joutuu keskeyttämään katsomisen ja jatkaa vaikka myöhemmin saman päivän aikana tai vaikka huomenna, niin pystyy jatkamaan siitä kohdasta, mihin edellisellä kerralla jäi. Jos ei ole Yle Tunnusta ja jos ei ole kirjautunut Yle Areenaan, niin tätäpä ei voi tehdä. Senni Frid ja Nalle Karkit tässä.

0: Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Hän on näiden kisojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
1: Että Mikahan joutui mua paljon hoitamaan. Vastuu tuli niinkö Mikalle?
2: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan. Kyllä se niinkö muistaa aina sen hyvät asiat, kun oli niinkö hauskaa ja ihan sama mitä tehtiin.
3: Kun reenattiin yössä, mentiin sinne Tervanevalle ja sehän oli mun kohdallani aika traumaattinen kokemus.
4: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.

Duran Duran ja Ordinary World soi siinä. Kello on nyt 5.42. Kello 6 jälkeen alkaa Radio Suomen aamu siellä. Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen kello 8 asti. Ja sitten kello 8 Radio Suomessa ykkösaamu. Ykkösaamussa tänään juontajana Seppo Kivimäki. Ja aiheena muun muassa osittain äärioikeistolainen vaihtoehto Saksalle puolelle, eli AfD on jo pitkään ollut selvässä johdossa kannatusmittauksissa. Nyt puolueelle povataan menestystä Saksi-Anhaltin maapäivävaaleissa. Mikä AfDn Gallup-menestystä selittää ja miten se voi muuttaa Saksan poliittista kenttää ja koko Eurooppaa? Tästä aiheesta muun muassa. Ja Kelan tuore selvitys kertoo, miten sosiaaliturvaetuuksien leikkaukset ovat vaikuttaneet edunsaajiin. Selvityksen tuloksia avaa erikoistutkija Lauri Mäkinen Kelan tutkimusyksiköstä. Muun muassa näillä aiheilla ykkösaamussa tänään kello 8 jälkeen.

Pekka Nisu, tuolta se nyt kävelee. Nyt kello on 5.50, vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Korkea paine vahvistuu Skandinaviaan, Venäjällä on laaja matala paine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta, aluksi 5-9, illasta alkaen 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri pohjoisen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri pohjoisen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöllä luoteen puoleista tuulta, aamuyöllä pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri luoteistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä 1-4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli pohjoisluoteesta 7 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 46 kilometriä. Harmaja 12, pohjoisluode 6, selkeää 14, Utö 15, pohjoisluode 4, selkeää 25. Nyhamn 15, luode 4, Isokari 15, pohjoisluode 5, selkeää yli 20. Selgrund, lämpötila 12 astetta, tuulitiedot puuttuvat, Utua, näkyvyyttä 9 kilometriä. Valassaaret 14, pohjoisluode 6, Tankkar 15, länsi 5, pilvistä 11. Ja Nahkiaisessa lämpötila 15 astetta, tuuli lännestä 4 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 4 senttimetriä, Oulu plus 7, Raahe plus 6, Pietarsaari ja Vaasa plus 9, Kaskinen plus 7, Mäntyluoto plus 8, Rauma plus 10, Turku ja Föglö plus 14, Hanko ja Helsinki plus 18, Porvo plus 19 ja Hamina plus 21 senttimetriä. Nyt kello on 5.52 ja vielä ennen kello 6 Yle Uutisia kuullaan Dua Lipaa, Training Season, Pauli Haaniniemi, muutkin mokaa. Sitten uutiset ja uutisten jälkeen Sanna Pirkkalainen, Matti Ylönen ja Radio Suomen aamu.

0: Yle Uutiset, kello 6, toimittaa Marja Juonala. Hyvää tiistai-aamua. Sosiaaliturvaleikkaukset ovat heikentäneet erityisesti toimeentulotuen saajien hyvinvointia, selviää Kelan kyselytutkimuksesta. Suurin osa niistä, joiden toimeentulo oli pienentynyt leikkausten johdosta, koki olevansa aiempaa ahdistuneempia. Suurin osa kertoi myös, että he ovat joutuneet joko tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Kelan kyselyyn vastasi yhteensä 4000 ihmistä, joista noin puolet oli perustoimeentulotuen saajia. Kysely tehtiin viime vuoden lopussa. Hintatasoltaan edullisten alueiden taloyhtiöt voivat pian saada helpotusta korjaustöidensä rahoitukseen valmistelussa olevan uuden avustuksen kautta. Suunniteltu avustus voi kattaa 35% kuluista ja sen voi käyttää esimerkiksi ikkuna- ja oviremonttiin tai lisäeristykseen. Haku on määrä avata vuonna 2028. Aiheesta jatkaa Pekka Pantsu.
1: Pienten kaupunkien ja kuntien asuntohinnat ovat paikoin painuneet niin mataliksi, että taloyhtiöillä on ollut vaikeuksia saada pankeilta lainaa esimerkiksi korjausremontteihin. Taustalla on matalat vakuusarvot, isännöitsijä Timo Levonen Hemman isännöinnistä Loimaalta.
2: No, vakuusongelma on varmastikin se suurin ongelma, mikä rahoitettavuuteen tällä hetkellä liittyy.
1: Juuri näille asuntohinnoiltaan edullisten alueiden taloyhtiöille kohdennettua remonttiavustusta valmistellaan nyt ministeriössä. Tavoitteena on pienentää lämmityskuluja ja samalla ilmastopäästöjä. Vastaavaa ei ole aiemmin toteutettu. Suunniteltu avustus voi kattaa reilun kolmasosan kuluista ja tuen voi käyttää esimerkiksi ikkuna- ja oviremonttiin tai lisäeristykseen. Raha on varattu yli 100 miljoonaa euroa ja sitä riittää parille tuhannelle taloyhtiölle. Loimaalainen taloyhtiö Mahlakoski aikoo vakavasti harkita avustuksen hakemista ikkuna- ja oviremonttiin vanhaan hataraan talonsa. Hallituksen puheenjohtaja Jorma Luoma.
3: Ja tämä on G-luokkaa. Ja totta kai jokaisen asunto-osakeyhtiön tavoite on mennä totta kai ylemmäs. Että saadaan myös pitkässä juoksussa ihan oikeasti niitä säästöjä.
1: Avustushan on määrä alkaa vuonna 2028 ja ohjelma kestää vuoteen 2032 saakka. Suunnitelma vaatii vielä lopulliset hyväksymiset.
0: Presidentti Alexander Stubb joutui illalla siirtymään suojaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ilmahälytyksen vuoksi. Asiasta kertoo italialainen uutistoimisto ANSA. Suojaan vietiin myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa. Mediatietojen mukaan ilmahälytys laukesi ballististen ohjusten uhan vuoksi. Stubb osallistui Kiovassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Hän kertoi illan tiedotustilaisuudessa, että Ukrainalle on annettu konkreettisia lupauksia ja avusta ilmapuolustukseen. Eurooppa kehittää nyt kiivaasti omaa tekoälyteknologiaansa, jotta se voi vähentää riippuvuuttaan Yhdysvaltojen teknologiajäteistä ja säädellä tekoälyn riskejä. A-studiossa vierailut EU:n digikomissaari Henna Virkkunen pitää tekoälyn vakavimpana turvallisuusuhkana sitä, että ihminen menettää tekoälyn kontrollin. EU on varautunut tähän lainsäädännöllään.
4: No, jos ajatellaan ihan tekoälyä, niin totta kai se on se, että jos ihminen jollakin tavalla menettää kontrollin näille teknologioille. Eli nämä on niin kehittyneitä nämä teknologiat, että se on äärimmäisen tärkeää koko ajan, että niissä on tietyt turvallisuusasetukset olemassa ja ihminen pysyy kontrollissa. Et me on nähty tietysti viime viikkoina sen tyyppisiä tapauksia, missä sitten nämä on ikään kuin karannut nämä mallit siitä testiympäristöstä ja aiheuttanut jo vahinkoa kyberturvallisuuden näkökulmasta. Euroopan unionissa me on varauduttu tähän meidän lainsäädännöllä, eli meidän tekoälysäädössään edellyttää, että näiden mallien tarjoajien pitää koko ajan arvioida niitä riskejä, ja siellä pitää olla tietyt turvallisuuskomponentit, mutta totta kai maailmassa on myös tämmöisiä vihamielisiä toimijoita, jotka on sitten valmis tätä tekoälyä käyttämään.
0: Sääennuste kertoo, että pilvisyys on vaihtelevaa ja sää enimmäkseen poutainen. Maan pohjoisosassa tulee tänään paikoin vähäisiä sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 17-21 astetta, maan pohjoisosassa 15-19, Pohjois-Lapissa 10-15 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
5: Yle. Yle Uutisia tänään tiistai-aamuna toimittaa Marja Juonala.
6: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
5: Aloitetaan tämä tiistai-aamu sellaisella arjen havainnolla.
7: Pidän niistä.
5: Polkupyöräily pimeässä on lähtökohtaisesti mukavampaa silloin, kun siinä fillarissa on kunnollinen valo.
7: Se on myös huomattavasti laillisempaa silloin.
5: Joo. Onko siinä muuten joku määritelmä, että kuinka kirkas sen polkupyörän valon pitää olla?
7: Kyllä varmaan joku löytyy, mutta aika monennäköisiä tuikkuja näkee. Toki se on tyhjää parempi. Silloin sinut nähdään paremmin. Sä et välttämättä näe niin hyvin kuin pitäisi, mutta sinut ainakin huomataan.
5: No mä ajoin tänä aamuna poliisiauto ohi, eikä ne pysäyttänyt mua, niin hyvä. Ehkä se valo oli ihan laillinen.

0: Ja ennen kuin sieltä ensimmäinen kivi lentää, että oletko tähän saakka pimeällä pyörällä fillaroinut, niin en tietenkään. Mulla on ollut sellainen omatekoinen otsalamppuviritelmä siinä pyörän keulassa, mutta eihän se nyt ole siis, se on valaissut lähinnä sitä eturengasta himmeästi. No sitten investoin viikonloppuna kunnollisen siihen käyttöön tarkoitetun valon, jossa luumenia riittää ja hyvänen aika, ihan uusi maailma avautui.
1: Sepä se. Se on heti erilainen fiilis. Vähän niin kuin kun laittaa autoon lisävalotta, laittaa ne ensimmäisen kerran päälle, että oho, tältäkö tämä voisikin oikeastaan näyttää.
0: Joo, jopa metsähiiri osui valokeilaan aamulla ja se oli kyllä aika suloinen näky.
1: Se on kyllä sööttiä. Toki kun mainitsin nuo auton lisävalot, niin kun mä vaihdoin tuossa hiljattain autoa, niin siinä oli edellinen omistaja, oli laittanut oikein semmoisen lisävalo, semmoisen paneeli siihen.
0: Se on hyvä, koska sä ajat paljon sellaisissa pimeillä pikkuteillä. Niin.
1: No näin vuoden aika, kun tässä pikkuhiljaa vääjäämättä kääntyy tänne pimeää kohti, niin nyt alkaa valo ja heijastin asiat olla taas ajankohtaisia. Mutta mä sitten ensimmäisen kerran testasin sitä ja olin lennähtää pyrstölle, niin vaikka istuinkin auton penkillä jo. Ja sitten menin katsoa tarkemmin sitä valoa ulos, niin kyllähän ne osoittaa myös nimetä. Se mun lisävalon nimi on Commander, eli komentaja. Ja se kuule komentaa.
0: Hei, nyt on mies ja valo samasta puusta veistetty.
1: Siinä laihemmassa näkyy luut läpi, kun oikein kohdalle osuu se. Ei minusta tosin, mutta jostain vastaantulijasta.
0: Röntgenvalot autossa. Kyllä. Toi on edistyksellistä.
1: No niin, sullakin pyörässä.
0: Kello on pian 8 minuuttia, eli aamu 6. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.
1: Valoisaa huomenta.

0: Hän oli Mikko Kuustonen ja nyt Matti Ylönen kertoo teille tämän kappaleen nimen.
1: Mä olisin ihan ollut sinun tämän lausunut, kun se on mennyt sulla aina kuulemma oikein.
0: Akrakadabra.
1: Niin, mutta se on abrakadabra, eli AB. Joo. Mikko Kuustonen eilen muuten Radio Suomen musaillassa vieraana. Siellä oli Toni ja Hannan kanssa, joten jos tuoreet kuulumiset kiinnostaa, niin areenaa mrs mrs. Älä tee tuota.
0: Niin, haukotus tarttuu. Ei saa haukot. Ei saa teko haukotella ainakaan, koska haukotus tarttuu.
1: Joo, ja sitten jos teko haukottaa, niin kohta se on haukotuttaa oikeasti. Ja se on meille aamun aikaisille kulkijoille, niin se on vähän niin kuin vetäisi lämmintä peittoa päälle.
0: Nyt on saatu ihan uunituoretta tutkimustietoa siitä, että kun raskaana oleva nainen haukottelee, niin se hänen haukotuksensa ei tartu ainoastaan niihin ympärillä oleviin ihmisiin, vaan se tarttuu myös siellä kohdussa pötköttelevään vauvaan. Italialaisten tutkijoiden kokeessa näin kävi niin toistuvasti, että haukotuksen ajoitus ei näyttänyt enää sattumalta. Esimerkiksi tässä tutkimuksessa huomattiin, että raskaana oleva nainen haukottelee ja noin 1,5 minuutin kuluttua vauva siellä kohdussa haukottelee myös.
1: On siinä jonkinlainen viive kuitenkin, että ei ihan saman tien, koska meillä sanotaanko syntyneillä ihmisillä, niin se saattaa tarttua jopa ihan muutamassa sekunnissa.
0: Tämä havainto viittaa siihen, että sikiön liikkeisiin voi vaikuttaa lapsen oman kehityksen lisäksi myös se, mitä äidin kehossa tapahtuu. Ja Helsingin Sanomat kertoo, että tämä on näiden tutkijoiden mukaan ensimmäinen käytännön näyttö ainakin siitä, että äidin haukottelu voi saada sikiön haukottelemaan.
1: No millä sitten saatiin äidit haukottelemaan? Sen tiedän, että vastasyntyneen äidit haukottelevat koko ajan, mutta tämä tutkimuksen naiset olivat siis vielä raskaana. No heidät saatiin kokeessa haukottelemaan näyttämällä heille videoita haukottelevista ihmisistä. Eli se tarttuu ihan vaan videoitakin katsomalla.
0: Joo, ja samalla sitten heidän kasvojaan kuvattiin videokameralla, sikiön kasvoja seurattiin ultraäänellä ja näin tutkijat pystyivät näkemään, milloin äiti ja sikiö haukottelivat. Ja sitten ruuturuudulta näitä videokuvia vertailtiin ja kävi myöskin ilmi, että sen lisäksi, että tämä sikiön haukotus seurasi tietyn ajan jälkeen äidin haukotteluja, niin myös tapa, jolla äidin ja tämän vielä kohdussa olevan vauvan suu avautui ja sulkeutui haukotuksen aikana, niin oli äidillä ja sikiöllä samankaltainen.
1: No siinä on perintötekijät varmaan aika vahvasti läsnä. Sinänsä olisi mielenkiintoista tietää, toimiko tai myös toisinpäin. Että jos sikiö haukottelee, niin tarttuuko se äitiin ja voiko raskaana oleva nainen syyttää haukotuksista sikiöt.
0: Tätä sikiön haukottelua on tähän asti pidetty pitkälti automaattisena sikiön oman hermoston tuottamana liikkeenä, mutta nyt tulokset siis viittaa siihen, että myös äidin haukotteluun liittyvät keholliset muutokset vaikuttaa siihen, milloin sikiö haukottelee. Sitä tämä tutkimus ei kuitenkaan kerro, että mistä tämä oikein niin kuin pohjimmiltaan johtuu.
1: Se on niitä suuria mysteereitä, joita ihmiskunta mukanaan kuljettaa. Sitä olen joskus miettinyt, että jos pitäisi miettiä niin kuin semmoinen, sanotaan niin kuin tyyneyden ja rauhallisuuden sellainen 10 sekunnin videoklippi, mikä se olisi, niin ehkä haukotteleva vauva. Semmoinen, joka oikein niin kuin reippaasti haukottelee ja samalla pikkusen vielä venyttelee. Silloin tietää, että kohta se nukahtaa. Kun saman tekee aikuinen ihminen, vaikkapa itse tässä niin kuin iltapäivisin, jos kaveri koettaa jotakin selittää ja antaa semmoisen oikein, niin kuin hän kertoo pitkää tarinaa ja itse alkaa niin kuin vähän silmä luppasemaan ja oikein makia haukotuksen päästä, niin se on merkki välinpitämättömyydestä.
0: Joo.
1: Tai niin ainakin toinen kuvittelee.
0: Yksi villeimpiä tuntemuksia, mitä koskaan on omassa kehossa ollut, niin on se, että silloin kun jälkikasvu oli vielä tuolla pesässään, niin vauvalle kun tulee hikkamahassa, niin se on velhotunne. Ja sen myöskin näkee siitä vatsan päältä.
1: Tarttuuko se sillä tavalla kuin haukotus?
0: En mä muista. Mä olin silloin semmoisessa onnellisuuskuplassa, että minä en muista yhtään mitään muuta kuin sen, että se tuntui tosi jännältä. Ja se ajatus siitä, että sun sisällä hikottelee joku toinen ihminen, niin se on huikea.
1: Juo kylmää vettä!
0: Pidätä hengitystä!
1: Pidätä hengitystä nenästä kiinni ja panna sormea!
0: Onneksi.
1: Äiti täällä huutelee!

0: Hän oli UMK:stakin tuttu Kiki ja uusi biisi Pahoille teille.
1: Kyllä sen tietää, että alkaa pikkuhiljaa lähestyessä Jillä alkava juhlapyhä, johon on tasan 4 kuukautta tänään, kun elämme elokuun 25. päivää. No mistäkö sen tietää? Suklaa-asiat alkavat nousta pikkuhiljaa otsikoihin. Me jokainen nyt voimme kuvitella sen äänen, kun sellofaani otetaan siitä konvehtirasian ympäriltä pois, sitten se kansi avataan juhlavin menoin, sitten se sellainen pehmuste, semmoinen röpeilöpaperi siitä pois ja sitten ruvetaan valkkaamaan, että jaha, mihinkäs se ananas on tänä vuonna piilotettu.
0: No suklaan ystäville tuli suru-uutinen viime viikolla, kun makeistehdas Panda ilmoitti, että suklaan valmistus siirtyy Suomesta Viroon ja ensimmäisiä boikotteja on jo viritelty. Ei ikinä enää juhlapöydän konvehteja, koska niitä ei tehdäkään Vaajakoskella, vaan ne tehdään Virossa.
1: Joo, näin pääsi käymään Kalevin tehtaalle. Tämä Orkla-konserviin kuuluva suklaan tuotanto siirtyy. Vaajakoskella toki edelleen karkinteko jatkuu. Siellä keskitytään lakritsiin ja erilaisiin rakeisiin. Mutta joo, mä näin kanssa tämmöisiä juhlavia julistuksia, että nyt en enää ikinä osta. Mutta kun näidenkin makeistavalmistajien ja elintarvikeyhtiöiden ylipäätään omistusketjut on niin syheröisiä, niin onko meillä enää sitten täysin kotimaista? No varmaan Suomessa edelleen suklaata tehdään. Siitä ei siis huolta, mutta tämä nyt kuitenkin liittyy siihen, että joulu vääjäämättä lähestyy ja myöskin konvehtien sesonkin aika. Mä luulen, että tämän vuoden joulukarkithan on jo tehty varmaan.
0: Joo, ne on varmaan kyllä jo tehty, ainakin suurin osa
1: ja
0: niistä.
1: Kyllä Vaajakoskellakin suklaata vielä tehdään.
0: Suklaan hinta on noussut parin viime vuoden aikana niin paljon, että se sellainen konvehtirasioiden tulva, mistä ehkä ennen saatiin nauttia, että niitä tuli joka ikkunoista ja ovista ja kaikki toi tuliaiseksi joulusuklaata, niin se on ehkä vähän hiipumaan päin. Ja nyt kun katsotaan tätä tulevan joulukauden suklaamarkkinaa, niin ton Pandan ilmoituksen lisäksi myös muihin klassikoihin on tulossa isoja muutoksia. Nyt puhutaan siis tästä Fazerin klassikot konvehtirasiasta, joka on tosi tuttu monelle suomalaiselle. Se on se sininen iso ja sitten siellä on pätkistä ja dakaappoja ja näitä muita.
1: Niin niitä, mitä muutenkin
0: patukana myydään. No tämä suosittu joulukonvehtirasia käy nyt läpi muodon muutoksen ja yllättyneet voi muodostaa parjonon, kun sanon, että se pienenee.
1: Niin, hinnasta emme vielä tiedä, mutta veikkaan, että se ei pienene.
0: Joo. Hinta varmasti säilyy, ellei jopa nouse, mutta siellä rasiassa olevien karamellien määrä vähenee. Aikaisemmin on ollut 32 konvehtia, nyt on enää 28. Mm,
1: ja se on just se ratkaiseva 4, että saako suklaaöverit yksi ihminen.
0: Niin.
1: Vai jääkö Aunen täti ilman. Lisäksi näihin sisällä oleviin suklaihin tulee muutoksia, sieltä muutama

0: klassikkomaku poistuu ja tilalle tulee uusia. Tämä kuulemma Fazerin mukaan perustuu siihen, että näitä heitä on toivottu.
1: Paheksi.
0: Niin, vähän, että kun kaikki muuttuu nykyään. Maikkari tästä eilen uutisoi ja he tietää kertoa, että nämä uudet maut, tai no, käydään ensin poistuvat maut läpi. Mitä siellä ei enää ole? Mitkä eivät enää ole niitä klassikoita? Omar, Julia Sydän sekä Karl Fazer maitosuklaa tryffeli.
1: Siis miksi Julia Sydämet poistetaan konvehtirasiasta? Sehän on parasta, kun laitat sen sydämen suuhun ja sitten imeskelet sen suklaan pois niin, että jää se löllö marmelaadi jäljelle ja sitten nassuttaa sen, niin ai että. Niin siinä on vähän niin kuin kaksi karkkia samalla suupalalla.
0: No just mietin, että siinä tavallaan nyt poistuu niin kuin periaatteessa 5 karkkia, kun Julia poistuu ja sen mukana menee 2. No, tilalle tulee sitten mustikkatryffeli, Finlandia mansikka sydän ja uudistettu tofferiina.
1: Eli tofferina, tuo mielipiteekseni.
0: Tofferina tavallaan siis ilmeisesti jatkaa. Mutta totta, ehkä tämmöinen shrinklaatio tulee myös tapahtumaan, sillä 4 konvehtia poistuu ja saapa nähdä sitten, miten käy sille hinnalle. Rasian pakkaus koko pienenee 290 grammasta 260 grammaan, eli 30 grammaa makiaa herkkua lähtee pois.
1: Tämä on aina suomalaisille iso asia, kun joihinkin rakkaisiin ruoka-asioihin kosketaan. Ja nämä Pandan ja Fazerin joulusuklaa konvehtirasiat, niin ne on suomalaisia klassikoita. Ja kun niihin muutoksia tulee, niin aina tulee myöskin muutosvastarintaa. Nähtäväksi sitten jää, että miten se vastarinta konkretisoituu. Että mielenkiinnolla odotamme sitten niitä joulun jälkeisiä myyntilukuja.
0: Niin, ja tuleeko meistä nyt sitten kertaheitolla terveellisimpiä syöjiä, kun emme välttämättä osta sitä suklaata. Tämä ei ole pelkästään siis suomalaisten valmistajien ongelma. Viime vuonna koisti jo siitä, että Marabun, Aladdin ja Paradis-rasiat pienenivät. Eli sieltäkin suklaata lähti pois.
1: Yksi kysymys tähän aiheeseen liittyen on tietysti se, että voiko suklaata koskaan syödä liikaa.
0: No nyt mä ainakin voin syödä useamman rasian, kun on pienempi.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
1: Voi syödä sen verran, että ällöttää, mutta ei koskaan ei ole liikaa suklaata.
0: Kohtuus kaikessa.
1: Pyh.

0: Mumford & Sons, I Will Wait.
1: Kun Suomen luonnonpäivä kolkuttelee ovelle, niin kuka olisikaan sopivampi kaveri juhlapäivän etkoille kuin Riku Rantala. Maailman matkaaja ja toimittaja, mutta myös suuri suomalaisen luonnon ystävä ja retkeilijä. Nyt kun Metsä-Suomen retkeilykesä vetelee viimeisiään, Rikun kanssa muistelemme vanhoja reissuja ja retkiruokia. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20. Tulehan kuulolle.
2: Yle, Radio Suomi.

0: mistä minä tiedän.
1: No eihän sitä mistään voi tietääkään. Se on mentävä ja koettava, kokeiltava itse. Antti Tuisku, mistä minä tiedän. Kello on 6:30. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tiistai, elokuun 25. päivä on tänään.
2: Loviisan päivä.
1: Kyllä.
2: Niitä harvoja nimiä, jotka on myös kaupungin nimi. Ainakin naisen nimistä. Eipä niitä miehiäkään hirveästi ole. Ristiina, mutta en tiedä onko sen nimistä nimeä kellään. Kristiinoita kyllä, mutta ristiinoita ei.
1: Ja nimenomaan nyt puhuit miesten nimistä.
2: Niin, no, miehet ja naiset, kuka nyt näinä päivinä enää, niin tekee jakoa sille. Kristiinan kaupunki tietenkin, mutta tämmöistä pohdintaa kävin tuossa töihin ajaessa.
1: Ulkoministeriön vuotuinen suurlähettiläskokous jatkuu tänään Helsingistä. Me kerrottiin tästä eilen, että tämä vuotuinen tapahtuma, joka tuo suurlähettiläät eri puolilta maailmaa Suomeen yhteiseen tapaamiseen, niin se alkoi eilen. Ja tänään Suomen ulkomaan edustustojen päälliköille puhuu presidentti Alexander Stubb ja hän saapuu tänne tapaamiseen suoraan pommisuojasta.
2: No näin kävi, kuten tässä ollaan eilisen tai viime yön ja tämän aamun aikana kuultu, niin presidentti Alexander Stubb puolisoineen siirtyi maanantai-iltana suojaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ilmahälytyksen takia. Tästä asiasta kertoi italialainen uutistoimisto Ansaa ja presidentin lisäksi suojaan vietiin myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa.
1: Ja myös Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard on kuulemma ruotsalaislehti Expressenin mukaan evakuoitu suojaan. Tämän ilmahälytyksen vuoksi hälytys laukesi ballististen ohjusten uhan vuoksi. Stubb oli Kiovassa mukana Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlissa ja tuomisina tuolta reissulta paitsi paljon kokemusta ja näkemystä ja hedelmällisiä tapaamisia, niin myös Ukrainan valtion vapauden ritarikunnan kunniamerkki, joka Stubbille tämän vierailun yhteydessä luovutettiin.
2: Täällä kotimaan politiikassa useat eduskuntapuolueet kokoontuvat tällä viikolla eri puolille Suomea linjaamaan syksyn politiikkaansa ja hiomaan varmasti myös politiikkaansa tulevia vaaleja varten. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmistä koolla ovat kokoomus Varsinais-Suomessa, Turussa ja Salossa, perussuomalaiset Imatralla ja kristillisdemokraatit Lahden seudulla.
1: Kesäkokouksiaan pitävät myös SDP. Tämä puolue kokoontuu Ouluun, vihreät kokoustavat Tampereella ja vasemmistoliitto kokoontuu Jyväskylään. Ja totta kai nyt sitten tämän viikon aikana myös odotetaan uutisia siitä, että mihin suuntaan mikäkin puolue haluaisi tätä Suomi-laivaa lähteä luotsaamaan.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: aika harvoin tehdään radioaiheesta musiikkia. Ketunhautaan tie oli sellaista tehnyt. Radio Mafia, ihanan nostalgisesti oli tämän biisin nimi.
1: Joo, edesmenneiden radiokanavien nimiä varsinkin harvemmin kuulee. Odotamme edelleen kappaletta nimeltä Yle Puhe.
0: Hei.
1: Jos se jonain päivänä tulisi.
0: Hei, UMK-hakuaika on päättynyt.
1: Niin.
0: Ehkäpä siellä on joku kappale, joka on Yle Puheelle omistettu.
1: Jäi kaivelemaan tuo Loviisa, kun sanoit, että se on yksi niitä harvoja paikkakuntien nimiä, jotka on samalla myös ihmisen erisnimi. Niin onhan näitä sitten, kun vähän ruvetaan etsimään.
0: Joo, meitä Radio Suomen kuuntelijat tästä hoksauttivat. Kaarina, Inari, Soini.
1: Simo.
0: Totta, sekin.
1: Kyllä. Ja sitten jos ruvetaan pikkusen vielä menemään tuonne niin kuin vanhan valtion rajan aikaisen, niin Jaakkima esimerkiksi löytyy Karjalasta ja sekin on nimi. Ja sitten tietenkin nämä kaikki Markut, Noormarkku ja Sörmarkku.
0: Ja Pomarkku.
1: Pomarkku ja kyllä näitä löytyy. Kustavikin periaatteessa voisi mennä jonkun ihmisen nimestä.
0: Joo.
1: Mutta, niin.
0: Niin. Kun mitä kummallisimmat nimet nykyään hyväksytään.
1: No sekin vielä,
0: niin
1: joo.
0: Mahtaako Suomessa olla esimerkiksi ihmistä, jonka vaikka toinen nimi olisi Helsinki?
1: Ihan hyvin. Tai ainakin taiteilijan nimenä se voisi mennä läpi. Lisäksi jos mennään näihin sukunimiin, niin aika monen kaupungin nimihän on myös sitten sukunimi. Aika monta Joensuunimista ihmistä muun muassa
0: tiedä.
1: No sekin vielä kyllä. Kaikki nämä
0: Järvenpää.
1: Eläinperäiset Veikkolat. Kaikki nämä.
0: Järvenpääkin on yksi.
1: On, kyllä. Onhan näitä. Mites Pöljä?
0: Se on Siilinjärvellä.
1: Se on joo, mutta en tiedä onko se kenenkään nimi.
0: Se ei välttämättä ole kenenkään nimi, mutta aika monen kutsumanimi se kyllä varmasti on.
1: Taiteilijanimenä menee sekin.
0: Uniklubi näiden tähtien alla soi seuraavaksi.

posliininmaalausta, kurkkulaulantaa, burleskia, moottorisahaveistoksia. Suomalaisten itseilmaisun tavat ovat moninaiset. Mistä meihin syntyy tarve päästä ilmaisemaan itseämme luovasti? Ja kuinka usein tuo sisältä kumpuava tarve tulee nitistetyksi jo elämän alkutaipaleella, kunnes se lopulta taas löytää tiensä ulos? Ihmisten illassa tutkaillaan luovaa kipinää meidän jokaisen sisällä ja siitä kumpuavaa tarvetta itseilmaisulle. Te kuulijat voitte tuttuun tapaan osallistua keskusteluun WhatsAppilla. Vieraiksi studion saapuu Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksen kuvataidekasvatuksen johtaja Tiina Pusa ja muun muassa luovuuden ja itseilmaisun tematiikan parissa työskentelevä filosofi Lauri Järvilehto. Ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.

0: Ei siinä ole mitään väärää. Väitän, että aika monet siitä uneksivat, että saisivat olla jonkun oma. Tämä oli Mira Luodin tuoretta musiikkia.
1: Huomenta sinne meteorologien komentokeskukseen, Matti Huutonen.
2: Huomenta sinne, myös.
1: Täälläkin eräänlainen komentokeskus käynnissä. Tuossa katselin noita yölämpötiloja, niin siellä on saatu piirtää jo miinusmerkkiä Itä-Lapissa lämpötilojen eteen.
2: No näin, se tahtoo olla. Kyllä se vääjäämättä tämä kesä rupeaa taittumaan tuonne. Tai ollaan kesässä niin sanotusti voiton puolella.
1: Niin.
2: Sallan arruska -1,7 oli tuo kylmin lukema, mitä on mitattu. Ja aika vilposta on ollut myös tuolta Itä-Lapista, Koillismaan, Pohjois-Pohjanmaan halki ihan tuonne Suomen selälle asti. Että tuossa on esimerkiksi Alajärvellä ollut vain pari astetta plussaa ja Karvialla sitten tuolla Pirkanmaa, Satakunta, Etelä-Pohjanmaa siinä rajapinnassa, niin on vaan 3 astetta ollut lämmintä. Se on aika kylmä paikka monesti näissä tilanteissa. Et siitä kurkottaa tuolta Suomen selältä tuonne Itä-Lappiin tuommoinen kylmä soiro, missä on aika vilponen yö ollut.
0: Sallan naruska, sieltähän tulee aina talvellakin niitä ihan huippupakkaslukemia ja näköjään se toimii jo tässäkin vaiheessa vuotta, että Sallan naruskassa on kylmää.
2: Kyllä se vaan toi Sallan tienoo tahtoo toi Itä-Lappi olla semmoista aika viileitä seutua.
1: Oliko tämä nyt sitten se viikon kylmin yö?
2: Kyllä tuossa ensi yönäkin potentiaalia semmoiselle pakkasyölle tuolla samalla alueella on, riippuu nyt hyvin paljon tuosta pilvisyydestä. Että siinä saattaa olla, että siinä ensi yönä ehkä on vähän runsaampaa pilveä liikkeellä, että se voi vähän jarrutella sitä, että ei niin kylmäksi mene, että nähdään sitten, miten tuossa loppuviikolla käy. Siinä nyt on tuo korkeapaine Suomen länsipuolella ja se tuo tuonne pohjoiseen sitä kylmempää ilmamassaa nyt alkuvaiheessa. Että siellä on vähän vilposempaa tässä tiistaina ja vielä keskiviikkona ja osittain tuossa myös torstaina. Siinä se rupeaa se kylmin sitten jo vähitellen siirtymään tuonne Venäjän puolelle, kun se korkeapaine hivuttautuu paremmin tuohon Suomen päälle, niin se tavallaan työntää sen kylmän ilmamassan tuonne itärajan taakse. Että vielä huominen päivä, tai ensi yö on vielä varsinkin aika vilponen pohjoisessa. Etelässä on kuitenkin aika lämmintä, että tänne pääsee jo vähän nopeammin tuota lämpöisempää ilmaa tulemaan. Ja erot on sitten loppupeleissä aika isoja etelä- ja pohjoisen välillä noissa lämpötiloissa.
1: Tuossa eilen saatiin paikotelle etelässäkin aika räväkkiä sadekuoruja, niin miten sateiden laitat tulevina päivinä?
2: Kyllä ne nyt kokonaisuudessaan on aika vähäisiä. Että pientä ripottelua tässä nyt liikkuu Pohjois-Lapin yllä tällä hetkellä ja tässä pitkin päivää tuolla Ylä-Lapin suunnalla. Voi vähän vettä sadella ja ilmalla sitten ehkä etelämpänäkin Lappia, mutta yleiskuvaltaan tämä on kyllä tämä loppuviikko tuonne perjantaihin asti aika lailla poutainen, että se on tuo lännen korkeapaine sieltä vähitellen hiipii Suomen päälle. Mutta siinä on kuitenkin vähän semmoinen samanlainen askelkuvio, mitä tänä kevään tai kesänä yleensäkin on ollut, että korkeapaine vahvistuu Suomeen ja hetken aikaa se on tuossa päällä ja sitten se väistyy pois. Että semmoisia pitkiä ja korkeapainejaksoja ei ole tämän kesän aikana oikein meillä täällä pohjoisessa ollut ja näyttää, että samaa rataa mennään. Että tuossa on jo sitten lauantaina tai sitten ehkä lauantaina on jo lännestä lähestymässä matalapaine, kun se korkeapaine väistyy tuonne itään ja sitten viimeistään sunnuntaina se olisi tuomassa sitten taas sateita ja tuulia suureen osaan Suomea. Että muutama päivä tässä mennään tässä poutaisen merkeissä.
0: Nautitaan niistä siis. Kiitos tästä Matti Huutonen ja mukavaa aamujatkoa.
2: Kiitoksia. Samoin sinne.
3: Radio Suomen aamu.
0: No Madonnaahan me kuunnellaan seuraavaksi. Tää on klassikko, Papa Don't Preach, ja kello on 9:07.

Liikennetiedote tielle 2 välillä Huittinen Pori, tarkempi paikka Huittisissa välillä Raijalla Ronkan kulma. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 2 välillä Huittinen Pori, tarkempi paikka Huittisissa välillä Raijalla Ronkan kulma. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, tarkempaa suuntaa ei ole määritelty. Viiden minuutin kuluttua kello on 7, silloin kuunnellaan Yle Uutisia ja niiden perään tämän aamun ensimmäinen urheiluradio. Kyllähän me nyt vähän mannapuuroa ja mansikkaa tarvitaan tähän tiistai-aamuun. Lähtee päivä paremmin käyntiin. Muun muassa näitä herkkuja tarjoilee tämä Neon 2:n biisi Kemiaa.

0: Ne on kaksi ja kemiaa. Kello tulee 7 vuoroon Yle Uutiset.
1: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Yle-Sämi Iidet.
1: Pyörri Iidet, Yle-Sämi radios, tunkultala Yle-Sämi Iidet, volkattas. Mun on Malikais-Maria Poikelaitai Käiso, Onneli Maje Parkka, Kyhtlovuot, Viidat Peivi ja Lovisa. Nomma Peivi on nulukkopuoh, Lovisa nomma siit ulmuit. Timeli täällä pelminuot paiel chitcham ja kyölikalentermielt onne kyöliliihat ja tuoppee vuokan. Nut, tse, jeht ja itten ja upataan. Oho. Täällä anarist liitot omas mierkkakal mumialast jo monna möttal, mutta polvasonga oro lemin anar studio ulkuupeln onne idetist. Alkatteptaamiideet, pierajonna sompy pitäen, kevaht aikii kultaliht.

Niin, että alkiitaat, majeparka, iideet, onne. Köhtelä ovat viitat peivi porkemään, nukot teimme liivit tapa jäljellä chitchom ja tunkultala yläsäämi radio yläsäämi iideet vuolkattas. Tuin täppin onne, kaisa Maria poikelaa tai käy soo ja must mi särnup taan peivi äiki. Mi monnop tuohu polsa jääkän kötsä, että mahto vaje tuotai. Ja kuulap tast öönä peten makare shongata nupastus. Vaikutta saa lää, oota merkkan polsait. Mutta, eipä tästä tade öönä. Kultalle palaa Hilta Länsmä ja Tuomas Norvio Tajan ottava remix. Ja tommanga monnap toho ääsen. Tää liitakar iivet tän sen putta.

0: Toivon mieltä on nopeasti, joten tämä on päivän teko. Mun aina suu täällä viimas. Tämä on majemusta, kalmo mulla on pöössämiä, mutta taat isetin vala öönap. Polsa jääki sutte, ko songata liekkan. Meittei muoraräji siirtää suuva aina pajelää tuottariin. Säämist sätteli forka lede siemmäs songata, ko maata Suomasta. Kiehävu tutkamsa jättu jodette jee otso suominen mieltä, jos hongata nupastus teille huolostut. Liikas vuodait lää mitte tum tuhat outset syöti kutlovluvo rääjist. Ihe kyöhtu, häät kyöhtelö neljä loi liekkasumos mait kiehävu tutkamsa jättu vast lii mitte tum. Talle loi sehe liekas vuota ete, koska mieräilas liekas vuota mitte tem historia alemus.
1: Ollaan nyt tuota Utsjoella Skallovaran poroerotuspaikan lähistöllä Vaisjängän suoalueen Palsasuolla.
2: No kerro tarkemmin, että mikä on Palsasuo?
1: Palsasuo on tämmöinen suomosaikki, suoyhdistelmätyyppi, jossa on palsoja, eli ne on tämmöisiä ikiroutakumpuja.
2: Mikä sitten palsasoiden tilanne on tänä päivänä?
1: No me ollaan, niin kuin tuossa tuli ilmi, niin me ollaan aivan niin kuin tämän ikirouta-alueen rajoilla. Rajoilla hyvin niin kuin herkällä sillä rajalla, että onko ikiroutaa vai ei, jolloin ilmaston lämpeneminen väistämättä uhkaa näitä. Tästä tuli viime vuonna Oulun yliopistosta väitöskirja, jossa ennustettiin, että tämän vuosisadan loppuun mennessä ikirouta on hävinnyt Suomesta. Tästä nimenomaista palsasta tämän seuranta on Oulun yliopisto ja Helsingin yliopiston tutkijat tällä hetkellä, mutta meillä on tuossa muutaman sadan metrin päässä kaksi seurantalinjaa tässä palsasuolla, joita ne ollaan osana tämmöistä kansainvälistä arktisten tutkimusasemien verkosto on laittu mukaan tämmöiseen Teemu Saik-ikiroutaseurantaan. Me aloitettiin siellä se seuranta 2021, se kuvastaa oikeastaan hyvin tämä tilanne tällä hetkellä. Me aloitettiin 2021, perustettiin se ensimmäinen linja niin, että me saatiin se koko 30 mittapisteen linja ikiroudan päälle. Ja nyt täytyy oikein tarkistaa, tänä vuonna tuossa viikko sitten näistä 30 pisteestä 13 oli semmoisia, jossa ei enää ollut ikirouta. Joten me on perustettu siihen toinen linja, joka nyt on vielä ikiroudan päällä läheiselle palsalle. Mutta 2024 lämpösumma, se on ilmeisesti suuri lämpösumma Kevon tutkimusaseman mittaushistoriassa, joka on 60-luvun alkuun saakka ulottuu, niin Kevon lämpösumma vastasi semmoista, mitä tyypillisesti noin perinteisesti on Jyväskylän korkeuden kasvuolosuhteet.
2: Mitenkäs ilmastonmuutos on vaikuttanut näihin palsasoiden olemassaoloon?
1: No se on nyt varmaan yksi semmoisia selkeimpiä, mihin niin kuin hyvin nopeasti, mikä on oletettavaakin, ilmastonmuutos vaikuttaa. Että 2018 julkaistiin edellinen Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvio, niin sen yhteydessä arvioitiin, että silloin noin 30-50% oli pienentynyt palsasoiden pinta-ala Suomessa. Ja nyt ennustettiin, että tämän vuosisadan loppuun mennessä ne on hävinnyt. Ja tämä vauhti näyttää vaan kiihtyvän, että sille ei varmaan enää ole hirveästi tehtävissä. Ne on häviämässä ja aika vauhtia. Tällä hetkellä ei näy niin kuin muutosta lämpenevälle trendille. Nyt ainakaan niin kuin missään ilmaston lämpenemis- ja hiilidioksidikertymä kasvihuonekaasukäyrissä ei ole näköpiirissä semmoista, mikä toisi muutosta tähän nyt.
2: Missä palsasoita on vielä jäljellä?
1: Suomessa niitä on Utsjoella ja Enontekiöllä ja jonkun verran sitten Inarin pohjoisosissa tuossa lähellä Utsjokea, että sitä on pidetty rajana, että vuoden keskilämpö pitäisi olla -1 tai sitä kylmempää. Globaalisti niin varmasti ei ole niin suuta merkitystä kuin näiden yhtenäisten ikiroutta-alueet, jos ajatellaan niin esimerkiksi jotain kasvihuonekaasuja ja tämmöisiä. Että toki näistä sitten metaanipäästöt lisääntyy ja muuta tapahtuu muutoksia, mutta ne on pienempiä. Mutta lajistollisesti täällä on jonkun verran muutoksia. Suomessa on mun muistaakseni yksi hämähäkkilaji, jota on löysytty ainoastaan palsoilta. Sitten nämä palsasuot, kun nämä on tosiaan tämmöinen suoyhdistelmä, täällä on tätä suota, palsoja, noita lammikoita, tämä on hyvin tämmöinen mosaikkinen, monimuotoinen suo, niin nämä on esimerkiksi linnuston kannalta semmoisia diversiteettikeskittymiä, näiden pohjoisen kahlaajien osalta nämä on hyvin rikkaita. Semmoinen niin kuin luontotyyppi häviää yksinkertaisesti Suomesta silloin, ne on ihan oma luontotyyppinsä.
0: Niin, että musta oli otsa suominen ja mie jötkin vala suintaan. Chuovua pitää manga, mutta musta on mistikettä suussa, hittalai Tiina Kilvensalmi. Ja tuun puolta hieman Elli Luhammin artikkelta on äsist yleensä minne nettisiidoin. Mutta mie särnyt tästä upa ID, tai mun aina suu täppin Radio Peht. Ja tää on koskan Don Liitna Piekka, Anna Suolosta.

0: Täällä matsap kievun. Kuulap alkan maht pool sait puhetta toppeen tutkaat.
1: Miten Kevon tutkimusasema on tutkinut palsasoita?
2: No näitä on täällä tosiaan mitattu hyvin keskeen. On tuo hyvin yksinkertainen aktiivikerroksen, tai sulakerroksen paksuuden seuranta. Se on ihan tämä perusasia, mitä mekin tosiaan tehdään osana tätä kansainvälistä verkostoa. Mutta Kevo on sieltä 60-luvulta saakka seurannut näitä palsoja. Kevon tutkimusasemahan toimii niin kuin isännöi tutkimusryhmiä, että meillä on nyt tuo omat seurannat, mutta sitten täällä on eri tutkimusryhmiä, jotka on seurannut. He seuraa sitten tota syvää jäätilantia ja lämpötila tuonne syvemmällekin täällä palsan sisällä.
1: Millaisia tutkimustuloksia on sitten saatu, jos jonkun nostat?
2: No varmaan se keskeisin tulos on se, että nämä palsat on niin kuin sulamassa. Ja siihen liittyvä sitten on tietysti näitä, että miten tässä niin kuin sen lämpötilan lisäksi lumi on hyvin oleellinen. Eli palsa perustuu siihen, että täällä talvella tuuli pitää lumikerroksen poissa tästä palsan päältä, jolla se jäätyy syvälle. Että sitä täällä on tutkittu kokeellisestikin. On luotu palsa poistamalla lunta talvella useampana talvena peräkkäin tasaiselta suolta, jossa on tämä tietynlaista turvetta. Se edellyttää sen tietyn turvetyypin. Ja on saatu aikaan palsa, joka alkoi sitten elää omaa elämänsä. Ja tuossa pienen matkan päästä löytyy sitten päinvastainen. Eli on aidattu, kerrytetty tahalla tarkoituksella lunta palsan päälle, niin se palsa häviää. Eli se lumipeite on tässä myös aivan oleellinen sitten tässä. Ja me myös tietysti seurataan tuossa omissa seurannassa myös sitä lumipeittä koko talven ajan.
1: Ja lopuksi vielä, että mitä palsasuot merkitsevät sinulle, Kevon tutkimusaseman johtaja Otso Suominen?
2: No se on tietysti yksi sellainen erikoisuus ensinnäkin, mitä me täällä opetuksessa käyttää, niin seurataan sitten noin niin kuin ihmisten suhteen. Täällä on selkeästi eniten elämää, täällä suolla on hilla-aikaa. Palsasuot on tyypillisesti hyviä hillasoita, jolloin täällä on, että mä itse kerään hilloja palsasuolta. Joo, ne on semmoinen erikoisuus, että tietysti se on yksi näitä selkeitä, niin kuin vahvoja selkeitä esimerkkejä, joilla voi osoittaa tämä ilmastonmuutoksen etenemistä tällä hetkellä.
1: Kuinka huolestuttava tilanne sitten on sinun mielestä sitten ilmastonmuutoksen tämä etenemistä?
2: Ilmastonmuutoksen etenemisen suhteen, joo, erittäin huolestuttava. Täällä tietysti Utsjoella kaikki paikalliset ihmiset näkee nämä lumipeitteiden vähenemiset, lumiolosuhteiden muutokset ja jääpeitteen keston vähemmän vaikuttaa suoraan paikallisten elämään ja ihmiset täällä näkee sen. Kaikki paikalliset ihmiset, porohoitajat erityisesti, se vaikuttaa noin lumiolosuhteet niin paljon, mitä siellä tapahtuu. Onhan se vähän surullista ja turhauttavaa sitä, kun katsoo, miten tutkijat on jo vuosikymmeniä sitten sanonut, että näin tulee. Ja niin kuin, toimenpiteet on kuitenkin suht vähäisiä, mitä on tehty.
3: Yle Sääni. Sääni Jena.
0: Tie kuulee mun Otso Suominen sun lii. Tom, kievu tutkamsa jättuu jöde teijä. Ja suusa hittalai Tiina Kilvensalmi. Uutasi mangami kuulla lase huomma suumit mei automerkan puasui tuolle kote. Huomastait aasit päivää läyt. Jos tuosta lää huomasuume, songata nupastus vaikuttaa, että pietä munin viestä teihin numeran 040 ohta otse 0 otse ohta ohta 4.
3: Volkat WhatsApp-viestä studion numeran 0.

0: 040 ohta outse 0 outse ohta ohta 4.
1: Täällä Mona puhuu Texasin vimmein.

Onne mie lepsä vastallan tästä. Sjungata nupastus vaikuttasait ja aromashout maittoparke. Polsa jääkäit. Ja ei tule haasti millä tjökis fii nettisiito ja täppin loima vuosmudjan oini me tee. Meittei Afrikast to jengata lää. Määthi alne monnal möttal. Adai taat vaikuttas lii maailm viidosas tiedostuu. Ulmuh lää. Tai no ulmoinhan Tatkal oli storamus vaikuttaa. Önnan päällä lukal killää, mutta ulmu hieveltä hänna killää tain. Mutta me jätkip aina taas ääsistä, polsajäki ja shongata nupastus vaikuttaa sai ääsistä uudasi manga. Uudasi, että meidän puhuta tehi toimattiin on Susanna Kuttorm ja taas me kuulla plase meittei puhlaan luontu aasiit. Mutta outil uudasit mun muistuttaa etepiä ja mun viestää jistusla huomasumme mait tun päivää läyt huomasrahtoppeen olkon numerli 040 ohta outse 0 outse ohta ohta 4. Ja täällä OK Niko ja Sofia Mienna tuolvumi uudasit ja pitän omali kooston läht.

Ja täällä Yle Oltassa säämispöriidit. Säämi luontosvuhtojit ain ääne mirka tälkätä reutamis. Okta konkreetta automerkka tälkätä reutamista palsa jekisuuttan. Mangimus jakeloi jäikö Suomessa jauhkan jopa pielli palsa jekkiin. Oulu universiteetta nakkoskirjis ennysti hattee jakkechuoti luohpas palsa jekkillä jauhkan uolet. Ko okta luontot hiippa jauhkäte sähte jauhkahtan kovlu ällikke. Päivällä miettis johti puasotalli äitsä mai puohlaavan luontos tähpät huvi nuppastusai. Tattavathan mai fuola puasotollu pahtevuotas ja puasotalli kalke vuaituva tälkätä reutamiin. Tänä syssä talohka laasi yleisämi nähtäsiittus. Lappi puresvittin kovlu keulorätetus mieriti vässärkaahte ohtse ja ruoftupuetsevissa taima alkatuva fas kolkomano alkus. Ruoftupuetsevissa olla messemano alkuräestämos kiittaa parki väänitihte. Puresvittin keululla valmastallamin ohtse ja kovlu ruoftupuetsevissa vuesta valtin palvelu sai ja vuorasi palvelu sai halttahuslas oftas tahtima. Oftas tahtimiin figge torvasti parkii ja palvelu sai vatsuma. Kuhta jäi pistän kolastan kieltus ilja nanos mahtan luossa nääli tienus. Pähkälatsa siivati lassanan haukanääli äihti luossa nääli muihtala NRK. Pähkälatsalla piutan tänkiä se haukkai tienusko messä manos virke olemat artsutetje siin hauka piutimiin. Tutkamusai meltes toremus ossi luosa väijetiin äipiesa röhtolotta meri ja pähkäkotti olemui melte haukka porra jopa kueftetjes njäljetjette tuhat luossa väijetä kiesis. Ja muistella velahte Anerlas Anni Koivisto la välje juvan sametike arra bajaskessin äsi erenomas ässe toutin. Se on muistella äsi sosiaala medias. Koivisto ladan virki tihti mirretan kuodit erra piutaa sametike airas vuodas. Täällä te odasahja daille chohken Susanna Kutti.

0: Yle-Sami Iiveet.
1: Pörri Iiveet Yle-Sami Radiosta. Yle-Sami Iiveet vuolkattasastun kultalah. Kaisa-Maria Poikela vai käisojena täppin onne. Maja Parka, kyös luvat viitat päivi porke mäännu. Ko tiimeli utsa väju kyetlo 4 minuut väju käytsi. Mulla on tiikin täppin ohtu, en tiime käytsi räijä talle mist älkä täppin puriidit sämi, avai puriidit sämi vuolkattas outast NRK säämin läide jein. Onne elämist lii äsi tun puotahtom luuhadio yläsäämin nettisiidoin ja äsin lii shongato nupastus vaikuttaa saa outa merkkon polsajia käit. Mutta täällä mi huomasi, etteikö säämi luontu nupastuva joteläyt. Riemus juuva rito önamiin ellisäär äärellä li huomasam et peetsi lää lasanam. Sun li kötsalam njaskottait möttal, mutta ain sate önap. Orohet et oh liikkoja taskotait kötsal välttämättäl. Makari teräs huomasumit Elli Saara äärellä liipiä ja shongata nupastus äiki.
2: No joo, no lää mun täyskäinen tekkari hätte. Se kerran kiitä lei tek alkukeässä sylt sillä kar sookin takkar tiuri malle. Mä heille houtelkoit niin olulemasta, että kar vilkes ruona tiuri siellä se huijolutarvainen pikta sitten kun hui. Ah, toppi miehet siis. En tiedä, että jätään aikille huijoluutakkaan erinomaisesti tiurimaihin outaleille läämästä appeen.
3: No se tahlee takkar okta konkrehta merkka taas, ahteko tiuri lassa, niin takkar aippas aamaas tiuri.
2: No joo, takkar aamaas tiuri. Joo, ja tänään niin tiedä pohtaa ikkäs, mutta vaikkoa tämän puotsatuoluun ja pohtsuhien limiin.
3: Lähkö muutui eära takkar jakiäikkiin ainan eeralaan? Tähän Sierralaan takkar merkkaitan talkkata rievta tiemisouta merkkaita he täällä ja tjaktsa makkar merkka täällä ja tälve ja
2: No, tiimahalle ei huippuorrekota tuon puolesti joutelko muuhtii, että täällä ei niin huippuorre, mutta täällä mankajaki lämmäskällä täällä takkar pivaalista alkia täällä mohtanut, täällä huiheitto pohtsui tämän jäämiä. Te tekkaratte palsaalle sutta kohtaan ja tekee lahpon ja te jääkele nämä nohkana. Te ihan taas tuu se pohtsolle teit porran kautta. Te yhkätä tämän haimumait juokalaat ja paikkohan tämän tasa.
3: No, että takkar sihkari takkar männävuota tuotakalle äärlaana tänä eikä. Ahte muista lihmaittai taas ahte taas peät siitä.
2: No joo, just te ratta leikeä, että ratta peät siihen, että nuko huijolu alkan chatta, että karunna peät, sillä saa tiedä vai johke kuulos. Ja tälle te nuko pajas kuuluis, mennään nuko tuottarmaailma ei vai pohtanta peät siihen. Tähän niille persomaakal. Mm. Että tappa huijolu pohtan. Ja nu jotain niitä chatteita että peät siihen.
3: No, makkar touttui he juurtakahtaa. Pukte outan tuusahte. Joota saa vaikka miehet siis ja toppelee takkar aamas ässi satte tai he aina luonttuus eralaa miarkkai. No makkar touttu ja juurtakahtus täältä.
2: No kalta horro vähän, että mie tälle tahpa huono, että nuu jotain nyt jätti, että peet ja tälle hojoluutakkar, kun tää oli yksikö fuoma, mutta hojoluutakkar merkkaa, että he maailmille reutamen ja Tietysti vielä tähän talveharavaa ja kovia ja kileholuja. Ja tuotain tämän aikki verte piemähän, ettei pohtu, kun ille tämä piemuutoppe. Ja ajattelee reutanut ala, että ja reuta mennä, että ihan tämän tiedän mohtamanna vielä taas. Tekee ei tiedä vielä, että mä itse vaihkoin tämän puolustotuolui, kun ihan tässä tietysti mohtu teit tutke, kun tälle jäskä taappa huomioon, että tähän siitä. Outa merkkata tiuri, mutta vaihkoin tämän tämän pohtso ellin nantsuauja ja takkaan pohtekko joku erä takkaan mahtelee tältä loiset tekee takkaan. Mä vaikko itse pohtsoi puures vettimi.
3: No lääkotus huolla. Tää sahte mua pohte äikkis. Pohtso tuollu tjautsaa takkaan.
2: No pohtso tuolluhan kyllä aalo akipäivä lämmästä tästä tjautsaa, mutta kallahan tätä on aikkeeksi tutka hänne ja tekkaan, että No tutkate ja just tekkar olo mun järahalla kee lähtoppe miehti siellä parketteikkun pohtsuikken ja oi ne tsuvotan luonttuu ja fuomai. No tekkar olo mun mieltä. Ämpunu kun tein olo mun järahalla ja.
3: No se tekkar tavalla se olo mun kalkkasi.
2: No just, ääne, no ääne, että juo, että ilmättä ihan vuoto puhuts olo mun. Että ei tarpas nuk alla taas siis lohkalle, mutta mi parkkaa pohtsuikken päivällä tjät. Ja johtaa loppe meht siis. Ja aina. Ja ei aina, jos jode meht siis. Ja oroveha loppe tuores pelte. Ja aina. Eikä tähän ollut mahalkkeen. Ja itse muistelit, jos ei pode jää.

0: ripsi tarppuu.
1: No tuon mun jakkana ihan teille vielä nuo tiehtuu kyläs. Kerstellä nuo luo tiehtuu tämän talkkana riutamisen. Ja mikoille nukullaan tämätte. Ja mun jahkiko hänelle nuo naassi, kun lohpa. Siellä kun tutko juon ja mä että jos tälle tutko juon, niin mä että te pohtaikkis vaikkoa. Tähän tällä ammo lähkö makkaa raavit ja pohtaikki.
0: No mä on saava sitten pohteaika. Mä otan talkkata riota, mä kalkkasin outamerkkaa. Tihte pohtsa tuolla, mutta mä ettei saapmelat sai kaskas kievähallat.
1: No tämän Fertelle koittekaan mun jahkana, että ahti tappi saamiskalkkassa. Mä itse käyvän hien, että saamelat sai tieluun ja taittuu. Tein tutkamin ja tein just tämän, että mun saamelat ja heille.
2: Nuut toivuu Ellisäärä äärellä. Kolkotsi, öönap, vältit alnon sammeli, tieluit ja täiduit, kun totka, outamerkkan jongata nupastusvaikutta sait. Suusa hittalai mitoimatte jessara kelemeni. Ja mei vala jätkiptaan fättäin, heli aikio kyöti puuljor manga.

0: Säämi luontuu, nupästuu vai joteläyt. Sjongata liekkan, mora räätikuorengu tuottarit ja jopa tuottar aala metsiluve. Tälvi uannu ja pieka muttoje. Säämi sjongata räädi saava joteteje juvaleemet adai klemetti näkkälä järvimielt. Sjongata räädi ulmen liikultali ulmuit. Kode uaini, songata nupastus vaikuttaa sait päiväläyt luontust.
1: Tästä oli mun siutan lää taustalla, joka voi konkreettilla slenkkönetmi ja koska eikä suhte tili loktanetmi. Ja tämä puhuttu tennilaakin, että nämistä pesaamme, no tähän nämä vuotiluonta, niin saamme ja miestaluonta. Täällä tehti siellä jo viiton mankkosees jo tuttari paljaa sitten. Ja jos ollaan pohtis laajalla viiton saatmaan ja täällä vielä on. Ja saamme lähtsähän huomaisen tehtyä tarkkailla reutama vaihkuussa jo oksimusti jo oksilolokurajassa. Ja tämä on niin, että jos

0: Juontajittari Outi Mittanen ja Anmaadan servulakaa torjaka hakaa. Turimus uhkilä, että tätä lenkkänet mihin jatka huua ja vel jolla tuntuu. Tätä niin kuin chattopiste luihtuu, hei, ei saa sankka. Ja jos tämä taalaa on tilli jatka huuanut tähän pohti, tässä saami ruhtuu. Kuuluu tiili. Tämä sulasta sitten kaskasuoma tiili. Tämän jahkituoli pölymuttus ja tämän lohparatsa ja tästä lullisuoma tiili. Ja tehtävä se minun tietti tänne, että maita maksaa arpyyluseen lausa ja luntui. Ja jos golfrau ei reuta tämän etäshaltiin tämän tarkkaalla reutamatiin, niin hän käy vain että saami ruhtuu kuuluu tarkkaalla takalla. Opa Miha Oulu. Tätä tuolla ei voi, että minä tiedän, että minun pärjää hakaa, että minä taas pahalla pohtia itse. Kannattaa potsoja lauslohta seilu, mutta makkaan saamiin. Että potsoja tuolla on pohtia itse, että joskin ei elää musiikkarissa kuoluun. Joskin on saattaa litatsia, että parantaa saamiin koulussa pohtia seilu. Mutta tästä polttepankka takar olu sirallakan takar saami, että sahtaa lämmettä nukko takar turismaa toima oassiin. Mutta nukko pohjoit on ollut oassiin, nukko saami kulttuuri oassiin, tällä muun minä sähkösihkaa. Nohan tällä arvostelu, että talkkaalla reutuma kohtsama tihte ja tästä, ja kun on unnuta, ollut muin pieni, että palkesi. Alkeessa vara pouhtetun outostuu ja tästä vielä raadi joutatuu. Ja tajan maihin, että ne pohtuivat takkaan puhtinoassa, takkaan muhtaikki, talviaikki, takkaan kardipemman. Tähän sahtakallu outaan, niin takkaan seutsilistä takkaan maalle menestyvää. Ja niin kuin tämä hila sorjausta lentiiliin ikä, luntu laitomi. Ja jos Turun turisma teettävästi tuotsu parku, tämä ei ole tätä viituu ja tulee enää jo viiton. Ja lähti joskin Ellin voimannosta, niin kuin entä turismapalvelu, niin Lassiin puolella lähti Veilaskokta, Elausa, tai kouluihma, Lassani, Helassani. Ja tässä Lassipirma ja teknologia aukinan niin Posomalle, Posoparkomalle tai kalvuokailua tarkkailla kreutoja, mutta haastalussahan tässä on tätä Lassipirma kollu tasa Tanek Tuimakkala, man storissa po ellu ja joskin maittain seuraavakaan torjakaan. Ja Suomessa on Eska, Oras Mahtun, Puolustusolo lahka, mutta tähän niin tuollaisesti karrausai saamiin puolustusolokulttuurissa, eikä piltaankaan joutamiin vuokaituomis ja tämän saa. Ja Suomella servota iton vasta, onko lahka merrausai taas siis saamiin puolustolaakalas kulttuurhaan maikullevassa puolustusolo parkan johtui. Eikä tämä puolustusolo, kyllä he toutta puolustusolo rolla tarkkailla reutamaan. Sakkamis. Ja mulle se ties huipehton, kun me lemme puures näin rahkana ja tämän puuri niisti tohko ministeriä ja huipuutolot ja sen tehtyä tietysti, että me kalkaa vuuhtia valtia, halutaan palsatalolla aika peutaisi, mutta ei, tämä ei, mä täällä on tosi seiniä yksi telakkaan. Ja tämä on näin että jos siellä servulakaa torja, te saami otsat ollu veeras vuokailu, tällä kuin onni ja raajalatsa.
1: Nyt musta lisää, missä on sjongata räädi saava, jota teidän juvälemet avai Klemetti Näkkäläjärvi. Lasetaan ääsyist ja lase musta lusait puhetta luuhaa yleisäämin nettisiitoin toppen liikuhes ja mutsis artikkeltaan ääsyist veikka ääsy lahkinnut mutsod. Toimittajehtaan ääsyist lää Tiina Kilvensalmi, Sara Kelemeni ja Piipe Aikio. Tämä on Koskan Felgen Orkester ja Nord Reissaa.

Eli on massa 4 minuut väiju käytsi. Tot mörhäys eteen, mistä älkä täppin kullut. Pyöri iidet, säämi vulkattas. Pumun aipas porkapali vältäm fääruntaan vulkattasan. Tai NRK-säämi läidi jeijeit. Mi teikka mua ei täppin talle jötkip. Eräs päätäin ja siellä mä päätäin oot säämi tei. Mutta onne mä ja parkakoit luovat viitat baby porkemään no tiime lii täällä. 4 minuut väijuu käytsi ja tot. Tos periidet säämi volkatta sanmi tuolvu Johan A. Andersen kirjebusse. Mun kiittää mti puohäit, kun tehdään lamastaan. Volkattas kultalmin.

0: Joo, poriði falle sami. Don kulake poriði sami saddaka. On le tista te borgmanu koklo ki vida peivi. Ja alle finne dalki kodgeinu se. Soita peiva sa ton nani tiede. Tän saatikin kuulette saadaan Mariel Paltuki buktadunne odasemus odasi johonkin timmu. Kaisa Maria Poikkila, teke Kaisuli, ta Suomen päin ylisaamis, poridit.
1: No poridit. Joks teppin lii mjärkkä lappu?
0: Tällä palava talikki. No muin tiellä, kun tämän mjärkkä vielä palava talikki. No.
1: Siellä mä täppin.
0: Läkoppe mä makadalikki.
1: Aipas polva shonga, musta odotet, että mirkka mjärkkä liio, mon on kuus niin.
0: No just, vaan tiedä mjärkkä, mille pohtan ruoissa.
1: No,
0: mun intia tällä palava tälläkin, no mun intia mjärkkä galille.
1: Ei tuu.
0: No. Mun muuduilla on nää idihalkan.
1: Aipas pöreästä, mistä lii, no jääkään pöreä uutta se lomas, mutta takarehetteko huomaa suume. Songata nopastus vaikuttaa sain lalamas upatat yleisämi ideet vuolkattas tieva napaituu ideet.
0: Joo, nukutaan palatsen. Tämä manna puuris juo kiitä lihkus. Veikko lää arra, kukalka lihkat.
1: Ei tunnut. Mutta jispiässä meitä sen mä tuolla uoditte, että tallehan tot ilahnut hirmos.
0: No, tätä kalmanna puuris. Joo, täällä meikalle alkaa no, musiikain ja lääkeä. Sofia Mianna, ukoniko, goston lähtiä, manjelton otsut, odasemus, odasita.

та Одасат. Ella mirkosahti reutetussa konassa dirvosuotas ja dilli la ain stabiila. Tällä norka konas viesu pressa diela husas osarga. Konassa devitik sui bohti viesui vahkodassa ei varadavda hemulyhtalas anemia dihte, kos ruksis varasella pillohuvut. Så nu är vi äkta att det gick vi så att det gick att det var så att det lille värdenen mot att det gick så väg i. Sami Luntus vuxte aineen mieskat delkada reudamis. Och det konkret av det märka delkada reudamis la balsa jäki i suddan. Magmus Jakilo i äike. Suomessa jaukan jopa villi balsa jäki. Oulu universiteetet nakkuskirjes ennusti aate jakitsuodi luopas balsa jäki la jaukan olet. Ko okta luntut ihpa jaukade saht jaukattan koulu ällit. Päivälläks miehet siis johti patutalle äihtämäi puolaan luontus tahpa huvi nuppastuussa. Tahta aamai puolella patutalu pahtavuodessa ja patutalle kallikin voi vuokaituvat tälkätä reutami. Äsi lasi ylsäämi nähtsintys ja kuulemai empo falka tämän saattais. Stadhalliseti adda tällä obi vähti kuovja raisas. Pääsin oppila juoliduvun kärjiduvun kuului. Meillä tuossa pohdin mangelku köyjällä, kun tämä manga saavutsa raisa äävjys mangemus vahkui. Lappi Burisvetsin kouluradhus merdi vassarga, että otio on ruftupuhtivissu taimu alkaa huvu faaskolkmanu alkus. Ruftupuhtivissillä mesemana alkoi raisremmas kiittää parki vääni tihte. Burisvetsin koululla valmistustalla min otio on koulu ruftupuhtivissu vuosta väldin palveluusöi ja vuorasi palveluusöi haltahuuslas ovdastahtima. Ovdastahtimin vig torvasti parki ja palveluusöi ajuma. Norga aiku jatki oljuporrima Barents äbis, vaikko EU merdivsi kaskopotsat pissi oljuporrima Arktisis. Tatsa Norga energiaminister Terje Osla. Äske röksä ja kuuru pelota reageeri karrasit. Norga ian ejäsä Euroopan ruona batterien tatsa Osla. Täällä geopolitiikkalas ja sihkarvoida diilis ja resursseja diili ekitui. Te voi bilden ahta jatkevas toima Barents äbisle aukin sikin Norga ja Euroopa perustuomide, tatsa Oslan. Diilis jätän timmu odasatte mullen Sara-Maril Valtu.

0: Tiellä ei ailuvalle lohpi. Tunkulta lähperiitet säämi volkattas ja maitsun mi kuulap täällä. Tää on vuosmu tiime äiki ain tohon tiime outserrei suomapeli tiime kätsirei taajabeln. Aina suumi aiku tien mustalit makare vaikuttaa saa shongata nupast mist lii. Luontun ja makare, makarit hommasumit otamerkan puasuit tuolle lehlää huomasan päivää läyt. Ja Kaaren mustal lase.
1: No, nalkaa saami business arena koutkeinussa. Tällä kohtipäivässä konferanssa mai outtos koutkeinuun nuppastuhtin organisaation laakida. Ja la konferanssa johki saami finnolla kait, teke finnolla alkahäänsit. Älä uustoimäänsi ja vaihkuun kaskoami aasa uusai miehtä saami. Tjall musta ahten tihte innovasjonna tsevtsilis älä uus outanäämi ja digitaala veijolla suolet. Tiedän, että tämä on siinä kuulettaan tiimus. Me käsitellään myöskin tälkiä temperatuurit ja vielä aviset. Mutta outalle tiedätte mun sojahan paisesilja lehtelse. Lehtseles.

0: Joo, ja lähkon matkustamme kosake, vai lähkon ruhtusvelhallamme, vai parakamme ja kuulat puoliti saami saattaka. Ja tuossa lähkän jällä musiikka me haluutse kuulat. Te me aina skaisulin valta vasta tuu musiikka saavaltaka. Tandon takaa ton saattet NRK radioapplikaasuna pokte. Toppe valje puoliti saami saattaka ja saatte sisä. Ja saatte I tarpeen sinä maa jalli huusi haali. Te mua suoma päälle mei saada saavaltaka.
1: No ain tuohon numeran 0408 0404. Teikä jisla suoma raji ulkuupeln taaja tai ruotapeln teppiä. Ja tuohon outan valla 00 kulmavitta käytsi 40 0
0: Oot. Sami WhatsApp.
1: No.
0: Joo, just tämän.
1: Ei tu. Ja jis tjälä ja jis nooma färun liuks nuutete talle lii vuoripimist färust. Västu päivi.
0: No. No, mun saavanko ihan tii äläp kullat tuu jällä musiikka. Talle outal, manjel taa musiikka ve mi kalkat huuma talkala riutatusa vaihkuu sai pirra. Mut outal tän te mun jo ihan kalle yrheim tuottara barna.

Olso jääki sutte, ko songato liekkan. Meitä ei muora rääji siirtää suuva ain pajelää tuottariin. Säämist sattavli forka siämmäs songato.

0: Ahko maata Suomasta. Kiävu tutkomsa jattu jodettäjie otso suominen mielt shongata nupastustile huolostut önnu. Liekas vuodait läämitte tumtuhat otsetsyöti kutloulovo rääjist. Ihe köhtuhat köhtlo neljä loi liekka sumos, mait kiävu tutkomsa jattu vast limitte tumkuassin. Tallelaise he liekas vuota ete, koska mieralos liekas vuota mittatem historia alemus. Riemas juuva rito önamiin ellisäärä äärellä lihuammasam et peetsi lä lasanam. Sun li kötselam jaskattait möttal, mutta ain chate öönap. Makarit eres huomasuumit ellisäärä äärellä lipiä jam shongata nupastus äiki.
1: No joo, no lää mun täyskäinän tekkäri hähtä. Se kerään kiitaa lei alkukäässä sille tekkäri. Sookin takkaan tiuriin. Mä heille houtelkoin niin olulemasta. Lettäkään vilkes ruonaa tiuriin. Ja se huijolutarvaan ei pikta sitten, kun hui.
2: Ah.
1: Toppi miehet siis. En tiedä, että jätään aikille huijolutakkaan erinomaisesti tiuriin. Mä ihan outaleille lämmästä appeen.
2: No se tahlaa takkar okta konkrehta merkka taas, että kun tiuri lassa, niin takkar raippas aamaas tiuri.
1: No joo, takkar aamaas tiuri. Joo, ja tämän on niin tietä pohta, eikä se muuta vaikkoa tämän pohtsa tuolla ja pohtsu hellimi.
2: Lähkö muutui eära takkar jakiaikin ainan eeralaan, tähän sierralaan takkar merkkaitan talkkata rievta tiemisouta merkkaita täällä ja tjaktsa. Makkarmerkka täällä ja tälvehjä.
1: No, tiimahan lei huippuorrekota tuon puolesti joutelko muuhti ja tätä tälle niin huippuorre, mutta tälle mankajakin lämmäskällä tälle pivaalista alkia tälle mohtanut, tälle huiheitto pohtsui tämän jäännämiä. Te tekkaratte palsaalle sutta kohtaan ja tekee lahpon ja tätä jäkelle nämä nohkana te. Ihan taas tuu se pohtsolle teit porran kautta, leitä yhkätä tähän muun maita, joka laitse paikkohan tämän tasaan.
2: No, että takkar sihkari takkar männä vuoda tuotakalle eära laana tänä, eikä ahte muista lihmaita ei taas ahte taas peät siitä.
1: No joo, just te ratta leikeä, että te peät siihen, että nuko huijolu alkan chatta, että karunna peät, sillä saa tievaa juokke kuulos ja ja tälle te nuko pajas kuuluis mennä nuko tuottar mai vai pohtan ta peätsi. Tähän niille persomaakal.
2: Mm.
1: Että tap huijolu pohtan. Ja nu jodaa niitä chatteita peätsi.
2: No makkar touttui he juurtakas taas pukte outan tuusahte. Kun jooda saa vaikka miehtsi ja toppi leätakkar aamas ässi satte. Tai he aina luonttuus erälaa miarkkai. No makkar touttui he juurtakas tuusta.
1: No kalta horro vähän, että mie tälle tahpa huono, että nuo jollain nyt jätti, että peätsi. Ja tälle huijoluutakkaan, kun tää oli yksikö fuomaa, mutta huijoluutakkaan merkkaa, että he maailmille reulta mennä. Mm. Tietysti vielä näitä tähän, että talveharavaa ja tämä kovviakin lehulu ja tuotain tämä näikki verran piemmähän, ettei pohtu, kun ille tämä piemmuutoppeja. Ajattelee reutan olla, että ja reuta mennä, että ihan tämän tieden mohtamanna vielä taas. Ja ei tiedä vielä, että mä itse vaihkoin tämän puolustotuolui, kun ihan tässä täysin, mutta ei tutke, kun tälle jäskä taappa huomioon, että tahaisi siitä. Outa merkkata tiuri, mutta vaihkoin tämän pohtso ellin, tämän chauja, ja takkaan pohtekko joku erä, takkaan mahtelee tältä loiset tekee takkaan. Mä vaihkoin tämän pohtsoin. Puures vettimi.
2: No lääkö tuossa huolla? Tää sahte mua pohte äikkis. Puotsa tuollu tjau tsaa takkar.
1: No puotsa tuolluhan kyllä aalo akipäivälämästä tästä tjau tsaa, mutta kallahan tätä on aikea kylksi tutka hänne ja dekkaratte. No tutka teihin ja just dekkar olo mun järähällä kää lähtoppe miehtsi siellä parketteikkun pohtsuikken ja oi ne suvotan luonttuu ja fuomainu takkar olo mun mieltä. Ämpunu kun tein ollut mun järhällä. Ja
2: no, se takkar tavallaan se ollut mun kalkkasi.
1: No, just. Että ihan vuoto puhuttu ollut mun. Että ei tarpeeksi nuk alla taas siis lohkalle, mutta mi parkaa pohtsi, kun päivällä tjät. Ja johtaa loppe miehet siis. Ja aina. Ei jätä ihan aina, jos ei ole miehet siis. Ja orovehaa loppe tuoreispeltä. Ja aina. Eikä tähän ollut mun halkkenut ja itse muistelit, jos ei pode järjellä.
2: No.
1: Kun tälle on taas sinun, ehkä millä harjana vaiti ja muistelit paasin.
2: Lähkät on käypidän tahe tarppasan takkar vähki tahe toariaka tasa, että sahtasi vaikka lohka koosne tahe ohatsu takkar ässe touttiin vähki tasa tämän talkata riutama vaikkuhu saitta, että lähkö kuasi smiehtana takkari yksi tarppu.
1: No tuon mun jakkana ihan teille vielä nuu tiehtuu kyläs. Kästälään nuu olu tiehtuu tämän talkata riutamisen. Ja mikoille nukullaan tämän. Ja mun jähkö, kun hän lennu on vaassi, kun lohpa. Siellä kun tutko juon, ja mä että, jos tälle tutko juon, niin mä että te pohtaikkis vaikkoa. Tähän tällä lähkö makkaan raaviin, että pohtaikki.
2: No mä että on saava sitten pohteaikaa. Mä otan talkkaata riota, mä kalkkasin jouta. Mä rakkaan tehtyä pohtsa tuolossa, mutta mä että ei saapmelat sai kaskas kievähallat.
1: No tämä Fertelä koittekaan mun jähkänä, että tahti tappi saamiskalkkasi. Mä itse käyvän hien, että on saamelat sai tiedun ja taittuu. Tein tutkamin ja tein just tämän, että mun saamelat sai heille.
0: Nyt kuulemme toivon, että kolkatsiena vältit anon sämmeli tiedot ja täidot, kun totka otamerkan sjongata nupastus vaikuttasait. Takkaar toivu ateli Elli-Saara äärellä. Susa hittalaimi toimattajie Sara Kelemeni. Ja tuo tjuovuvaa pitää mangami kuulla plasetaan ääsistä Anna-Helene Eira Persen ja Liise-Marjel Persen luohtiliittaat.

0: Säämi luontu nupästu vai joteläyt. Sjonga tahliekkan, muraräägi kuorngu tuottarit ja jopa tuottar aala metsiluve. Tälvi uannu ja pieka muttoje. Säämi sjonga tahräävi saavajodetteje juvaleemmeht adai kelemetti näkkäläjärvi mielt sjonga tahräävi ulmen lii kultalit ulmuit, kote uaini sjonga tahnupastus vaikuttasait pieväläyt luontust.
1: Tästä oli musta juutan taustalla kautta, joka voi konkreettilla slenkkönetmiä, koska eikä suhteen tyyli lukutanetmi. Ja tämä puhuttu tänjilaakin, että nämä mistä pesaamme, no tähän on vuotiluonta, niin saamme ja miestaluonta. Täällä Pehtsillä jo viiton mankkaseessa jo tuttari paljaa sitten ja ja jos kautta pohtis laajalla viiton saatmaan ja talvilla onnon. Ja saamilla, että sehän pomaisen tehtävä taskalareja tuolla vaihkuussa jo oksimusti jo joustilolokurajas. Ja tällä hetkellä, jos kuokailuvan tehtävä reuta, mitä ne viet ja anmaatan servulakaan torjakaakaan. Tuli mun suhkilä, että tätä senkkönä, jotka huua ja vielä jollain huua. Tätä niin kuin chattopiste luihtu, hei, ei saa sakka. Ja jos täällä on tilli, jotka huuanut tähän pohti, että saami ruhtu kuuluu tili, tämä sulasta sitten tämän kaskasuoma tili, tämän jahkituoli pölymuttus ja tämän lohparatsa ja tästä lullisuoma tili. Ja tehtävässä minä tehtiin tänne, että maita maksaa arpyyloseella osa ja luntui. Ja jos golfrau, niin reutataan, että jos haluttiin tämän tarkkailla reutama tehtävä, niin nehän käy vain että saamme ruhtuun kuulu tarkkailla takala. Opa, mihän ollut. Tätä tuolla ei ole, että minä tiedän, että minun perehakaan, että minä tarkkailla pohtia itse. Kannata potsoja lauslotta seilu, mutta makkar saamis. Että potsoja tuolla pohtia ei kilät joskin, ei elää musiikkaris huoluun alte. Joskin on saattaa oli tätsä, että parantaa saami koulus pohtia seilu. Mutta tästä pohtia manka, että täällä on ollut sirralkan takkar saami, että saattaa olla mehtä nukko takkar turismo toimia oassiin. Mutta no, kun potsot on ollut ossi, no, kun saamikulttuuri ossi, tällä mun mielestä sähkösihkaa. No on tällä arvostellut, että talkkailla reutama kohtsama tihte ja tästä ja kun on unnuta ollut mun mielestä, niin että palkesi vara pouhtetun ohtastuu ja tästä vielä raadi reutatuu. Ja tämä on mun mielestä, no pohtui takka puhtinoassa ja takka no muhtaikki talviaikki nyt takka kardipemmon tähän sahtakallu outaa niin takka seltsilis takka maalle menestyvä ja niin kuin tämä hilä sorjausta lentiiliin ikki luntu laitomi ja jos kyllä turisma teettävässä potsuparku tämä ei ole tätä viituu ja tulee enää jo viiton. Ja lähti joskin Ellin voimannosta, niin kuin turismapalvelu olisi Lassiin puolta, niin lähti Lasskoksia elossa. Tai kouluihma, mä Lassani ja Lassani. Ja taas Lassi-pirmaa ja teknologia aukinan niin posomalle, posoparkomalle tarkkaan vuokailua tarkkaan reutoin, mutta haastattelussahan tässä on tätä Lassi Pemmaa kollu tässä Tanek Tuimakkalla. Mä oon storissa ellu ja te oskin mahtaa, että se ruokaa torjakaan. Ja Suomessa on Eska oras mahtun. Puolta tuolla on lahka, mutta tähän niin tuolla siis rauhassa saamiin puolta tuolla kulttuurissa. Eikä ilta alkaa joutamiin vuokaituomissa ja jätän saakka. Tässä on meillä servota itonpas, onko lahka merrassa laittaa siis saamiin huoltolaakalassa kulttuurhaan maikullevassa puolta tuolla parkan johtui. Eikä tämä puolta. Kyllä ei toutta puolta tuolla rolla tarkkaalla reutama sakkamis. Ja mulle se ties huipe, ton, kun me lemme puures näin rahkana jättän puuri niisti tohko ministeriä ja huipuutolla se on tehtyä ties, että mä ehkä alkaa vuuhtia valtia, halutaan patsatalolla aika teotaisi, mutta ei, tämä ei mä tähän, no kun tutsii seiniä yksi telakkaan. Ja tähän näkyy, että jos siellä servulla alkaa tuori ja tässä on niin otsat ollut vieras vuokaitu, että täällä on kunni ja raajalatsa.
0: Takariitteen vuodet vuolkatti juva lemmet alai klemetti näkkälä järvi säämi songata räädi saava jodet heie. Lasetaan ääsist ja songata nupastus vaikuttasait sehe polsa jeki tiileest puhta luohat ylesäämi netti siidoin. Toimattajehtaan ääsist ellää laamaas Tiina Kilvensalmissa rakelemeni ja piipe aikio. Tämä on koskaan maaseni ja herva.

0: Joo, ne alkaa Sami Business Conference kutkeinnus. Tällä kuftipäivässä se konferanssa mait outtos kutkeinnun uppastusorganisaationan laakida. Konferanssa johke Sami finnodat alkahedjit, elahustoimahedjit ja vaihkuan kaskuami aasahusait miehtä Sami. Tällä mustahtan tihte innovasuunna, tseutsillis elahus outanäämi ja digitaala veijolas vuodet. Tän oktobuolas mun läringistän outtospäivälas jodihäjäi Ann-Katriina Lanku puore idituunja.
1: Niin, me lähti.
0: Joo, nälkää katsotte konferanssalle Timo Vidas.
1: Joo, no,
0: juste. Saat meidän alkeen tämän jälkeen, millä saa meidän bisniskonferanssa?
1: Tällä on nimittäin laukaa taas alkuun tällä areena. Saamme gründareita, fiitnolla jodihenkiä, vaihkuhankaskoomia ja fiitnolla alkahenkiä. Ja tällä on tihte, että voimme chatnahte oktavuodet, ohpasnovukuudikuimiehestä ja saat hohpaholla asiat ja maittaa jotain inspiraationa ja motivationa stuori riippuu olla kauttaan ahti ja paraka viitasta.
0: Ja oot nalkati mä viitas mi on le agendan.
1: On le vähän ehkä rähtöformaalalle se agenda. Jutta lähtee on mi kalkte chahkani. Teivade jälle vaikka alkustakana mi kohti speed dating. Koska hojaan hatsi johkaisen päästä saavistelut. Jälle vasta teille manjelle pohta Anja Hammersen edin. Ja se on kaiken muistelle vähän puhutakka personalis vaasahuus. Tämän piirrehti muohon myös

0: tähtä konferenssille tähän muistelin herjassa Vaasa usein muhtina täyske ja muhtina että mun intiä mokkar tässä ollu lokalta la mä sihkri toppa.
1: Joo, tällä ipstuotta tälle tälle herskuilagan lokalta la mä muhtina että muhtina saami fi että alkaikit kuule että jo taiman fi vaikka ke alkan ja la muistelin tän den Vaasa usein berä mohtala lähti oli jo di henki alkaikki. Samas mistä kuossa lokalta oli tällä haluamme kehti, ei toimi saami fiinnolla, mutta kehti tosiaan pohti, odda Vaasa uusaikon ja odda juuritikon ja äärelläkään mahtun. Tällä äärellä tänne AI, millä teeman, no me päästään pirra ohpat ja samas meidän tämän tabelle saami fiinnolla, että alkaikki Vaasa uusi.
0: Lähkö missä on ollut osaamista, että elähus tekee finnotakat ja elähusat?
1: Joo, on missä lähti. Joo, lähdetään tehty, kun saamista tähtän minun servota ja elähusta. Huikaa rastan on okti. No, että är här var väl hojallog att att bara ikk tog in men det tog mat och den man hade så fin av det lässin ja jag nu lämnar inte den där kätt med så att det är med samma skola att det vet lönt och out när sig jag blir mode att den med samma fot åstadas ja jag nu lämnar inte den både då lite bara ikk det bort vi kunde lägga det här så att vi så både samman att jag heller mig smått med dig. Tälle fiinolle, no että tälle elämäksi saamiservalaksi, tälle hui olu fiinolle kahta ja olu kahta laaviin lohmasta, että tuonne diagalla fiinolle kai, näin kyllä pääsin fiinolle kai. No että tälle hui taapäällis saamis ja hui olu, kun meitä on kuullut jutsit.
0: No että tohku pohtaa, Karol, mä lähtee alkaa fiinolle kai tekee.
1: Joo, tällä pohtaa, että lääkeen läjy fiinnolla, että ei käydä juksit, alkaa fiinnolla, joka läsmehtänä kuule. Tai käy jo toimii hohtu fiinnolla, joka on tällä vähän joskus, että on ollut mahtsohkan täällä Saamin bisneskonferanssi.
0: Illu vako?
1: Mun illu on hirveän, että täällä kolme jahkii, kun mie laakii sitä, mille laakii johti nuppiakin. Ja tässä laavan on maailma sama ja huipuuden programma, mutta yhtä mieltä, että niiltä programma on tehty olemassa johka niitä konferanssia. Tähän on lähellä vähän teivällä nuppiin ja ohpaas nuuvi ja chapma oktavuodit.
0: No kun loukotti lähti lääkentään kolme jäkki lähkö, kun on makrake maassa ja mistä että lähti alkaa empoa finnota, joka teki uutsparkkuun lähti alkaavun.
1: Joo, tämän kallan kuullaan mankalla kerran asiapirra, että lähti uutsparkkuun huksi omen ja konferanssa. Ja tämän meitän pirra, että kun on ahpas, niin missä ehti just tälle alkaa, että makrake uutsparkkuun, mutta pohta ikisi. No, että tässä hoidollut jäskoon hakan puoli päälle takka konferanssi, joka on että johka niitä.
0: Just vielä. Mun kiitän tuu autossa päivällä Jodi Hergi ja Katarina Langu, kun servette puoli disa mai ja mun saavuntun hullu lihku tai päivitä.
1: Olo kiitos.
0: Joo. Täällä mun joja haastan musiikkaa, täällä tretnes arbiuvun lontu.

0: Kaikki koulalit avisäit. Mun lähestin yllätsökis fi-nettisiido. Toppen loi artikkel utsiuva päikkipyetse viesust. Ko, tothan liilamas kittum vesimäänun rääjist ja täällä tot lähestuva vuot rouvat määnust. Ja taas lohä ete. Utsiuva päikki pyetse ei vie sun lähestuva uutasist rouvat määnun aalkast. Laapi pyöreist vajem kuolu kuolu haltattas meriti ääsist vuossorka kyöt luvat neljät peivit porkemään ala jeht. Päikki pyöt se vie su lilamas kittum vesimäänun rääjist parko vieva vuolää päätsu tiet. Laapi pyöräst vajem kuolu outast utsiuva päikkipyöt se ei viesui, vuostavältin palvelu sai ja Elilan palvelu sai haltatta sait. Outast mist vigge torvostit parko vievä ja palvelu sai finnin vuoda puotteen vuodast. Päikkipyöt se ei viesu kittum ääki utsiuvast ilahlamas pyöt se ei tipsee tipsom ehitiin ja oholuopain. Tervas vuota kuautaa vuosta valtim liikuittak toimam ja uosa tähti pso tarpasen pötse lästi urim avelan. Adai vieha kuhäs, mutta toivon mieltä tältot tilepuärään. Makkar tustuu loimottom lään tipso äsi.
1: Paani pirralle saakka. Maana ja nuoret, barnet tarvitsevat suhtaa norkkaas lähelle vuodelle, mutta tämä Finnmarkus tilli hei juhtaa, kun muutui norkkaas. Tämä on jälleen avir. Ja kiis kohti tuo kohdallakin viidas, ilään kun 34% tein kausamme jahkaas, että sen kelletse järjelle juvun kohdallakin lähemmäs raikanan panni. Ja lähellässänä me outti jäkki 33%. Jos juttuja tällä osumusjuoli kaasulki viidas, tämä lohkulle juuri 8%. Sen jälkeen statistiikalle skouttaa toimaat. Samas lähtee panaraikit kaskamäärällä lohku kaasumulle jahkaassa sen nietsän. Logi jokis kolmas, kiitä kohti jokis tiedä. Ja kis osumusjuoli kaasulki viidas, kiitä kohti tuo kohti viidas. Finnmarkus lä barnedilli aina ehtot kaasumla jahkas et kaskas lä alimus kaskamäärällä lohku raikkin fylkas ja lä kolman chuki 3%. Aakir syysas ektui kos lä kuokte chukis 3%. No tällä prosenta empo lappe Finnmarkus. Finnmarkus lä meppai mus kuokte mla jahkas et kaskas kos kaskamäärällä lähtee okte chukis okta. Paanin minä raiki, sama taas isko agiter. Ja riikka viitosatsat, juhua saatis tihkalas kouttaustoimaat, puolet nälmehygiena ja flyurkia vähemmin tehalas aggan tämän positiiva outa näämmäi. Tietysti juhjilla muusta hieralta, että manne lääniä. Soittele ehkä, että paani doktora ei kauno juokia unna paikkaa. Siis. Ja no, tällä soittele ehkä nuo. Tälle Pierreira heikahetta muohta kappaa.

0: Piera Iira ja Heikka Hättä ja Suonjana Malei ja muuta kappa. Mulla on 3 minuuttia vaille kautsi, vaille ohtsi Suomen päälle. Ja on kuulla, että muu karneira, Kaisa Maria Poikkila ja Saara Maria Paltomi puhutaan ja farkka ottaa siitä. Outalla ottaa siitä mun suojan luodi, tälle Inger-Mari Niluhki jo ikkasta Fimben älä luodi. Ellen Kristiina A. Siiri luodi.
1: Hei ja lolo, ala ole loila, ala ole loila, ala ole loila, ala ole loila, ala

0: Rolf Amundsen, Rautul elle Marelle Luhtidie. Tii mulle kaavsi minusta patsel, ei kohta minusta patsel kaavsi ja kohta minusta patsel ohtsi ylös Suomas. Ja on kuule puoridi saami saattaka mi pistallo kiratsi. Tän tii musta saada saakka talhkis, kun on jäkillä huijararuski. Jaararuski märkäs, että tsaktsalä firehtu. Tapa kuitenkin arvan olla luulan käsi, mutta muuta vaihkuha ellide. Ja jos olette Arifin Markus, te soittaa huomaan että juoka aimu soittaa, että ei vähän suova hatsa. Te ei juoka miorodeko mirakka. Tän kuulla meitä tän timmus.
1: Ja tiedustuu mui musta lentijan shonga annosta sait se he ketchalep vähän olko önnam uutta siit uu. Mutta otilko mona makarin tain aasiin te orpinaa laulumian käisiin.

0: Sjunga önnosta sai äiki. Suoma pelne äimo tiedulla katuu. Önnosta sai mielt vyörtim näl, ain ehi träili takkar. Utsjuvasti aanarist päihui utsää arva ja luajis fiestar piekka. Ieno tuuvast sjongali önämusta fjärttu, outuskas arve uauti lämmähtuli ja luajis fiestar piekka. Kieta ruottasist päihui souda ja luajis fiestar piekka. Vuodjust sjongamolso pelipolvist polva sjongan jäli fjärttu luajis taveviestar piekka. Ruvin jarkast sjongamolso pelipolvist polva sjongan jäli fjärttu luajis taveviestar piekka se. Oulust sjongali uoli jalahas ja fjärttu luajis taveviestar piekka. Helsikist sjongali uoli jalahas ja fjärttu luajis tavepiekka. Ja mä jemus mittetum liekasvuota lii. Anarist köhtnupalohja pele tsekkit. Tsevet jäörist köhtnupalohja pele se. Utsjuvast köhtnupaloh tsekkit. Njuarkämist köhtnupalohja pele. Jännutuvast köhtnupaloh tsekkit. Hiätäst köhtnupaloh tsekkit. Kilpis jäörist loue tsekkit. Vuajust köhtnupaloh ja pele tsekkit. Ja rovinjarkast ohtnupaloh tsekkit. Kalli täsi. Tässä lasi liekasvuota tavee Suomesta.
1: Mun alkan Finnmarkus kosläkas kaikki chauka orjasta vaatahterittu koulus. Muutuilla Finnmarkus palvataan kiekas kaikki arvi. Tuotteris firattu. Tromsas läkas kaikki chauka orjasta luladat. Lää palvataan kiekas kaikki maihin arva. Norlantas, tällä helgelantas orjasta luladat. Päivällä molsasutti pekka palvatalki ja vähäs arvi. Mä ja kaska päivi mä tälle pelohki palvatalki ja tavapäälle helkellä antaa kaskoa kai tjauka pekka ja vähä arvi. Ehkä firhte. Trondelaakassa molsasutti pekka lää palvatalki teke pelohki palvatalki ja firhtu. Mä ja kaska päivi kalle nuorehti tavallaan. Lulli norkkatuottarin molsasutti piekka fjärähtu ja mirahka. Manja kaska päivä fjärähtu ja kaskoa kai päivälät. Öslantas lää molsasutti piekka ja fjärähtu manja kaska päivillä ja ehkäs palvatalki. Agitris orjastavadat ja orjastlulalat lää kaskoa kai tjauka piekka rittukoulus manja kaska päivällä palvatalki ja fjärähtu. Temperaturat jo kirkun jalkassa logi liekagraadanu mehteenus altas kolmannot blokkai. Hamen fästäs oktanot blokkai, karasokas logi, tappakoutukinnis kuoktanot blokkai. Tromsas pododjus kuoktanot blokkai, trantimis kolmannot blokkai, uslus neljännot blokkai liekagraadan. Ta maaret ja aloo.

Joo, ja mun saavankin on saadet tuo musiikka tänne maiton haljuksi kuulla, että on nää päivä, teki tämän vahkuus. Jos haluaa kuulla muhtin suonia, aina saadet mitsi te saavaltaka. Ja nyt on saattan tahka toppe NRK Radio applikasunna bokte, toppe on välillä, että poriri saami saattaka. Ja saattesta tietysti saavaltaka, täydellisen innepuolu. Ja Suomen päälle saa, te mai saattat osallasti, että tuon saattesta vastaosa tekevän tuu. Makkar musiikon haljakulla, ille saami WhatsApp-numiri, millä norkka päälle 00 00 35 40 08 08 04. Joo, saadessa fall aina musiikka saavalla kanno mun päässä, että joi tuu jällät suunja. Täällä Emma Eliane imasihti imastan.

0: Joo, täällä sen tekee Sahka Talkis. Muhtin, että Facebook harva liittää sen tälle Arra Ruski. Ja Arra Ruski märkäs, että Jack Challe firehtu. Tämä on kuitenkin arvan olla ollut tämänkin. Muhtan muhtalle vaikkuun ellide ja puolta parkkuide. Tän oktobuudessa mun länkirinkistä puolta kuitenkin Junne Eval Hättä puoliritunja. No, mulle lämmästä käsi tuu mielessä. Teki tunne, tuu parkkuja.
1: No, no, kallan joska käsi lämmästä. Tällä vaikkuu, tällä huis joskas äänän lämmästä. Soitin sieltä, tuu kallan, soitin kalle sieltä, mutta tällä kohdat, tei rymballe ei tahkalla, sieltä joska rymballe teikko.
0: No, mutta teille viisi vuotta.
1: Da hele kel bor da kel vai vi dala vai ko nyskas da ki han helchala ja da hal garaste
0: juste i mi lave muisti hure joki eki de kesi ja talki ja mo la ko da er la kan kesi ko outal tu mielas
1: jo na na lan ku muista da la ollu are vi lam se des ke na nu mo ti ma mi si u chappa kesi ja mutta jos kyllä on hui arra takia siis, että ei ole mistä appu. Ja jos kyllä on löyskin muista, kun numanga jäkin, että ei maa käsi, kun muista, että hui chappa tällekin miettä käsi.
0: Joo, mistäkin kokte jäkin, että hui chappa käsi ja pahka.
1: Joo.
0: Joo. Ja tälle alkan rusko niitä. Tälle, että tjauhtsa ihminen niitä olukun. Moi jahkoutskulujalla. Tuu
1: parkkuja. No, muuska tietysti, että tjaksa parkku, että kalmannen hommannen, mutta tietysti isättä tästä soitnisä tälle, monen festinaankin lääkkiä tälle nupsio, ja tähi, tästä kapisana, niin kuin ruskia, kun sieltä, tästä kapisana soitnisä tälle, niin kalmassa jähkellä, ja te isättä se soitni ollut, ja no, niillähän pois lääkkiä, tämä ei vielä saada lääkkiä sitä.
0: Juste, kalle kertte lokte lähtsän tänne?
1: Mun lääkki, tänne kielen päässä on kohti kertte lääkki.
0: No, pa tiima.
1: Joo, mun päässä, mutta heillä entä hollis jättöstä nuppis.
0: Oi, joo, juste.
1: Tää lääkäl nuo mun päässä on kohti kertte lääkki.
0: No, lähtsän tässä mille kuullaan, että pelämässä manka vahku. Arvi, jos on muotipäivä vierittu. Toppele tilli oli kritiikkalas puantajia. Tällä arvan patsil maanu ja äänellä nuunjuoskas ja raasi kuohpakan. Lähkö man puantajikon toppe, mu siivaa siitä tilli?
1: No, mun on vähän kuulas kuitenkin, mutta kyllä on alle kriisi toppe, kyllä on kuulla heijoatko pääsi kiittiin alaa ja tätä no, tällä jo mulla tällä jo hävänä tä sui. Jo ja tällä ja mun kulaan muhti nä heikot nyobba fettit nä onni dit. Tästä näitte kusaitko. Ko ilppi.
0: Just fall. No ilkal dilli tuus.
1: Ei muskal il nukal dilli. Mukal nojjan nämä mukal kanja. Tällä kalla horrokois puhdas naaman nämä tänäkki ektuikolla.
0: Ja on tietysti naave parkkuin täällä?
1: Täällä on just naavis ja täällä on niitä naave havalta meidän. No aika fetti, ja kun olet taas kerran, täällä on vuokki laikki, että reasti kiitti, kun mä oon kaikki laikki ja rympaalle.
0: Just. No tuossa on parha kuin iä päivä.
1: No joo, no joskin ei kaikille, että se on parempi, mutta kyllä päivä kyllä, on kuhkis päivä, kun se on.
0: Tuo on itse palaa täällä tjaksi ja talvi kuuluvi?
1: Ei mun kyllä palaa, kyllä on kyllä pohta tjaksi ja talvi, nu mun lähellä, ja mun kyllä pieni mun ohka, kun kusaa ei lähellä.
0: Että lääkin puolella.
1: Joo.
0: Tästä kalli kiitun ja Junne Evalta hättää, kun on selvetty poliitissa.
1: Joo, kiitu.
0: Kiitu. Joo, Dalmi, jatkit. Musiikkain tälle Manne ja Inge-Maria ja Sunjanamalle Romsa. Tromsa.

0: Tällaikin käsitti te oloko riihkaut asia saaka. Ja mä käsitin NK-tjokkis ennu. Toppe tjokkohte oloko riihkaminister Espen Barteide teivadi ikte Syria presidenta Ahmed al-Sharain. Tällä nubbe kärte, ko ei teille lämmas Syrias. Tällä reisko Bashar al-Assad radeus kahtsais hoidemannus kuokse tuo kuoklukin neljäs. Ja Damaskus presidenta Ahmed al-Shara ja Espen Barteide huumaikka outanämi pidra millä tahkon Syria huksimis ja Norgalla torjon siin challa eite challo siis tahko palvelu ex palvelusi vaikka en lähtähastelusat te se on lähimmastuvan outanämi auttas millä tahkon ja Norgalla tsehpi torju siin challa olku riikka ministar. Kästin väl SVT Sami ruotsapäälle ja tjalle tämän pidrahte semisjauren njärge tjärru märdiähte i vaiteli laaver ruuhke muhto taistele mi jatkosuva. Sibits nautsit pohtevassa pidras arvostalla mi tätsä saaga tolli Anders Erlinge fjällus. Radhu satti borgimannun koktelun blogapäivi tämän jäkki lobby aasa ihte väikki ruuhke laaveri lentsjävalle suohkanis. Tällä merkitse kohti pidasorganisasjonna vaita luusait. Koskevas tjärru lähsemis ja jaurinjärg tahille vaitellaan toimalopi. Maitte bakte toimaa lähtä adan vailijakioutal. Siinä juuri tihkalla sradati oivilte ahte asille jo merituvon ja ahte leipuodet säästireisyysseit pidas arvostallami millä lailla joulussa. Puuliiten tähtä valtaa kolmakitta vihtajakin lokantas lingefjellos semisi ja njärgitseerus saaka tolli. Ja tiedän mun lohken toppe SVT saami nähtä situs. Napa.
1: Nanut. Monan lähesti. Tämä on äsist uu Yle Tsekis finetti siito. Ja täppin uulaisia mä lään takkar mun mielestä oli sorolos uudestast teko ko lillamas on ne äsi tai polsajeekin. Et täppin lai takkar pajatsa alus, että Afrikan jengatuu vai äiki kieppän. Ja Ashley taas. Mount Kenya jengata sätti lappu upanassan ive köhtuhat kulmalou äiki teikka jopa tooläp. Adai tosani lahko neljä ive. Maailma äimutietuservi muuneet, et väärist käisäst shatta vuosmus päikki moin jengatuva lappoje songata nupastustiet. Jenga päittäm kuollu Mount Keniast suorani ohtseloun kutta prosenttiit ivi tuhat ohtsetsyöde kutta ja köhtuhat köhtelou köhti kooskast. Pajel pele jengatu vai ive köhtuhat kutnupalou viidäst lappui ivi köhtelou ohte ja köhtelou köhti räi. Jengata läppoja eromasaut tontiet et myöt tim li kepitum. Songata nupastus vaikut intia vältumera liekasvuodait, mi keepit lahtavuoda jotteem nuorta Afrikan. Varata uopistejee Charles Kipakin Muchiri likuorgun Mount Kenyan altaa kulmalau ihheet. Sun mustal et Louis jengata laitoolep julme, mut tääl jenga kuovast kuoutosum li lappum ja saa jäst liitus pääljis kevki. Adai siemmäst ko täppin säämist jo polsajeeki sut tehten uutto jenga tuva meit mietä maailm sut. Sorolos tilekalli. Mut kuitta kuumist lii rääfinommasi pitää äikittää lii kappast.
0: Ja manjeltan te miä kuulotan asia, että Jusoro Arifin Markus te soittelee fuomaan että juoka aimus. Soittelee vähän sua vaatsa tai juoka miurote kohmirakka. Mut outeltan nukon lohkit Gabba ja Rafi.

0: Joo, ja just lähoinan Arifin Markus, teki just oru Arifin Markus, te saihtele Fuotman ahtele juokaimus. Saihtele vähän suvaa, tai he juoka miuro teko mierahkaa. Jos oru te nuorta Fin Markus, te kalle olle siihka rahtele Fuomasan. Toppelemasan nuu hei jos aimu ahtele hoitsui uransa taasi. Mi merkasa ahte saahta vaihkui tolo mykkäinle kähpestautat tai he vaimusivat. Muutui saada lähteä unohas tervasläs olomuide. Ai muu noskide mi pohtaruosjas, kos lähe manga ja stora mehtse bollima Sibiras ja Uralas. Unjarka saan jo tehelji Beritrang vai Nilsen muistala mohto plelemas.
1: No, da horru lemmen, että ai mulle tjelekaan ja että missä moi huain ei miare puhdas, kun nuu ilm jari ja lavada.
2: No,
1: horuilemme nähti tablite on mierkko miettä ja mun leti moi diagnostelle labda päivi hit oppuli horuvelle men vierdä komi misli mierkättis.
2: No mohta leije, mä etten jutselle ko go ai moli nu.
1: No me on musten imusta lai me hette mier leigo no li nu arte stalekki da li päivi dot. Ja tuli mierkko ja päivässä kodin mierkko tjolla ja yhdellä pärjää heti haalaimme, että oli imaas täälläkin. Ja tuli puoli mennä media kohti tietty, että tuossa sähtää, että tuolle nytkin tämän mieltä, että tuolle tuossa puolimammalle ruosapäältä, että tuossa suovat ollakin teikkiä. Ja tuolla laavutokkal toutui vähän teotekään suovahaatimoissa olokun.
2: Joo, mistä appee sisäännä, missä mun maittanne toutena. Tämä oli takar aarehtekis ai, mun oru ja mulle teko mierkaisit sitten. Mun hiilen aipus teko mierahkaakin ja suovahat. Mutta tähtä niillä nuo taavialle niin, että puolima ruoissas takai, että mie oot tekkar olkaimu, nuo mutta leitaan vahkoloapa. Lähkö tuon vaan siihen tämän kohdassa soutalle.
1: Mun ei ole kyllä kuitenkin vaan siitä noutaa, että minä sitä jälleen ei orron tai koko soron. Mutta tuohon meille mäkkäät piekkaasta leikki, ja tuohon leikki piekkaa, hän leikki nuo, että tuosta suomalla puoli minun kuuluu. Mutta tuohon on täyskille sivulla, että tuossa ette nuo soittaa. Ja tuohon oli lavadoppia, ei vihka oli nuo aipsviedä, kun mun tien tuottaa mustun olmuikiassa kehtävä. Käpstauta, astma-allergia. Tämä ei sähtää mannaa huoliksi, kun oli nukorra haat ja siinä mielessä.
2: No, mä ette lähkuun jarkassa mannaan virraa. Lähkö, mä ette täytyy toppi?
1: No, mielen kyllä hallitsen näistä ruhtukuvlustan virraa. Ja sitten hallitsen, että ihan mä ei pidä ruhtu siitä, kun lavata, että tuli jää. Ja piaidon Finnmarkkukasti, koska äänemus, vierämus. Ja tähän oli ofta kaskunut, että olisi Finnmarkkui koskaan täällä. Kun tosi jätti ruusiin, niin huijoulu kieltäin. Se tietysti, että hän oli täällä täppät tuossa meillä nuo sommaa, kun kuulimakkaasti. Ja mihin ne muutuimme vain nämä maata ruuppaa, että tässä bullaan huijoulutaan käsittää.

0: Mutta tietysti kun ruoissa se puolimaten miehä kuulla tämän pirraa nuoluun ja mun kyllä vaan hirma huvin, kun lohkin tämän pirraa toppeliin puolellaan ja ille kullon kostikin.
1: Nej, då skulle vara mig mer kul det gjorde sig man lärna på Beldraja. Ja, hon har sagt en del kolla mat Europa skolan. Det handlar om Google Maps att släppa kost och pulle och lärna. Men vi kan då lave det att jag ska lära på Google Maps som inte bygga efter att släppa pulle och råsebel. Måste då bli jag en gång mycket. Och det är gott mat Europa skolan pulle. Då skulle jag lägga mig till Google Maps här.
0: Ja tänne lahkaa, nää dinguoglu maite ruoissa ja tällä kavaa lyhtsä puolet tiehtii tiekkaarin pirra.
1: No tiehtelä olisi lyhtsä puolet tiehtii, mutta minun on järjestäkää tiilistä ole, että tiehtii johonkin niin monen unioitsille, kun on liamasta muuttun ja ei aikida. Ja minun tiehtii maite siivaa, että tiehtii johonkin niin monen unioitsille täältä. Ja heillä on äskeis maailmissa.
0: Perran vai tonnet varkan huijoulun järkkuusvuoteen nuorettavin Markus. Lähkö, saattako vaikkaan tahpaahun saa? Saattako me pidjo tämän järkkuusvuoteen plaani?
1: Tietysti puoli, mä oon kuullut meidän järkkuusvuoteen plaani. Ja tähän just tuore puoli, mutta tahpaa tuosta. Tähän färsti mä juutsi, että mä oon läkki kieltä rakkani tästä jäskuudekin kieltä. Mutta saattaa tahpaa tuosta.
0: Ja tämä mikä tietää puolinta hii jäädä koko raatsi, mutta mohta saa vettä rahka niitä.
1: No tähän fakti minä kertaa vielä sikkerästi, että missä no minun puolin jaskat on rustikot, missä no, että tosiaan se ei isi. Ja missä on kyllä leikki tiimäkin, että se vähän puoli, mutta tämä on miettiä peltiä. Tähän on leikki huolta, mutta jää pärki puoli minun. Ja alle rakkuna on järvis. Mullekin holtsko odon tappa tuolla.
2: Niillä on kai unjarkka sanio di helgi perit Ranve Nilsen. Ja sunna homma jun Einar Eira. Tai Jaakko Kari Loffe. Mun jahkan kai sulido mahtatien datsa tienen sunja.
3: Mun päivätä me tee neitsiöm tyttö pieni Jaakko Kauriloff.

0: Έλα, Γιάνκο Κάουριλο.
1: Τα βίδε ήκλας σάμι τεύε όδασατ.
0: Περέκ, τα λάτ κασκαβάκου όδασατ.
2: Pere päivi, täällä Toverikkolas saami odotat. Mielikin tänne.
1: Joo, ehkä arkapäivää.
0: Joo, ja lämmin päässä kuulla, että odotan suunnan Oskalista, läke suunnan omalle laiten.

0: säämi, ellei arkata.
1: Johtju kyhti tuhät sarre ellas almostui suu tuojiin kovvejum kuuviin video. Ja Mattus issä mustal oota hitruusmaina se loppas kuulla valakiella minuuttiin te toimat teijän Anja Kaarret.
2: Tämä keisili almostun video, milli rahtun ellasarre ketätuin rahtun tia kuuvin. Ellas kenkkii tai kuuvit video rähtin väärääs. Ja videoin puettan ruudet kalka keyttii kellapirval pyörin. Mutta täällä mai eläin läpäsmään vähän tärhiluppaattaan videon.
1: Täällä mai eläin näin ketsäntään tuu kuuvin, diakuuvin rahtun video, mitä almostui tämän keesi äikin. Ja tästä ei jii paljon kähtsilö kouveet.
3: No tästä laa tuotui kähtsilö kouveet ja tuota... Tätä oli rahtunut tuotiin diakuviin.
1: Ja tahla kovvejun kähtselö chitchen tässä mahtaisi puolta. No päällä hiihkeet. Korka kyhtelö
3: hiihkeet? Kulmapalo hiihkeet.
1: Kulmapalo hiihkeet tässä. Syötte sitten, että tällä takkaan tei tuustee tällä takkaan kovveje kivaltii tämän tai kuuvi diakoven. Musta olette juurta pohti. Musta hoksei jälki.
3: No tästä pohtii vistik takkar, tai tuot juurta pohtii tästä, kun musta lai vistik tää pihtse liii. Mä triin liin rähtön talle horkokyhtoi, että eikin tosu finne ise ruuta tee. Hirmat vaikat lai jotteet, tai kun kaasa liii ja vaikka mohron tosi milti ja ilmais autoteen. Mun sitten miettimme, että kun mun tämän kursenut jotain ja ootan pahtan tämän, tai että sä me tuoji, että te hokseimme, että munhan vältän tai diakuvit tämän ja sitten rähtittäm tästä räätu sitten. Mm. Ja nyt mun finnejen tämä Juhani Honkola mielti ja sitten oppeet otsun iseruuta ja tai sitten rahti.
1: Te tälle tunti hinnik tarpeen vielä tätä, että täyvirrit. Mä oon kalle täyvirtun rahti ton iveäikin.
3: No tämän kokoelman kulloje suullan kulmulo vittuasi.
1: Ja tunna rähtän puo.
3: Mulla on rähtän tai puo.
4: Leikka se ei tui karahon mä parkahti ja sanoin, tuoraa parkku, pieskää, käf. Puohkeenat.
3: No musta lai enni valatalle isseen, että enni lai takarin mättä, että musta valatalle. Että, mut kuitenkin mun taat sitten rahtin kuitenkaan.
1: No tuu enni maatiin rähtii puo.
3: Enni rahtii puo.
1: Kammuit, puähäit, peeskait, mätsuhit, silhit ja tait. Ja täältä on videon rahtun. Mies on puetteuvotas lahu juurtaisen täältä manga porttaa nukko jotain vei mahtupäytsi tai...
3: No jen tätä... Täm... Täti takkar ässiä, tät... Säme pihtse, että en oli valinnut parkoko anaras pihtsin ilarahtun oppimateriaalivala. Ja täällä missä miettämme tuon Petra Kuuvainen, että isälki prähti takkar mun ei tiedä, että mitä sitä voit hän oppareitu tai oppamateriaalireitu tai mihin.
1: Lisi jo takkar kirje, että Outamerkan puhää kovveli tosta ja tälle mahton puhää rähti.
3: Takkar kirjehän laalmustun kalmut anaruspihtsiin ilah rahtu mihin valaa.
1: Nää, että mä soskaan muut ja tekärit pastatsiin rähtiin. Täältä video pistä monkku kukke täältä.
3: Kulmulla on 5 minuut.
1: Joo. Ja tää lohestuu kove yli toppen, kun mun tää keijätin, että jo innoutuu kove, mutta tunta hutsa niitä. Sen kiitii lohestli.
3: No tää on lohestli Pekka Aikio.
1: Ja tuossa oli Anaras.
3: Ja tästä oli Anaras Mätsu. Pajallista ja tää tuli usein ihan edes lään, kun tästä video videoräjustli. Ja tontet lämmin välttä on mielti. Ja tästä nopeepen lii muu eeni väppi. Anni Kaaret. Ja susta lii meittii usein jää edes lään tästä pajallista pihtsi. Että sun taatti takkaa kovin, mä et mun kaunin museovirastosta.
1: Joo. Liutot kesimätsu vai miitos liutot?
3: Täältä lii kesimätsu.
4: Mä oon ollut onnäröistä, että pyhtäis lii reutan joihin tjoota. Tähti video, tähti tiakoo vähän kovituvan käksilöh lovus. Löytätte nuppastuvan tämän reistiin pyhtäis mället.
3: Tuo jälähkällä muun mielestä ollakin nuutko, että se tuu nuppastuvan. Että tuota... Katsot malli lii ainsiämmäs. Mutta herva lausa ja kiihalit kuptuit leveet ja kiihalit sitten ketsipit leveet, mutta totli totta mut kotsotun kultainen keskitie.
4: No pa kun tän hän lehti tän video piirmäs liemai tai pares kova että leo tie jäikki on tosto nuppastuvan piftas vuoji, karvotan vuoji, tietysti kerrot. Tuossa on huippuäärästä kuva.
3: Muun mielestä jäällä. Että tästä kun Enni ja tuota... Mun lam utsa nietesin te mustilla silkki ollakin ärtein. Mutta Ennistä kallii.
1: Mä neetustille.
3: No mun ei utsa nietesin mun tarpus on silleen.
1: Mä oon paresen... Pähtä älkiä käyttiin silleen.
3: No tuomankalla päästä käyttiin tai ei tarvitsisi käyttiin sihaalit.
1: Nää. Mutta tämä silleen hän laa muuttuun kuitenkin utsiumallisiin mätsuihin, että laa pähtään täkärä heti tarvitsisi nutti älläi. Täkärä älkeä silleen.
3: Konferenssi silkeä.
1: Nää.
4: Mun kevätte, kun on ääressä, me olisi niin sanonut, että ei konferenssi silki.
3: No kautta kevottu, että alkoi mulla mättää ton taita. Mutta mulla on Olsan rähtimin ja mulla on rähtön tonko Iisakki Kirho. Kun mun mielestä uppoa ääki, kun mun rähtön tuot vastalasta muu jetsän miela.
1: Mä ne.
3: Kun totti ila muu. Totti kulloa mun maalinte. Tot kotsilleen utsan jäädä edes mallisessa kuittakaan.
1: Mutta joutun pyytiin tivvoiton nuut, että suepä anaras mätsuhan.
3: Munhan päästään tivvoin, mutta kun tuotti jo choppu muutsiu mallisessa.
1: Choppi huutun jees.
3: Mun choppi on jees.
1: No ei muita kuin unto siis älki. Saatiin lähteä, että lähde muttun edes amnassa. Olta merkhan silkeen teikkaa.
4: Saatiin.
1: Naa. Ja mohto olla erestää.
3: Kalhan mille irrottaa vaikka mait.
1: Mutta ei luvastunut.
3: Ei nuut pyöreästä luhostumme. Ain paate takarehe. Takarehe. Mutko tjutun pettymykset. Ilanut pyöreät on aamu siellä maas.
1: Millä tämä kärrys tuoraa minussa suija. Outa merkkaan tuon satiinissa.
3: No... Motome ja istunut pyöreästi ja motome laa takarehe liikes korrose ja motome laa lanut, että totti on jalannut pyöreästi.
1: Mutta on lähteä ei pyöti poossa, puhetta. Lähteä mäis. Puhetta
3: poossa.
1: Lävihutun poossalle näet mätsuhit.
3: Ja mulla poossalle onko ilahtaa, ja mulla tarpeisin poossalle, että on teetko... Tuohan päästäis lukea vaikka mottust ja
1: joo.
3: Ihan tain tarvois turkkää elin.
1: No musta kuitenkin ohto takkaan rätisvuoto tää vilkii silkkeä liinehtee. Nää pupa, mahtoikka alkaa poossai, putestai. Ja toh puttais veikka maht luvva toopen. Tän äikili toh pättän takare puutere ja takare mohtu. Tuolla vaan tehtyä mua tälle neljille uihjeet tälle lamaisti kärre annase.
3: Tämä on kaikka posoli.
1: Mutta tuohon lääki mua jänkäi, että on silheä, sitten tuohon mä annan hyönnin.
3: Tuohon kaikka posoli, nuut
2: Iäyti masinan piejei.
3: Iäyti masinan piejei. Tuon kalka ihan posoli nuut viinasat. Kieläikin nuut.
2: Tuon jees posola se kieläikin.
3: Mun posola on jees kieläikin.
2: Mun täyjä.
3: No talleko tarpus?
4: Ella on nähty tuntio muuten je, kun pärei ohpomateriaalan ja tähkär videoauna sen. Ielihtakon pärei jätsähtän ja tuntio minu.
3: Niitä on kaleleet. Kalkalele minim edes homma.
4: Mä oon kertu uslata ierää homma, että mä oon porkka tuntio mä lasin.
3: No musta lähtää täällä potsu. Potsu jäni. Iste tain usaja häeli. Leipi olla utaja hän assan se puoja mutta nuppe liitakkaarit mun mättä että tieli johtolla mä
4: sitten järra moja mättä
3: mättä tän ketä tuojat sä me tuojat
2: oppat ketä tuojit tiile ei ulmu ennu taitte anaras ketä tuojitust mä sovitte tekemään
3: kato koijuttelee musta ennu ja motomit välttä vastaan omat parkoit, mutta sitten mupet. Mun sitten ne avun eräs paiheet sitten kostu atju.
2: Liutus kostni väinin näillä, mutta on ketätöjiä loostasta ei kostni täkkäärä, että kostu ulmu pyhti. Atju tuu numero, ja tei nooma tietty, jos sali tehe.
3: No musta ei täkkäärä ohtsi internetistä johto täkkäärä.
2: Koston käynyt uu siitä.
3: No mun ei jees upo ainakin tuon siitä. Tuot lai ohto koulakurssa, mihin rahti tuon siitä ja totti tuon ohtovuotosta.
2: Te toppeen tuu?
3: Toppeen ainoa. Kalli musta tuoppin liipaajien tuot, mutta musti lähti.
2: No mun päätän tämän poikat tässä loppas tälle, että mun siitä on käynyt elää nooma toppeen.
3: Lautaan video täältä Tettilän kulmaloo pitää, että lau ulmuhia älkän kojotellaan. Katohlaa koijuttelemme jo ja kotsi volkuttelemme motomit.
2: Tun skenkkejä tai kuvit ja ehtun lei eti taaha videos puettin ruuta te käyttäjä kellapirvali pyörin. Liutuu väimu altaa taat kellapirvali.
3: No totti teostu takkaa tenut altaa, kun munin paste ei ees porkotomouton, kun totti anaris täällä. Ja mun sitten miettii tuon talleko mutta on tsekkimistä ei saada tästä. Musta lopetimme, että tuota, diasarja et rähtäm. Ja tuon taipattu sitten, kun voi tehdä, että taitoa, että se on sitten kielapirvoilla väräs. Mutta sitten tuotte muuttui jo videon. Te mun sitten lopetimme, että rähti täyttä videoit ja Tai sitten skenkkiin.
2: No takkalle Hilma pyörä juurta, kun tästä puhuttiin oppavideo ja vaikka minulla on mankki ketsän, tämä on kovin rajatu. Aina toppen puhutti takana ulla ääsi. Tämän semmäin vuovin pautsi vaikka paras valokuvin rähti. Tämä semmä sulla siinä pääti.
3: Tää hirmat älkkeen rähti toppeen anarkuntaista, mistä itäkkäin videopaja. Kosti täältä rahtumia ja takka tohon kuljuu tai videopaja kantaa, että oli rähtimin tämän video. Ja sitten anarkuntakin meitä ei pohti vastannut, että munien tarvitsen mäksi tästä maiten. Ja sitten valaa sämeetikke. Oppomateriaali käytäs. Te titti täm kirjaa mi pohti täs meittei mielti. Ja tät teksti oli sitten suomakielen ja englantikielen meittei täm ut kirjaa sitten meittei janariskielen.
2: Kieli suomakielen ja englantikielen tai jurkalen.
3: Englantikielen li jurkalam franset rotni. Ja suomakielen lii tallikotot rahtui alkaa te morotti ja maati toppeen meitte läänihallitus.
2: Joo. No tusli täältä kar uutta homma. Ja mä hantte tämän vuoden lupattan takar idea, että pares valokuvit.
1: tjokki nurra ja kuvii.
3: Joo, tiellä on manka äsilapua, että mä outun tähän videorähtin äikin, että pares kovella meitä johto takkar.
1: Mutta tämä oli siellä juurta, jos kästiin laa takar pares kove moilla anarasia. Te tunnin välti johtavuolta. Te tunnen tuu ketsiä toit. Te ei luikkaa.
3: No täällä kuitenkin laa takar pares sämeemätsu kove kostlaa. Ja tainu aina siinä makarit mätsuot ja maht ulmuhlaa talle pion pajalan tai vaikka ivetjöjä alkasta, manne ivetjöjä alkasta.
1: Takari tuhat käytsyt.
3: Tuhat ousitjöt. Tää oli jo tuhat.
1: Ja täällä Mattus issä mainas oota hittarus mainas.
5: No lai ohta kantakin vuolkii masajol ja toppen lai manka iive. Pän tampaika asusta ja viimatte pohti paikka siis puttaas ja jännä siis jättää, että mun jen pyötti uudet, että muuta on koko alkaa aina stuutsan kunta. Nyt ennen verti chatsi saanko aina luvetan kanta uudet paajapan kohta uudettaas kotiin. Otin muutoimakaan naharit vinni. Ennen edes tuosta chatsi saanko luvaton kanta uevi pahajapan ja kanta uevas koosit. Ja etsi puhetta meitä tuohon viistankosta tai uevimmin. Etsi koja, että tuon kalkustista maittun tällä porukamme. No, tätä kanta ei pyöti muuta uudet, kun härjän omaa stuutsan kuulla. Että tämän sluuketan chatsi saanko hän uudet pahjaa. Tällä tätä almaa toppiaan saanko ja leski diska liian kanta oltan chatsi saanko. Ja ei ole, tiskalta muuttaminen vajien roopta.
1: Ja Matti Vätkä tämän kello minuutteen.
6: Kun mun kajotan tuon itkos sänikirja Inarilappisessa Wörterbuhte, toppen lääkalannu takaressa ääni, mä et jomla kuessin kuullamkin, ja mota mitla kuulla, mut jomla lamas nut tärkkä mustemin. Ja kuitenkin tuolit sii takaressa jous ääni, mä et kolkat sii käytti täyjib. Välti anon. Ja outosääni kaunin takkarko eijit. Ja eijit marhas tom, et olmos feile maitni porkatiin. Ja tälle tot iäjä. Outomarkka vaikka viermi siutatiin sättoje, vaikka kyhti juolma ohton vahakista tot olmos eijit tälle. Mutta orjalaskillasta on taas liikalla meittei takkarsääni, että on muodossa moni sortasi feilim, mutta on läpi ehkä yhtiä moni, jäänäistä moni ulmuu ohtovuodesta, että mä katson tuon iäjä. Että musta olisi jotain kotsimassa ja arvolas taas, että liutat eikin, mihin tästä, mä et mulla on tästä selkin, että liutat takkaret on päätäksi meitä viitasuppot käytti tuon feilin sääni saajasta. Kun feilin on kallis ämikel sääni, mutta tuot liitaustuu pajakin tuohon tarukielestä, ruotakielestä puhuttamaan, missä pajakielä pehti. Tai kyllä on jo oikeasti, mutta tuot liikuttaa tuon luohjattun sääni ja ei jytlisi. Orot sille, minkä itsekään vihaisilka sämikiel sääni.
7: Sämikiel oli saanin rikeskielä ja totli teuton ton saajas pouttii sämmilläs luentuelimistä hirmot pyöreästä. Pyöreä pehti valkosuoman kielä tai kereskielä. Mutta uutta äiki vie ja sämikielä nuu uutta vätämuseit onnu. johi päivi pohti uutta sääni, mä et kolkat sii käytti meitä anaruskielestä. Ja ulmo läpi, että ostu käytti tuon annu suomakielsaanit ja orjalaskielsaanit sää anaruskielestä. Ja te anne ton semmästä meitä, että oti lehuali vuobos, kun sä te takare tjelka suomakielusääni ja takare sämikielän. Mutta ellei kielä, niin tarpeeksi tuon vääruutti, tuot oli aipas tavallis äsi, että kielen puhutti uutta sääni eräs kieleen. Meitä ei suomen kielen lää puhutta eräs kieleen, vaikka mon annu sääni, juotiimiltä. Takarehko radio, posti, televisio, koulu. Tuot lää puhutta suomen kielen eräs kieleen. Ja semmänä lanariskielen pähtävälti aipas ruokka täyt saa niitä radio, posta, televisio, almenähki, tubbäk, skoula ja nuut outoskuli, poolis, tuemmar, kirkko. Ja tuohon muutoin jenätämme peleistä suäpi sämmikielen, että lehmi ollakin puhastu tai keytti. Ja ei tullut ohjassaan niin, että puhastu onnu. Ja lää täällä jo puhuttu manaruskielen, vaikka mun annu uutta sääni. Meitä ei puhuttu nuut finni uutta sääni, että jurkal njolkist nupekielä sääni. Että oti lähinnä loihas sääni, mutta vaikka että oti takkar jurkalus loihas. Puhuttu vaikka suomakielestä välti takkar kuin paloauto, tästä sieltä puheluauto. Ja vaikka jengaskaappi saattaa jääkaappisäännistä. Tai vaikka sarvikuono. Tuon pahta jurkelin jolkista sarvinjuni. Kuelmat vyöhi maht finne uutta saaniit sämikielän li outtiin saaniin suoriritmäin. Mistä onnu takare puerissääni, mait pahta vähän suoriittinut, että tässä jättää uutta sääni ja tuossa meitä uutta siistuelu. Mistä niitä takkar päikki uutta ikäisiin täällä luin, että toppen pahtaa hanaa punjasti, että kulkaisiko tjäätsi ja olmos pahtaa tästä posatattu. Mutta ulmuhte ostu näyttehtom suihkun ja lätsu tutkinut suurra suutta, mutta mistä niitä takkar säännikö riisöt, tjäätsi riisät aina työllittäällä kost niitä. Tuon rissosäänistä pohtaa rähti takkaan substantiivi, nommasääni, risso. Pohtaa otti, että täällä mun kautta jäädä rissosta eilin, kun ollaan näyt pivostu. Meitä eli sääni joskal. Ja tuon säänistä pohtaa rähti takkaan substantiivi, että jasko. Tätä itse olisi kyllä houttista lemmin takkaan sääni, mutta ikä tuon olmos ervitkin, mä ajattelin, että puhutti mörhäsit, mutta just otti

ölkkuu siste tot säänni. Te talle tot jälkä ja tot päätös sille talle lakko sääni saajest. Pähtä ottaa vaikka nuut, että täällä ei postakin joleko posta-almainti täällä jasko. Tuolla joska porkamista. Semmän alko lakko päätä lakata säännistä suomaan kielestä. Ja liavus vaikka takkaa sääni, kun sunte, mieli semmin kielestä parissääni, tot muodosta takkaa kuaulu, jotteen kuaulu. Kuus niinku li jota, tot li sunte ja tuossa päätsi rähti nupipelikis substantiivista verba. Tässä saattaa suuntaa suunnitella. Ei tule semmoinen vyöpi, mitkä suomakielestä on selinut, että suunta, suunnitella. Te, mistä meitä olisi suunta ja suuntaa tuolla ja oppeet suunnittelija. Tuolla olisi oppeet uutta substantiivi, tuolla olisi missä suuntaa. Täkärit uutta saanittiin teostakin tavallis särnoja tjälleen suolta keytti, kun horro omasin pieljän. Mutta jistä ei kuule, teikka lohe, manki. Te tuossa olette tehnyt läpisin, että tait olmos tuhitskuet. Ja ei tuu näyttänyt edes kieleitä lohjassa ääni puhuttamaan.

0: a native. Me? Yeah, I'm a native.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Hormuzinsalmen vesillä on tehty liki 70 hyökkäystä rahtialuksia vastaan puoli vuotta kestäneen Lähi-idän sodan aikana, kertoo kansainvälinen merenkulkujärjestö. Järjestön mukaan hyökkäyksissä on kuollut ainakin 20 merimiestä tai satamatyöntekijää. Haavoittuneita on ainakin 35. Lähes puolet hyökkäyksistä on kohdistunut tankkereihin. Iran on käytännössä valvonut liikennettä salmessa täysin siitä saakka, kun Lähi-idän sota alkoi helmikuun lopussa. Venezuelan maanjäristysten uhriluku on ylittänyt 6500 rajan, kertoo Venezuelan väliaikaishallinto. Kesäkuun lopulla Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä 2 maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Järjestykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia etenkin rannikkokaupunki La Guairassa. Raunioiden alle jääneitä etsitään yhä. Maan hallinto ei ole kertonut kadoksissa olevien ihmisten tarkkaa lukumäärää. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on pienten ja keskisuurten yritysten suosikki seuraavaksi pääministeriksi. Suomen yrittäjien teettämässä kyselyssä Purraa kannattaa pääministeriksi 20% vastaajista. Toiseksi suosituin vaihtoehto on nykyinen pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Häntä kannattaa 17%. Kyselyyn vastasi elokuun alkupuoliskolla vajaa 1100 pk-yrityksen edustajaa.
2: Kello 11 Yle Uutiset, siinä toimitti Merja Windia.
3: Koko Suomen radio.
2: Ja kello on pari minuuttia yli 11. Koko Suomen radiossa tänään Janne Jauhiainen ja Markkulan Essi, ja ihan koko viikon ollaan täällä.
4: Oikein hyvää aamupäivää tässä kohtaa, ja meillä Koko Suomen radiossa lähdetään järvitunnelmiin seuraavaksi. Nimittäin puhutaan semmoisesta, tuossa niin kuin Essin kanssa vähän alustettiinkin asiaa, niin tämä ei välttämättä se pahin painajainen ole, mutta tämä voi olla monen mökkiläisen painajainen, nimittäin Kanadan vesirutto. Tämähän valtaa järven ja vaikeuttaa veneilyä ja kalastusta ja saattaa uimisestakin tehdä mahdottoman siinä kohtaa, kun rihmasto on vähän turhan paksua, mutta ennen kaikkea tämä vaikuttaa myös sen järven ekosysteemiin, koska se tekee tilan ahtaaksi muille kasvustoille ja pahimmillaan myös sitten kaloille. No, useat järvet Suomessa kärsii tästä Kanadan vesirutosta, mutta nyt Oulun yliopistossa on kehitetty tähän viheliäisen ongelmaan ratkaisu, josta me kuullaan heti seuraavan kappaleen jälkeen.
2: Mariska ja pahat sudet, suloinen myrkykeittäjä. Hyvää tiistaita.

0: Kanadan vesirutto, siitä on seuraavaksi puhetta. Se on siis Pohjois-Amerikasta kotoisin oleva vieraslaji, joka muodostaa tämmöisen, voisi sanoa, massakasvuston vesistöön. Ja alunperinhan tämä lähti vesillä liikkujan painajaiseksi ja rantautui Suomeen akvaarion täytteen muodossa. Ja sieltä akvaariosta se on sitten vesistöihin levinnyt ihmisen toimien seurauksena. Mistään tosiaankaan mukavasta mökkikaverista ei ole kyse, niin kuin tässä oli jo puhetta, että Kanadan vesirutto, se saa satoihin järviin Suomesta aikaiseksi tämmöistä kasvustoa, joka sitten veneilyä, kalastusta ja uimista haittaa. Veneessä tukehtuu tähän kasvustoon takertuessaan perämoottorit ja kalastaessa sitten uistimet jää koukusta kiinni tähän kasvin hyvinkin sitkeään rihmastoon. No, kanadanvesirutto on yritetty kitkeä aikaisemmin esimerkiksi nuottaamalla, mutta hyvinkin laihoin tuloksin. Tämä nuotta ei nimittäin ihan pohjasta asti saa irti tätä kasvustoa, ja työpanokseen nähden varsinkin, niin se on aika huonokin ratkaisu. No nyt sitten satojen kanadanvesirutosta kärsivien järvien ja varsinkin mökkiläisten piinaan on löydetty jonkinnäköistä helpotusta. Oulun yliopistossa on nimittäin suunniteltu ja rakennettukin tämmöinen laite, joka on tällä hetkellä testikäytössä. Se irrottaa vesiruton veden alta ja kerää tämän kasvuston talteen tämmöiseen omaan säiliöön, josta se voidaan sitten kuljettaa rantaan jatkokäsittelyä varten. Mennään Pohjois-Pohjanmaalle Rokuan Tulijärvelle, jossa Päivi Seeskorven jututettavana on Oulun yliopiston projektitutkija Jonne Untinen. Ja hän kertoo tarkemmin tästä laitteesta.
1: Keulassa on leikkuupää, mikä periaatteessa leikkaa niin kuin U-muotoon tuolla niin kuin veen alla sen kasvin. Ja sitten siinä on tuommoinen nostokuljetin, mikä nostaa sen leikatun kasvin tänne säiliöön. Ja sitten tässä säiliössä on itsessään myöskin tämmöinen pohjakuljetin, millä sitten voidaan täyttää tämä kosäiliö täyteen. Leikkaa ja sitten nostaa sen kyytiin samalla.
2: Tuossa ei hirveän pitkää aikaa mennyt, kun aika paljon saatiin jo tuota vesiruttoa, iso kasa tuohon rannalle.
1: Kyllä.
2: Eli tämä toimii tehokkaasti.
1: Joo, niissä joissakin alkupään testeissä, missä vähän niin kuin arvioitiin, mitä me saatiin, niin noin 3,6 tonnia tunnissa oli ehkä se maksimiarvo. Eli silloin käytännössä me pystytään leikkaamaan sillä, että sieltä tulee paksu matto tuon koko kuljettimeen leveydeltä. Ja siinä ei hirveän kauan mene, että se sitten on tämä säiliö täynnä. Ja siinä 3,6 tonnissa on myöskin nämä siirtymät ja sitten tuo purku otettu huomioon. Eli työpäivässä hyvinkin varmasti niin kuin toistakymmentä tonnia saisi tällä otettua.
2: Minkälainen kasvi tämä vesirutto on?
1: No sehän on haitallinen vieraslaji ja hyvin ärhäkkä leviää ja vie tilaa muilta kotimaisilta kasveilta ja haittaa se varmaan sitä kalastuakin sitten viheliäinen. Ja sitten tietenkin niin kuin virkistyskäytössä ei muuta, että nämähän saattaa olla aivan umpeen kasvanut, että hyvä, että venneillä pääsee mihinkään tai uimaan pystyy. Niin oikein hyvä, että saataisiin paljonkin tämmöisiä koneita, mitkä niitä pystyisi leikkaamaan.
2: Jonne Untinen, miten tätä vesiruttoa on sitten aiemmin yritetty hävittää?
1: No kyllä niitä on, monenlaisia koneita on ollut ja niin kuin nuottaaminenhan on yksi keino. Ja semmoinen paikka, mihin se nuotta sopii hyvin, niin silläkin saadaan kyllä niin kuin tosi paljon pois. Mutta kylläkään näitä tietenkin aika vähän on näitä koneita sitten. Että. Ja tietenkin se aika, milloin sitä voidaan niin kuin nuottaa ja niittää, niin sekin on aika lyhyt sitten vain. Että. Ja vaatii ehkä semmoista myöskin systemaattista, että pitää usiana kesänä peräkkäisen yrittää leikata ja hävittää, että se pysyisi sitten jonkun aikaa pois.
2: Niin tässäkin järvellä on yritetty nuotata tätä ihan vähän aikaa sitten, mutta silti tuota kasvia löytyi tuolta aika älyttömän paljon.
1: Joo, se nuotta ei ole niin tässä, se ei ole niin ihan pohjaa, se ei pääse menemään. Että täällä on semmoinen aidon lavan verran vielä niin pohjassa, mihin se nuotta ei ole sitten yltänyt. Tällä koneella me päästään niin aika lailla sinne pohjaan asti ja saadaan se sieltä pois.
2: Tästä taitaa olla sitten monenlaista muutakin hyötyä. Vesiruttoa saadaan sitten hyödynnettyä jotenkin muuten. Millä tavalla?
1: Joo, no vaikka niin kuin kaasulaitoksille se käsittääkseni on oikeinkin hyvä niin kuin syöte. Ja tuossa on farmerimessuilla oli puhettakin, että niin kuin joku kaasulaitos esimerkiksi voisi tulla hakemaan, kunhan se nyt ei ole liian kaukana, niin ilmatteeksi kävisi hakemassa sen. Ja sitten tietenkin on niin kuin testailtu, että olisiko sitä lannoitteeksi ja tämmöiseksi myöskin, että mutta sekin on vielä ehkä jollakin lailla uutta ja että ei ehkä vielä osata aivan sitä käyttää. Ja tietenkin järviä voi olla hyvin kaukana sitten kaasulaitoksista ja että mihin se sitten saadaan, että semmoisia siinä on tietenkin vähän hankaluuksia sitten.
2: Mutta aiemmin tämä on sitten mennyt ihan jätteeksi.
1: Joo, kyllä sillä laillakin on käynyt, että ja siitä pitää maksaa vielä sitten, että että tuota niin, mikä tietenkin vähän on, kuulostaa hullulta, mutta näinhän se tietenkin on.
2: Monet mökkiläiset olisivat varmaan riemu mielin ottamassa tällaista konetta omaan rantaansa. Miten tämmöisen sitten voisi saada vaikka useammat mökkiläiset yhteiskäyttöön?
1: Tietenkin, jos mökkiläisillä löytyy semmoisia tekijämiehiä tai naisia, niin hehän voisi itse tämmöisen tehdä. Mutta ihan tämmöistä konetta nyt ei vielä ainakaan saa ostettua mistään. Että tämä on vain tämmöinen tutkimuskone, että tällä me ei voi niinku rahaa vasten tehdä töitä.
2: Mutta tästä keräjästä ollaan oltu kovasti kiinnostuneita ilmeisesti ihan kansainvälisestikin.
1: Joo, no me niin kuin yritetään tämmöiseen tai haetaan tämmöiseen Horizon-hankkeeseen ja tämäkin kone olisi siinä niin kuin ihan isossa roolissa ja tuota, niin, tämmöinen merkittävä tekijä siinä, että ei näitä nyt silti ehkä tässä niin aivan hirveästi kuitenkaan ole tämmöisiä koneita. Että periaatteessa tämä, niin kuin, tämä rakenne ja tämä malli on niin kuin, kyllä aika yleinen niin kuin maailmalla, että mutta ehkä tässä niin Pohjoismaissa niin tämmöisiä ei niin kaupallisia tämmöisiä laitteita ei ole.
2: Keiltä sitten saa piirustukset, että jos joku haluaa ruveta rakentaa?
1: No joo, ei aivan piirustuksia. Että tuota, niin, ei meillä itselläkään aivan ollut aina piirustuksia kaikessa. Että, tämähän on niin hyvin paljon, niin kuin Lauri sanoi tuossa, että polven päällä tehty. Että vähän semmoista, mitä on ollut, niin siitä on tehty. Että, mutta niin 3D-kuvia on ja sitten on niin myöskin tietenkin ymmärrystä tullut, että no miten kannattaa tehdä jotakin ja mitä ei kannata tehdä. Että semmoista ohjeistusta kyllä löytyy.
2: Yliopiston Pelle Pelottomien työn tulos.
1: Joo, tämä meidän auto- ja työkonetekniikan tutkimusryhmähän on tämmöinen, että me rahasta tehdään melkein mitä vai. Että tämmöinenkin sitten tekastii tuossa. Että, tuota niin. Ollaan vähän semmoisia pellepelottomia ehkä sitten.
0: No siinä kuultiin Päivi Seeskorven jututettavana Oulun yliopiston projektitutkija Jonne Untista, ja hän totesi sen lopussa osuvasti, että pellepelottomia ollaan ja rahasta tehdään mitä vaan.
3: Aika hieno. Siis mulla tarttui erityisesti korvaan tämä, että polven päällä tehtyä työtä. Siis se on loistava termi, joka pätee varmasti. Esimerkiksi eilen kuultiin näistä kaikista revontulitutkimuksista ja muista, kuinka siellä on hienoja upeita laitteita, jota ei todellakaan voi vaan niinku kävellä kauppaan ja ostaa, vaan ne on nimenomaan käsityönä tehty ja varmaan just sitä polven päällä tehtyä työtä.
0: Ja siinä tosiaan Jonne Untinen totesi, että mitään varsinaisia piirustuksia just ei ole tämän takia olemassa, mutta ehdottomasti kyllä tämä pitäisi saada valjastettua ihan laajempaankin käyttöön hyvinkin nopeasti, koska tämä vesirutto, varsinkin Kanadan vesirutto, niin muun muassa Lapin kanssa on uutisointi ihan pari päivää sitten, että Lapin vesistöissä tämä vesirutto leviää etenkin tuolla Ruotsin rajan tuntumassa. Siellä on havaintoja tehty jo ihan Perämeren pohjukasta lähtien aina Tornion jokilaaksoon ja Käsivarren alueelle. Ja tämä on siitä tosi viheliäinen tämä vesirutto, että tämähän leviää tehokkaasti ihan siis pienistäkin kasvinosista, vaikka veneiden rungossa ihmiset käy monesti eri järvillä, siirtelee trailerin kanssa venettä. Ja tämän lisäksi vielä kalastusvälineiden mukana. Ja kun tästä nyt sadat järvet jo Suomessa kärsii, niin tilausta selkeästi on, niin nyt
3: pellepelottomat siellä sitten vaan, ei muuta kuin homma etenee.
0: Nyt vaan rahoitusta kasaa ja ei muuta kuin markkinoille näitä vesiruttokoneita, niittokoneita.

0: kuumaa, tuun vielä himaan.
1: Itämeri on ainutlaatuinen murtovesiallas, jossa elää niin makean kuin suolaisen veden eliöitä. Pinnan alta löytyy uskomattoman kiinnostavia kaloja, hölvistä rasvakaloista, merihevosmaisiin siloneuloihin. Mitä sä haluaisit tietää Itämeren kaloista? Kysy meidän loistavilta asiantuntijoilta. Itämeripäivän kunniaksi lähetys tehdään suoraan meren rannalla. Itämeri-ilta, keskiviikkona kello 18 jälkeen, Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Jyväskylän Korpilahdelle sinne on annettu tänä aamuna talousveden keittokehotus. Ja Jyväskylän kaupunki kertoo tiedotteessaan, että keittokehotus on varotoimi eilen illalla alkaneen laajan vedenjakeluhäiriön vuoksi. Ja tähän vedenjakeluhäiriön syynä oli putkirikko. Ja toistaiseksi on tämä keittokehotus voimassa.
4: Joo, osassa Korpilahtia siellä on vedenjakelu edelleen poikki. Ja, saa nyt nähdä, kyllä siellä varmasti tiedotetaan sitten, että mihin asti tämä vedenjakeluhäiriö sitten kestää ja pitää siellä sitten talousvettä keitellä. Kyllä toi aika paljon varmaan vaikuttaa niin kuin jokaisen alueella asuvan perheen ja ihmisten toimintaan, arkeen.
3: On ja mahdottoman suosittua seutua just tämä Korpilahti näin kesänä viettu paikkana. Mä muistan, mä oon itsekin siellä joskus veneen kanssa käynyt. Siellä on hienot puitteet siihen hommaan. Ja tuohon vedenkeittokehotukseen vielä sen verran, että 5-10 minuuttia täytyy siis juoma- ja ruokavettä käyttää keitin levyllä ihan keitto lämpötilassa saakka, niin kuin voi sitten käyttää.
4: Kyllä siinä varmaan tulee, sanotaanko, että aika semmoisiin arkisiin askareihin, niin saa lisätä vähän ekstra minuutteja tässä nyt ainakin tänään sitten.
3: Kyllä, huomattavasti se aina hieman hidastaa niitä kaikenlaisia arkitoimintoja, mitä nyt veden ympäristö tapahtuukaan.
4: Nyt lähdetään lautalle. Tässä kolmas nainen.

0: Tänään tiistaina on alkanut kesäkokousten suurviikko ja useat eduskuntapuolueet linjaa tässä nyt sitten syksyn politiikkaansa ja tarkoituksena hioa sitten myös ensi kevään vaalistrategioita. Tälläkin hetkellä on meneillään info tuolla Yle Areenassa ja siis yle.fiin etusivulla ihan pääsee seuraamaan.
1: Kyllä vaan, se on varttienvaille 11 alkanut kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Koopran puheella. Ja tällä hetkellä, kun siellä Petteri Orpo on äänessä, niin se tarkoittaa, että ollaan siirrytty vaiheeseen 2. Ja tosiaan tässä päivittyvässä artikkelissa pystyy seuraamaan koko päivän ajan, ja, tai tarkoitan koko viikon ajan, kun näitä kesäkokouksia pidetään, niin mitä tapahtuu ja missäkin. Ja nyt vaikka hyvänä esimerkkinä on heti kokoomuskin ottanut tässä kantaa eilen SDP:n kaavailemaan puolustusveroon. Eli tapahtumia tuntuu riittävän ja kannanottoja suuntaan ja toiseen.
0: Siellä sitten esimerkiksi kello 14 jälkeen Imatralla niin perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä puhuvat vuorostaan ja kesäkokoukset jatkuu sitten huomenna keskiviikkona, jolloin muun muassa SDP on koolla Oulussa ja Vasemmistoliitto sitten Jyväskylässä, mutta osoite on yle.fi ja sieltä sitten päivittyvä artikkeli, niin pysyy minuutti minuutilta menossa mukana.
2: Koko Suomen radio.
1: Koko Suomen radiossa Esi Markkula, Janne Jauhiainen, ja meillähän kolkuttelee alueelliset uutiset ihan tuossa Samantha Foxin takana. Hän meille lauleskelee Touch Me seuraavaksi. Ai että sieltä tutut kasarirummut käyntiin.

0: Uutiset Lapista toimittaa Emilia Saukkonen. Hyvää aamupäivää. Lapissa lomautukset ovat lisääntyneet vuodessa selvästi, kertoo Elinvoimakeskuksen työttömyyskatsaus. Heinäkuussa kokoaikaisesti lomautettuja oli vajaat 800, kun vuotta aiemmin heitä oli lähes 300 vähemmän. Lomautukset ovat kohdistuneet eniten konepaja- ja metallituotteiden valmistustyöhön ja koulunkäyntiavustajiin. Työttömyys oli heinäkuussa korkeinta Kemissä, Savukoskella ja Kemijärvellä. Kemi-Tornion seudulla työttömiä oli lähes 3000. Elokuun teollisuusuutiset, kuten Kemin Veitsiluodon sahan sulkeminen, voivat heikentää tilannetta lisää. Paras työllisyystilanne on tällä hetkellä Sodankylässä, jossa työvoimasta vain 8% on työttömänä. Ruotsin Övertorneon palaineen Hietaniemen puukirkon tilalle on alettu rakentaa uutta. Tulipalo tuhosi 1700-luvulla rakennetun kirkon ja sen viereisen kellotapulin 3 vuotta sitten. Uuden kirkon rakennustyöt aloitettiin elokuun alkupuolella. Sen tyyli mukailee vanhaa kirkkoa, mutta siitä tulee aiempaa pienempi. Kirkon rakentaminen maksaa kaikkiaan noin 35 miljoonaa kruunua, eli vajaat 3,2 miljoonaa euroa. Kirkon on määrä valmistua ensi vuoden kesäkuussa. Utsjoen kotisairaala avataan uudelleen lokakuun alussa. Asiasta päätti eilen Lapin hyvinvointialueen aluehallitus. Kotisairaala on ollut suljettuna toukokuusta lähtien henkilöstöpulan vuoksi. Lapin hyvinvointialue valmistelee parhaillaan Utsjoen alueen kotisairaalan, vastaanottopalveluiden ja ikääntyneiden palveluiden hallinnollista yhdistämistä. Tällä pyritään turvaamaan työntekijöiden ja palvelujen saatavuus. Lisää uutisia löydät osoitteesta yle.fi/Lappi.
1: Kello on 11.32 ja koko Suomen radiossa mennään kello 12 saakka. Kokoonpanolla Markkula Nessi ja Anne Jauhiainen.
2: Koko Suomen radio.
3: Tuosta vielä mikki päälle, niin kuuluu vähän paremmin. Kohta puhutaan hyvinvointiasioista ja terminä käytössä tällainen wellness. Ja koska tämä termi lähtökohtaisesti ärsyttää mua ihan hirveästi, niin mä haluan suomentaa sen.
1: Ymmärrä täysin.
3: Suomentaa sen ja vähän niin kuin kertoa, että mitä se tarkoittaa. Tämä voi olla monille niin kuin tuttu ja varsinkin sosiaalisesta mediasta. Siellähän hirveästi puhutaan wellness-kulttuurista ja sitä tätä tota.
1: Se on siis niin iskostunut sana ihmisten käyttöön, että mä oon nähnyt jopa tämmöisiä tuotteita, mitä markkinoidaan nimenomaan tämän wellness-sanan avulla. Oli kyse sitten vaikka jostain wellness-vedestä tai mistä ikinä. Se on näin läsnä meidän arkielämässämme.
3: No, mä en päästä sitä yhtään läsnemmässä mun arkea. Mutta se tarkoittaa siis tällaista trendikästä ja hyvinvointikeskeistä elämäntapaa, jossa keskeinen pyrkimys on yksilöllisen hyvinvoinnin edistäminen. Ja tää on nyt aika silleen niin kuin pieniksi palasiksi revittyä asiaa, mutta joka tapauksessa sillä siis tavoitellaan terveyttä ja hyvinvointia sekä optimaalista minuutta. Nimenomaan se optimaalinen. Eli ehkä niin kuin, että milloin pyrit siihen, että oot joka päivä vähän parempi tai oot jotenkin parempi ihminen ja tämmöisestä wellness-elämäntavasta sillä voidaan viestiä tai siitä voidaan viestiä muille, koska sehän on tärkeintä nykypäivänä, että viestitään tällaisia asioita ja pyrkimyksiä itsestään niin muille. Niin esimerkiksi siis tietynlainen pukeutuminen ja ruokavalio ja rutiinit tähän asiaan liittyy. Ja näitä asioita on tutkinut tutkija Reetta Haverinen ja häntä kuullaan ihan hetkisen kuluttua.
1: Se mitä esi someen ei laiteta, sitä ei ole tapahtunut.
3: Se on justiinsa näin. Don't make me love you, Lizzolta.

0: Tuntuuko sinustakin, että olet uupunut tai väsynyt? Ei se mitään. Tästä laitetaan sulle tämmönen 5 kerran verkkokurssi, jolla opit ottamaan vähän rennommin ja nauttimaan taas elämästä ja olemaan armollinen itsellesi. Tää oli ehkä pienesti kärjistettyä.
1: Jos ei verkkokurssia johonkin asiaan ole olemassa, niin se varmasti tulee hyvinkin nopeasti, koska niitä tuntuu nykypäivänä löytyvän ihan kaikkiin ongelmiin. Oli kyse sitten vaikka lasin alusen tekemisestä, niin varmasti siihenkin löytyy verkkokurssi.
0: Niinpä. Joo, sosiaalinen media on tosiaan täynnä kaiken maailman sisältöjä ja se on myös täynnä sisältöjä etenkin väsyneille naisille. Hyvinvointiala ja etenkin mielen hyvinvointi on valtava business. Tutkija Reetta Haverinen analysoi Instagramin wellness, eli hyvinvointivaikuttajien sisältöjä osana tällaista väitöskirjatutkimusta. Ja hän huomasi, että nykyään vaikuttajat puhuu väsymyksestä ja uupumisesta aiempaa avoimemmin ja enemmän. Ristiriitasta tästä asiasta tekee se, että vaikuttajat myös markkinoi uupuneille naisille kaiken maailman juuri verkkokursseja ja valmennuksia ja tuotteita, jotka lupaavat hormonaalista tasapainoa ja pysyvää kevyttä oloa.
2: Kyllähän ne semmoista individualistista, yksilökeskeistä kuvaa siitä hyvinvoinnista huolehtimisesta luovat. Ja se on tietysti hyvin moninaista, että siihen kuuluu se henkinen puoli ja se fyysinen puoli ja paljonhan siinä se kaupallisuus on mukana.
3: Osa hyvinvointivaikuttajista jo kritisoi sitä suorittamiskeskeisyyttä tässä wellness-kulttuurissa tai trendissä.
2: Itse olen keskittynyt naispuolisiin vaikuttajiin, niin musta se on ollut tosi merkittävä havainto, miten tuntuu, että melkein jokainen on kokenut uupumuksen tai sitten, että on vetänyt sen hyvinvoinnin suorittamisen aivan överiksi, että se hyvinvointi ei ehkä olekaan sitä semmoista niin hyvin suorituskeskeistä ja kontrollikeskeistä. Mutta on niin kun selkeästi huomaa semmoinen tietysti semmoinen suorituskeskeisyyden kulttuurin meille asettamat odotukset ja paineet.
3: Kerrot näistä vaikuttajista myös sen, että vaikka he kritisoivat niin kun liian vahvaa suorittamista, he myös myyvät siihen tuotteita.
2: Totta kai siinä on kritisoitavaa, että miten paljon siihen liittyy sitä kaupallisuutta, varsinkin kun esimerkiksi tähän hyvinvointiin voidaan niin kuin assosioida niin paljon erinäköisiä tuotteita, mutta se vaatii myös meiltä ihmisiltä tänä päivänä tosi vahvaa medialukutaitoa ja kriittisyyttä, että me kyllä niin kuin vastuuttaisiin myös yleisöäkin, että ymmärrätään toinen toisiamme, että ei kritisoida liikaa, mutta että myöskin se semmoinen, heidänkin pitäisi myös tunnistaa ja varmasti tunnistavatkin se oman vaikutusvaltansa, että kun he sanovat jostain tuotteista, että tämä on hyvä, niin se saattaa tehdä valtavan yleisöryntäyksen tuonne kauppaan sitten.
3: Miten tytöt ja miksei naisetkin pystyvät analysoimaan sitä katsomaansa sisältöä?
2: Niin, toi onkin hyvä kysymys. Eikä mulla tuohon ehkä tietysti siis mediakasvatus, medialukutaidon vahvistaminen tässä päivässä on mun mielestä tosi tärkeää, että avataan sitä, lisätään ymmärrystä nimenomaan siitä, että minkälaista se sosiaalisen median sisältö tänä päivänä on ja minkälaiset on ne vaikuttamisen logiikat siellä.
0: Jatketaan Reetta Haverisen ja Tapio Räihän kanssa vielä Kotvasen kuluttua. 18-vuotias kuopiolainen Vilma Kolehmainen, hän kertoi, että hänen sosiaalisen median kanavat, joita siis on useita tai useita hän käyttää, niin puskee hänelle semmoinen pääosin juuri tällaista hyvinvointiin liittyvää sisältöä, joka tähtää juuri tällaiseen itsensä kehittämiseen. Tapio Räihä haastattelee.
3: Mitä sosiaalisen median kanavia sä seuraat yleensä?
4: No Instagramia ja TikTokia ja Snapchatia ja aika lailla joka postaus liittyy niinku jotenkin just liikuntaan tai mielenterveyteen tai ainakin joka toinen kaikissa sovelluksissa aika lailla.
3: No tuottaako ne mitään semmoisia niin kuin mielikuvapaineita siitä, että minkälainen pitäisi nyt nuoren naisen olla tänä päivänä? Tuleeko, kuinka vahva se on semmoinen ikään kuin ulkoinen vaatimus sieltä kautta?
4: No kyllä, varsinkin TikTokista just tulee semmoista niin kuin laihuustrendiä tai miten sen sanoo, että sieltä tulee semmoinen ihanne vartalo tai tämmöinen, että miten pitäisi vaikka syyä tai liikkua, niin kyllä ne niin kuin varmasti vaikuttaa. Ja varsinkin vielä, kun oma lajikin on semmoinen, että sieltä tulee, on siis luistelija, niin sieltä tulee just kans, tai että se oletus on, että pitää olla tietynlainen, vaikka ei nyt esim. Täällä niin kuin Kuopiossa niin kuin ole semmoista, mutta tiedän, että jossain muualla saattaa ollakin semmoista, niin sitten on kyllä tosi surullista. Että...
3: Niin. Minkälaisia tunteita semmoinen sun arvion mukaan niin kuin välittää nuorille naisille?
4: Kyllä sieltä nyt silleen tulee niitä positiivisiakin juttuja, että kyllä niistä sitten tulee niin kuin hyvää mieliä ja positiivinen ja saa just semmoisia niin kuin lenkkeily tai kuntosali tämmöisiä, niin saa varmasti paljon, mutta sitten kun se on se, jos se on semmoista negatiivista lähtöstä, niin sitten se ei kyllä, niin kuin, sit se on vaan niin kuin negatiivista.
3: Kuormittaako sellainen?
4: Niin, no joo. Mutta sitten sekin, että kyllä sitä voi itse vähän valita, että minkälaista sisältöä sä niin kuin katot. Että itse yleensä sieltä sitten saata valita, että en tykkää sisällöstä tai näin, niin sitten se vähän niin kuin sit poistaa niitä videoita sitten sieltä.
0: Näin 18-vuotias kuopiolainen Vilma Kolehmainen Tapio Räihän haastattelussa. Jatketaan tätä hyvinvointikeskustelua kohta vielä lisää tutkija Reetta Haverisin kanssa.
1: Sitä on itse asiassa tähän tiistaihin oikein sopiva kappale, koska tämähän monesti on tuollaisille henkilöille, jotka viikonloppupainotteisesti töitä tekee, niin se vapaa päivä. Tämä on siis Poplaulen vapaa päivä ja Neljä ruusua.

0: Juusua siinä lauloi poplauloja vapaapäivästä. Ja vapaapäivät, ne varmasti on myös, voi olla isokin osa ihmisen hyvinvointia. Ja tällaisista hyvinvointivaikuttajista meillä on puhetta. Tutkija Reetta Haverinen analysoi tosiaan Instagramin hyvinvointivaikuttajien sisältöjä osana väitöskirjatutkimustaan. Ja hän itsekin sanoo, että varmasti niin kuin hänkin uskoo siihen, että ainakin useimmiten niin vaikuttajilla on todellakin taustalla se halu auttaa ja siksi tällaisia palveluita on niin kuin kehitetty. Mutta kyllä siellä tietenkin sosiaalisen median ihmeelliseen maailmaan mahtuu paljon monenlaista. Kerrotaan esimerkiksi on kaiken maailman palveluita ja kursseja tosiaan siihen, kuinka opitaan lisää ja kehitytään näin ja ei saa suorittaa ja kova työ kuitenkin palkitaan, mutta sitten taas pyritään keskittymään ja menestymään ja on self-help-oppaita ja kaikenlaisia ohjeita siihen, että kuinka voisi tulla parhaaksi versioksi itsestään. Ja kyllä mä ymmärrän, että siihen varmasti moni niin kuin tarttuu ja jos ihan totta puhutaan, niin munkin some on täynnä kaikkea tällaista. Se syöttää mulle sellaista. On treenivideoita ja kuinka syödä paremmin ja tarttua rutiineihin ja nukkua paremmin ja sellaista. Eikä siinä mitään pahaa, mutta tässä sanomassa on monesti ristiriitaa. Toisaalta riität sellaisena kuin oot ja oot juuri hyvä näin, mutta sitten tässä kuitenkin sulle keinoja, jolla voit kehittyä vielä paremmaksi. Tutkija Reetta Haverinen on havainnut, että tällainen yksilön itseensä päin kääntyminen on tavallaan ihan luonnollista silloin, vaikka jos ympäröivä maailma ja sen muutokset ahdistaa.
1: Itä-Suomen yliopiston tutkija Reetta Haverisen kanssa istumme täällä Kalleveden rantamaisemissa ja puhutaan hyvinvoinnista. Kuinka paljon erilaiset sisällöt sitten ruokkivat sellaista tyytymättömyyttä omaan itseensä ja ikään kuin vaatimusta muuttua jotenkin toisen kaltaiseksi?
2: No kyllähän ne nimenomaan itselläkin ehkä motivaatio silloin aikoinaan oli lähteä tekemään tätä tutkimusta, kun huomasin, että ne hyvinvointisisällöt alkoi kääntyä itseäni vastaan. Ne alkoi tuottaa ihan hirvittävästi ahdistusta ja pahoinvointia. Muistan silloin parikymppisenä, kun etsin niin kuin tuskaisesti sitä täydellistä tapaa syödä, täydellistä tapaa treenata, täydellistä tapaa suorittaa sitä elämää, täydellistä tapaa jotenkin olla hyvä ihminen tässä yhteiskunnassa. Ja sitten kun niitä vinkkejä tuli sieltä ja täältä ja tuolta ja ne vaihteli koko ajan, ne oli ristiriidassa keskenään, niin kyllä siinä ihminen aika helposti ahdistuu, varsinkin sanotaanko nuorena. Niin kyllähän ne helposti sitten käännähtää itseään vastaan.
1: Onko vaarana, että aletaan ajatella, että kaikki on yksilön omalla vastuulla ja ansiota, eli se jos pärjäät ja sinä voit hyvin niin sekä fyysisesti että henkisesti, niin se on sinun oman toimiesi niin kuin lopputulema, eli saat kiittää sitä vain itseäsi. Ja taas toisaalta, jos huono onni kohtaa ja sairastut, joudut työttömäksi, tulee mielenterveyden haasteita, niin sekin on ikään kuin vain yksilön ongelma.

0: jonka pitäisi se ratkaista.
1: Ainakin omasta mielestäni semmoinen puhe tällä hetkellä on kyllä aika vallitseva meidän yhteiskunnassa ja mediassa. Ja kyllähän tämä kaikki self-help-kirjallisuuden ja self-help-oppaiden valtavat markkinat, se on hyvin semmoinen individualistinen ja yksilökeskeinen se puhe, mikä tällä hetkellä vallitsee. Ja nimenomaan kun tuonne sosiaaliseen mediaankin menee, niin onhan se lähtökohtaisesti semmoinen, sinä vastaat omasta elämästäsi ja sinä teet sen menestyksesi ja semmoinen kova työ palkitaan, mentaliteetti kaikessa.
0: Ja kiinnostavaa on ollut sekin, että tässähän on todella paljon tällaisia suuria yhteiskunnallisia globaaleja haasteita. On ilmastonmuutosta, on sotaa, on korona on vielä valitettavan hyvässä muistissa. Ja nyt sitten suuria niin kuin, tällaisia taloudellisia haasteita lähinnä kansallisvaltiotasolla. Niin keskustelu on usein ollut sitä, että yksilön resilienssiä pitäisi nostaa. Eli se on ikään kuin vastaus haasteisiin. Ja tämä resilienssi, eli se kyky sietää muutoksia ja epämukavuutta, se liittyy myös tähän hyvinvointitrendiin.
1: Joo, se on juurikin näin. Ja sanoisin myös sen, että ehkä se on myös se, minkä takia se jotenkin tuntuu jopa turvalliselta ratkaisulta ja semmoiselta, miksi me käännytään niin paljon itteemme ja siihen omaan hyvinvointiin, kun se on semmoinen, mihin me voidaan vaikuttaa tässä ajassa. Ja se on semmoinen jotenkin semmoinen konkreettinen ajatus, että kun me ei voida, mitä tuolla maailmalla nyt riehuu sotia ja sitten iso globaalit ilmastonmuutokset tässä niin kuin, ja paljon niin kuin on tämmöisiä globaaleja isoja haasteita meneillään, mitkä tuottaa ahdistusta ja pahoinvointia, niin sitten tuntuukin yhtäkkiä, että ainakin tähän omaan hyvinvointiin, omaan terveyteen minä voin nyt vaikuttaa, niin se voi olla jopa tämmöinen coping-keino tässä ajassa, että sitten se on semmoinen, että me käännytään itteemme, että kun se ahdistaa se valtava kaos ympärillä ja se epävarmuus, niin sitten se saa meidät kääntymään, se keskittymään siihen johonkin pieneen elämän osa-alueeseen ja viilaamaan vaikka sitä omaa treenirutiinia tai ruokavaliota, niin se voi olla jopa tämmöinen pieni coping-mekanismi tässä, niin kuin hyvin sanoit, että se tuntuu vähän niin kuin paradoksaaliselta, että meidän niin kuin, täällä on tosi paljon sellaisia asioita, että meidän pitäisi miettiä enemmän tätä hyvinvointia semmoisessa isommassa kuvassa ja yhteiskunnan hyvinvointia nimenomaan tämän ilmastonmuutoksen kohdallakin, niin tehdä semmoisia isoina ihmisjoukkoina ja niin kuin, yhteisöllisesti asioita ja niin kuin sen hyvän, yhteisen hyvän eteen, niin meitä kannustetaan entistä enemmän niin kuin, kääntymään itseemme ja siihen omaan hyvinvointiimme, että pitäisi ehkä vähän kääntääkin sitä linssiä sitä omasta navasta vähän toiseen suuntaan.
2: Näin tutkija Reetta Haaverinen ja Tapio Räihäsin häntä haastatteli.
3: Spinderella cut it up one time.

0: Kello on pian 3 minuuttia vaille 12. Se tarkoittaa sitä, että vielä olisi yhdelle biisille aikaa ennen 12 uutisia.
1: Hei, Koko Suomen Radio. Se on tämän päivän osalta tässä. Huomenna me jatketaan samalla kokoonpanolla. Oikein mukavaa tiistain jatkoa.
0: Heipsu!

0: Yle Uutiset kello 12 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Turun hovioikeudessa on alkanut Airiston Helmi-yhtiön liittyvän talousrikosjutun pääkäsittely. Yhtiön pääomistaja, venäläisviljonääri Pavel Melnikov tuomittiin viime vuonna ehdolliseen vankeuteen muun muassa törkeästä veropetoksesta. Melnikov vaatii hovioikeudessa syytteidensä hylkäämistä. Syyttäjät puolestaan vaativat rangaistuksen ankaroittamista. Erikoissyyttäjä Petri Rautio sanoo, että Airiston Helmi oli naamioyhtiö, jonka tarkoituksena ei ollut harjoittaa liiketoimintaa. Sosiaaliturvaleikkaukset ovat heikentäneet erityisesti toimeentulotuen saajien hyvinvointia. Yli puolet Kelan kyselytutkimuksen vastaajista kertoo joutuneensa esimerkiksi tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Kelan tutkimusyksikön erikoistutkija Lauri Mäkinen.
1: Yli puolet arvioi, että leikkaukset on heikentänyt heidän luottamusta tulevaisuuteen. Ja sitten 2/3 kertoi, että leikkaukset ovat lisänneet stressiä ja ahdistusta. Ja ihmiset rahan puutteen takia vetäytyy pois erilaisista sosiaalisista kontakteista. Eli oikeastaan nämä tulokset kertoo siitä, että ne leikkaukset ei pelkästään näy ihmisten arjessa siinä perustarpeiden tinkimisenä, vaan myös sitten ihan tämmöisenä psyykkisenä kuormituksena.
0: Kelan kyselyyn vastasi yhteensä 4000 ihmistä, joista noin puolet tuli perustoimeentulotuen saajia. Yhdysvaltojen ja Kanadan väliset kauppaneuvottelut ovat kariutuneet. Presidentti Donald Trump on iskenyt kovat tullit kanadalaistuotteille ja uhkaa jo uusilla. Kanada ei kuitenkaan aio perääntyä. Studiossa on ulkomaantoimittaja Eeva Eronen. Minkälainen tilanne maiden välillä nyt on?
2: Kyllä se hyvin vaikealta nyt vaikuttaa. Kanada ja Yhdysvallathan ovat siis hyvin tärkeitä kauppakumppaneita toisilleen. Ne kävivät neuvotteluita välttääkseen presidentti Donald Trumpin suunnittelemat uudet kovat tullit kanadalaistuotteille. Ja aiemmin viime viikolla tilanne näytti paremmalta, mutta lopulta neuvotteluista ei tullut tulosta ja Kanada käveli ulos. Kanadan pääministeri Mark Carneyn mukaan Yhdysvallat vaati ehtoja, jotka olisivat tuhonneet esimerkiksi Kanadan autoteollisuuden. Ja neuvottelujen kariutuminen tarkoitti sitä tosiaan, että Yhdysvaltain 50% tuontitullit monille kanadalaistuotteille tulivat voimaan jo lauantaina. Ja eilen maanantaina Trump sitten uhosi sosiaalisessa mediassa, hän nostaa tulleja kanadalaisille autoille ja auton osille ensi vuoden alusta 50%.
0: Miten Kanada on reagoinut?
2: Hyvin jämäkästi. Pääministeri Carney sanoi lauantaina, että Yhdysvallat laski tilanteen väärin. Hän vannoi, että Kanada vastaa tilanteeseen dollarista periaatteella. Ja hänen mukaansa Kanada palaa neuvottelupöytään vasta, jos Yhdysvallat tulee mukaan oikealla asenteella. Kovempiakin lausuntoja on Kanadasta kuultu. Ontarion provinssin pääministeri, tämmöinen suorasukainen Doug Ford, kommentoi, että hän väläytti, että provinssi voisi lopettaa kriittisten mineraalien ja sähkön toimitukset Yhdysvaltoihin. Ja tämän saatesanoiksi hän sitten heitti, että Trumpin olisi parasta hankkia paristoja.
0: Vielä lyhyesti, mitä tässä nyt sitten seuraavaksi odotetaan, että tapahtuu?
2: No, Kanadan vastatoimista kuullaan tänä iltapäivällä, kun kanadalaisministerit pitävät lehdistötilaisuuden. Eli sen jälkeen tiedetään paljon enemmän, että miten tämä tilanne jatkuu.
0: Kiitos ulkomaantoimittaja Eeva Eronen. Tuuli- ja aurinkosähkön tuotanto on saavuttanut Suomessa uuden ennätyksen. Se syntyi heinäkuussa, jolloin tuulivoima kattoi lähes 18% ja aurinkosähkö noin 3,5% Suomen sähkön kokonaiskulutuksesta, kertoo Energiateollisuus. Samaan aikaan kuivuus rajoitti vesivoiman tuotantoa. Sääennuste puolestaan kertoo, että maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaa, pohjoisessa tulee joitakin sadekuuroja. Huomenna idässä sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tulee joitakin sadekuuroja, pilvisyys on vaihtelevaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee pohjoisen 15 asteesta etelän 21 asteeseen ja on huomenna lounassa hieman tänään sitä korkeampi. Pohjois-Lapissa lämpötilat jäävät 10 ja 15 asteen välille. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
3: Urheiluradion toimittaa nyt Olli-Pekka Lukka. Veikkausliigaseura FC Inter on Yle Urheilun tietojen mukaan vahvistamassa alakertaansa maajoukkueen keskuspuolustajalla Robert Ivanovilla. Ivanov on jättänyt kreikkalaisseura Asteras Tripolisin. Ivanov saapuu Turkuun paikkaamaan Ilari Kangasniemeä, joka puolestaan on siirtymässä englantilaisseura Leicester Cityn riveihin. Otto Virtanen eteni karsintojen toiselle kierrokselle Yhdysvaltain avoimessa tennisturnauksessa. Virtanen voitti Ranskan Hugo Blanchet kahdessa erässä 6-4-6-4. Toisella kierroksella Virtanen kohtaa Britannian Jack Pinnington-Jonesin. Suomalainen tarvitsee vielä 2 voittoa karsinoista ennen kuin paikka pääsarjassa heltiää. Frisbee-golfin MM-kisat järjestetään keskiviikosta sunnuntaihin Detroitissa Yhdysvalloissa. Suomalaisista tähtipelaajista Niklas Anttilalla on edellisiltä vuosilta MM-hopeaa ja pronssia. Nyt hän haluaa kirkkaamman kruunun.
4: Kyllä mä joka kisa aina, kun mä lähden pelaamaan, niin mä haluan voittaa. Että jos mä näen, että mä en kilpailua pysty voittamaan, niin en mä sitä kyllä sitten halua pelatakaan. Että se on oikeastaan se, mikä mulla on aina urheilussa motivoinut, on niin kuin se voitto. Ja mä haluan niitä voittokamppailuita, että ne niin kuin tuo mulle paljon semmoista tarkoitusta. Jotenkin se on mulle siisti, kun pääsee kamppailemaan niin kuin hienojen urheilijoiden kanssa voitosta, niin se on mulle tärkeä asia.
3: Frisbee-golfin MM-kisat nähdään Ylen kanavilla ja ensimmäinen lähetys on Areenassa huomenna kello 16.25. Hallitseva Suomen mestari Manse PP varmisti eilen paikkansa Superpesiksen välierissä, mutta muut välieräjoukkueet ovat vielä haussa ja tänään pelataan. Vimpeli johtaa Pattijokea voitoin 2-0, Sotkamo Joensuuta myös 2-0 ja Kouvolallekin on välieräpaikka tänään katkolla. Kouvola Kitee onkin Ylen TV-peli ja mukaan pääsee TV2 ja Yle Areenassa kello 17. Näin urheiltiin tässä vaiheessa.
5: Yle Uutisten urheilun päättyessä Marko Tammi toimitti uutiset ja Urheiluradion studiossa Olli-Pekka Lukka. Tämä on tilanne ohi. Liikennetiedote Haapavedelle tielle 7980 välillä Kärsämäki-Oulainen Haapavedellä. Paikasta Humaloja 200 metriä suuntaan Mieluskoski. Humalajoen silta. Siellä tilanne on ohi.

0: kertaakaan Paikka auringossa. Ohjelma, jossa ei vapaata vangita voi, me kumpikin tiesimme sen. Tuulessa taipuu kurkien kaipuu. Ennen kurkilaulujen kaksikkoa lähdetään mambon pyörteisiin.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.

Tuttu ikoninen sävelmä, mutta oliko eri suomalaiset sanat kuin yleensä ollaan totuttu kuulemaan? No olihan siinä eri sanat. Sanna Mustosen rustailemat suomenkieliset sanat Bob Merrillin maailmankuulussa kappaleessa, jonka siis vuonna 2021, 5 vuotta sitten, niin Janne Leino ja Men in Black -yhtye levytti. Apteekkari Leino siis itse puikoissa tuossa, ja jos monesti apteekkarien käsialasta vitsaillaan, niin tässä oli ainakin hyvinkin tunnistettava kädenjälki. Ei jäänyt tulkinnan varaa, että kutsuiko se mambo tanssilattialle. Sitä se totisesti teki tuossa edellä.

0: 2011 vuodelta tämä Katri Helenan levytys Tyttö vie poikaa, Aleksi Ahoniemen sävellys ja sovitus ja Matti Keräsen sanoitus. Kuuntelemme tuosta käsialasta tuikkas viestiä, että ei se apteekkarin käsiala ihan kamalaa ole, vaan reseptiä kirjoittavan lääkärin. Apteekkari taas on mestari tulkitsemaan lääkärin arakanvarpaita. Tämmönen viesti kuuntelijalta.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Eilen kuultiin tuoretta musiikkia vuoden 2025 Tango kuningattarelta Hanna Hirvoselta ja samaisen vuoden kuningas pääsee ääneen tässä seuraavaksi.
2: Veeti Tikkanen tässä, moikka. Hei, kohta kuulette mun debyyttisinglen Katupuut, mutta ennen sitä mä kerron nopeasti itsestäni ja tästä biisistä. Eli mä oon Tango kuningas 2025 ja tämän lisäksi historiaa ja taustaa musiikin parista löytyy oikeastaan lähes koko mun elämän ajalta. Mä oon keikkaillut noin 15 vuotta, ehtinyt tehdä musan parissa myös teatterihommia sekä musiikin tuotteen töitä ja pari vuotta sitten suoritin varusmiespalveluksen myöskin musiikin merkeissä puolustusvoimien varusmiessoittokunnassa. Vuosien varrella me on työskennellyt ja viettänyt aikaa hyvin laajalti erilaisten musiikkityylien parissa, aina progesta ja taiderokista iskelmään ja tangoihin. Niinpä tässä minun omassa musiikissa kuuluu nämä juuret, kuin myös sitten halu luoda musiikillisesti jotain uutta ja omaa. Katupuut sekä myös seuraavat julkaistavat biisit ovat syntyneet yhteistyössä biisin kirjoittaja Jenni Kopin kanssa. Ja tällä omalla tuotannolla lähdetään rakentamaan minulle artistiuraa laajemmin Suomen popia. Iskelma maailmaan. Taustat kohta kuultavan biisiin soittaa minun oma bändini Dore. Kappaleen sovitus ja tuotanto ovat minun käsialaa. Ja nyt seuraavana Katupuut. Olkaa hyvä.

0: Veeti Tikkanen ja Katu Puutsoi tänään uutuuspaikalla.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.
2: Sitten kaksi laulua linnuista, jotka saattavat syysmuutollaan taivaltaa jopa 316 kilometriä vuorokaudessa. Kurkiaura tuo aerodynamiikan mallinäyte ja syytä on ollakin painava lintu, nimittäin joutuu käyttämään kaikki mahdolliset konstit lentämiseen. Kurkien sisäsyntyinen taito muodostaa auraa jopa niin edistyksellinen, että Yhdysvaltain avaruusviraston NASA on ottanut oppia kurkiaurasta. Vähentääkseen rahti-, matkustaja- ja sotilaslentojen energian kulutusta. Todellakin siis kurki on laulunsa ansainnut ja tänään jopa kaksi kappaletta. Aloitetaan Eija Kantolasta. Kurkiaurat lähtee lentoon tästä ja kohta äänessä on Kai Kuju

kaunista, uljasta, herkkää Kai Hyttinen ja Kurki. Kujun oma sävellys ja Veksi Salmi Antero Ollikainen pseudonyymin takakirjoittanut sanat tuohon kappaleeseen. Tämä ei toivemusiikkiohjelma ole, mutta kuuntelija mainitsi, että olisi hienoa kuulla toi Souvareitten 12 kurkea. Niin se on tulossa vielä tulevana syksynä kyllä paikka auringossa. Mulla on tuossa nimittäin lokakuussa mennään jo suunnittelu musiikkilistojen suunnittelu osaltani. Se on kyllä mulla jemmassa toi 12 kurkea, että se on vielä syssymme. Tähän voisi sanoa, että kattellaan syssymmällä, joka monesti tarkoittaa, että kattellaan sitten joskus tulevaisuudessa. Tämä nyt tarkoittaa ihan konkreettisesti sitä, että se on tulossa syksyllä. Tämä on lupaus 12 kurkea Souvareilta vielä tässä ohjelmassa. Mutta seuraavaksi Muuttolinnut-niminen kappale. Tätä me ei kattella syssymmällä, vaan pannaan soimaan. Köpi Koski.

0: Pitkä linjan viihdyttäjä Köpi Koski tässä esitti Vesa Tuomen säveltämän Timo Jokisen sanoittaman ja Teuvo Nummelan sovittaman kappaleen Muuttolinnut.
1: Paikka auringossa.
0: Jyrki Hakanen studiossa, mukavaa tiistaita. Paikka auringossa jatkuu nyt merellisillä rautalankatunnelmilla.

oli muuten suomalaisen rautalankamusiikin alkuaikojen pioneerin Johnny Liebkindin sävellys tämä Archipelago-niminen kappale. Pekka Tiilikainen ja Beatmakers yhtye sen levyttivät. Alunperinhän Johnny ajatteli tätä kappaletta The Sounds -yhtyeelle, mutta se ei sitten Soundsin piirtaan päätynyt, vaan 2019 Pekka Tiilikainen ja Beatmakers painoi purkkiin, kuten kuulimme, taidokkaasti ja pieteetillä tehty levytys tuosta Archipelago-kappaleesta. Ja taitavasta kitaroinnista on tuttu myös seuraava konkari, ääneen nimittäin Seppo Tammilehto.

Seppo Tammilehto ja Eleanor kappalehan siinä. Seppo Tammilehdon omat suomenkieliset sanat tässä käännösversiossa ja levytyksessä. Noit kurkilauluja, kun kuunneltiin, niin kuuntelija laittoi Oili-viestiä, että juuri eilen katselimme kurkien järjestäytymiskokousta omakotitalomme yläpuolella. On se vaan taidokasta toimintaa. Totesin, että toivottavasti Jyrki lomalta palattuaan soittaa kujun kurkikappaleen, kunhan tulee töihin. No sieltähän se tuli. Tänään se tuli. Kai Hyttisen kurki. Tämä lähetys tallentuu jälkikuunneltavaksi Yle Areenaan kuukauden ajaksi biisilistoineen päivineen. Jos tulee kysymyksiä lähetyksessä soineesta kappaleista, nimiä meni ohi esittäjistä tai kappaleista, niin aina voi laittaa sähköpostia jyrki.hakanen@yle.fi tai mut löydät Instagramista. Tervetuloa sieltä myös mukaan. Rita Linna tässä tyylittelee meidät tältä päivältä viimeisenä maaliin, niin sanotusti 2021 levytys vanhasta kappaleesta It Hurts to Say Goodbye. Juha Vainion teksti, se jääköön huomiseen, ja siis Rita Linna.

keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Huomenna idässä joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 17-21 astetta, huomenna lounaassa vähän korkeampi. Yön alin on 40 astetta, lännessä mahdollisesti hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puolesta tuulta, illalla tuuli heikkenee. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä tänään Lapissa joitakin sadekuuroja, huomenna Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Päivän ylin lämpötila on 15-19 astetta, Pohjois-Lapissa enimmäkseen 10-15 astetta. Yön alin 3-10 astetta, Itä- ja Pohjois-Lapissa paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote: heinät kukkivat koko maassa Keski- ja Pohjois-Lappia lukuun ottamatta, ja pujo kukkii koko maassa Lappia lukuun ottamatta. Sekä heinien että pujon siitepölyä on kukinta alueella ilmassa vähän. Maan eteläosissa Cladosporium ja Alternaria homessienten itiömäärät ilmassa ovat kohtalaisia. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että heinien kukinta päättyy koko Lapissa ja jatkuu muualla maassa. Pujon kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa ja päättyy Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Heinien siitepölymäärät jäävät pieniksi koko kukinta-alueella. Etelä-Lapissa siitepöly on ilmassa enää hyvin vähän. Myös pujon siitepölymäärät jäävät pieniksi koko kukinta-alueella. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille: korkea paine vahvistuu Skandinaviaan. Venäjällä on laaja matalapaine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, luoteen puolesta tuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjois- ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 4-8, aamupäivällä 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, luoteen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ilta yöstä alkaen pohjoistuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 4-7, aamu yöstä alkaen 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli pohjoisen ja luoteen väliltä 7 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 37 kilometriä. Kotkarankki 17, pohjoinen 4, pilvistä 30. Orrengrund 16, pohjoinen 8, pilvistä yli 20. Emäsalo 18, pohjoinen 5. Kalbodagrund 15, pohjoisluode 7. Itätoukki 16, pohjoinen 7. Harmaja 15, pohjoinen 7, melkein pilvistä 20. Mäkiluoto 18, pohjoinen 6. Bogaskär 15, pohjoiskoillinen 8, selkeää 31. Hanko-Tulliniemi 16, pohjoinen 7. Russärö 16, pohjoisluode 5. Venö 16, pohjoinen 4. Uuttö 17, pohjoisluoden 4, selkeää 20. Rajakari 17, pohjoiskoillinen 5. Fagerholm 16, pohjoisluode 6. Vilsanti 18, pohjoisluode 7, 50 kilometriä. Gotska Sandön 19, tuuli 2 metriä sekunnissa, näkyvyys 47 kilometriä. Kumlinge 18, pohjoinen 3, selkeä 20. Nyham 17, länsi 3, Märket 16, pohjoinen 6. Isokari 17, pohjoinen 1, selkeä 18. Kylmäpihlaja 16, länsi 3, selkeä 16. Tahkoluoto 16, länsilounas 3, selkeä 23.

0: Selgrund 17, selkeä ja näkyvyys 39 kilometriä. Bredskäret 15, länsi 5, Strömmingsbodan 15, pohjoisluode 5, Valassaaret 16, pohjoisluode 3, Kalla 14, pohjoinen 5, Tankar 16, pohjoisluode 4, selkeää 40, Ulkokalla 16, luode 4, Nahkiainen 14, luode 3, Raahe 16, länsi 3, puolipilvistä 17. Oulu Vihreäsaari 16, luode 2, 19. Marjaniemi 16, länsi 2, selkeää 18. Kemi 1, 14, luode 2. Ja Ajoksessa lämpötila 15 astetta. Tuuli lännen ja lounaan väliltä 1 metri sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 7 senttimetriä, Oulu plus 9, Raahe plus 7, Pietarsaari ja Vaasa plus 9, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 10, Rauma plus 12, Turku plus 11, Föklö plus 13, Hanko plus 14, Helsinki plus 16, Porvoo plus 18 ja Hamina plus 20 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,5 metriä.
1: Posliininmaalausta, kurkkulaulantaa, burleskia, moottorisahaveistoksia. Suomalaisten itseilmaisun tavat ovat moninaiset. Mistä meihin syntyy tarve päästä ilmaisemaan itseemme luovasti? Ja kuinka usein tuo sisältä kumpuava tarve tulee nitistetyksi jo elämän alkutaipaleella, kunnes se lopulta taas löytää tiensä ulos. Ihmisten illassa tutkaillaan luovaa kipinää meidän jokaisen sisällä ja siitä kumpuavaa tarvetta itseilmaisulle. Te kuulijat voitte tuttuun tapaan osallistua keskusteluun WhatsAppilla. Vieraiksi studion saapuu Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksen kuvataidekasvatuksen johtaja Tiina Pusa ja muun muassa luovuuden ja itseilmaisun tematiikan parissa työskentelevä filosofi Lauri Järvilehto. Ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
0: Seuraavaksi Radio Suomessa Mikko Kuustosen musiikki. Ja Kuustonenhan vieraili tuoreen musiikin äärellä eilen Radio Suomen musiikki-illassa. Jos meni Kuustosen vierailu musiikki-illassa ohi, niin Yle Areenasta löytyy jälkikuunneltavaksi Radio Suomen musiikki-ilta. Tässä kuitenkin vähän vanhempi kappale Mikko Kuustoselta nimeltään Kuume seuraavaksi.

Mikko Kuustonen ja Kuume, tämä kappale. Uutisten jälkeen Radio Suomi lähellä siellä Katri Tapola. Paikka auringossa jatkuu jälleen huomenna, tässä vielä kaseva ennen uutisia. Hieno kappale silloin kun. Moi moi!

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Suomalainen teknologiayhtiö Insta toimittaa FPV-droneja puolustusvoimille. Insta ja puolustusvoimat ovat allekirjoittaneet monivuotisen sopimuksen kotimaisten koulutuskäyttöön suunniteltujen droonien toimituksista. Sopimuksen kokonaisarvo optioineen on 14 miljoonaa euroa. Kauko-ohjattavat FPV-droonit lähettävät videokuvaa suoraan lennättäjälle. Niitä voidaan käyttää muun muassa tiedustelussa sekä pioneeri- ja huoltotehtävissä. Lentoyhtiö Finnair ei lennä Yhdistyneiden Arabiemiraattien Dubaihin tulevalla talvikaudella. Syynä yhtiön päätökseen on Lähi-idän epävakaana jatkunut turvallisuustilanne. Finnair keskeytti tilapäisesti lentonsa Dubaihin ja Qatarin Dohaan maaliskuussa Iranin sodan vuoksi. Nordean maksujen käsittelyssä on ollut tänään viiveitä. Pankki kertoo, että osassa saapuvissa palkoissa ja etuuksissa on ollut viivettä. Pankin mukaan vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Kanadan on määrä tänään ilmoittaa, miten se vastaa Yhdysvaltojen uusiin tulleihin. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kariutuivat viikonloppuna, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi saman tien 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Lisäksi presidentti Donald Trump uhkasi eilen asettaa Kanadan autoteollisuudelle 50% tullit vuodenvaihteesta alkaen. Useiden keskeisten kanadalaisministerien on määrä pitää tänään yhteinen tiedotustilaisuus Ottawassa ja kertoa vastatoimista.
1: Yle Uutiset toimitti edellä Merja Windia. Kello on 2 minuuttia yli 13.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää tiistai-päivää. Tästä käynnistyy Radio Suomi lähelläsi lähetys. Täältä studiosta tervehtii Katri Tapola. Kimpassa mennään kello 16 saakka. Ja näillä tahdeilla pääsee kyllä kyytiin. Itse asiassa pääsee varmaan kuskinkin paikalle. Tämä on Meiju Suvas ja Pure Mua.

Pistin nenää pihalle ja ainakin pirkanmaalaisittain voi todeta, että tämä tiistai on varsin passeli noin niin kuin sään puolesta. Mutta sama tuntuu pätevän valtaosaan Suomen maata. Laaja korkea paine nimittäin vallitsee Suomen länsipuolella ja se tekee siitä takuuta lähipäivien poutaisista sääoloista. Osin aurinkoisestakin. Pohjois-Lapissa saattaa tulla jokunen sadekuuro päivän mittaan, mutta nekin sademäärältään hyvin vähäisiä. Pohjoisessa oli paikoin kuulemma kylmä yö, pakkasellakin käytiin ja pohjoiseen virtaa kylmempää ilmaa. Päivälläkin siellä saatetaan jäädä noin 10 asteen pintaan, mutta sen sijaan etelässä saatetaan tätä tiistaita viettää plus 20 asteen tienoilla. Huomisellekin näyttäisi poutaista ja jopa aurinkoista säätä. Hetken kuluttua piipahdetaan tien päällä. Mikä muuttuu, kun tieliikennekeskuksien määrä muuttuu? Sitä ennen Teddy Swims. Tämä on Mr. Know It All.

0: Suomen tieliikenteen valvonnasta puhutaan nyt ja jatkossa tätä valvontaa tehdään kahdesta paikasta kolmen sijaan, nimittäin koko kesän aikana valmisteltu siirtymä on valmistunut, joka johti siihen, että Fintrafficin Turun tieliikennekeskus suljettiin. Jatkossa Jöötä pidetään niin sanotusti Tampereelta ja Helsingistä. Fintrafficin nämä kaksi jäljelle jäänyttä keskusta ovat ihan identtisiä, että sillä ei kuulemma ole vaikutusta, missä ne sijaitsevat liittyen tähän toimintaan. Toimittaja Juha Kokkola, sä oot perehtynyt aiheeseen. Tervetuloa Radio Suomi lähelläsi lähetykseen.
1: Kiitoksia paljon.
0: Miten tämä nyt, jos mennään ihan tavallisen tienkäyttäjän tuntumaan, niin miten tämä muutos näkyy tavallisille autoilijoille?
1: No tuolta Fintrafficilta ne sanovat, että jos se ei näy mitenkään oikeastaan, niin kaikki menee hyvin. Eli tässä on tämä muutos ollut tarkoituskin tehdä niin, että se ei tälle niin sanotulle loppukäyttäjälle, eli normaalille auton ajelijalle näkyisi oikein mitenkään. Eli hommat pyörii sujuvasti ja näin ilmeisesti on tosiaan käynyt, kun tässä kesällä toi Turku suljettiin ja Tampere-Helsinki jatkaa. Niin normaalilta näyttää.
0: Kuinka valtavan paljon ja millä kaikilla välineillä tietoa tien päältä kerätään?
1: Niin tämä on jännä, että vaikka meillä on yksi tieliikennekeskus vähemmän kuin ennen, niin tietoa nimenomaan tunkee sinne jäljellä oleviin keskuksiin entistä enemmän koko ajan. Niitä tulee yli 500 000 ilmoitusta vuodessa näihin kahteen keskukseen. Niitä tulee tienkäyttäjiltä, eli käytännössä aika älykkäiltä autoilta, viranomaisilta, automaattiselta valvontalaitteilta. Niitähän on sääasemia ja on mittausasemia, on kaikenlaisia. Ja niitä kameroitahan on siis Suomen teillä aivan järkyttävä määrä myöskin.
0: No me ollaan totuttu siihen siis radion täällä päässä, mutta myöskin ratin ääressä, että näitä kaiken maailman liikennetiedotteita kuullaan radiosta. Täältä kerrotaan, että jossain on tapahtunut jotakin, mutta tähän toimintalogiikkaan saattaa tulla pieni muutos.
1: Joo, sitä mukaan kun autossakin toi äly lisääntyy ja se entinen semmoinen aika yksisuuntainen viestintä sieltä tieliikennekeskuksista tien päälle, niin muuttuukin tämmöiseksi vuorovaikutukseksi. Eli autot juttelee sille systeemille ja systeemi juttelee takaisin autolle ja autot kertoo, millainen saattaa olla keli paikassa X ja siitä sitten tieliikennekeskuksessa esimerkiksi tekoäly saattaa tehdä semmoisen summauksen, katsoa, että nyt olisi ehkä aika vaikka laskea vaihtuvaa nopeusrajoitusta ja ihminen lopulta sitten ratkaisee tämmöisessä poikkeustilanteessa, että mitä tehdään. Eli ihan vielä ei tekoäly tee omia päätöksiä oman harkintansa perusteella.
0: Joo, eli tavallaan niin kuin dataa tulee entistä enemmän, entistä ehkä niin kuin tiheämmin, entistä useammasta lähteestä, mutta lopulta siellä kuitenkin ihminen seisoo tämän päätöksen vartijana.
1: Joo, tämä on tämmöinen tilanne, että tässä kun tavallaan otetaan ne parhaat puolet sekä koneesta että ihmisistä irti, että ihminen ei pärjää koneelle prosessoinnissa, muistissa, tarkkuudessa millään. Mutta ihminen on aika hyvä sopeutumaan poikkeustilanteisiin ja pohtimaan, että miten tässä tilanteessa kannattaisi toimia, kun ihminen ymmärtää muita ihmisiä. Mutta kukaan ei pysty siis manuaalisesti eikä muutenkaan omilla silmillä tarkkailemaan niitä tuhansia kameroita, mitä Suomen tieverkossa on. Ja niitä katsoo käytännössä kone ja ne ilmoittaa sitten ihmisille, jos siellä on jonkinlaista poikkeavaa näkyvissä.
0: No reagoinnista ennakointiin, näin tuolta palveluntarjoaja Fintrafficilta kerrottiin, että tämä voisi olla tämä painopiste ja pitääkin tietysti olla. Mitähän se käytännössä voisi tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa muun muassa just tämmöistä kaksisuuntaisuutta. Eli jos meillä tieverkossa on tulevaisuudessa vääjäämättä näitä autonomisia autoja, esimerkiksi tämmöisiä itseään ajavia autoja, niin jos tieliikennekeskuksella on tiedossa, että jossain kohtaa tieverkkoa on onnettomuus ja on olemassa jo kiertotie, niin tulevaisuudessa pystytään ehkä lähettämään tämmöiselle autonomiselle autolle pieni vinkki, että hei, mees hyvissä ajoin sinne kiertotielle, älä edes lähesty sitä onnettomuuspaikkaa. Tämän tyyppistä ennakointia.
0: Kiitoksia näistä tiedoista Juha Kokkala ja arvaas mikä täältä tulee sun jälkeesi.
1: No kerro.
0: No liikennetiedot. Tämä liikennetiedote menee Pohjois-Pohjanmaalle Raaheen. On tiedote erikoiskuljetuksesta, jonka vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen pituus on yli 65 metriä ja kuljetus liikkuu reitillä tie 8 Raahe ja tie 88 Raahe, Saloinen ja Kopsa välillä. Tämä kuljetus käynnistyy 13.30 ja vaikuttaa kyseisillä teillä noin tunnin ajan 14.30 saakka. Eli tiellä 8 Raahessa ja tiellä 88 Raahessa Saloinen Kopsa välillä. Siellä erikoiskuljetuksen vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain. tulee 100 vuotta.
2: Te musti fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
2: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
4: Tää on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
6: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
2: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.

tämä oli PMMP:n Oo siellä jossain mun. Yle Urheilun sivuilla otetaan jo lujaa vauhtia jääkiekkokauteen. Kausihan käynnistyy tänä vuonna ennätyksellisen varhain. Itse asiassa tasan viikon päästä, ensi tiistaina syyskuun ensimmäisenä päivänä. Viime vuonna kausi käynnistyi reilua viikkoa myöhemmin 9. päivä syyskuuta. Eikä pelkästään ole tuo aloitusajankohta muuttunut, vaan nyt on käynnistymässä tämmöinen superkausi. Tämä uudistus tuo mukanaan siis jokerit takaisin pääsarjaan, tuo suorat nousut ja putoamiset ja tuo samalla seuroille ennennäkemättömän kovat taloudelliset paineet, koska jos tähän nyt sitten jatkossa A- ja B-liigaan jaettuun B-liigaan putoaa, niin silloin voi tuloista jopa kolmannes kuivua. Mutta ennen tätä kyseistä uudistusta pelataan siis nyt tämä viikon päästä käynnistyvä superkausi, jossa siis joukkueet kilpailevat näistä ylemmän A-liigan paikoista. Joukkueita alkavalla kaudella on 17. Ja sitten seuraavalla kaudella lähdetään tähän A- ja B-liigan jakokauteen. Mutta siis tuo juttu Yle Urheilun verkkosivuilla kertoo Jesper Piitulaisesta, tällaisesta konkarista, joka on yli 700 ottelulla liigan pisimpään yhtäjaksoisesti pelannut kiekkoilija. Nyt on käynnistymässä Piitulaisen 15. kausi SM-liigassa. Ja jutussa tätä pitkää uraa tutkaillaan myös siitä näkökulmasta, että hänen tämä Piitulainen ei omien sanojensa mukaan ihan urensa alussa elänyt tämmöistä täyttä urheilijan arkea, vaan olutta virtasi ja tupakka kärysi. Hän itse puhuu, että hän eli alkukautensa vähän tällä tavalla taiteilijana, joka rakasti kiekkoa, mutta ei ehkä ymmärtänyt niitä arjen vaatimuksia. Mutta sitten tuli käänteitä uralle ja niin Piitulainen kuin elintapansa heitti sitten jonkinlaista kuperkeikkaa ja ymmärrys kasvoi ruokavalion ja unen merkityksestä. Tällä hetkellä Piitulaisenkin uralla puhaltaa uudet tuulet. Hän on siirtymässä nyt sitten Kuopioon Kalpan riveihin 2-vuotisella sopimuksella. Tätä katsausta alkavaan kauteen ja myös tämmöiseen vähän niin kuin muuttuneeseen käsitykseen urheilijan omasta arjesta sitä voi lukea tuolta Yle Uutisten verkkosivuilta. Kello on 22 minuuttia yli yksi tien päälle. Eikä hittaasti, vaan tämmöisen fast car -tyyppisen vähän liikkuvamman ajoneuvon kyydissä. Tracy Chapman esittää.

Tänään tiistaina on alkanut puolueiden eduskuntaryhmien kesäkokousten suurviikko. Useat eduskuntapuolueet linjaavat nyt siis syksyn politiikkaansa ja samalla varmasti hiotaan ensi kevään vaalistrategioita. Kokoomuksen, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien sekä vihreiden kansanedustajat pitävät siis tänään ja huomenna eri puolilla Suomea kesäkokouksiaan. Perussuomalaiset kokoontuvat Imatralla, siellä puheenjohtaja Riikka Purran ja eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jani Mäkelän puhe sekä tiedotustilaisuus on ohjelmassa tänään kello 14. Kokoomuslaiset ovat koolla Turussa ja sieltä on ainakin tyrmätty maanpuolustuksen rahoittaminen erillisellä puolustusverolla, mutta näitä kokouksia seurataan silmäkovana.

0: Radio Suomi.
1: Huomenna keskiviikkona sitten jatketaan. Silloin muun muassa SDP on koolla Oulussa ja Vasemmistoliitto Jyväskylässä. Hektorin jälkeen sitten kuulumisia siitä omalta kotikulmalta.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Johtaja Pekka Salomaa Energiateollisuus ry:stä. Vastaat sähkömarkkinoista energiateollisuudessa. Sähköhintaan odotetaan jälleen voimakasta nousua syksyllä Suomesta. Millaisesta noususta on kysymys?
2: Totta kai sähköhinta vaihtelee hetkestä toiseen voimakkaasti, mutta tällä hetkellä nyt sähköjohdannaismarkkinoilla nämä ammattilaiset odottaa, että sähkön hinta olisi noin tyypillisesti selvästi korkeammalla tässä syyskuukausien aikana kuin mitä se esimerkiksi viime vuoden vastaavana aikana olisi, mutta se riippuu aina siitä, mihin verrataan.
1: Uskotko näin korkeaan 70% nousuun?
2: No se vertailukohta 2025 syksy oli melkoisen edullinen, että sillä tavalla nyt en sitä pidä mitenkään mahdottomana. Tässä on totta kai hirveän paljon liikkuvia osia, jotka tilanteeseen vaikuttavat.
1: Liikkuvissa osissa on muun muassa Norjan ja Ruotsin ja nimenomaan pohjoisosien vesivarannot. Ne näyttivät aiemmin heikolta, mutta nyt tilanne on ihan täysin päinvastoin. Alueella on satanut runsaasti ja miten tämä vaikuttaa sähkön hintaan?
2: Suomen kannalta olennaisia hinta-alueita ovat eteläisen Norjan ja pohjoisen Ruotsin hinta-alueet. Pohjoinen Norja ei meitä ihan hirveästi auta, koska sinne on niin huonot siirtoyhteydet. Sekä siellä Norjan pääosassa, etelässä, että pohjoisessa Ruotsissa kummassakin vesivarantotilanteet ovat edelleenkin, onneksi saaduista sateista huolimatta, vajaita suhteessa siihen, mitä ne keskimäärin tai tavallisesti ovat olleet, että jollain Norjan hinta-alueella jopa historiallisen alhaiset edelleenkin. Et tilanne on hiukkasen parantunut, toivotaan edelleenkin niitä sateita, ja tosiaan Suomeen tulevat sateet ei ihan hirveästi auta, koska Suomi on kuitenkin suhteellisen pieni vesivoimatuottaja näihin meidän naapureihin verrattuna.
1: Mikä se suhde tällä hetkellä on, jos ajatellaan vesivoiman osalta Norja, Ruotsi, Suomi?
2: Vesivoiman tuotannossa niin Norjan osuus on yli puolet, 60%, Ruotsi 30% ja Suomi vain 10%. Itse asiassa näistä vesivarannoista, joista nyt puhutaan, niin Suomen osuus on vielä pienempi kuin se 10%. Suomi on aika tasainen maa kuitenkin.
1: Pohjois-Ruotsin osalta puhutaan tällä hetkellä, että siellä eletään muun muassa Puudenin alueella, niin ihan tulvissa tällä hetkellä, niin ainakin puhutaan lehdistössä, että vesivarannot ovat niin kuin ääriä myöten täynnä. Niin mikä sinun tieto on tästä?
2: No mulla ei ole muuta tietoa kuin tilastot, jotka nyt näyttää siltä, että käyrät siellä ovat nousuun päin, mutta eivät vielä sillä tasolla, millä ne tavallisesti olisivat tähän vuoden aikaan. Ja tässä tilanteessa on se ongelma, että se, että mikä on hetkellinen veden virtaama, on sitten eri asia, mikä on siellä vesivarastoissa se tilanne. Kuinka paljon sinne pystytään sitten varastoimaan. Nämä olennaisimmat vesivarastot on sitten ne, ennen kaikkea siellä Norjassa, mutta totta kai myöskin sitten Pohjois-Ruotsin järvissä.
1: Eli puhutaan käytännössä eri asioista, virtaamassa ja vesivarannosta.
2: No kyllä ne on sitten valitettavasti eri asioita, että tämän hetken runsas virtaama painaa sähköhintaa tällä hetkellä, ja sitten jos vesivarastot on siitä huolimatta edelleenkin heikkoja siellä näillä olennaisilla hinta-alueilla, niin silloin sitten vaikutusta meidän sähkön hintaodotuksiin ensi talvelle ja siihen, kuinka paljon sieltä on sitten otettavissa, kun tilanne on päällä sitten silloin kylmempänä aikana.
1: Mikä on tällä hetkellä esimerkiksi sanotaan tuulivoiman osuus, kun ajatellaan tulevaa syksyä?
2: Sekä Suomessa että Ruotsissa tuulivoima on erittäin merkittävä tekijä jo, ja sehän tarkoittaa sitä, että silloin kun vaikka vaan meillä tuulee voimakkaasti, niin siinä tilanteessa niin Suomesta todennäköisesti sitten jo viedään sähköä Ruotsiin. Sähkön hinta Suomessa on hyvinkin edullinen, ja ehkä ruotsalaiset pystyy sillä aikaa sitten hiukkasen kasvattamaan niitä vesivarantojaan, ja sitten taas toiselta puolelta silloin kun meillä ei tuule, niin silloin meille tuodaan merkittäviäkin määriä Ruotsista päin. Tuulivoima sillä tavalla kääntää näitä tilanteita ympäri ämpäri.
1: Kuluttajan osalta on hyvä toivoa suotuisia ja hyviä tuulia.
2: Tuulia, mielellään en tietysti myrskyjä, mutta tuulia Suomeen ja sateita Ruotsiin ja Etelä-Norjaan.
1: Johtaja Pekka Salomaa Energiateollisuus ry:stä, kiitoksia haastattelusta.
3: Kello on 13.38. Samaan aikaan tuon alueellisen osuuden kanssa omat silmäni ja korvanikin hieman seurasivat presidentti Stubbin puhetta. Tällä hetkellä juuri presidentti Alexander Stubb puhuu diplomaateille suurlähettiläspäivillä Helsingissä ja tämä puhe näytetään Yle Uutisten verkkosivuilla suorana. Kyse on siis tapahtumasta, joka kokoaa vuosittain Helsinkiin Suomen ulkomaan lähetystöjen päälliköt kuuntelemaan Suomen ulkopoliittista johtoa. Lisäksi Stubb pitää noin 14.45 eli varttia vailla kolme alkaen tiedotustilaisuuden, jonka Yle niin ikään suorana välittää. Nyt on Jukka Poika, Show Me Love tästä käynnistyy ja tämän jälkeen on sitten seuraava piipahdus niihin oman tienoon asioihin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Hyvää iltapäivää Lappiin. Tässä Pekka Viinikka Rovaniemeltä. Sähkön hinta on kovassa nousussa taas jälleen syksyllä. Viime vuonna vastaavaan aikaan esimerkiksi lokakuussa sähkön hinta oli Suomessa kohtuullisen alhainen, mutta tulevana syksynä odotetaan hintojen nousua jopa 70% pörssisähkön hintaan. Mielenkiintoista on siis kuulla, millaisilla mielillä syksyä sähkön kuluttajat muun muassa täällä Rovaniemellä odottavat. Tatu Honkanen, olet omakotitaloasuja ja tässä on nyt lupeissa sitä, että viime syksyyn verrattuna sähköhinnassa on nousupainetta jopa 70%, niin miltä se sinusta kuulostaa?
2: Kuulostaa siltä, että tarvii hommata kolmas työ sikäli, kun vuorokaudessa tunnit riittää tehdä.
1: Eli sähkölasku on aika huima, jos on pakkasilla.
2: Tulee olemaan talvella pakkasilla aivan järjetön.
1: Kumpaa käytät, pörssisähköä vai tämmöistä määräaikaista?
2: Tällä hetkellä on pörssisähkö, mutta todennäköisesti vaihtuu määräaikaiseen, koska pörssisähkö hintassa heilahtaa yli 30 sentin edes niin kuin viikoksi talvella, niin se 4000 kilowattia tammikuussa kulutus ei ole mahdollista maksaa enää.
1: Minkälaisia kustannuksia, sanotaan niin esimerkiksi viime talvelta, niin oli sähkön kulutuksesta pörssisähkön osalta?
2: No pörssisähkö vaihoi vasta keväällä sitten, kun kovin pakkasjakso oli ohi. Että mä oon kesällä ottanut vähän niin kuin pientä hyötyä siitä pörssisähköstä, mikä on ollut hyvin pientä se hyöty. Että mä tuossa laskin just ehkä 3 viikkoa sitten, että mä oon 250 euroa hyötynyt puolen vuoden aikana pörssisähköstä. Ja se on yksi kova kuukausi ja se meni sinne eikä riitä.
1: Rauno Ylikoski, aika paljon heilahtelua on tässä sähköhinnassa ollut, niin miltä se käytännössä tuntuu?
3: Nousu tietysti tuntuu kauhean suurelta, mutta mua henkilökohtaisesti se ei liikuta, koska mulla on määräaikainen ja määräaikainen alkaa syyskuun alusta seuraava kaksi vuotta.
1: Miksi olet ottanut määräaikaisen sopimuksen?
3: En mä viitti seurata näitä pörssisähköjä.
1: Tommi ja Kati Jokelainen, sähkön hinta, kuinka paljon se teillä perheessä puhuttaa?
4: No, kyllähän sitä päivittäin käsitellään. Tomppa selaa pörssisähköhintoja ja muuta, niin aina katellaan, että pannaanko sauna päälle vai eikä laiteta.
1: Eli käytättekö te, Tommi, teidän perheessä niin pörssisähkö?
5: Kyllä, meillä on pörssisähkö. Ja päivittäin tulee katsottua, että minkä hintaista se on.
1: Siellä on kovia nousupaineita viime syksyyn verrattuna tälle syksylle, niin sähköhinnassa, niin miltä se tuntuu? Puhutaan jopa 70%, siis viime syksyyn verrattuna, niin mitä ajattelet siitä?
4: No kyllähän tässä työkalut alkaa itsellä olla aika vähissä, että jos ajattelee, että koittaa laittaa esimerkiksi lattialämmön termostaatteihin semmoisia vaihtoehtoja, että niissä on älyä mukana ja ne katsoo sen halvimman hinta, kohan milloin lämmitetään taloa, niin sekään ei nähtävästi riitä.
1: Tuleeko siinä harkittua, Tommi Jokelainen, niin teillä Katin kanssa sanotaan määräaikaisia sopimuksia?
5: Kyllä siitäkin on keskusteltu, että mennäänkö siihen vai mennäänkö pörssisähkö edelleen. Tällä hetkellä mennään vielä. Että sähköyhtiöllä on se, että 2 viikon vaihtoaika on, että saa määräaikaisen, mutta siinä vaiheessa hinnat varmaan

0: pesukonetta yölle tai astian pesua yölle, ja sitten se säästö kuitenkin on ehkä senttejä tai mahdollisesti kymmeniä senttejä maksimissaan, että se on niin kuin, se on
1: vaikea. Ja talossa on sähkölämmin?
0: Joo, meillä on sähkö sillä tavalla, että meillä on semmoinen poistoilmalämpöpumppu, että se on kohtuullisen niin kuin tehokas, näin ajatellen, että ei verrattuna suoraan sähkölämmitykseen. Että.
1: Ja näin rovanemilaiset totesivat sähkön hinnoista. Yhteenvetona tässä voi varmasti vetää sen, että tuommoiset kovat hinnannousut tietysti kansalaisia hirvittävät. Täällä Pekka Viinikka ja Rovaniemi.
2: Siinä annos uutisia läheltäsi. Kello on 13.47. Oikein hyvää tiistaita täältä studiosta käsin toivottaa Katri Tapola. Ja päästetään tähän ääneen kaksikko Elinora ja Juha Tapio. Tämä on hiljaisia herroksia.

0: joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
1: Se ihmiselle tapahtuu, kun tulee tuommoinen äärimmäinen tilanne ja siinä on nimenomaan se niin kuin syyllisyys, häpeä, kaikki nuo tunteet.
2: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
3: Ja musiikilla tätä aurinkoista tiistaita eteenpäin. Tämä on The Pussycat Dolls.

Se oli John Chatham, The Pussycat Dollsin laulu. Sikaruttotapauksia on valitettavasti löytynyt lisää. Ruokavirasto on todennut uusia afrikkalaisen sikaruton tapauksia. Muun muassa tästä kello 14 uutislähetyksessä lisää. Ja myöskin tietoa kehitysvammaisten tukiliitosta. Siellä alkaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa jopa 20 ihmisen irtisanomiseen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja otetaan tähän väliin liikennetiedote. Tiedote tielle 2 Poriin, välillä Pori-Mäntyluoto, tarkempi paikka Ulasoori-Pihlava. Suuntaa ei ole määritetty, siellä on tapahtunut onnettomuus, siis tiellä 2 Pori-Mäntyluoto tiellä Ulasoori-Pihlava välillä on tapahtunut onnettomuus ja tästä tämä on ensitiedote. Tästä käynnistyy Samuli Edelmanin laulu Sinä olet aurinko tämän päätteeksi sitten kello 14 uutisia.

todistamtun surre muvas potsan taimalassan. Otpes komoksas vuodost, olummuta komordummu etsä pärnä tapos jitti. Pukriettään koitliam jellen poistan jytsi pood, ta on se työjäm työjäivuim, saanivuim, dajurtivuim. Pukintään olmasas työjäivuim, koivuim liam tuumuvus potsaan. Tai emmalla sanas äsämmä, tai järsit vastat työjäm. Tai triettään tuossam, tai todistam jissön vierlassan tuotstad. Muuvus podam, tahtam töit kai tahtat. Viestit on poi muu, suur muuvus podam. Kunnjall sylmimmana ilmolit vastam tuuprostilees vuodesta triettään. Tappiest muutoin pukin tolto läkpyör taumit rätstöjy vospod. Surmi vospodem jonta ärmälais väimsten jaktoleel molit vastiptuu. Varjelärmät syöjät pukin vaarin vält kodden. Tatton jisvuod. Plus lov. Ta varjeltään jonna president hallatas saldat vegi. Oudo, oudo, aumulta itselai oudo vält. Utsit jermvuod. Ta fittios. Diravat tattuar jöd, siit vieginad. Stosi vaitse viikot sot jönmen jög, tai jälleen pörrosse. Uutpas jöggad, piijat siis sot mit voikot vuod. Rauhta pörrot vuod, stomisi jout vältöst suojast. Vaitsin jellet. Rauhost tai joskus vuodost. Must surmi Kristus pös ohtsas tapuslit sirkvat. Konliak pös vörinat lonstam taravot nonsmat. Suuretta lösitton. Uutus rauhta varjel tonohtsi pojas. Nyt sto helvetus je vaitse vuit. Tön. Tölle tserkav kodi reidait piedjet piedjeted. Virtemes vuoret seunjaas. Tatyöjä tussan pösjiekot viegin. Neverni kormlaasid. Surtis läädelt sodjannameen piella. Teuton vees rauhain. Tattuodos vuodin. Suovoton oskta tied suovin. Plus plovsot jön men merlai puk vieg sieg altosit to työjäid. Kai surja darme varsitta nuorit vaivisit varpisit lieskit. Pukit pois potsit ja moksovjit. Pehtsillest vaarin, toostista blien vuodost ledid. Oma mustoit käsikät koit, ospoodemes ommutuuta tuodi osk, tiet voje, ölden siit armainad. Ravottaa lood, ta vieginnat tjeppet siit jellem, ta varjel siit. Kaies sur, ta arme pyörätyä jejain. Toit kokleemijit, lähdästä äärmälaatti toit. Koklee pähkam, mijit kuttemid, mulit vastepsi pialeest. Suojat siit lähdes vuodon.
og til sitt bok møtse jeska jessananna. Tøtje på jessas børret vodin. Kolottas evangelium i matmilt.

Ahmad. Tässä on katsaisuor töit ködömällä mättäs pärntä uutisia väält vöjet och mättäs reksajegit ta pyöreet puknelsom kövit ta puknelsom hönes vuod. Tää ködömällä isos volttii ta pähkiisi tsärneel. Helti sökko vikas papas omiorro. Helti mönnö koskaan samariana nehti korda. Poimonat jäänä pisraile loonje lappum sautsiorro. Tavan kosti johtavet mättöt. Tetset tätseltset. Olmalaivalt kotli puottamöldä. Pyöretset puotsid. Saunat jämjest putstav kot spitaliisit. Tavoijet miettä passiegit. Skenkan tilipet vatsom. Ta skenkan Vatsvet, tsistunne suure tsistunne. Eeti päärintä pöstiäkönämme. Aamen. Jellep tämän tserkov äi moimus päivit. Tatsioksman vuosimus päivä alkoodda tserkov ehti. Pössijohtam äitse lilemmas tai elpe liitse. De täpäsäämme jännämistä. Me johte pössitreffan pöstem johtem äikot alak. Ovelest syvet jäurra. Test oudost jallosjop. Tarpeellinen. Njauttimist. Da, väst, vältjip. Slåsba. Se vettjärjest. Många slåsba lise. Njällimist. Da, keväjärjest, molitiva. Näkkämle, tot pöösijohtam äit. Mitropolit Arsenist. Arsenlitsiiri tämän näit. Oot Kristila, lepesiebrekkood, jouk, töjien mätskosni, pössäpäitse. Pössäpäitse, Kristilais, le Kristosta suu apostol jellem, äi, ko päitse, Jerusalem, Rooma, Konstantinopol, Athos. Da nyt oudost. Jeres Jannami ortodoksella namstri. Tserkvi tänyt ootossa. Nöömä mielt mähtsili vöjö alk tserkav äijit vätseelle. Syödit iijit kutjes se mähtsit. Mähtsi. Linokkamsa tsistiä pössi päätittä voitsi toppen. Kyttet molit vais raukko viettä. Viega talouden vuod jällemä. Pössi ottem päätä kol pöltsi. Mivälti kavvasit tiirti. Ta mäitni must kaavna. Tolle ja sääje. Pohte pös jännämest. Semmana. Jön mät. Jordan säät. Pösytöm. Ol. Lepe. Mäit nieres. Pösyttöm must.
ute på stan Namstra. Lepedjeres kirkova toimvärt. Det var inte milt sjö märk stå milip. Lämmas börsgötem äljest. Ristisätt papp kirkovna råd. Rist, lampa, tserkova, lep, kavasid. Nyt välttä tserkova pirre. Tserkovist vätsep, jaurilepe jogritta. Ta kosni järjest paikka. Tserkova pösyten säädys paikka. Pukin toutumassa, mistä liiki. Eikä päivä inna sluuspasta, kost, pyrä tserkova. Ja pätsep, kost lille Kristus aud. Mirha puhtamnesini mähti, tät mirtjäi. Da, tuuli tserkova ääjä. Ristam jottemas. Kristus ristam päivä. Kuudet odeja mannost. Liivosin ja päivä. Tai pyrpät sarnan rist präsnit jordan jogaretta. Tadli jonna pöstam säädys ristamas. Vasa talvale joogajäyr kolmam. Te vaitse mona tserkavist ristet tänä säädys. Tölmi mustlep Kristus mäht jordina ristmasse. Tiesääj, kun puhkajäyr joogale suttam, te helppomannat jäyriretta. Tää tserkav mustpäivän präsnit teilönnep se pöysytum präsnit. Tää on tserkav miltkon, tää tserkav li mustlam. Jasko kuulin evankeliumista, teistä kun isos kohtsai jies. Kytävällä mättäis pärnäs. Mä annan päikkö, koska lee paasijäk. Tää pyöreät olmit kok pötsiä just sinällisem koovit. Tässä on isos saaristo. Jäljät mennä paasijäk klai orra. Mä annan tok. Olta da mättet et olmi väldkod kotli olta tiget. Tost ok pyöret ko puotsiet da tsaunat jämmest spitalist ja vöjek teide vaivasvohtneetsi miettä. Чистонне Господь, чистонне. Од церков празднич ли Господин нед арм мэрье, шеттен певе котли каучот чокс маннаст. Тетест колоп на тетра пар. Тушот мат Господь шодеяни. Tilei rämsä kopmailmi. Toltust sotti pösset vuode päivä Kristus mi vos podem. Kotte jitusen vellas uutisoi plauslos. Kole vältöm miata jämmem uutimi jitot pöjysä jiel. Amen.
tätä präsnissä jäljellä kautta päivä, kun alkoi, kun mä lukat päivä pohtumissa tärkeästä. Eli leetok, jonna präsnit äätetestä lesi. Matta päivä olla präsnit äitä. Tätä johtaa mä annan niin ja mä lukat päivä. Tästä präsnissä äitä. Jollain kohtalokat vuosimus päivä on nämmöli väsynien. Toti pukin miit tautisastra par. Kaija suora tuomera, tapalous palvotu vierod. Uutser kvassat vait vojilain. Tasuojet ristinnat. Tuvelt kotad. Tjokts pod. Maimas präsnitsliigi. Vos potien niit määri tserkva puhten päivän. Kotlit. Kyhtlokt. Vossimas kyhtlokt viidat. Skammannosta. Tät päivillä juos potsiak tät saak. Taumi kaiem oudelda suur tserkvest niit pukit suajetat. Ta pukit Kristus sotmus ilmat. Tantsunne sojilas jenne laulap. Vieselostaa.

Bolog cirka vlaule de manga tets porto tati suo venem peiv con ene laula oi Christos pas poton suo venec tu dorest da suo ti cistes mattes pernat Sio des mielt, šuov togas pospočo dea molidvai dielt. Mīsit reksai toči pēsas šuovat vūtad, cistliegas tūnni, šuovat vūri ūdī. Cistliegas ešča da pernata pasieķa padauč pojas amin. Oi, Kristus, pas poton šovnič to trest, amatas pernata vojne to cistas odes mielt. Štoko vojne to tol riste takum. Vittiese tu moksovam jie tätästä mainstesse maailme. Štoton leak tuodi ei suovod vuod paast. Cist leagas ehtse da pärnätä pasiittiaan paidauts pojasaammen. Suur. Arme plos, ura plos, plov. Pozioj egi aut molitvai tiet suris es Kristus mi vospodem. Pros

0: Yle Sämmi.
1: Puheri päivi Yle Säämistä Peltsiova Studios. Ja on neljä mangen parka porkemaan nukkevlö viidä päiviä tiimua tsekti justa kolma. Ja tovi suomas täällä on ne piekkailla muhtiin vertiä, jotta uske vähän slowkäröit fiiskotan lasta jo vuulos ja tsok tjälkeenä vähän simmelten lohkonet. Mutta jäi tätä uske muuta kuin aivun käynyt hälki täällä vielä välti rahpakuuriin, mutta mutta kuitenkin tjoktsa lohkona ja odas ihan mitään saattaisi kuulla päällä neljäike ja päällä viideike. Ja täältä liian yleisäämi tervä saattami pistää viideratsai. Ja tämän saata kuultale Yle Areenas maittai manopoi on näpevän mongia. Ja tuo mä etsin liian muunnilla pieski.

0: Anni Koivistoli ja Otson Ota Parkkuu. Arla pojaskessiin äsja toutiin ja se on liemärleen sielläki eetjäs eräs säämetikkiin luottamustoimmas. Mä maana ja mua puhäsi fältä välti vuhtiin. Mielräytys ja parkan iljelman aipa älkkiin suunja.
1: Mulla on Otson säämetikkiin vasta virkki. Mulla on älkään Arla pojaskessiin äsja. Erinomais äsja toutiin parka ja velan tambuotul. Vihkehallan tän etsan saa ja tava sämetikkis ja te meretan ahtehtu on selkkan etsan eretan sämetikki lehtamustoimassa.
2: No, aika kun ton häihti hiirää lehtamustoimai, mä aion ton lähnua parkan.
1: No, Trevor Vajsa mun aikon kanssa jälkkävi sämetikkis tai järrahtan ahte. Makkerlehtamustoimai, että mulla on välillä juvan nukotan airasvuota kietsin ja taimun tietuskefelten selkki hetsan maittai ei erä. Mutta tämän se eret selkin piutaa mun pientasto sämetikkäi kiitoin fassahta mun jätän eru mielihti.
2: No, mä oot erä luottamustoimattuus liihtään.
1: No, outa märkka tihtelän ammatuvan sämetikki ottaa sitä etkin tohko säämi parlamentarihkilla sräädi tievasträhkimiin ja toppein tietuskesähtä jatkiikko in tälle pahtevuotassa liht säämi parlamentarihkärkko inlaissa sämetikki airas.
2: No, leijo vättis tahka täkkär mierratusa nuo häihti tämän luottamustoimain.
1: No, kalta tietuske käypivi vihka ollut täkkär jurtasallama ja tämän äsi jorahtalla maahte maalan otson huinaan aloittamusa sämetikke valkkaan ja lain tuolla kiihtevästä sahte. Mulla on mankasa hienostaan te ferttiin tietuskes mehtahtaan ahte mun te jenastettiin. Lehtamusa arvosas pahte vuodas lien, mutta tietuske ferten mais mehtahtan etsan saa jäädä vaan ahte mua mun sahtan tiksu tai parkkui mahmus liet. Jättään lahtapohtasi pohten ahte etsan täällä parkkuin lantakär saa jäädä vaan sahte outamärkka tihte servan olutakär valmastallan parkkuitta ja eskutelvan äsikirti challi miide in esväsi hahte lanu vuosa te lihtsän tasto faaruusta kärmirratusta ahka, missä maassa äsikirti mailalle maassa on esmai valmastallan.
2: No makkar tottutus alta tämän liet nuotan jäihtimissä.
1: No, tietysti kevällä oftalla kai väivi, mutta ferttiin tahkasta kär oppalas arvostalla matan tiilis ja mulla on hui ollut liihkon liessä me tikke airaslan tuollan ton takkär ku ne ässin ahte vatsun parkahmin etsamet ees halttasan orgaanas ja oltas tihmin almaa ja parka huiman kapella ässiin ahte tietuske tanla tanilla on älki kuin tehtyä tällai muhta tasto fasiurta sanatte tan täällä parkkus pääsan otti dinamalla si mä näi voi kahvuotai ja tanin jurta sanatte kahte tien parkku häli on tiksu nuupuuresko veijolas.
2: No lähkö jo virkkällä chat sälkän itse heirehtan parkkus vai läytä vel pohtimi.
1: No, mulla on ikte koetan tämän eret selkin piutaa tähän sujuhtuun vastaan tarvitse. Lan ikte tämän tohko sätten ja tietysti tahla tästä kiittävähän siinä äiket havaliin ahtekoista tahla tälle virkkeläs. Mutta virkkeläs tahilla feltä erru, mutta erro piutaa lan ikte toimata.
2: Ja mitä leitä tuu outa parku?
1: Mun parkkan sametikkis arrapajaskessin äsi erinomais äsä toutin.
2: Ja makker toivottui on tuon alkahahtalletan olta parkku ja koaston alkahahtan?
1: No hui puurin mielain alkahtan lahui Suomepäässä otti tihnamalla sisäämi arpeeskissima ja mä näin äsi ja mulla on tämän parkkus ja alkahtan. Ahte tällan tässä on vehä alku ja färtiin on olta parkkus ja korruta kär parku maasamusla huistaramokta.
0: Niin kuulemme, että Anni Koivisto ja Suujera ole Juuso Valle. Ja täällä täällä kuulla vuosien Jesepro ja Samla Chaflow. Ja tuon mangiamme kuulla maittain rektaministeri ja virkeoloma juurtaitään SHP-la Johanna Hautakorpi muihtala. Mutta vuosien Jesepro.

0: Tiimulle vihta minut potsel koloma, ja ton kultala hylesää mi tiarva saattaa mi pistää viitaratsa, ja tuo mä häitsinlian munnilla pieski. Ja tuon voitsa kuulla rektaministeriä virkeoloma Johanna Hautakorpi. Se on muistelemaa prosessa outana, kosaametikkiä lohtuut selkeä eetjäs eeret.
1: Johanna Hautakorpi, lainsäädäntöneuvos oikeusministeriöstä, sinähän vastaat näistä saamelaisasioista. Niin miten prosessi tulee etenemään, kun saamelaiskäräjien jäsen luopuu jäsenyydestään?
2: Jos saamelaiskäräjien jäsen pyytää eroa, niin saamelaiskäräjälain mukaan valtioneuvosto myöntää pyynnöstä eron ja sitten nimittää tilalle uuden jäsenen ja tarvittaessa varajäsenen vaalituloksen perusteella.
1: No, tulkitseeko saamelaiskäräjät vaalituloksen ja sen mukaan sitten valitaan tilalle, vai miten tämä tapahtuu?
2: Ajattelisin näin, että jos meille tulee eronpyyntö, niin pyytäisimme saamelaiskäräjiltä tietoa siitä, että kuka viime vaalien tuloksen perusteella olisi sitten nimitettävä uudeksi jäseneksi ja mahdollisesti varajäseneksi.
1: Katsotaanko siinä sitä vanhaa lainsäädäntöä vai voidaanko tulkita uuden mukaan?
2: Nyt tällä hetkellä istuviin saamelaiskäräjiin tältä osin sovelletaan vielä edellistä lakia, ja tosiaan uusi mahdollinen jäsen nimitetään viime vaalien vaalituloksen perusteella.
1: Eli vaalitulos on se, joka ratkaisee sitten, että kuka se on. Eli kun näissä kunnissahan on ne kiintiöt, Inari, Utsjoki, näissä saamelaisalueen kunnissa, Inari, Utsjoki, Enontekiö, niin kolme jäsentä, niin jos sieltä jostakin näistä kiintiöjäsenkunnista lähtee yksi pois ja jää kaksi, niin valitaanko siinä sitten se varajäsen, joka on sieltä kunnasta, vai valitaanko se sitten eniten äänimääriä joka on saanut niin kuin eniten äänimääriä?
2: No, siinä täytyy katsoa se vaalitulos ja sitten tavallaan se uusi tilanne, kun on yksi jäsen, joka on pyytänyt eroa, että pyydämme sitten saamelaiskäräjiltä tietoa tästä, että kenet olisi sitten vaalituloksen perusteella nimettävä uudeksi jäseneksi.
0: Tuemme häitsiin tienään siis Anneli Lappalainen, ja tänään Sipirämi kuulla tämän työn voisi pihtää Mangiaven loosi. Kuulla Pirita Näkkäläjärvi muistella, että muuta olisi outainen. Mutta täällä voisi sitten

0: Täällä kun Anni Koivistolle, että sielläkään ei itse asiassa edes säämme tikkiin luottamusparkkuus. Naamun rinkien Pirita Näkkelejärvi kuulla ohtee, jos usla tiehtuu, kiitän soitsei puolta ja muu prosessa tässä outana. Täällä kun Anni Koivistolle, että sielläkään ei itse asiassa edes säämme tikkiin luottamusparkkuus, no saatko muistale kipuata Anna soitsei ja muuta prosessa outana.
1: Poista mun on häljen kiisti Hanni Koivisto, sämetikki päälle stasahte Anni Halla Kuhka, lämmösan lehtämus olmosin, sämetikki lahtun ja mannen aiko taas tioske. Voistas värresä, ne jo vihettiin ja parkan isvaroskoira parkku säämi alma oltiin. Jos miettän tai fättäi, mä ajan lehnemäittäi ohtas parkan jo ootan muussa, ne jo vihetti aikodaan nuu. Sämetikki laahka, tanoutiilla, Anni Koivisto Oulu parkan tuottavuoden ja suovalan prosessas, lämmösan melte. Ja EU-äsi on suuslämmösen större rolla, kun se on lei Barentsa euroarttalas väävi iemelmaparko jotku saatuellin. Ja kuomittaisiin ornamentan historiallas säämi samit, mille Euroopan parlamentta ja sämetiikki ja kärvoistas virkkalas teivälet, mitä on Brysselis. Ja maittain otti tämän ohtasparkosuoppamus, johon Euroopan parlamentta kuului nuote. Anni Koivisto lämmösen kuomittaisiin politiikkalas joodihäkin sämetikkis ja häpnemin säämipolitiikka ja säämetikkipolitiikka. Tässä törrä kiihtosa suhja taas. Ja tuon tahmoa täällä äsi houtani, niin tehtä täällä siste virkkalas suu R-ohtsamus ja tämän kietahalla te tekniikka on siihen virkkalas chattoppe. Voika huolta ministeriä ja tämän annas tahtoräntäi tuohon merretan lahkai. Ja muus iä velko tällä nuvaras äsi nuu aippa sihkaris tiehtoa, että kiiloktana Anni Koivisto sattia. Tämä on kertoo täällä kähtsä nuote, kun kähtsä tämän Ollis vatsä tämän mangimus valkkai pohtosa. Nuu dan vuodul kertoo täällä analyseerä, että kiitottava loktana. Men muus iä taas vielä tiehtu äkkelä tämän virkkelaksen vedelkän täppä sanetikkipelteä kieltä halmiin, mutta tämän arkahohtas parkkus vaikahohta ministeriä en kotoppe palahto. Virkkala piivittää mitkit.
0: Joo, no muuta prosessa täältä ole outana.
1: Minä en tiedä, millä olette vaikavuottaministeriä vääntäisi väälämme. Ja tuonna siipohte hieromaittaimista tiedu, tärkkilis tiedu ja virkkalas tiedu, mangimus valkkai pohto, siis mua, että sisähte kähtsähaatte. Mua tämän valkapohtossa vuodul. Te määrädit Oudalahtu ja Värrelahtu tai Olmui Satjai, Kehla Valkapai Äikke Häihtän Lahtun tai Eilassa Värrelahtu. Ja tuon niin vuotta sitten Virkkelas tiedu. Ja muu ajattelin, että me lähtee taas opalohkai mannalakkar suli maanopatki tai penno maanu ajattelin, että Virkkelas ja pohtata irrufaapmui ja taas valtioskemis valkavuoda, niin annetaan meiltä nuo tavalla tsehjelä doppe on lahtu. Pahtesatkia ja se on päässä oli säännetikki tuimma, että teko puhta byrokratialla ja kello juban saada.
0: Joo. Ahte tiesi, että mie tärkeä tietty, että kun äästä, että oda lohtuu nanne juba.
1: Ei ole tärkeä tietty vielä, mutta tässä manna manka vahkua, että sähtä manna tänne maanuja. Muodittiumineltä, mutta tietysti nuijalla niinkö veijolas. No mun haluan vielä lohtia tuonna Sava Annikoistoi Lihku Olla Parkui ja se on hanla Sämetikkis Väijä Juvon Ernemas Äschetoutin Arrapajaskiessin Äschitta ja Vähla Virki ja Vähla Huite Hälas Parku Olttos Kuulu ja Oulu Lihku Annilan Parkku siellä Sammi Tioski Jatki Olttos Parkku.
0: Tie kuulemme Pirita Näkkelejärvi ja nuo kuulemme tuossa monen vielä muhtiin vohkuun olko tähän siitä kehotteen kiipua tätä Sanni Koivisto sotsia olta lahtuun. Mutta täällä minun monen oltasi kuului olla svartaan ja oltasi outal vielä kuulla, että John Henrik Fjällgren ja Northern Lights New Beginning. Ja oltasi monia jätki ja monen vähän pakkalaista keräsäikoo. Tälkeen reutaan. Muodon huinu täppä tovviin Suomessa ja tovviin tämän muutujia. Mutta oltaisiin laipas forka ja täällä John Henrik Fjällgren.

0: Siassa liipiel nelji, tästä lie yle oda säämest, siekä maiparka jätsää. Aanarlaas säämteetse vuoslaas Anni Koivisto, äikö sieltseet jiias luovas säämteetse vuoslaas vuodesta. Koivisto valje säämteetse outto PM Aassi Special S Toutien, ta outto tuojitietö, ja outto tuojitietö on haaliet sieltseet jiias luovas. Koivisto mustal S sosiaalmediasta.
1: Sertemais me tahtan etsan saajalla vaan ahtemoa mun sahtan tiksu tai parkkui mahmusliet. Jättäen lahpapohtasi pohten. Ahte etsan täällä parkkuin landakär saajalla vaan sahte otamarka tihte servan olutakär valmastallan parkkuitta ja eskutelvan äsikirti challimide in esväsi hahte lanuvua sahte lihtsän tasto faarusta kär mirratustahkamis.
0: Näit Anni Koivisto. Laassa äässäst manglest yleensä menette seitin ta TV-st yle oddosin sijas kvartta vai ja vittä. Väl illas näät nai tsii paijan Anni Koivisto saija säämtekka. Ko vuoslaas tsiauko jiias luovas, vusan riikka soopar nöömat saija oddo vuosla, ta tarpo mieltä väär vuosla. Vaal puatos mierratava vuoplaas tumstöökkö, vain lääjisijöttem tuumset.
2: Jos saamelaiskäräjien jäsen pyytää eroa, niin saamelaiskäräjälain mukaan valtioneuvosto myöntää pyynnöstä eron ja sitten nimittää tilalle uuden jäsenen ja tarvittaessa varajäsenen vaalituloksen perusteella. Nyt tällä hetkellä istuviin saamelaiskäräjiin tältä osin sovelletaan vielä edellistä lakia ja tosiaan uusi mahdollinen jäsen nimitetään viime vaalien vaalituloksen perusteella.
0: Näit kommentoisti viikkovuotta ministeriä Läisjötön Tumset Johanna Hautakorpi. Sam luodast kuasti ön jäänap miarkit äimös muttasest. Öhtö konkreet out miarkka äimös muttasest li taalo jetsi suttumös. Määnkö loojit iji äi vaatianmes li jaukkam jopa pielle taalo jetsin. Oulu universiteetin aktosseriestä outultasteet sto ei juote vooppast taalla jietselliä jaukkam opnees. Ko öhtö luottotyyppi jaukkai, te voitte vuuto jieli jautse se. Se ei mieltä mietsästi otti puotse oumas aitse se määnkö nausen luotas syötti mutsit. Töt pohto huollo puotse hoitjun muussa puottiäjästä puotse hoitjei altse sijoittelevat äimös muttosa. Laassa äässäst veittäsani yle säämän ette seitin. Lappi puerevajan vuuto hautostumiesto utsioko tommo puotsi pörtö toima altteet epet koukmanu aukasta. Äässäst primmes vussarka. Tommo putsipuorta lii vusmannu auko rääjäs tuojelaskootta väännöt tietty lämmast sitte. Puetti äijäs tommo putsipuorta vuosta välttämästä puorsi käskös toimia valtsen vuotlani outsaajast. Tain siis löyttät taanet tuojelait tai käskösi vuots myös. Ja tästä leipuk tän vuoraa. Yle Oltasi toimti Andres Sarakelemeni.

0: Palsaji ki suntet ko tärkeä lenkana ja muodra rätsää siltä suva ain poitselle buitoettariita. Säämissä täällä forkasti amma liekkaas komatta suomaas. Kievu tutkasta suunna joodi häitsi otso suominen muihtala, otte tärkeä reutaama tilli forastuhta. Temperatuura ja mihtiän kuhtalouraes ja johki tuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhkettuhk tällä lätsä sihke läggasu myykko koska mieralas läkkaisvuotta mihtiän historia aalimusat. Toimma häitsi Kiina Tiina Kilvensalmi fiä otsa suominen nuo otsa suomisen vaistiakki skallo väri lohka kähtsämen jäkki.
1: Ollaan nyt tuota Utsjoella Skallovaran poroerotuspaikan lähistöllä Vaisjängän suoalueen Palsasuolla.
2: No kerro tarkemmin, että mikä on Palsasuo?
1: Palsasuo on tämmöinen suomosaikki, suoyhdistelmätyyppi, jossa on palsoja, eli ne on tämmöisiä ikiroutakumpuja.
2: Mikä sitten palsasoiden tilanne on tänä päivänä?
1: No me ollaan, niin kuin tuossa tuli ilmi, niin me ollaan aivan niin kuin tämän ikirouta-alueen rajoilla. Rajoilla hyvin niin kuin herkällä sillä rajalla, että onko ikiroutaa vai ei, jolloin ilmaston lämpeneminen väistämättä uhkaa näitä. Tästä tuli viime vuonna Oulun yliopistosta väitöskirja, jossa ennustettiin, että tämän vuosisadan loppuun mennessä ikirouta on hävinnyt Suomesta. Tästä nimenomaista palsasta tämän seuranta on Oulun yliopisto ja Helsingin yliopiston tutkijat tällä hetkellä, mutta meillä on tuossa muutaman sadan metrin päässä kaksi seurantalinjaa tässä palsasuolla, joita ne ollaan osana tämmöistä kansainvälistä arktisten tutkimusasemien verkostoa laittu mukaan tämmöiseen TEMUSAIC-ikiroutaseurantaan. Me aloitettiin siellä se seuranta 2021, se kuvasta oikeastaan hyvin tämä tilanne tällä hetkellä. Me aloitettiin 2021, perustettiin se ensimmäinen linja niin, että me saatiin se koko 30 mittapisteen linja ikiroudan päälle. Ja nyt täytyy oikein tarkistaa, tänä vuonna tuossa viikko sitten näistä 30 pisteestä 13 oli semmoisia, jossa ei enää ollut ikiroutaa. Joten me on perustettu siihen toinen linja, joka nyt on vielä ikiroudan päällä läheiselle palsalle. Mutta 2024 lämpösumma, se on ilmeisesti suuri lämpösumma Kevon tutkimusaseman mittaushistoriassa, joka on 60-luvun alkuun saakka ulottuu, niin Kevon lämpösumma vastasi semmoista, mitä tyypillisesti noin perinteisesti on Jyväskylän korkeuden kasvuolosuhteet.
2: Mitenkäs ilmastonmuutos on vaikuttanut näihin palsasoiden olemassaoloon?
1: No se on nyt varmaan yksi semmoisia selkeimpiä, mihin niin kuin hyvin nopeasti, mikä on oletettavaakin, ilmastonmuutos vaikuttaa. Et 2018 julkaistiin edellinen Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvio, niin sen yhteydessä arvioitiin, että silloin noin 30-50% oli pienentynyt palsasoiden pinta-ala Suomessa. Ja nyt ennustettiin, että tämän vuosisadan loppuun mennessä ne on hävinnyt. Ja tämä vauhti näyttää vaan kiihtyvän, että sille ei varmaan enää ole hirveästi tehtävissä. Ne on häviämässä ja aika vauhtia. Tällä hetkellä ei näy niin kuin muutosta lämpenevälle trendille. Nyt ainakaan niin kuin missään ilmaston lämpenemis- ja hiilidioksidikertymä kasvihuonekaasukäyrissä ei ole näköpiirissä semmoista, mikä toisi muutosta tähän nyt.
2: Missä palsasoita on vielä jäljellä?
1: Suomessa niitä on Utsjoella ja Enontekiöllä ja jonkun verran sitten Inarin pohjoisosissa tuossa lähellä Utsjokeet. Et sitä on pidetty rajana, että vuoden keskilämpö pitäisi olla -1 tai sitä kylmempää. Globaalisti niin varmasti ei ole niin suuta merkitystä kuin näiden yhtenäisten ikiroutta-alueet, jos ajatellaan niin kuin esimerkiksi jotain kasvihuonekaasuja ja tämmöisiä. Että toki näistä sitten metaanipäästöt lisääntyy ja muuta tapahtuu muutoksia, mutta ne on pienempiä. Mutta lajistollisesti täällä on jonkun verran muutoksia. Suomessa on mun muistaakseni yksi hämähäkkilaji, jota on löysetty ainoastaan palsoilta. Sitten nämä palsasuot, kun nämä on tosiaan tämmöinen suoyhdistelmä, täällä on tämä suota, palsoja, noita lammikoita, tämä on hyvin tämmöinen mosaikkinen, monimuotoinen suo, niin nämä on esimerkiksi linnuston kannalta semmoisia diversiteettikeskittymiä, näiden pohjoisen kahlaajien osalta nämä on hyvin rikkaita. Semmoinen niin kuin luontotyyppi häviää yksinkertaisesti Suomesta silloin, ne on ihan oma luontotyyppinsä.
0: Niin ja muisteli Otso Suominen, että mie topee. Palsajeekki on tähpäuva ja minkulla otsa Suomessa vielä nuppi uosiaan järjellä mestään tjövös pihtää mangea, millä man ingel märjä ja romsa.

0: Ja vi kuullaan täällä vielä tämän ahtemoida, että paljon sä jäkkiit miekkasi suomisi oltses. Ja kuulla maittain tämänkin ahteen. Se onhan liian maittain fuolas tälläkään reutamista. Ja muutenkin kohdalla, ei aina se ollut olma jäkkiin lyömetsäkkiin äikin nuko outalle.
1: Miten Kevon tutkimusasema on tutkinut palsasoita?
2: No näitä on täällä tosiaan mitattu hyvin keskeen. On tuo hyvin yksinkertainen aktiivikerroksen ja sulakerroksen paksuuden seuranta. Se on ihan tämä perusasia, mitä mekin tosiaan tehdään osana tätä kansainvälistä verkostoa. Kevo on sieltä 60-luvulta saakka seurannut näitä palsoja. Kevon tutkimusasemahan toimii niin kuin isännöi tutkimusryhmiä. Että meillä on nyt tuo omat seurannat, mutta sitten täällä on eri tutkimusryhmiä, jotka on seurannut. He seuraa sitten tota syvää jäätilannetta ja lämpötilaa tuonne syvemmällekin täällä palsan sisällä.
1: Millaisia tutkimustuloksia on sitten saatu, jos jonkun nostat?
2: No varmaan se keskeisin tulos on se, että nämä palsat on niin kuin sulamassa. Ja siihen liittyvä sitten on tietysti näitä, että miten tässä niin kuin sen lämpötilan lisäksi lumi on hyvin olennainen. Eli palsa perustuu siihen, että täällä talvella tuuli pitää lumikerroksen poissa tästä palsan päältä, jolla se jäätyy syvälle. Että sitä täällä on tutkittu kokeellisestikin, on luotu palsa poistamalla lunta talvella useampana talvena peräkkäin tasaiselta suolta, jossa on tämä tietynlaista turvetta, se edellyttää sen tietyn turvetyypin. Ja on saatu aikaan palsa, joka alkoi sitten elää omaa elämänsä. Ja tuossa pienen matkan päästä löytyy sitten päinvastainen, eli on aidattu, kerrytetty tahalla tarkoituksella lunta palsan päälle, niin se palsa häviää. Eli se lumipeite on tässä myös aivan oleellinen sitten. Tässä ja me myös tietysti seurataan tuossa omissa seuraavassa myös sitä lumipeittää koko talven ajan.
1: Ja lopuksi vielä, että mitä palsasuot merkitsevät sinulle, Kevon tutkimusaseman johtaja Otso Suominen?
2: No se on tietysti yksi sellainen erikoisuus ensinnäkin, mitä me täällä opetuksessa käyttää, ne seurataan sitten noin niin kuin ihmisten suhteen. Täällä on selkeästi eniten elämää, täällä suolla on hilla-aikaa. Palsasuot on tyypillisesti hyviä hillasoita, jolloin täällä on, että mä itse kerään hilloja palsasuolta. Mutta ne on semmoinen erikoisuus, että tietysti se on yksi näitä selkeitä niin kuin

Moi tai tähtä. Moi tai kuulla veloosi mongeles tähtäät. No ne voi jää nooma, mutta tien ja äsi mi piissa kuitenkin vähän ikä vertais ja tiimu hamlea täällä vaatta loo forka loiväille näille ja piel viideikähän mi kuullat oota sivuettenään. Mutta täällä vuosten taas Outhill Valkeinen, ahkuikko.

Eske outala skoda, että kievu tutkastasunnan jodi haitsi otsu suominen haala ja muista liitei. Polsa jäkki piirra moola reutanto, na mun jopoi mieli muistut. Tuolla syön taikki muu mennään vuodasko johtin tieppä ruokta päikkis. Lämme tjäkki mätki tämän ja mä ei taamo piutui norrakantan. Jodimme tien lohkea pohjalla tieppä ja muistan. Tän otteko puhutsaitte pohjalla korkon tiekkona, tosiaan jonka maailmatte sua isätten jälkeen. Takkia nuo rovas tottar kuuluu. Ja tämä optekäsen mun vädsen tiekko, paljon monnan käsenä. Mulla oikein lusta

riktiga chattkameran kun männä voida pälkeä ja tahan kaudun mutta kaudun oli vielä rissiluvan takoa ja mestailuvan ja kun pääsen takoa patsa itse pohtia takoa ofta pohtaa korngon ja juurtaisen täältä forkaali loovas mutta kun oli olles vuotii vielä vaikka mä oon kuhkeas ja mun vädsen ja vädsen ja vädsen ja mun oli vähän imastollinen kun mä oon takoa äiliäs kuulun ja unna piet siitä päällekään ihta tieppä täppä ja outa läikki hän tie piljan kodien vieltis lohkeasta ei okta pietsi, mutta millä me haluamme imastella, että tämä pelaa pietsi. Ja täällähän toppe pohjalle stvettaris aipa äiliä soltala ihtan pietsi ja tohon lohtat tohkorno pojas viekka joodään itse. Mutta me kuullaan täällä taas Ailu Valle ja sielu saavaltaat. Ja tämä on vangia, mikä kuullaan, että Klemetti Näkkäläjärvi tänne tälkää.

0: Tässä me lähtemme vainaan tälkää reutaama jo kukkia. Täällä vielä on jemankka hierää reutaama. Välillä haipa sihkar tehtuu muuta puolta vaihkuhi patsotillei. Tän äsii piirrä häälistä täällä Tjövuadjat Klemetti Näkkelejärvi.
1: Tässä tuli musta juutan taustalla kautta, joka voi konkreettilla flinkkönetmiä, koska ehkä suhteen tyyli lukutanetmiä. Ja tämä puhuttu tänjilaakin, että mistä oppi saamiin, no tähän on vuotin luonta, niin saamiin ja miestä luonta. Täällä Pestillä jo viiton mankkaisessa jo tuttari paljaa siitä. Ja jos ollaan pohtis laajalla viiton saamaan ja täällä vielä on. Ja saamilla, että sehän lähtee tarkalla reutama vaihkuussa jo. Onko se minusta jo joustilla lopura edes? Ja tällä hetkellä, jos kukaan ei luvan teitä reuta mitään, niin viet ja anmaatan seuraavaksi torjakaan. Tuli minun suhkilla, että tätä jenkkänä jatka huua ja vielä jollain sun huua. Tätä niin kuin chattopiste luihtuu, hei, ei saa sakka. Ja jos täällä on tili, jotka huonut tähän pohtiin, että saami ruhtu kuuluu tili. Tämä sulasta tämän kasvasuoma tili, tämän jahkituoli pölymuttus ja tämän lohparatsia tästä lullisuoma tili. Ja tehtävässä minä tehtiin tänne, että maita maksaa arpyyloseen lausa ja luntuin. Ja jos golfrau, niin reutataan Mäkäs haltii tämän tarkkailla reutamatiin. Nehän käy vain noin, että saami ruhtuu kuuluu tarkkailla takala. Opa, mihän ouluu. Tätä tuolla ei voi, että mie tiedän nuo perehakaa, että mie tarkpa haluaa pohtia ikkiin. Kannattaa potsoja lauslata seilu, mutta makkaa saamiin. Tätä potsoja tuolla on pohtia ikkiä, että joskin ei elää musiikkarissa. Kuoluunelta. Jos kenukot sahtali tatsia, että katsotaan parantaa, että saamiin koulussa puolta seiluun. Mutta tästä polttepankka ja takka on ollut sirallakaan takka saamiin, että sahtali mehtä nukkuu takka turismaa toimia oossiin. Mutta nukkuu puolta on ollut oossiin, nukkuu saamikulttuuri oossiin, tällä muun minä sähkösihkaa. Nohan tällä arvostelu, että talkkaalla reutuma kohtsamat ihte ja tästä ja kun unnuta ollut muin pienriinu, että palkesi vara pohtetun ohtostuvu ja tästä vielä raadi reutatuu. Ja tajan mä ehkä pohtui takkaan puhtinoassa, takkaan muhtaikki, talviaikki, takkaan kardipimman. Tähän sahtakallu Outaan niitä seltsillistä maalle menestyvä. Ja niin kuin tämä hila sorjausta lentiiliin ikään luntu laitomi. Ja jos Turun turisma teettävä spotsoparku, tämä ei ole tätä viituu ja tulee enää jo viiton. Ja lähet joskin ellin voimalla, niin kuin turismapalvelussa olisi Lassiin puolta, niin Eilaskokta, Eilausa, taikka kouluihma, mä lassani, Eilassani. Ja tässä lassipiemmaja teknologia aukinan niin posomalle, posoparkomalle, taikka vuokailua tarkkailla reutoin, mutta haastalussahan tässä on tätä lassipiemmaja koulu, tässä on Tanek Tuimakkaalle, mä oon suorissa ellu ja joskin mä heitän seuraavakaan. Ja Suomessa on äsken olas mahtun, vasta tuolla laahka, mutta tähän ei tuolla siis rauhaa saamiin vasta tuolla kulttuurissa. Eikä ilta alkaa joutamiin vuokaituomis ja jätän saakka. Suomella servota ei tolpaas, onko laahka merran suhtaa siis saamiin vuotolaakalas kulttuurhaan maikullivas vasta tuolla parkan teoktui. Eikä tämä toutta vuosatolla rolla tarkkailla reutama sakkamis. Ja mulle se ties huipe, kun me olemme huipuudessa näin raskana ja tämän puuri niisti tohko ministeriä ja huipuutolla ja sen tehtyä tietysti tämä ehkä alkaa muuhti valti halutaan palsatalolla aika peutais, mutta ei tämä ei mä tämä tussi seiniä yksi telahkaan ja tämä on läsiltys, että jos me ja siinä servoa alkaa tuori ja tässä on niin otsat ollut vieras vuokaitu, kun täällä on onni ja raajalatsa.
0: Niin muisteli Klemetti Näkkelejärvi. Ja mihän kalli puhkaa tehtäkin, että tuolla vaatsassa ei antaa tiekkiä peipiillä jopee. No, ma, ei ole ehkä peipiä, mutta patsalle mä en antaa, että siihen jo otetaan olluna. Siihen on vain näin tämän tärkeä reutaamaan, että mulla lentuu vähän muhtasuvan ja niin aina oltuus kuului. Ja, mutta hän edestin, että tuolle mä en kiilleen vuotsikältä finnaamalle. Joku kolme oli viitaan jäljelijoukkeita pei. Vähpäs lyömejäkin kiehtsaamen tuossa ilana lyömejäkin äikin kiesille. Ja tuolle vielä hirmattu vaan, että mä oon ollut tämän äikästä reutan lentua. Tuolla puhutaan mesta ja niin tekkärät. Mutta me ei kuulla farkapeelin maittain Ellisaara äärellä juurtai. Tän se on mä äsiipiillä. Taas kuulla täällä Maarit Susanne Utsi ja Webbä.

Marit, Susanne Utsille idee. Ja täällä just tope vaan kova vatsasjätoppe olokuun ja kiestöllä piirillä ja no vatsasjäänä. Täällä on touta, jota nohtee tälläkin jälkeellä tohtoon. Otte tjovtsa kuulumiin maannat. Viidätä mie tjuosta kiskalla tälläkin. Välillä no, kolman blokka raadalla täälläkin otsiovas ja ihtäisi joudun vähän tjuosta kuulumiin. Mutta lahpa vohko peltena. Tälläkin tiedellä käyus meiltänä, kun eftelokka raadalla sähtäällä otsiovasta. Ja läpi aipa tovimusväses. Ootte leikkana on tälläkin tässä vähän. Ja tjoktsahalla muutijalla välillä finja äiki ja mun liikon kriis vaatsasen miehtsistölle on aipa nuo muutujien kuuluun vaatsasen kuin tjoktsala ja antele, no just ilja orvi. Orvi on ilja no Suomea, mutta tälle on koikka tälläkin lemas mankkai peipinä. Iänällä koikkiis vai tjuunna kaamion. Unnan vihkaan kaamion tapea vaatsasena, tapea aina ja kuulla vihke moi. Mutta täällä se kuulla täällä eikä ja goroso.

0: Eli saada äärellä käypiirryksä kuulla tälkä reutamissa tai täällä olla mun juurtai. Ja mä oon lavan nopeasti sai siilä huomioon luontuus. Jehkäällä sumielas kähpäänän ja mä itäi polssa jauhkan. Ja se on lea huomioon mai, että pietsi räälekään shoddat ollu ja toh shodde joodanit.
1: No joo, no lea mun täyskäinen tekkäri hätte. Ja kerään kiitaa lei, alkukäässä sille siellä karra. Sookin takkaara tiuri, mä heille houtalkoit niin olulemasta, että kar vilkes ruonaa tiuri siellä, että se huijolutarvaa ne pikta sitten, kun hui. Ah. Toppi miehet siis. En tiedä, että jätään aikille huijolutakkaan eranomaisesti tiuri, mä ihan outalille lämmästä appeen.
2: No se tahle takkar okta konkrehta merkka taas ahteko tiuri lassa ni takkaraipas amas tiuri.
1: No joo takkar amas tiuri. Tälläkä joo ja tähän tänä ni tiedä pohta ikkes mutta vaikka alan pohtsa tuolu ja pohtsu hellimi.
2: Lähkö muutui era takkar jaki aikin ainan eralaan. Tähän Sierralaan takkar merkkaitan talkkata rievta tiemisouta merkkaita täällä ja chakcha. Makkarmerkka täällä ja tälve ja...
1: No, mä olen huippuorrekolla tuon puolesti joutelko muuhtia, että täällä ei ole niin huippuorre, mutta täällä mankajakin lämmäskällä täällä pivaalista alkia täällä mohtanut, täällä huiheitto pohtsuja tämän jäännämiä. Te tekkaratte palsalle sutta kohtaan ja tekee lahpon ja te jääkelle nämä nohkana te... Ihan taas tuu se pohtsolle teipporran kautta, että yhdessä tämä haimumaita juokalaisia paikkohan tämän tasa.
2: No, että takkar sihkari takkar männävuota tuotakalle äärlaana tänä, eikä ahte muista lihmaittain taas ahte taas peätsi.
1: No joo, just tätä leikkiä, että peätsi ihan, että nuko huijolu alkan chatta, että karunna peätsi, vaan saa tien vaan juokke kuulos ja ja tällä no, pajas kuuluis mennä no, tuottarmai vai pohtan tätä peätsiä. Tähän niille persomaakal. Mm. Että tappa huijolu pohtan. Ja nu jota niitä chatteita peätsiä.
2: No makkar touttu ja juurtakahta pukte outan tuusahte. Kun joota saa vaikka miehtsiä ja toppelee takkar aamas ässi satte tai he. Lähe aina luonttuus eralaa merkkai. No makkar touttu ja juurtakahtus tähtä.
1: No kalta horro vähän, että mie täällä tahpa huona, että nuo jollain nyt jätti, että peätsi. Ja tälle huijoluutakkaan, kun tää oli yksikö fuoma, mutta huijoluutakkaan merkkaa, että he maailmille reulta meni. Yksikö vielä ja tähän, että talveharavaa ja tää kovviakin holu ja tuotain tämän aikki verran piemmähän, ettei pohtu, kun ille, että piemmuutoppeja. Tälle reulta nuolla, että... Ja reuta mennä, että ihan tämän tiedän mohtamanna vielä taas. Ja ei tiedä vielä, että mä itse vaihkoin tämän puolustotuolun, kun ihan tässä täysin mohtaa teitä tutkia, kun täällä jäskä taappa huomioon, että tähän olisi siitä. Outa merkkata tiuri, mutta vaihkoin tämän pohtso ellin, tämän chauja ja takkai pohtekko joko erä, takkar mahtelee tältä lois, että tekee takkar. Mä vaihkoin tämän pohtsoin. Puures vettimi.
2: No lääkö tuossa vuolla? Tää sahte mua pohte äikkis. Puotsa tuollu tjau tsaa takkar.
1: No puotsa tuolluhan kyllä aalo akipäivä lämmästä tästä tjau tsaa, mutta kallahan tätä on aikki kyllä tutka hänne ja dekkaratte. No tutka teihin ja just te dekkar olo mun järahalla ja lähtoppe miehtsi siellä parketteikkun pohtsuikkan ja oi ne tsuvot on luonttuu ja fuomaihin. No takkar olo mun mieltä. Jämppunu kun tämän tein ollut mun järjellä.
2: No sitä takkar tavalla se ollut mun kalkkasi.
1: No just, ääne, no, kuulla. Ääne, että joo, että vuoton puolta se ollut mun. Että ei tarpeeksi nuk- alla taas siis lohkalle, mutta tämä on parakkaa pohtsuikko, päivällä tjät. Ja johtaa loppe miehet siis. Ja aina, ei jätä ihan aina, jos ei ole miehet siis. Ja oro vähän loppe tuores peltä. Ja aina, eikä tähän ollut mun halkkenut ja itse. Muistelitte, jos ei puhuta järjahallat.
2: No.
1: Kun tälle on taas sinu, ehkä mille harjana vaiti ja muistelit puhuasin.
2: Lähkö tuon käypitän tai tarppasan takkar vähki tai toariaka tasa, että sahtasi vaikka lohka koosne tai ohatsuhtakkar ässe touttiin vähki tasa tämän talkata riutama vaihkuhusa, että lähkö se smietana takkari livsi tarppuu.
1: No tuon mun aikana ihan teillä vielä nuo tiehtuu kyllässä. Kästä lähen nuo tiehtuu tämän talkata riutamissa. Ja mikoille nukullaan tämän. Ja mun jälkeen, kun hän lähen nuo vaasi, kun loppa. Siellä lähkö tutko juuan ja mä itse, jos tälle tutko juuan, niin mä itse te pohtaikkis vaihkoa. Tähän tällä lähkö makkaan raaviin, että pohtaikkia.
2: No mä itse saava sitten pohte aikaa. Mä otan talkkaita riota, mä kalkkasin outa merkkaa. Tihti pohtsa tuolossa, mutta mä ettei saapmelatsa kaskas kievähallat.
1: No tämä Fertele koittekaan mun jähkänä, että ahti tappi saamiskalkkasi. Mä ette kevään hien, että on saapmelatsa tiedu ja taittuu. Tein tutkamin ja tein just tämän, että mun saapmelatsa heille.

Tie kuulemme sitten Anine Göyb ja Riutajämi ja ton outemmin kuulemme Helli Saara äärellä ja rahallansa muisteli muita en tälläkään Riutaan piirre ja toimii itsinhän tästä ei saada kelmeni. Ja tiimulle ja täällä käftsi minun väille peal vihta ja peal viidassa mi kuulat oodasi ja oodasi mangea jätki ja kähtsä oodasi mangea vähän tälkimolaa ennustuvon tehkaa. Onnäsi ja ihtäsi ja tätä yleensä mitierva saattamaiton kultalat ja toimii häitsiin liian muunnilla pieskit ja täällä vuorossa ellei mä jää ja tuostat.

Elämä jäljitti ja fartas ja tää luokken ofta challus on tälläkään reutaan piirralle, jokta tutkimi haala idon piirra tai challi idon piirra, jokta miettii vielä moi veilas vuoda, että tälläkään reutaan pukta. Tautan sähtää pukti houluu puurille veilas vuoda ja tämähän jäävel tehdä. Muuttuu tällä tjovatsat oudassa piel viireike ja oudaltaan mikuulla vielä jo aamun junskaaren. Vaddi sämmelas. No, kun osta huoletta sämmelas ja muu, no tohna mi kuulla täällä.

0: Tjassa liipiel vitte, tästä lie yle ota säämeestä, siekö mai parka jätsää. Annar laus säämteet se vuoslas Anni Koivisto äikö tjäl tjät liias huovas säämteet se vuoslas vuodesta. Koivisto valjää säämteet se outto peämä aasi, spesiaal ässötouptien ta outo tuoji tietys on haali tjäl tjät liias luovas. Koivisto mustal ässästä mustli äässästä vuos vuoraa sosiaal mediasta.
1: Herttämaisi mehtahtan etsan. Etsän saa jäädä ahtemoa mun sahtan tiksu tai parkkuimaat mahmusliet jättäen lahpapohto siippohten. Ahte etsän täällä parkkuin lantakär saa jäädä vaan sahte ootamarka tihte servan olutakär valmastallan parkkuitta ja eskutelvan äsikirti challimide in esväsi hahte lanuvua sahte lihtsän tasto faaruusta kär mirradusta ahkamis.
0: Näit Anni Koivisto, laassa äässästä, manglest yleisämä netteseidin, ta TV-stä yle otosin sijas kvartto vai ja vittä.
2: Jos saamelaiskäräjien...
0: Vielä illas näet näi tsiipaijan Anni Koivisto saa ja säämtekka. Kovuosla seukko jias vuovas, vusansi Riikka Soopparnoimat saa ja otta vuosla, ta tarpa miuhto väärä vuosla. Vaavo puotos miurtauvo, vuoplas tumstöökö, voin läisijöttem tumsets.
2: Jäsen pyytää eroa, niin saamelaiskäräjälain mukaan valtioneuvosto myöntää pyynnöstä eron ja sitten nimittää tilalle uuden jäsenen ja tarvittaessa varajäsenen vaalituloksen perusteella. Nyt tällä hetkellä istuviin saamelaiskäräjiin tältä osin sovelletaan vielä edellistä lakia ja tosiaan uusi mahdollinen jäsen nimitetään viime vaalien vaalituloksen perusteella.
0: Näit kommentoisti viikkavuottoministeriön lääisijöiden tuumaset Johanna Hautakorpi. Säämä luotas kuasti öin jäänap miarkit äimäsmuttasest. Öhtö konkreette out miarkka äimäsmutsest lii taavo jietsi suttumas. Määnkö loojit iji äi vaatianmes lii jaukam jopa pielle taalo jietsin. Oulu universiteette näktöst seriest outultasteet. Outulasteet sto ei itsuote vuoppas taavo jietse lii raukam opnees. Ko öhtö luottotyypä jaukka ehte voitte vuoto jääres jelli jaukat se. Se ei mieltä mietsästi otti puotse oumaas, aitse se määnkönausen luota syötti, mutta sit töt pohto huollo puotse hoitjun muusa puotti äijästä, tai puotse hoitjei altse sijoittu löyvät äimös muttasa. Luassa äässästä veittäsani yleisäämän netteseitin. Tätästä leie puk ottaa tämän vuoraa, ottaa sit toimti Andrest Sarakelemeni.

Dice Itz, dice Itz, eravamo una linea, lei die. Ja, eske outalo da sei magna sen moten sen en tien otte tälle kerralle jotain, mutta tässä sähtää pukti maita mainu puurige. Ja mun tuo lohken, mutta tämän hiehtäin kauden just on Charlesa, mutta lei tolle ei tähtää, että luontuu rinkoda kuoptäis piirillä tolle, kun tohtaa Charles kuitkeä tästä. Ja Charles on taas, että vaikka puhutaan odas laajaa, maita ei tiivriä täkkäri, mutta maita ei iänä tuollu tässä tää lappuja odas iänä tuon liittää tohtaa, että kessi kuhkuu ja maita ei saa sähtä hälläkin kilvi, maita ei eräs laajai pieltuita ja tietysti okta lehote eräyni imana kolonu Oulu sähtän viisti liikkemiin, mutta tiellä tuossa arvallussa ja kiihan ei tehdä millä puähtämään ja millä puähtävä säikin ja odotamme, että täällä vielä kuitenkin puolassa, korra puolassa, että pistetään maanapaikko ekteen ja vaikka mä olin se tälkeä reutan. Mutta mikä on farkapelit on tällä kiimolla ennustuvan onne ja ihtäisi ja kertsä makkeen temperatuurilla täppeliämäs liämäs onne. Mutta täällä vuoruus Isak ja muut on viajat.

Täällemistillig ja äiki gertsot. Tälki onna ja ihtäpäiväin maalla ennustuvon ja alkaiset osioas ja oon ääres. Onnella vuosien väikin mangeles vähän orvi ja ihtimaita ja otskas orvi sähtällä veolatsa. Ja temperatuura kööftemlo ja kuudemlo koskas ja ihtäisi trasku muuten kraadaan. Ja ihan otas takkar unna orvi tappeja onne ja koski ja mangea filtejä. Ladokkää pelokki polvää ja temperatuura on ne oftamalla kuudamalla koskas ja ihtäisi tappee chasku vähän. Ja kiehtaruehtaisen skilpisjävres tappemai arvestolla ja pinnäisi on ne ja ihkuudelle filtte ja temperatuura on ne oftamalla kuudamalla koskas ja ihtiin saama verte. Ja svätekiilis tappella pelokki polvä ja ferttu onne ja ihkuu sähtäälät orvi mankaisoin. Ja pelokki polvä ja ferttu tälle ihtiin iddes obskuulu ja temperatuura onne jäljemlo ja käftsemlo koskas ja ihtiin käftsi ja kolmamlo koskas. Ja rövön jalka tappella viakka selkes ja ferttu ja temperatuura tsechamlo ja ofsemlo koskas ja ihtiin vähän traskasat. Ja Oulu, tappelo viehka selkes täälläkin, ja temperatuura viidamlo ja ofsemlo koskas, ja ihtiin vähän vuelleot. Ja Tampere, tappelo moi selkes täälläkin, ja temperatuura suuli kvektero kraada, ja ihtiin seamma verte. Ja Helse, tappelo moi selkes täälläkin, olemi rovas, ja temperatuura tsechamlo ja ofsemlo koskas, ja ihtiin vielä samaa verte. Ja kehtsä muualla temperatuura jämäs on, ne tää justa outalas kolma. Njörkkäämäs le plus kolmamlot, ofse otsiovas kuhtamlot, käräsiovas kuhtamlot, kilpisjäyri kolmamlot, hehtää kuhtamlot, on ääres tjechamlohkei, svedekielis plus käftsemlot, rävenjärkäs kvekteloi, Oulus käftsemlot, Tampere tjechamlot ja Helsis kvektelokraada liekkaas. Tiedät sä tälläkin tiedot ihtä jääkärätsä ja monna taas obdus kuului. Tää on kultala täällä yläsäämi tiervasattami pistää vertaisa viidarätsä ja toi mäitsiin lään täs munnilla pieski. Täällä vuorossa Ulla Pirttijärvi, Inger Maria.

Tolle nuorena ja männään, kun johtin tuottaressa, älkin johti oktona, tolle muistan ahku uopahin, että jo väitsivät tuottaressa, olikapä tuolle tälle ketsitte mongos kuului. Ja nuumun aikon ketsitte tälke mongos kuului tämän saddaa, ja kertuu vähäte mohta jämas tässä. Nämä oktali tiusvoista muistan, että Anni Koivisto jäi tässä säämitikki airasin, ja oda lohtuu, no mä tämmäs monna vel äiki. On arlas Anni Koivistolle väljyvän säämitikki arla pajas käsiin äsi

Mitä tärkeää on leggana ja polsaa suddet. Ja polsajekki suddet, kun tärkeää leggana ja muodolla rätsää siltä syvä aapaatselle pituettareita. Ja tämän äsken piirillä saattaa moi lohkaa toppe ylösäämiin nähtä siittujen. Ja toppella ollut iäraakin oltaessa moi saattaa äikin kojutelis äsken, numako ikteli jos säämiis, moi ja imast, pohkuloppas imast olla mierka. Otte oli nu suovan eli kuin eulu, mutta alkoi sen ei tehtävä tulla suova, mutta selkä ei tulla tämän podiessi periaasta. Mutta tiellä on äsi liamas ja käymättä finna tappia ylösäämin ja siittujen jahtsamen. Ja tiimu pahta täällä aipa forka, tolään tostään loimin väille vihta. Ja tää saattahan nohkalle viideikke, saattamme kuultella liian ylösäämiä tervo. Ja tapistään viiden ratsan ja toimme häntsiin liamasen täs munnilla pieski. Ja saattako nohkana tästähän jatkaisuvalle Radio Suomi kullo, mutta on yleensä mihän kullos, kun että vuetten itses ihtiin arriiri tsiä tsäike itses ja tämä tierva saattaa vuetten ihtiin kolmeike väikin. Ja tolla mis vuetten olta farta ja olta niesti faarus ja jära ovtus kuului. Mutta täällä kuulla taas Heidi Juliana Gaurilov. Ja tuon tup, no ei mun niin, mä vissapa iskakin lohka, mutta mihän kuulla taas, tuolla Heidi Juliana Gaurilov.

näitsem võit vist muistan tiedu, että mihin tälle leijalle ma ladas mannu, kun oli tämmöt säike. Vuulekin on tälle kuelle piutui välillä ja nuote. Tälle ei tussi vuodekin kuelle piutui. Ja mä oon juhanta vaikku heikalla. Tuolla olisi ollut muita, eli mannu, mannu suovu viekka tehalas. Mutta just on teetä tien. Na pianjas tiedu, kun minun WhatsApp-numiri. Tuosta tosiaan mä nu WhatsApp-numir kaunot oppe ylösäämiin ja tässä ei tujan, mutta to kaunot tääske. Tolle 040 okta oftsi 0 oftsi okta okta njälje. 040 okta oftsi 0 oftsi okta okta njälje. Just on teetät, miilei maalei tolos olemuita tehalas suobuuteen maanu ja miekkasi ja ladas mannu tämän luohpakäses. Pianjas tiedu olisi meillä kiittävässä tehtä ja kuulla tämä. Ja muutu jäi tälke miekkai, tuolla se eikä miekkaina. Totanko luoda tuolla mennä jäiväs aanke. Mä ei toolilla olema ja totan leitse tälle tiihtä näästi piirillä ja maanu ja pohtäätkin piirillä jo tälle Outal äikki ja sämmelatsa ja tolle on käynyt luntolas tai hiljaa meidän iimauslas tehtuu, mutta tolle on käynyt luntolas ja näin voi mieli vai vaikka leo ladasmannu nuu ohtali ladasmannu vai tsehpesmannu kas ei tussi saimaisvehput inkal tie muiste mutta just on teidät pian innais tiedu dokumin studio WhatsApp numeri 040 okta oftsi 0 oftsi okta okta njälje. Ja tätä on mun WhatsApp-okta. Ja tokko saattaa sädde, että numeri, iära ja tiedu. Ja just että soukille mun äsis, kun ei kalle tai muutu. Ja just ihan lihattettu noomu huvudas. Ja chalistanke on ihan noomu kullot. Ja just lihattu vajuna chalistanke. Mutta tämän lavan, ja täällähän minä olen näyttänyt hiimuun jo forka kolme väille vihta, ja tässä saattaa nohka, ja ihti niitä syötkin ota varttaan vuoteen, ja outalas taas kuulla vielä lohpin Niko Valkeapää, Ienadaat, Landscapes, ei erääkö kuulla mitä, ja puhe reppiä ei jatkaa kulttuureitsiitä.

tiekuulemat Heidi Juliana Gavrilov. Ja täällähän Milja Tillillä tullaan toppe olmis, kun olen kähtsää kalenterana. Laadas maanu kuuluimmin maana ja laadas maanuhalla täällä tämän vuokko tuorastaa. Ja mun isken tämän muistaisi, että

0: Yle Uutiset kello 17 ja Marko Tamme, hyvää päivää. Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtec irtisanoo 117 työntekijää Kajaanin Otanmäen tehtaaltaan. Yhtiön mukaan taustalla on päätös, jolla se suljettiin ulos Helsingin uusien raitiovaunujen tarjouskilpailusta. Toukokuussa alkaneiden muutosneuvotteluiden seurauksena yhtiö voi lisäksi toteuttaa kohdennettuja lomautuksia. Otanmäen tehtaalla on noin 600 työntekijää. Airiston Helmen talousrikosvyyhdin käsittely on alkanut Turun hovioikeudessa. Aiemmin käräjäoikeus tuomitsi venäläismiljonääri Pavel Melnikovin 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta. Tuomiosta valittivat sekä Melnikov että syyttäjä. Johanna Lehtola.
1: Airiston Helmi talousrikosvyyhti juontaa juurensa jo 8 vuoden taakse. Tuolloin keskusrikospoliisi teki Turun saaristossa näyttävän kotietsintäoperaation. Vuosien tutkinnan jälkeen verorikossyytteet päätyivät käräjäoikeuteen ja nyt alkoi hovioikeuskäsittely. Syyttäjät ajavat hovioikeudessa etenkin pimeisiin palkkoihin liittyviä syytteitä, jotka kaatuivat pääosin käräjillä. Syyttäjien mukaan Airiston Helmi naamioi toimintansa majoitus- ja matkayritykseksi ja vältteli näin veroja. Erikoissyyttäjä Petri Rautio.
2: No, se on se seikka, joka osoittaa, että ei ole tarkoitusta harjoittaa tuota liiketoimintaa ja sinänsä poikkeuksellista, että se on ihan näiden yhtiön omiin asiakirjoihin niin kuin tällaisena niin kuin suunnitelmana kirjattu ylös, miten henkilöiden tulee toimia.
1: Puolustus on täysin toista mieltä. Laamanni Kaikotiranta.
3: No, lähtökohta on se, että yhtiö on toiminut kaikkien lakien ja normien mukaisesti täällä Suomessa ja tietysti sen lähtökohdan hahmottaminen on hankalaa, kun syyttäjä puhuu naamiosta ja naamioimisesta, mutta vielä tähän päivään ei ole kerrottu, että mitä naamioitiin ja mikä se naamio lopulta oli.
0: Pavel Melnikovin lisäksi hovioikeudessa on syytteessä 4 muuta henkilöä, jotka työskentelivät Airiston Helmessä ja joiden syytteet käräjäoikeus hylkäsi. Hovioikeus on varannut jutulle runsaat 20 käsittelypäivää. Arabiemiraattien Dubai jää pois lentoyhtiö Finnairin talvikohteesta. Yhtiö perustelee Dubain lennoista luopumista Lähi-idän tilanteella. Finnair keskeytti tilapäisesti lentonsa Dubaihin ja Katarin Dohaan maaliskuussa Iranin sodan vuoksi. Arabiemiraattien oma lentoyhtiö Emirates puolestaan on ilmoittanut aloittavansa lokakuussa suorat lennot Dubain ja Helsinki-Vantaan välillä. Ruokavirasto on todennut 6 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Virusta löytyi nykyiseltä tartuntatautivyöhykkeen ydinalueelta kuolleena löydetystä villisioista. Afrikkalaisen sikaruton tapauksia on todettu nyt 30, kaikki Kymenlaakson Virolahdella. Kuolleiden villisikojen etsinnät alueella jatkuvat epidemian laajuuden selvittämiseksi. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomen ja Venäjän tulevien suhteiden rakentuminen on pitkälti Venäjän käsissä. Stubb sanoi puheessaan suurlähettiläspäivillä, että Suomen uusi NATO-raja ei automaattisesti tarkoita uutta rautaesirippua ja toivovansa, että naapurisuhteesta tulee vielä joskus toimiva.
4: Venäjä säilyy naapurinnamme, mutta kun sota loppuu, määritämme naapurussuhteemme uudestaan. Me emme ole enää yksin, vaan osa maailman vahvinta sotilasliittoa. Suomen ja Venäjän rajasta on tullut Naton ja Venäjän raja. Sen ei tarvitse tarkoittaa rautaesirippua. Toivon, että tulee aika, jolloin naapurussuhteemme on jälleen toimiva. Kuten olen usein todennut, Venäjän oma toiminta määrittää, miten suhteemme kehittyy.
0: Ukrainasta palannut presidentti Stubb totesi myös, että Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina. Sää selkenee yöksi monin paikoin. Huomenna pilvisyys on vaihtelevaa. Vähäisiä sadekuuroja voi tulla lähinnä itärajan tuntumassa. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15 ja 21 asteen, Lapissa 9 ja 15 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
5: Tästä jatkaa Urheiluradio, toimittajana Maija Kautto. Moukarin heiton tuore Euroopan mestari Silja Kosonen ja seiväshypyn hopeamitalisti Vilma Heltelä ovat mukana Suomen joukkueessa viikonloppuna käytävässä yleisurheilun Ruotsi-ottelussa. Urheiluliiton mukaan maratonin EM-kultaan napanneen Alisa Vainion mahdollinen osallistuminen 10 000 metrin kisaan selviää tulevina päivinä. Kisaan on nyt nimettynä vain 2 suomalaisurheilijaa ja Vainiolle on paikka joukkueessa. Ruotsi-ottelua voi seurata viikonvaihteessa Ylen kanavilla. Frisbeegolfin MM-kisat järjestetään keskiviikosta sunnuntaihin Detroitissa, Michiganissa. Suomalaisista tähtipelaajista Niklas Anttilalla on edellisiltä vuosilta MM-hopeaa ja pronssia. Nyt 24-vuotias Anttila haluaa sen kirkkaimman kruunun.
6: Kyllä mä joka kisa aina, kun mä lähden pelaamaan, niin mä haluan voittaa. Että jos mä näen, että mä en kilpailua pysty voittamaan, niin en mä sitä kyllä sitten halua pelatakaan. Että se on oikeastaan se, mikä mulla aina urheilussa motivoinut on niinku se voitto, ja mä haluan niitä voittokamppailuita, että ne niinku tuo mulle paljon semmoista tarkoitusta. Jotenkin se on mulle siisti, kun pääsee kamppailemaan niinku hienojen urheilijoiden kanssa voitosta, niin se on mulle tärkeä asia.
5: Frisbeegolfin MM-kisat nähdään Ylen kanavilla ja ensimmäinen lähetys on Areenassa huomenna kello 16.25. Miesten superpesiksen puolivälierät jatkuvat tänään ja illan päätteeksi kaikki välieräjoukkueet voivat olla jo selvillä. Vimpeli johtaa Pattijokea voitoin 2-0, Sotkamo Joensuuta myös 2-0 ja Kouvolallekin on välieräpaikka tänään katkolla. Kouvolan Kitee-peliä voi seurata parhaillaan TV2 ja Yle Areenasta ja toki tuloksiin palataan myös illan urheiluradioissa, joista seuraava on vuorossa kello 21 uutisten jälkeen.
7: Maija Kautto Urheiluradiossa. Kolmas tilanneohikuittaus lyhyen ajan sisään Kehä Kolmoselle. Vantaan sijaan tämä menee Espoolle. Espooseen välille Vanhakartanon liittymä, Juvanmalmin liittymä. Siellä aiemmin oli onnettomuus, mikä haittasi idän suuntaan ajettaessa, nyt tilanne ohi. Siis Kehä Kolmonen Espoo, tilanne ohi välillä. Vanhakartanon liittymä, Juvanmalmin liittymä, mikä haittasi aiemmin idän suuntaan ajettaessa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt toivon rauhallista ajelua sinne iltapäivän liikenteeseen, alkuillan liikenteeseen, koska ei me päästä visailemaan ollenkaan, jos näitä tippuu tällaiseen tahtiin. Liikennetiedote onnettomuudesta vieremmälle tielle 88 Raahen ja Iisalmen välille. Tarkempi paikka on Joutenpurolta 900 metriä Valkeiskylän suuntaan. Siellä ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 88 Vieremä välillä Raahe-Iisalmi. Tarkempi paikka Joutenpurolta 900 metriä Valkeiskylän suuntaan. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Nyt on kysymykset valittu. Nämä on kovia, ne on vaikeita. Sinun aikasi on perustaa joukkue. Et tarvitse siihen pubia, tarvitset siihen tuttuja. Kerääntykää kokoon, koska parin kappaleen jälkeen paukkuu.

Juice Leskinen 15 yö. Ja minä ymmärrän, että himo suosittua, haluttua, vaikeasti tavoiteltua Radio Suomen kangaskassia kohtaan on julmetun suuri, mutta silti ihmettelen hieman niitä kahta ihmistä, jotka lähettivät meille hyvän kysymyksen, joka on kysytty tällä jo aikaisemmin. Viidestä kysymyksestä, jotka oli valinnut, niin tuottaja Kati löysi jo kaksi kysyttynä. Kopioi siis vanhan kysymyksen uudestaan. Ei. Nyt mulla on 4 kysymystä. Ei 4 pärjää. Tarvittaa 5. Blur. Lausukaa perässä. Englantia. Bertta Lauri Unto Risto. Blur. Esittää meille kappaleen Girls and Boys. Eiköhän me 5. kysymys saada tämän biisin aikana, niin päästään visailemaan. On tänne enemmänkin tullut, mutta muistakaa, hyvä kysymys on meidän kisassa sellainen, missä on lyhyt vastaus.

0: ja sitten kappaleen Girls and Boys. Hei, meillä on nyt kisa valmiina. Onko sinulla joukkue valmiina? Onko sille joukkueelle keksitty jo nimi? Vaikka olisit yksin, niin keksi itsellesi uusi nimi. Leikin joukkuetta. Mutta tämä on vaikea, ainakin yritän aina valita vaikeita kysymyksiä, joskin suosin sellaisia kysymyksiä, missä on lyhyt vastaus, jotta se on helpompaa näppäillä ja myös helpompaa tarkastella. Tänne tuli jälleen erinomaisia kysymyksiä, joiden ainoa miinus oli se, että vastaus on lauseen tai jopa kappaleen mittainen. Ei käy. Hyvät naiset ja herrat.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kello 5 visa.
0: Muita unohtamatta, nyt on aika visailulle ja tässä ei palkita ketään vastauksen lähettänyttä, joten hyvät ihmiset, älkää googlatko. Joka ikinen kerta tänne tulee oikeita rivejä, 5 oikein, joku lähettää, en ymmärrä sitä, mikä se on se ihmismielen niin kuin ajatus, pienen ihmislapsen aatos siinä, että tietokilpailussa käyttää Googlea ja sitten lähettää sen tänne. Ajatteleeko hän, että minä tiesin kaikki 5? Vai luuleeko hän, vaikka on sanottu toisin, että pieni mahdollisuus voittaa jotain, jos me ei vaikka huomata, että ne on tietokoneella haettuja vastauksia. No, koittakaa nyt malttaa. Lähettää vaikka niitä tyhjiä rivejä, vaikka 1 vastaus. Koska jälleen kerran voi hyvinkin olla niin, että kenelläkään ei ole 5 oikein, ei edes 4. Mä veikkaan, että 3 oikein saattaa tänään jo pärjätä oikein hyvin. Mutta nyt siis homman nimi on se, että minä esitän 5 kysymystä. Sen jälkeen, kun kaikki 5 on esitetty, niin vasta sitten voitte lähettää oman vastauksenne tänne WhatsAppilla 1 viestillä. Jos livahtaa useampaan viestiin vastauksia, sinut diskataan. Kerron kohta tuo WhatsApp-numeron. Jos sitä ei ole tallella, niin se kannattaa tallettaa kännykkään, eli Radio Suomi WhatsApp 0401455666. Oletteko valmiita? Ensimmäinen kysymys. Mihin aikakauteen Game of Thrones keskittyy pääosin sen kirjoittajan mukaan? Ja nyt haetaan vuosisataa, vuosisadan tarkkuudella. Eli mihin aikakauteen Game of Thrones, luulin osaavani englantia, en osaa. Game of Thrones keskittyy pääosin sen kirjoittajan mukaan. Se on siis julkaistu kirjoina ja hienona TV-sarjanakin tämä. Yleltäkin joskus muistaakseni tullut tämä sarja. Mutta mille vuosisadalle tuo pääosin keskittyy kirjoittajan mukaan? Kysymys numero 2. Mistä Ponsse-nimi tuli metsäkoneelle? Ponsse tämä, nyt mä heitän hatusta, olisiko Iisalmasta? Savonmuolta tullut menestysfirma rakentaa erilaisia metsätyökoneita. Ponsse, no mistä se Ponsse on saanut nimensä? Mistä Ponsse-nimi tuli metsäkoneelle? Kysymys numero 2. Anteeksi, kysymys numero 3 seuraavaksi. Kuinka monta vuotta 60 wattin hehkulamppu voi pisimmillään kestää käytössä? Kuinka monta vuotta 60 wattin hehkulamppu voi pisimmillään kestää käytössä? Ei keskimäärin, vaan pisimmillään. Kysymys numero 4. Näitä on siis yhteensä 5. Minkä maan rahayksikkö on tögrög? Kuulit aivan oikein. Tögrög. Minkä maan rahayksikkö on Tögrög. Maata haetaan. Ja viimeinen ja viides kysymys. Vanha, ja nämä siis vaikeutuu koko ajan, ainakin omasta mielestäni. Uskokaa tai älkää. Tämä on viimeinen kysymys. Vaikeimmat lopuksi, eikö niin? Vanhassa tutussa laulussa lauletaan tuu tuu tupakkirulla, mistäs tiesit tänne tulla? Kysymys kuuluu, mikä on tupakkirulla? Eli vanhassa tutussa laulussa lauletaan tuu tuu tupakkirulla, mistäs tiesit tänne tulla? Ja kysymys kuuluu, että mikä on tuo tupakkirulla?

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt on 7 minuuttia aikaa lähettää vastaus tänne. Kuunnellaan ACDC:tä, Highway to Hell, sen jälkeen Beemiltä Syntymäpäivä-niminen kappale. Noitten kappaleiden jälkeen aikasi on loppunut. Kerron kohta uudestaan tuo WhatsApp-numeron kertaan kysymykset. 1. Mihin aikakauteen Game of Thrones keskittyy pääosin sen kirjoittajan mukaan? Nyt haetaan siis vuosisataa. 2. Mistä Ponsse-nimi tuli metsäkoneelle? 3. Kuinka monta vuotta 60 wattin hehkulamppu voi pisimmillään kestää käytössä? 4. Minkä maan rahayksikkö on Tögrög? 5. Vanhassa tutussa laulussa lauletaan Tuutuu tupakkirulla, mistä tiesit tänne tulla? Mikä on tupakkirulla? Ja se numero 040 14 55 666. ACDC, Highway to Hell.

posliininmaalausta, kurkkulaulantaa, burleskia, moottorisahaveistoksia. Suomalaisten itseilmaisun tavat ovat moninaiset. Mistä meihin syntyy tarve päästä ilmaisemaan itsemme luovasti? Ja kuinka usein tuo sisältä kumpuava tarve tulee nitistetyksi jo elämän alkutaipaleella, kunnes se lopulta taas löytää tiensä ulos? Ihmisten illassa tutkaillaan luovaa kipinää meidän jokaisen sisällä ja siitä kumpuavaa tarvetta itseilmaisulle. Te kuulijat voitte tuttuun tapaan osallistua keskusteluun WhatsAppilla. Vieraiksi studion saapuu Aalto-yliopiston

on taiteen ja median laitoksen kuvataidekasvatuksen johtaja Tiina Pusa ja muun muassa luovuuden ja itseilmaisun tematiikan parissa työskentelevä filosofi Lauri Järvilehto. Ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.

aika loppu kuulkaas nyt. Tai että bassi setin jälkeen. Beemi, syntymäpäivä. Nyt kuulkaa vastaukset. Vastauslaatikko meni kiinni. Ruvetaan käymään täällä tuomariston kanssa teidän vastauksenne läpi. Sitä ennen vähän asiaa liikenteeseen. Ensimmäinen on tilanne muuttunut. Päivitys vieremmälle tielle 88 välillä Raahe-Iisalme. Siellä tie on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuden vuoksi raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä, tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Vieremmällä tarkempi paikka on Joutenpurolta 900 metriä Valkeiskylän suuntaan. Siis tie 88 välillä Raahe-Iisalmi on suljettu liikenteeltä. Toinen liikennetiedote Lohjalle tie ykköselle kertoo, että kello 18 kunnossapito- ja hoitotyö alkaa tunnelijaksolla Orosmäki-Lehmihaka ja liikenne pysäyttää molemmista suunnista noin vartin ajaksi. Siis kello 18 liikenne pysäyttää Helsingin ja Turun välillä Lohjalla Orosmäen tunnelin ja Lehmihaan tunnelien välillä 15 minuutin ajaksi kello 18.

Lilja Lundén, ketju poltetaan sillat. Näitä vastauksia järkyttää määrä. Mä yritän katsoa, että onko täällä yhdelläkään kolme edes oikein. Näitä on ihan hervottomia. Mä voin käydä nyt muutaman väärän tässä lämmittelyaikana. Vielä etsitään, olisiko kellään kolme. Siis täällä on rahaksi veikattu Pakistania, Sudania, Puolaa, Unkaria, Norjaa, Koreaa, Albania, Samoaa ja vaikka mitä muita. Kysymys siis oli, että minkä maan rahayksikkö on tögröök. No ei ainakaan mikään noista. Tupakki rullaksi on veikkaatu kauppavaunuja, itse käärittyä tupakkaa, rullakebappia, erilaisia ajopelejä. Näitä vuosisatoja on suunnilleen yhtä monta kuin niitä on Jeesuksen jälkeen meillä laskettu, näitä vääriä vastauksia. Kuunnellaan vielä Spin Doctorsin Two Princes ja katsotaan, jos me saataisiin joltain kolme oikein. Voi olla, että kahdella voittaa tänään. Ja ei siis saa lähettää nämä vastauksia. Mä en ole vaihtunut kaikkia käymään vielä läpi.

0: Spin Doctors Two Princessin aikana tuli jo ensimmäinen protesti. Ei se ole tupakkirulla, kuin tupakkarulla. Tämä protesti hyväksytään. En tosin tiedä, onko siinä muuta eroa kuin vokaali. Yhtään viittaa oikein en löytänyt. Aika nopeasti piti näitä teidän vastauksia käydä läpi, koska niitä tuli kymmeniä. Yhtään 4 oikeinkaan ei löytynyt, mutta 3 oikein löytyi ehkä. Puhelimessa on nyt Jatta, joka edustaa joukkuetta nimeltä Vaipattomat Vaippahousut. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
1: Kiitos.
0: Mites pärjäät ilman vaippoja?
1: Ihan hyvin.
0: Et vähän jos lirahtaa, niin ehtii kuivua kanssa. Hei, kysymykset käydään läpi. Katsotaan, monta te saatte oikein. Älä harmistu, et saanut kaikkia oikein. Mutta aika lähellä on ainakin ollut. Ensimmäinen kysymys. Mihin aikakauteen Game of Thrones keskittyy pääosin sen kirjoittajan mukaan? Mikä on veikkauksesi vastauksesi teidän joukkueella?
1: Mun veikkaus oli 1300.
0: Miten sä päädyit tuohon lukuun?
1: Se oli vaan arvio. En ole ikinä kyseistä sarjaa katsonut, mutta heitin vaan päästä veikkauksen.
0: No se oli hyvin lähellä. Oikea vastaus, mitä haettiin, oli 1400 luku. Mutta sulla heitti vaan 100 tai teidän joukkueella vaan 100. Täällä todellakin tippui melkein kaikki vuosisadat 0 1800 lukuun saakka. Mutta 1300 oli aika lähellä. 1400 oli siis oikea vastaus. Eniten oikeita vastauksia tuli tähän seuraavaan kysymykseen, eli mistä Ponsse-nimi tuli metsäkoneelle?
1: Koiralta.
0: Mistä sä tämän tiesit? Tämä oli nimittäin oikea vastaus.
1: Mun tuli joskus TikTokista video, mistä se selitettiin.
0: No niin, kannattaa katsoa, kuulkaas TikTokia, senkin boomerit, ette tiennyt kaikki tätä näin. En olisi kyllä minäkään, mutta koiralta, joku tiesi vielä tarkentaa, että kulkukoiralta, mutta koira riitti vastaukseksi. Tämä seuraava ei ollut kompakysymys, mutta on aika vaikea, eli kysymys numero 3. Kuinka monta vuotta 60 wattin hehkulamppu voi pisimmillään kestää käytössä? Mitäs vaipattomat vaippahousut veikkasi?
1: Vaipattomat vaippahousut veikkasi 40 vuotta.
0: Tämä ei ole lähelläkään. Tämä on hyvä vastaus, mutta ei hyväksytä tuota täällä. Veikkailtiin kaikkia 7 vuodesta yli 100 vuoteen. Tämä on sillä lailla vähän kompakysymys, että kukaan ei vielä tiedä. Maailman pisimpään yhtäjaksoisesti palannut hehkulamppu Jenkeissä, sen Tennion light on palannut toistaiseksi 125 vuotta. Se sijaitsee kalifornialaisessa palokunnassa. Se on sytytetty 1901. Se on palannut yli 1 000 000 tuntia. Niin vastaus oli vähän tällainen hassu, mutta siis jos nyt joku joukkue vastasi 100 vuotta tai enemmän, niin hyväksytään tällä hetkellä siis 125 vuotta mittarissa. Syy on kai se, että se on ollut vähän paksumpaa lankaa, sitä ei koskaan sammuteta se palaa, eli ilmeisesti hehkulamput kärsii siitä räpsytyksestä, mutta tuolla se palaa. Ihan hyvä veikkaus oli kuitenkin 40 vuotta, koska täällä tosi moni veikkasi ihan tämmöisiä muutamia vuosia. Kysymys 4. Minkä maan rahayksikkö on tögrög?
1: Se on Mongolian rahayksikkö.
0: Toi tuli kuin tykin suusta. Mistä sä oot niin varma?
1: Mun kaveri tuossa muutama vuosi sitten heitteli aina iltaisin meille hauskoja faktoja ja sitten kertoi meille muun muassa sen, että tögrög on Mongolian rahayksikkö. Se on jäänyt siitä mieleen.
0: Kyllä. Ja tää on hyvä. Teillä on nytte niin kuin 2/4 oikein, joskin se 1300 aika lähellä, ja 40kään ei ollut huono veikkaus. Kysymys numero 5, minkä mä pistin vaikeimpana, tai siis vikaksi ehkä vaikeimpana, täällä on veikkautu vaikka mitä. Mikä on tupakkarulla, kun on kyse laulusta, tuutuu tupakkarulla, mistä sä tiesit tänne tulla? Mitä te vastasitte?
1: Kapaloitu vauva.
0: Se hyväksytään oikeaksi vastaukseksi. Mistä voit tämmöisenkin tietää? Kuulostat suht nuorelta kuitenkin.
1: Mun edesmennyt mummo on kertonut tämän mulle.
0: Mummoissa on viisaus ja se on hyvä, kun se periytyy nuorisolle. Aivan oikein, eli lempinimi kapaloidusta lapsesta on tupakkarulla. Teillä oli 3/5 oikein ja noin 2 ei ollut ollenkaan huono, joten täältä kuulkaas aplodit. Mutta Jatta, meillä on tapana palkita paras kysymys. Sinä, kun nyt pääsit vastaamaan, niin ainakin 3, ehkä 3,5, jopa 4/5 oikein, niin mikä näistä 5 oli sun mielestä tänään paras kysymys?
1: Mun mielestä paras oli toi, mikä se, minkä maan rahayksikkö on tögrög.
0: Minkä maan rahayksikkö on tögrög? Oikea vastaus on mongolia. Kiitos Jatta, kiitos vaipattomat vaippahousut ja kiitos myös tämä henkilö, joka tuon kysymyksen lähetti. Pistä tänne tulemaan osoite mongolia vastauksen lähettänyt henkilö, tai siis tämän kysymyksen lähettänyt henkilö, niin laitetaan kangaskassi tulemaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja nyt se herkkupala. Protestiäänet, jos sinulla on valittamisen aihetta, niin anna tulla. Se on aina mahtavaa, kun ihmiset keksii syitä, miksi jokin oli väärin. Tähän väliin tuore Jenni Vartiainen. Tämä kappale on Joku, johon nojata.

johon nojata. Jenni Vartiainen, joku johon nojata. Tänne tuli muutama protesti. Ensimmäinen on tavallaan hauska, koska se ei protestoi kisaa. Eikö se ollut kuitenkin tupakkirulla? Tampereella on tupakkirullan puisto. Mäkin muistelisin, että olisi tuutu tupakkirulla. Voi olla tupakkirulla tupakki. Mun mielestä se on kanssa tupakki. Siksi mä sen sanoin, vaikka jostain netistä voisi lukea, että se on tupakkirulla. En tiedä. Toinen protesti, mitä tuli kaksi kappaletta, tuli hehkulamppu kysymykseen. Mikä idea on kysymyksessä, johon ei ole olemassa vastausta? Ja olihan siihen vastaus. Se oli vaan vähän hassu. Vastaus oli, kukaan ei vielä tiedä. Kiitos kaikille protestoijille ja muille osallistujille. Paavo Häikkiö hyppää tästä sivuun, tekee tilaa ihmisten illalle. La Bellen, Lady Marmalade ja Neljän ruusun Missä vaan ennen kello 18. Moi moi!

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te must ju fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Sekä kokoomus että perussuomalaiset torjuvat SDP:n esityksen erillisestä puolustusverosta ensi vaalikaudella. Kokoomuslainen pääministeri Petteri Orpo sanoi puolueensa eduskuntaryhmän kesäkokouksessa, että veronkiristykset ovat väärää politiikkaa, joka vetäisi talouskasvulta maton alta. SDP:n ehdotus sai kylmää kyytiä myös hallituskumppani perussuomalaisten eduskuntaryhmän kokouksessa, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra.
1: Puolustusveroksi naamioitu työn, yrittämisen ja kuluttamisen veronkiristys, se on pähkähullua. Ja mielestäni Suomen kansalaiset eivät ole näin tyhmiä. Niillä ei edes olisi säästötarpeen kanssa mitään tekemistä, koska demarimaailmassa nämä rahat käytettäisiin jo tehtyjen säästöjen perumiseen. Esimerkiksi rälssille rahat takaisin. Ja tässä on Antti Lindtmanin ongelma. Siinä on pitkälti myös Antti Kaikkosen ongelma. Ei auta se, että on hauska mies, jos ei uskalla tai osaa päättää.
0: Suomalaislähtöinen älysormusyhtiö Oura tavoittelee jopa 3 miljardin dollarin pottia listautumisellaan Yhdysvaltoihin, kertoo talousmedia Bloomberg. Lähteiden mukaan syyskuussa tapahtuvan listautumisen myötä yhtiön arvo voisi nousta yli 16 miljardiin dollariin. Suomessa vuonna 2013 perustetun Ouran pääkonttori on nykyisin San Franciscossa. Kuivuus jatkuu Suomessa elokuun sateista huolimatta. Järvien ja pohjavesien pinnat ovat paikoin poikkeuksellisen alhaalla. Ympäristökeskuksen mukaan tilanne on vaikein Itä-Suomessa. Keskus kehottaakin seuraamaan kaivojen tilannetta pahimmilla kuivuusalueilla.
2: Kello on 2 minuuttia yli 18. Yle Uutiset edellä toimitti Marko Tammi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Niinhän se on, miten Anna tuossa sanoi, että kello on 7:58 ja nyt siirryttiin siis ihmisten illan pariin. Posliinin maalausta, kurkkulaulantaa, burleskia, moottorisahaveistoksia, autojen pimppausta, ryijyn neulomista, miten se on muuten, kutomista? Kutomista kai se on, mitä ryijylle tehdään. En tiedä kaikesta kaikkea, koska en ihan kaikkea tämmöistä luovan itseilmaisun alaa tunne. Ihmisten illassa tänään tullaan puhumaan siis ja tutkailemaan sitä luovaa kipinää, joka meidän jokaisen sisällä jollain tavalla sykkii ja siitä kumpuavaa tarvetta ilmaista itseä jollain tavalla taiteellisesti. Studiossa on tänään Anna Keränen, vanha neuloja ja burleskitaiteilija.
2: Uusi neuloja,
1: vanha burleskitaiteilija.
2: No semmoinen 7 vuotta. 7 vuotta sitä burleskia takana.
1: Näin on. Lisäksi meillä on vieraana Aalto-yliopiston taiteen ja medialaitoksen opetusvastaava Tiina Pusa, moikka.
3: Kiva olla täällä, kiitos.
1: Kun olet ollut tämmöinen kuvataidekasvatuksen johtajakin aikaisemmin, niin onko tämmöinen kuvataiteilu sinulle se niin kuin ominaisin tapa ilmaista itsesi?
3: Niin minulle itselle.
1: Niin.
3: No toki kuvalla on ihan spesiaali paikka mun elämässä, mutta kyllä kirjoittajankin.
1: Okei.
3: Ja sitten on ihminen leipoo, ihminen tekee käden taitojuttuja. Onhan siellä paljon, mutta kyllä se kuva on se ydin mulle.
1: Palataan kohta näihin leipomisiin ja muihin. Meillä oli nimittäin tästäkin tiukat keskustelut tänään, että milloin se on tavallaan menee semmoisen itseilmaisun piiriin ja milloin se on vaan esimerkiksi syntymäpäiväjuhlien sanelema pakko, josta puuttuu kaikki
2: luovuus
1: ja nautinto. No sitten meillä on täällä myöskin vieraana filosofi, tietokirjailija ja muusikko Lauri Järvilehto. Terve.
4: No terve, terve.
1: Onko se niin, että musiikki on se sinun ominaisin tapa ilmaista itsesi luovasti vai löytyykö muitakin?
4: No sanotaan, että musiikki ja kirjoittaminen on varmaan mulle nämä kaksi niin kuin merkittävintä tapaa ilmastetta.
1: Pitää kysyä nyt teiltä molemmilta sit sitä, että kun kuitenkin esimerkiksi kirjoittaminenkin on, Lauri, sinullekin ihan niin kuin ammatin osa. Tämä kuvataiteet on, Tiina, sinulle ammatin osa. Niin onko sillä jotain eroa sitten sen suhteen, että tavallaan se tietty luovuus on myös ammatillista ja sitten ehkä on semmoisia luovuuden osia, mihin ei liity mitään tämmöisiä maallisia kahleita, vaan se on vaan semmoista sisältä kumpuavaa iloa.
3: Sisältä, niin kuin itselle onko sellaista joku
1: niin,
3: osa?
1: Niin, onko niissä eroa itselle?
3: No mulle ne ei ehkä lähtökohdallisesti ole sellaisia kun sä näytit täällä, elehdittiin studiossa, niin että sisältä kumpuavaa, että mä jotenkin ajattelen, että taiteen tekeminen ja monet sellaiset luovat asiat mulle, ne on nimenomaan suhteessa olemista. Että se on niin kuin maailman kanssa tai toisten ihmisten kanssa, että se ei ole sellaista, että mulla on joku täällä sisällä joku mykkyrä, jonka mä sitten täältä pullautan ulos jollain kanavalla, että se on suhteisuutta.
1: Olenko minä ainoa mykkyrän kanssa painia täällä?
3: Saa olla.
1: Mites, Lauri, sulla?
4: No siis, mä en oikeastaan koskaan osannut tehdä tällaista rajanvetoa. Mä oon ehkä enemmänkin yrittänyt niin kuin aina seurata sitä sellaista jonkinlaista niin kuin kiintotähteä tai pohjantähteä siinä, että jos ne asiat, mitkä tuntuu kaikista luontevimmilta omimmilta, niin pyrkinyt rakentamaan sitä ammatillista elämää niiden ympärillä. Mutta niin kuin, no tässä niin kuin hirveän erityyppisillä painetuksilla, että mun ensimmäiset 10 vuotta ammattielämässä mä olin ammattimuusikko ja musiikkituottaja, säveltäjä ja Svenska Teatterissa vuoden kapellimestarina ja sitten tuli tämä filosofia yhtäkkiä, rupesi kutkuttaa ja sitten taas yhtäkkiä mä olinkin sitten taas niin kuin tutkijana ja sitten mä olin konsulttina ja nyt olin Aalto-yliopistolla reilu 6 vuotta työelämän professorina ja niin kuin tavallaan että monen tyyppisissä eri rooleissa. Mutta siinä on ehkä aina ollut se just, että tavallaan, että mä oon tänäänkin ollut sellaisessa hirveässä kirjoitusflossa ja mun 10. tietokirjan käsikirjoituksen sain just sellaisen kuntoon, että se lähti ekoille kommentoottoreille katsottavaksi, niin se jotenkin se, jostakin se tarve kumpuaa. Ja sitten toisaalta sit, täytyy kyllä tunnustaa, että on se ihan kamalaa kanssa vaikka, koska se on ihan hirveä homma tällaisen kirjakirjoittamisessa. Ja joka kerta, kun mä siihen ryhdyn, niin on semmoinen, että en mä halua ja eikö voisi olla tekemättä. Ja, että siinä on jännä tavallaan ristipaine kanssa olemassa. Mutta et, ja sitten toinen, mikä on siis, että just on musiikin kanssa, se oli pitkään sellaisessa niin kuin, enemmän niin kuin harrastuksen asemassa, mutta sitten se ei oikein niin kuin halunnut asua siellä. Ja nyt sitten se on tässä niin kuin viimeisen 3-4 vuotta niin kuin noussut taas tähän rinnalle sellaiseksi, että mulla on nyt 2 soololevyä tullut ulos ja 3 on melkein valmis. Sitten se on taas niin kuin toinen semmoinen, että mulla on sellainen hirveä magnetismi tai imu tällä hetkellä sinne studioon sitten taas. Ja sitten samalla just se, että Että sitten kun se on tuollaista niinku systemaattista ja määrätietoista tekemistä ja muuta, niin sitten kyllä mä niinku joudun niinku miettimään mun ajan käyttöä ja elämää ja tällaisia niinku taloudellisia kysymyksiä niinku sen ympärillä. Mutta se jotenkin tavallaan musta silloin, kun se lähtee sieltä, tai jos se tavallaan just se magneettismi tai se vetovoima on siellä pohjalla, niin silloin mä en niinku koe, että, siinä, että se on niinku merkityksellistä, että onko se vaan niinku ilmaisun takia vai onko siinä jotain ikään kuin tavallaan niinku vaikka just ammatillista ympärillä. Mä en vaan koskaan osannut erottaa niitä, että jos mä innostun jostain ja sitten se on silleen, että tätä mä haluan tehdä, niin sit se jotenkin vaan niinku lipuu sit myöskin sellaiseen niinku, vähän niinku ammattimaiseen tekemiseen sitten vaan vahingossa.
1: Teille kuulijat on tänään myöskin, kuten aina ihmisten illassa, niin mahdollisuus osallistua tähän keskusteluun. Tänne on tullutkin jo vähän posliinin maalauskritiikkiä. Joo, mutta palataan niihin myöhemmin, jos tulee tarpeen. Kysyn teiltä ihan vaikka, tai heidän ilmoille tämmöisen kysymyksen, että millaisia luovan ilmaisun tapoja sinä, arvon kuulija, elämässäsi toteutat ja miksi?
2: Ja tuttu numero studioon WhatsAppin kautta on 0401455666. Ihmisten ilta rakentuu siitä, että me saamme rakkaat kuulijat teidän niitä kokemuksia ja ajatuksia myös tänne mukaan.
1: Tänne tuli myöskin kommentti, että esimerkiksi musa ja tekstit ja kalastus. Onko kalastus luovan ilmaisun tekemistä? Koska tänään myöskin vedetään rajoja. Mikä on taidetta? Mikä ei ole taidetta? Mikä on luovaa ilmaisua? Mikä ei ole luovaa ilmaisua? Saako kalastus olla ihmisen itseilmaisun muoto?
3: Miksei se voisi olla? Sitä voi tehdä varmasti niin monella tavalla. Toi kalastus ei ole ehkä ihan sellaisia omia ydinalueita, mutta jotenkin tuntuu, että jollekinhan se on ammattiharjoittamista, jollekin se on harrastus. Ja jos se nyt sitten jollekin on se ilmaisun muoto, niistä otetaan niitä kuvia sellaisia kalan kanssa, niin siinähän ollaan sitten jo niinku
1: suhteessa
3: hyvinkin
1: erittäin paljon.
3: Kala on surrealismin taidehistorian jotenkin kuvastossa sellainen oikein klassikko. Kyllä siellä varmaan, musta olisi kiinnostavaa, jos joku kuulija siellä nyt esimerkiksi resonoi, tuntuu, että kyllä kalastus on minulle itse ilmaisua, niin mä haluaisin vähän kuulla, että millä lailla.
1: Tänne itse asiassa kyseinen henkilö laittoi vielä viestin perään, että se on ne vieheet, millä saadaan.
3: Asia, joo, perhojen sitominen, totta kai se on luovaa, se on niin kuin
1: on.
2: Värit, muodot, materiaalit, kaikki. Mm. Siinä
1: tämä
2: saa
1: on
2: luovia
1: se, millä
2: päätöksiä.
1: Minä sitä nieriää narraa. No hei, mennään pikkusen tämmöiselle filosofisemmalle tasolle tässä keskustelussa. Lähdetään vaikka liikkeelle siitä, että miksi ihminen esimerkiksi haluaa piirtää hiekkaan mandalan, kun se hetken päästä kuitenkin pyyhkiytyy siitä pois. Mistä semmoinen tarve tulee, että nyt teen tähän jotain, millä ei ole mitään varsinaista tarkoitusta, mutta jostain syystä haluan sen tehdä?
4: Tietenkin mun ensimmäinen ajatus on se, että se ihminen, joka piirtää sen mandalan, niin sitten itsekin hetken päästä pyyhkiytyy pois. Et koko niinku, tavallaan niinku, luova ilmaisuhan on meidän tietynlaista niinku, ajassa olemista, sitä meidän niinku, olemassaolon, niinku, läsnäolon, niinku, kouriin tuntuvaksi ja konkreettiseksi tekemistä. Ja kun musta on niinku, jännä tämä, nyt kun tähän meidän keskusteluun viritti tämä, oliko se nyt Striikka Purra, joka tuolla piti puheenvuoroa tai muuta, niin
2: kyllä,
4: niin tavallaan,
2: että uutisissa, joo.
4: Niin keskustelu on tällaisessa niin kuin käytännön tärkeissä asioissa ja käytännön asioissa ja puhutaan säästöistä ja toimeentulosta. Ja sitten niin vähän niin kuin hukataan se, että no miksi me täällä niin kuin toimeen tullaan? Mikä tämä koko olemassaolon juju on? Ja oikeastaan vasta siitä mandalaa piirtäessä me päästään siihen niin kuin sen olemassaolon niin kuin ytimeen. Että ei se ole vaan se, että me ollaan täällä tällaisia syöviä ja nukkuvia niin kuin olioita, vaan se, että me tehdään jotain. Meillä on siis pieni pätkä, kun me saadaan olla täällä planeetalla niin kuin suhteessakin kosmiseen ajankulkuun. Ja sen kuitenkin pätkän aikana voi tapahtua niin kuin aivan, siis tietysti mielessä jokainen ihminenhän sisältää niin kuin kokonaisen maailmankaikkeuden, että se meidän tapa tulkita asioita, meidän tapa ymmärtää asioita on aina yksilöllinen, se on aina uniikki. Että se on esimerkiksi yksi syy, miksi niin kuin ihmisarvo on niin kuin mittaamatta, niin ihmisarvo ei voi, me ei voida niin kuin arvottaa, että joku on parempi kuin toinen sen takia, että X, Y tai Z, koska jokaisessa ihmisessä asuu tämmöinen kokonainen maailmankaikkeus. Ja se, tavallaan se sen ihmisen oma yksilöllinen ainutlaatuisuus, niin se tulee sen mandalan tai sen mikä se on, mä en tiedä kalastamisessa mitään, mutta sen
1: viehen.
4: Viehen, niin perhos mulle tulee vaan sellainen lepattava mieleen. Mutta siis tavallaan se, että mikä se on se tapa, miten se ihmisen oma yksilöllinen tämän olemassaolon niin kuin se tietynlainen väliaikaisuus ilmenee, niin sehän ei ole vain niin itseilmaisua, vaan se on itse asiassa myöskin jotain, mikä niin kuin yhdistää meitä. Niin kuin sä sanoit, mä olen täysin samaa mieltä, että luovuus on suhteen muodostaminen, yhteyden muodostamista. Ja niin sori, tuli vähän tämmöinen purkaus kaikenlaista, mutta...
1: Hei, me pyysyttiin tänne filosofin paikalle, me olemme päättäneet myös kestää sen. Saa täällä puhua.
3: Mä oon ollut aina kriittinen sitä klassista Maslowin tarvehierarkia, onko se? Joo. Koska siinä on esitetty, että ensin lämpö ja ravinto ja sitten kaiken tämän kirsikkana kakun päällä on sitten se luovuus. Se ei oikeasti ole totta. Se on ihan samanlainen perustarve. Että se on jotenkin inhimillinen ulottuvuus, joka toisissa on vahvempana kuin toisissa. Osalla se ehkä on vahva, mutta ne ei ole päässyt löytämään sellaista kanavaa, miten sitä voisi toteuttaa. Mutta siinä, missä ihminen on henkinen tai hengellinen, niin mä ajattelen, että ihmisessä on myös sellainen niin kuin esteettinen ulottuvuus. Ja mä en tarkoita nyt esteettisellä ulottuvuudella välttämättä kauneutta, vaan niin kuin aistisia asioita. Ja meillä on kaipuu sellaiseen, että se luo merkitystä meidän elämään, että sillä lailla samoilla linjoilla kuin Lauri tämän asian äärellä.
1: No jään vielä sitä pohtimaan tässä, että esimerkiksi lapsista kun puhutaan, niin lapsethan viedään oikeastaan joka päivä ja ehkä useampaan kertaan tekemään semmoista, nyt panotaan sitä tässä turhaa työtä, rakentamaan hiekkakakkuja ja hajottamaan ne, piirtämään loputtoman määrän piirustuksia, jotka äiti sitten heittää pikkuhiljaa sieltä roskikseenkin, rakentamaan mielikuvitusmaailmoja. Miksi se on niin tärkeää?
3: Siinä on niin monta tasoa. Et yksi on tietenkin sitä, että se on leikkiä, joka on oppimista. Että siinä jäsennetään asioita, että mikä tää, niinku, miten tämä hiekka pysyy kasassa. Et siinä niinku, sekä sellaisia omia motorisia niinku, tulee treenattua, että sellaista hermostollista, mikä on jotenkin oleellista meissä ihmisissä. Mutta sitten siinä on kaikkia symboliarvoja ja siellä... Jos leikitään yhdessä muiden kanssa, niin se pelisääntöisyys niin kuin kiesmautuu yhdessä sellaisen esteettisen ulottuvuuden kanssa. Että kun sanotaan, että rakennetaan vaikka kotileikki, niin siinähän on hirveän monia asioita. Että siinä on sitä sosiaalisten suhteiden testaamista, mutta samalla laitetaan nätiksi sitä ympäristöä. Että jos mulla olisi koti, niin millainen se on? Niin kyllä siinä on, lapsen leikissä on tosi monta kerrosta. Ja sitten kun se on hauska, lapsen leikin seuraaminenhan on äärimmäisen tärkeä väylä tutustua aina yksittäiseen lapseen, että minkälaisista leikeistä hän pitää silloin, kun hän vapaasti pääsee leikkimään ilman sellaista vahvaa aikuisohjaamista, niin siellä on sitten, toisilla on hirveän vahvat kehollisen leikkimisen tavat, sellaisia suorastaan tanssillisia, urheilullisia, eri kvaliteetteja siellä, ja sitten taas toisilla on sellaista, mikä voi olla lähellä sitä mandalan piirtelyä sitten. Mutta että, niin, leikki on niin paljon, ja sitä toivoisi, että se ei ole vaan lapsuuteen liittyvä asia.
2: Radio Suomen ihmisten illassa puhutaan tänään luovuudesta ja itseilmaisusta, ja paikalla vieraana Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksen opetusvastaava Tiina Pusa sekä filosofi, tietokirjailija, muusikko Lauri Järvilehto. Ja me jatketaan tämän aiheen parissa, kuulkaas tuonne kello 20 saakka.

0: Radio Suomessa soi Aki Sirkesalo ja Naispaholainen. Kello on 20 minuuttia yli 18. Tilanne ohikuittaustielle 7 eli Porvoon väylälle Sipooseen. Tarkempi paikka Söderkulla, Kalkkirannan liittymä. Siellä on ollut rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja haittaa on ollut Porvoon suuntaan ajettaessa, mutta nyt tilanne on ohi. Siis tie 7 eli Porvoon väylä ja Sipoo, siellä tilanne nyt ohi. Tänään ihmisten illan aiheena on itseilmaisun ihanuus. Haetaan sitä taiteilijaa ja sitä luovaa osaa meistä jokaisesta. Ja tapaamme nyt Mimmi Saalastin. Hänen ajatuksiaan itseilmaisusta ja luovasta tekemisestä kuullaan tämän illan aikana muutamaankin otteeseen. Tapasin itse asiassa Mimmin eilen tämän kotona ja ihan aluksi kysyin häneltä, että millainen taiteilija sisälläsi elää?
1: Aika ajoin hyvinkin aktiivinen ja aika ajoin ehkä pikkasen dormantimpi ja muiden taiteesta nauttiva ja siitä niin kuin intoa saava, mutta toki niin kuin ehkä haluaisin sanoa, että aika monipuolinen, että mulla on ollut aina tällaisia niin kuin intressejä, sanotaan esittävään taiteeseen ja sitten toisaalta visuaaliseen taiteeseen ja sitä on niin kuin monella lailla kehittänyt ja työstänyt itsessäni ja eri materiaalein ja menetelmin.
0: No avaa vähän tarkemmin näitä materiaaleja ja menetelmiä.
1: Mä oon muun muassa maalannut paljon aikoinaan ja sillä lailla ollut kuvataiteesta kiinnostunut. Sitten se vähän niin kuin muokkaantui siinä matkan varrella. Musta tuli hiustaiteilija ja meikkitaiteilija ja tein niin kuin maskeerausta pitkän aikaa, että se kanvas tavallaan vaihtui kasvoiksi ja ehkä se muokkaaminen tapahtui sitten just niiden kampausten ja perukkien ja tällaisten kautta, että sai käyttää niin kuin kätten taitoja. Tietysti sit tanssi on ollut yksi tosi vahva juttu, mitä mä oon tehnyt. En mä edes tiedä, niin kuin vähän kuin aina, mutta toki myös tauottaen ja, tai tauotellen. Ja siinä on sitten niin matkan varrella tullut kaikenlaisia elementtejä, just näitä materiaaleja alkanut sitten ehkä löytyä siihen tekemiseen, että mitä kaikkea voi hyödyntää ja millä lailla ja näin. Niin se on ehkä sitten tavallaan tässä mun tekemisessä nyt aika tällaista siinä mielessä just monipuolista, että mä saan hyödyntää niin kätten taitoja ja kehoni kyvykkyyksiä ja ehkä niin kuin just sitä musikaalisuutta ja nyt sitten tietysti itse ilmaisua.
0: Ja puhut nyt nimenomaan burleskista.
1: No tässä kohtaa joo, että siihen suuntaan on nyt tosiaan homma ikään kuin eskaloitunut.
0: Kerro vähän lisää, miten teet burleskia, minkälaisessa, onko porukkaa yksin?
1: Joo, sekä että mä oon porukassa tämmöisessä Shangri-Let's-tanssiryhmässä, että esiinnytään yhdessä ja treenataan yhdessä. Ja sitten teen itsekseni tällä mun Taidi Afton, ei Efton, nimimerkillä, alter egolla.
0: No mistä se palo sulla siihen itseilmaisuun ja taiteilijuuteen on syntynyt?
1: No sekin on varmaan ollut semmoinen, että mä koen, että jollain tavoin se on ollut aina, mutta ehkä just aika ajoin vahvempana ja voimakkaampana ja aika ajoin sitten vähän niin kuin rauhallisempana, mutta tosiaan tuommoiseen niin kuin käsillä työskentelyyn ja itse tekemiseen ja itsensä tekemiseen, niin ehkä niin kuin koen, että se on ollut aina olemassa jotenkin. Että mua on kiinnostanut kaikenlaiset alakulttuurit ja taiteilijat ja runoilijat ja muusikot ja niin kuin ehkä just alakulttuuriset musiikkisuuntaukset ja kulttuurisuuntaukset, punkit ja muut. Niin jotenkin sieltä käsin se sitten ehkä niin kuin aika luontevastikin on nyt muokkaantunut tähän tai ikään kuin kasvanut siihen, että tekee ehkä itsekin vähän tämmöistä alakulttuurisempaa ja jotenkin osittain kantaa ottavaa taidetta.
0: Näin siis totesi burleskia harrastava Mimmi Saalasti ja hänen ajatuksiaan myös itseilmaisusta kuullaan sitten tässä lähetyksen edetessä.
2: Ja tänään halutaan, rakkaat kuulijat, myöskin tietysti teidän ajatuksianne. Millaisia itseilmaisun, luovan itseilmaisun tapoja sinä elämässäsi toteutat ja miksi ja onko vähän niin kuin tässäkin kuultiin ollut vaiheita, jolloin ne on ollut vähän niin kuin unohduksissa ja sitten jossain kohtaa taas sieltä noussut esiin ja tuottanut, niin mitä ne tuottaa siihen omaan elämään?
0: Niin ja onko ollut joskus joku semmoinen asia, joka on sitten ollut vahvasti esimerkiksi tiellä siinä, että et ole pystynyt välttämättä ilmaisemaan itseäsi juuri niin kuin olisit halunnut, että se on ehkä ollut joku menneet kommentit tai sitten se oman oma pään sisäinen ajatus, että no eihän tässä nyt, enhän minä. Onko jotkut tämmöiset, mitkä on ollut semmoisia
2: elämänvaiheet.
0: Niin, olisi kiva kuulla niistäkin.
2: Kaiken näköistä voi tulla matkan varrella. Mutta mennään vaikka siihen ajatukseen, että millaista aikaa me eletään tällä hetkellä. Onko tämmöiselle itseilmaisulle ja luovuudelle tilaa? Kuinka paljon sitä arvostetaan tällä hetkellä? Mitä sanoo Tiina?
3: Jos mä ajattelen esimerkiksi, mähän saan, mun nautinto on se, että mä saan olla luovan nuorison kanssa koko ajan tekemisissä. Se on iso lahja kyllä elämässä. Mutta jos sinne mun työkentälle vähän kurkistan, niin kyllähän siellä on niinku kaksi hyvin vahvaa ilmiötä, jotka vähän niinku kaksinapaisesti toisiaan haastaa. Eli sellainen digitaalinen ja tekoälymaailma, jossa on valtavasti mahdollisuuksia, mutta sitten siellä nähdään myös paljon uhkia. Ja sitten toisaalta sen niinku sellaisena vastapuolina, niin sellainen niin sanottu analoginen tekeminen, eli kaikki keramiikkakurssithan on koko ajan nyt loppuun myytyjä. Sen ympärille on syntynyt paljon erilaista yritystoimintaa, ainakin pääkaupunkiseudulla, mutta kansalaisopistot pitkin Suomea, niin keramiikka myy loppuun koko ajan. Se kertoo jostain. Se kertoo siitä, että me halutaan tehdä käsillä, että se jotenkin tässä ajassa, silloin sellainen vähän niin kuin uusi, en mä sanoisi nostalginen, mutta semmoinen, että sen merkitys on jotenkin ilmiselvempi, kun se on tässä digitaalisessa ajassa, missä on sitten niitä mahdollisuuksia rinnalla. Ne ei sulje toisiaan pois, mutta kyllä sieltä jotain dialektia tulee sinne niiden välille.
0: Mitäs Lauri?
4: No siis, niin onhan siis julkisessa keskustelussa hirveän vahva tämmöinen sävy tällä hetkellä, että ajatellaan, että se on vähän sellaista nice to have juttua se luovuus ja niin kuin poliittisessa keskustelussa niin kuin halutaan leikata tällaisista tarkoituksista, ja joka on niin kuin mun nähdäkseni oikeastaan takaperosta, että se oikeastaan niin kuin missaa sen koko kysymykseen, että niin kuin mistä äsken puhuttiin, että mikä tämän koko niin kuin homman pointti on. Ja kyllä mä niin kuin näen sen, että kaikki pitäisi halistaa silleen, siis että luovuudestakin puhutaan paljon sellaisessa niin kuin sävyssä, että se on hyvä, kun lapset tekee luovia asioita, niiden käden taidot kehittyy ja silmä-käsikoordinaatio paranee tavallaan, että, niin kuin, että saadaan taitoja, joita voidaan sitten käyttää työelämässä. Mutta jotenkin niin kuin mä ajattelisin, että musta pitäisi olla niin päin, että me niin kuin ollaan työelämässä, että me voidaan niin kuin elää sellaiseen täyteen inhimilliseen mittaamme. Ja se olisi musta hienoa, että saataisiin nuorisolle kanssa niin kuin tavallaan sellaiset eväät elämään kaikkiaan.
2: Tänne tuli just viesti, että onko tekoäly uhka vai mahdollisuus luovalle ilmaisulle? Rovaniemeltäkin tätä asiaa pohditaan. No ehkä tämä tuli tuossa äsken jo aika hyvin katettua, että tavallaan se tekoäly ja sen tuleminen vahvistaa meissä sitä tarvetta olla jotenkin tosi perusasioiden äärellä. Vähän niin kuin korona-aikana huomasi, että esimerkiksi siis ihan tämmöinen niin kuin neule käsitöiden tekeminen.
0: Ja pataleivät.
2: Ja pataleivät.
0: Kaikki teki pataleipiä. Niin. Ja myös.
2: No siitäkö se Tiina Pusa sulla lähti sitten se, kun leivonnasta halusit tuossa kanssa jotain mainita tähän aiheeseen liittyen?
3: Niin, kaikenlaiset kädet taikinaa hommat on varmaan juuri sen sellaisen, että me ollaan kädellisiä ja aivot ei ole meidän ainoa hermosto-osa, vaan me ollaan kokonaan sitä hermostoa, niin se, että pääsee käpälillä tekemään asioita, niin on ollut aina minusta hyvin kiehtovaa. Ja nyt mä sanon tämän sanan, mä en tiedä mihin tämä johtaa, mutta kyllähän se on myös terapeuttista. Ja se on niin kuin tavallaan sitten joillekin nämä ilmaisulliset asiat ja taiteen tekeminen, niin siinä saattaa olla jotain terapeuttisiakin ulottuvuuksia. Mulle se ei liity niin kuin taiteeseen sinänsä, mutta se liittyy sitten tähän leipomispuoleen.
2: No mitä tämmöinen luovuus ja itseilmaisu vaatii, että se ylipäätään pääsee ihmisessä kukoistamaan? Äsken haastettiin Maslowin tarvehierarkia, että ei tarvita mitään ruokaa ja lepoa ja turvaa, vaan kyllä se sieltä tulee, jos on tullakseen. Mutta sitten jos niin kuin puhutaan ihan tämmöisistä perusasioista, perusolosuhteista, mitä se vaatii?
3: No, jos ajatellaan vaikka lapsia ja nuoria nyt ihan ensin, niin kyllähän se, että joku kannustaa ja näkee sut tekevän

0: ja osaavana ja niin kuin esteettisesti suuntautuneena ja tarjoaa sulle niitä mahdollisuuksia, kun sä et välttämättä vielä itse osaa sinne hakeutua. Meillä on valtavan hyvä taiteen perusopetus meidän hyvän perusopetuksen lisäksi. Ja varhaiskasvatusta tietenkin sen roolia ei voi missään mielessä niin kuin unohtaa tai vähätellä. Eli et on niitä aikuisia, jotka tarjoaa lapselle ja nuorelle paikkoja tehdä luovaa tai taiteellista työskentelyä, sen sorttista leikkiä, joka ei ole kokonaan niin kuin ohjeistettu tai säännöstelty. Et sieltä voi löytyä niitä sit omia tapoja tehdä. Et, ja kyllä se vaatii sitten sellaisen arvostavan ilmapiirin, että ei olla sanomassa, että kuin sä et tuommoisen. Älä vinkuta sitä nokkaa
1: vinkua. Mä jotenkin tiivistän sen siihen, että luovuus tarvii tilaa. Että se tarvii tilaa, siis ihan fyysisesti jonkun tilan, jossa voi olla luova. Se tarvii ajallistilaa, siis sellaista, niin kuin, että jos kalenteri on vaan niin kuin täynnä kaikkea niin kuin, tällaista, niin kuin Vesa Saarinen puhuu tästä uomakipityksestä, että mennään vaan niin kuin pääkolmantena jalkana. Ja sitten se tarvii tilaa ajatuksille. Eli jos mielessä vaan surraa koko ajan ne arjen haasteet ja se to-do-lista, mitä pitää tehdä seuraavaksi ja tavoitteet ja henkilökohtaiset kehittymisprojektit sun muut, niin silloin tavallaan se luovuus ei pääse tulemaan niin kuin esiin. Ja me kirjoitettiin mun pikkuveljen Paavon kanssa, 2020 tuli ulos tämmöinen kirja, nimeltään PIM, olet luova, joka sai nimensä tästä Aku Ankan hypnoosi, pyssy, PIM, olet hypnotisoitu tarinasta.
2: Klassikko.
1: Ja sen kirjan kirjoitusprosessissa me päädyttiin Paavon kanssa sellaisen lopputulokseen, että kaikki ihmiset on luovia. Että se on ihan höpölöpöä sanoa, että jotain niin luoviin eroja ja sitten niin me muut. Vaan itse asiassa kaikilla ihmisillä on se tarve itseilmaisuun. Siis se on taas niin kuin, se on sidottu yhtäältä tähän olemassaoloon, niin toisaalta sitten tähän niin kuin, ihmisen vielä tällaisen niin kuin kulttuuriperimään kieleen, tämän tyyppisiin juttuihin. Ja se ongelma on siis se, että sit me ehkä enemmän niin kuin opetetaan pois siitä, että just niin kuin, että se tapa, mitä me kehystetään luovuutta, on just se, että se hiekkakakkujen tekeminen on siis niin kuin turhaa työtä. Se on tällaista niin kuin tavallaan just kivaa, just sen tarvehierarkian jossain tuolla sfääreissä niille joillekin etuoikeutetuille, jotka niin kuin saavat ilmaista itseään, vaikka se on todellisuudessa niin kuin sellainen, joka on ihan niin kuin fundamentaalinen osa ihmisenä olemista. Ja se osa pääsee ikään kuin tavallaan tulemaan vasta silloin, kun me niin kuin lakataan puristamasta sekä niin kuin tavallaan henkisesti että fyysisesti, että niin kuin annetaan tilaa ajatukselle, otetaan aikaa, mennään vaikka sinne sen perhoasian kanssa sinne jonnekin joen varteen ja sitten niin kuin, sit siitä alkaa syntyä sieltä mielestä niin kuin ihan valtavan paljon kaikenlaista uutta.
2: Eli henkisestä ja fyysisestä mailasta nyt sitten päästetään, vähän höllennetään sitä Radio Suomen ihmisten illassa. Puhutaan luovuudesta ja nyt liikennetietoa. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 9 Tampereelle, tarkempi paikka paikasta Hervannan liittymä 300 metriä Santaharjuntien suuntaan rampilla. Palava ajoneuvo on tiellä. Siis liikennetiedote onnettomuudesta tielle 9 Tampereelle ja tarkempi paikka paikasta Hervannan liittymä 300 metriä Santaharjuntien suuntaan rampilla. Siellä on palava ajoneuvo tiellä.

0: Se oli Telex ja Särkyneet sydämet.
1: Ihmisten iltaa kuuntele. Tänään me puhumme luovasta kipinästä sisällämme ja siitä kumpuavasta tarpeesta ja ilmaista itsemme kuka milläkin tavoin. Nyt rakkaat kuulijat, teillä on kerrankin mahdollisuus ja lupa laittaa tänne tulemaan kuvia, tarinoita, mitä tahansa laulunäytteitä, mitä ikinä olettekaan luovasti viime aikoina tehneet, koska meillähän jokaisella on myös tarve sille, että joku vähän ihailisi näitä meidän luovan ilmaisun muotojamme. Onpa ne sitten sitä posliinin maalausta tai auton tuunausta tai puukäsitöiden tekoa, niin
0: joo,
1: tänne vaan.
0: Me ei Jennyn kanssa täällä aleta rumaasti arvostelemaan.
1: Ei, kun ainoastaan
0: kauniisti. Me otetaan ilolla kaikki vastaan.
1: 0401455666 WhatsAppilla voi laittaa näitä tulemaan ja myöskin kertoa siitä, että mistä itsellä kumpua tai mikä se oma itseilmaisun tapa on ja mitä siitä elämäänsä saa. Ja noin. No siitä vaan. Viestiä tänne tulemaan ihan miten tahdotte. Mutta tuosta taidekasvatuksesta olimme puhumassa, eikö näin? Mun on nyt ihan pakko tähän ensin ottaa tämmönen pieni, kun sanoit Tiina, että meillä on nykyään, niin sanonpa vielä, että meillä on vieraana täällä siis Aalto-yliopiston taiteen ja medialaitoksen opetusvastaava Tiina Pusa ja filosofi, tietokirjailija ja muusikko Lauri Järvilehto. Te tiedätte, keitä täällä on äänessä, myöskin Anna Keränen ja Jenny Lehtinen studiossa. Mitä mieltä nyt ihan semmoisesta oot, kun omassa lapsuudessani koulussa, alakoulussa, Espoossa, meidän opettajamme oli tämmöinen oman elämänsä kuvataiteilija, siis oikeasti ihan taitava. Ja hänellä oli tapana käydä vähän parantelemassa meidän lasten taideteoksia seinällä. Välitunnella jäi sitä aika usein kiinni, kun oli käynyt siellä laittamassa vähän suorempaa viivaa ja enemmän väriä taivaaseen, niin jotenkin tämä muistaa vielä näin 40 vuoden jälkeen.
2: Joo, mä olen itse aikoinaan ollut opetusharjoittelussa, en voi sanoa paikkakuntaa, mutta kun olin siellä, niin sitten mut palkattiin sinne sijaiseksi. Ja sitten yksi nuori mies siellä takarivissä, lippis syvällä päässä, niin ei tehnyt ensin sen mun sijaisjakson aikana mitään ja mä jouduin niin aika pitkään kutkuttelemaan, että josko hän jotain nyt. Ja eri reittejä kokeilin. Ja sitten sieltä lähti tulemaan kuvaa ja sitten jossain kohtaa mä sitten jututin häntä, että mikä tämä niinku homman nimi oli, että miksi ei niinku. Se sanoi, että kuule, tähän asti kuvisopettaja tässä luokassa on aina rutannut mun kaikki tekemät kuvat ja heittänyt ne roskikseen. Ja tämä tapahtui oikeasti 90-luvulle, ei missään niinku esihistoriassa. Mä olin niin vihainen sille kokeneelle kollegalle, että miten niin väkivaltaisesti voi toimia. Silloin kun ihminen tekee musiikkia, kuvaa tai tanssii, niin se on tosi herkkää hommaa. Niin jos siihen tekee jotain tollaista, että käy korjaamassa, osoittaa sillä lailla, että sä et ole tarpeeksi hyvä, mä osaan tehdä tämän vähän paremmaksi. Tai suorastaan tolleen, että niinku torjuu totaalisesti ja nolaa. Siis muiden edessä nolaa. Mä en ymmärrä, miten niin voi tehdä ja mistä kumpuaa sellainen tarve ja halu. Et mulle jotenkin se taidekasvattajan keskeinen rooli on nimenomaan luoda olosuhteita, joissa jokainen voi onnistua ja löytää sen niin kuin oman hyvän tavan tehdä. Meistä kaikista ei tule muusikoita, meistä kaikista ei tule kuvataiteilijoita, mutta just se, että löytyisi se joku oma ja sillä lailla kannustaen ja turvallisessa hyvässä ilmapiirissä ja täytyy saada mokata. Sehän kuuluu oleellisesti luovaan toimintaan. Et tuli niinku aivan sysikarsee jostain. Ja se on niinku, se kuuluu siihen, että se on myös vastapaino sellaiselle nykyiselle työelämän esimerkiksi, että aina pitäisi niinku onnistua ja aina vaan paremmin ja kovempaa. Ja, niin jotenkin sellainen, niin, että saa mennä vähän syteen ja saveen ja sitten joku kannustaisi. Ja sanoi, että hyvä, että kokeilit. Tekoälyhän on sellainen, että sen kanssa kun juttelee, niin se on aina niin kuin, että tosi hyvä idea. Se on hirveän kannustava jonkun ChatGPT kanssa. Mä oon joskus miettinyt, että niin, olisikohan se sitten taidekasvattajanakin tällainen, että se on aivan ihanasti sä Tiina yritit. Ja tosi hyvä, tästä tulee vielä tosi hyvä. Sä oot Lauri vissiin vähän enemmän ollut Eijan kanssa tekemisissä, niin mitä sä ajattelin, että olisiko näinkö se sitten meidät taidekasvattajatkin korvaa?
3: No ensinnäkin se riippuu tekoälystä. Mm. ChatGPT on tosiaan tommoinen, joka myös kaikki on maailman parasta, mutta sitten esimerkiksi mä itse siirryin käyttämään alkuvuodesta Cloudea, ja se on välillä jopa niin kuin mä rakensin sellaisen. Tai itse asiassa oli ennen kuin mä rakensin sellaisen, siis mä tein sellaisen kritiikkibotin sitä mun kirjaa varten, mutta sitä ennen kuin mä heitin sellaisia pätkiä aina niin kuin kirjasta, että katsoin toi läpi, ja sitten, no joo, tää on ihan, voisi sen paremminkin sanoa, ja sulla on tuossa niin kuin sivulla 4 tuommoinen 17 erilaista faktavirhettä, että aloitetaan nyt siitä, että korjaat ne ekana, ja katsotaan sitten, että tuleeko tästä yhtäkäs mitään. Ja sitten mä ihmettelin tässä kesää, että miksi niin kuin koko ajan se pistää niin kuin ihan hulluna hanttiin, ja ja sitten mä loppujen lopuksi kysyin siltä, että miksi se on negatiivinen. Niin. Sitten sanoin, että kuulemma huhtikuussa näytti mulle sen keskustelun, se piti ihan paikkaansa. Että huhtikuussa me ollaan käynyt tämmöinen pitkä keskustelu, jossa mä oon niinku pyytänyt, että oot tosi tiukka. Ja, niinku, ja sitten se oli tallentanut sen jonnekin sinne asetuksiin, että käyttäjä haluaa, että olen tiukka ja kriittinen. Ja sitten mä olin sanonut, että ehkä ei ihan näin tiukka ja kriittinen.
2: No Jenny, se sun taidekasvattaja, joka kävi korjailemassa, sen asetukset on ollut
1: tässä. Aivan, vähän liian tiukka ja kriittinen.
0: Mutta onko se tekoäly nyt sitten uhka vai mahdollisuus, jos ajatellaan tätä meidän omaa luovaa ilmaisua?
3: No, tässä oli hiljattain, siis olisiko ollut ihan muutama päivä sitten, niin oli tämmöinen Dr. Dre, joka on aikana ollut siis näitä hip-hopin edelläkävijöitä ja musiikkituottaja itsekin niin kuin julkaissut kaikenlaisia hienoja levyjä. Ja niin hän niin kuin avautui siitä, että hänen mielestään tekoäly on niin kuin ihan huikea mahdollisuus. Ja hän on itse aikanaan ollut siis 89-luvun niin kuin taitteessa niin kuin silloisen musiikkiteknologian edelläkävijä, on tuonut tällaisia niin kuin rumpukoneita ja muita niin kuin musiikin tekemiseen. Ja minua niin kuin tässä tekoälyluovuuskeskustelu, kun musiikin parissa se on ehkä kaikista niin kuin tulehtunein jollakin tavalla. Osittain sen takia, että musiikin puolella siis Suno, Udio, no Udio on vähän niin kuin häipymässä jo, mutta Suno on siis pelottava, koska se pystyy siis puolessa minuutissa tekemään sellaisen siis parempaa soundia kuin mitä me saatettiin puoli vuotta hioa siis aikanaan niin kuin Suomen huippustudiossa jonkun bändin niin kuin jotain yhtä biisiä. Muista, kun mä mietin, että pitääkö sen hi-hatin olla niin kuin 3 vai 4 desibeliä tuossa vasemmalla ja tällaisia niin kuin ihan juttuja. Ja sitten sä menet Sunoon ja sanoit, että tee mulle tämmöinen biisi tämmöisestä aiheesta. Sitten 30 sekuntia myöhemmin se tulee sieltä niin kuin se duuni, mihin ihmisillä meni kuukausikaupan aikaa. Niin se on niin kuin mahdollista nähdä niin kuin uhkana, ja sitten se on tietysti niin kuin ihmisen niin kuin, mielenterveyden kannalta uhka siinä mielessä, että sitten tulee tosiaan Homer let the barts out -tyyppisiä niin kuin juttuja, vaikka meidän lapset hokee ihan koko ajan. Niin se on, niin kuin näin.
1: Eli mikä se oli? Homer let the barts out.
3: Joo. Homer Simpson. Joo. Se on tämmöinen meemi, joka on tehty tekoälyllä, ja se on sellainen renkutus. Mutta se renkutus on niin kuin aika samanlainen kuin joku, mikä oli vaikka Crazy Frog aikanaan, ettei se loppujen lopuksi se metodi on eri. Niin kato, tämä Dr. Dre niin pointti oli siis se, että se on musta silleen aika vähän ehkä kieliposkessa tai vähän ehkä sivaltainkin, mutta siis että, niin kuin, että aika ihmistä on tehnyt huonoa musiikkia studiossakin, ettei se tarvitse tekoälyä siihen. Ja samalla tavalla niin kuin tekoäly voi olla myöskin mahdollisuus tehdä hyvää musiikkia. Ja mä mietin, oliko sitä eilen tai toissapäivänä, mä olin sellainen kotistudio, missä mulla on tällaisia kaikenlaisia just näitä vanhoja rumpukoneita ja syntetisaattoreita. Ja sitten mä käytin 15-20 minuuttia sellaisella 6D-operaattori FM-syntetisaattorisella Yamaha S99, niin sellaisen yhden soundin tekemiseen, mikä vaatii siis, se on sellaisen niin kuin melkein ohjelmointia. Ja sitten sieltä tulee sellainen ääni, joka on sellainen niin kuin ja mä mietin, miksi mä jätin 15 minuuttia niin kuin tämän.
1: Mutta niin, eikö me just haluttu sitä aikaa ja tilaa jotenkin niin näille luoville prosesseille?
3: Se pointti on siis se, että se on, siis nyt mulla on se pau siellä. Ja nyt kun mä pääsen johonkin biisiin, niin se kuulija ei välttämättä koskaan ymmärrä sitä niin kuin vaivaa, mikä on. Mä oon ihan varma, että siellä on niin kuin jotain. Sitten kun tämä kasautuu, niin siellä on niin kuin sellainen storin päällä, mikä sitten taas niin kuin ei samalla tavalla, jos painaa vaan nappia käyttää tekoälyä. Mutta jos sä käytät sitä tekoälyä osana sitä, jos sä teet tekoälyllä sitten sen seuraavana pau. Ja sitten se on niin kuin taas mahdollisuus.
0: Radio Suomen ihmisten illassa puhutaan luovuudesta. Kello on 18.46. Ihan tuota pikaa vuorossa on tiedotus merenkulkijoille.

0: vastavirtaista tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä Luoteen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen pohjoistuulta, aamupäivästä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja Luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta on kerätty tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila oli 18 astetta, tuuli pohjoisluoteesta 6 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyys 37 kilometriä. Kotkarankki 18, pohjoinen 2, pilvistä 36. Orrengrund 17, pohjoisluode 5, pilvistä yli 20. Emäsalo 19, luode 5. Kalbodagrund 17, luode 4. Itätoukki 17, pohjoisluode 4. Harmaja 17, pohjoinen 6, puolipilvistä 20. Mäkiluoto 18, luode 5. Bogaskär 17, pohjoiskoillinen 4, melkein selkeä 33. Hangon Tulliniemi 16, länsi 6. Russarö 18, länsi 9. Venö 18, länsiluode 5. Uttö 18, luode 4, selkeä 26. Rajakari 19, pohjoisluode 5. Fagerholm 18, luode 7. Vilsanti 17, itä 5, näkyvyys 50. Kotskasandön 18, pohjoinen 2, näkyvyys 40. Kumlinge 16, pohjoisluode 5, selkeää yli 20. Nyhamn 18, pohjoinen 6. Märket 15, pohjoisluode 5. Isokari 16, pohjoisluode 6, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 16, luode 7, selkeää 18. Tahkoluoto 15, luode 6, selkeää 32. Selgrund 16, tuulitiedot puuttuvat, selkeää, näkyvyys 31. Bredskäret 16, länsi 4. Strömingsbåden 17, länsi 2. Valassaaret 18, lounas 4. Kallan 16, luode 1. Tankkar 17, luode 2, selkeää 39. Ulkokalla 16, länsi luode 3. Nahkiainen 15, länsi 4. Raahe 16, länsilounas 3, selkeää 20. Oulun Vihreä saari 16, länsiluode 6, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 17, länsi 4, selkeää yli 20. Kemi 1, 16, länsi 7. Ja Ajoksessa lämpötila oli 17 astetta, tuuli länsilounaasta 4 metriä sekunnissa, puolipilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 7 senttimetriä, Oulu plus 10, Raahe plus 5, Pietarsaari plus 8, Vaasa, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 7, Rauma plus 10, Turku plus 13, Föglö plus 12, Hanko plus 15, Helsinki plus 14, Porvoo plus 15 ja Hamina plus 16 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä oli 0,4 metriä.
1: Joukka poika, älä tyri nyt. Tuota pikaa kello on 19 vuorossa uutiset ja sen jälkeen jatketaan ihmisten iltaa.

0: lapsemme Jenny.
1: Mikä?
0: luova lapsi. Jenny täällä lauleskelee Juhkapojan Älät yritit kappaleen tahtiin.
1: Miksi siis naurat? Eikö se ollut mielestäsi kaunista?
0: Se oli tosi kaunista.
1: Jukka-poika sanoi, että älä tyrinnyt, niin mites kävi Anna? Tyritkö?
0: Laitoin biisin liian aikaisin soimaan. Mutta no niin. Halusin nyt ilmaista itseäni tällä tavalla tässä vaiheessa.
1: Viestejä teiltä on tullut valtavasti tämänkertaiseen ihmisten iltaan, joka jatkuu tuossa kello 19 uutisten jälkeen. 0401455666 on numero, johon voitte laittaa omia luovan ilmaisun ilmentymiänne tulemaan tänne. Esimerkiksi tämmöinen viesti on tullut. Puusta löytää kaikenlaista, joko luonnon itsensä muokkaamana tai moottorisahaa ja käsityökaluja hyödyntämällä. 40 vuotta kesti löytää nuo jutut, pian 20 vuotta mennyt noiden juttujen kanssa vapaa-aikana puuhatessa. Silloin on kaukana kavalasta maailmasta.
0: Se on mukavasti sanottu.
1: Ja se lienee yksi tämmöisen luovan ilmaisun parhaita asioita. Hetkeksi pääsee irti ihan kaikesta semmoisesta, mikä muolimassa kyrsii.
0: Just näin. Hei, nyt se kello on 19, aikamerkki ja Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomen ja Venäjän tulevien suhteiden rakentuminen on pitkälti Venäjän käsissä. Stubb sanoi puheessaan suurlähettiläspäivillä, että Suomen uusi NATO-raja ei automaattisesti tarkoita uutta rautaesiriippua ja toivovansa, että naapurisuhteesta tulee vielä joskus toimiva.
1: Venäjä säilyy naapurinnamme, mutta kun sota loppuu, määritämme naapurussuhteemme uudestaan. Me emme ole enää yksin, vaan osa maailman vahvinta sotilasliittoa. Suomen ja Venäjän rajasta on tullut Naton ja Venäjän raja. Sen ei tarvitse tarkoittaa rautaesiriippua. Toivon, että tulee aika, jolloin naapurussuhteemme on jälleen toimiva. Kuten olen usein todennut, Venäjän oma toiminta määrittää, miten suhteemme kehittyy.
0: Ukrainasta palannut presidentti Stubb totesi myös, että Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina. Kanadan hallitus asettaa vastatullit 700 yhdysvaltalaistuotteelle syyskuun alusta alkaen. Tullien suuruudet vaihtelevat 15% 50%. Taustalla ovat kariutuneet kauppaneuvottelut ja Yhdysvaltain päätös määrätä 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Kanada on luvannut tukea tulleista kärsiviä työntekijöitä ja teollisuutta miljardiluokan paketilla. Huomenna pilvisyys on vaihtelevaa. Vähäisiä sadekuuroja voi tulla itärajan tuntumassa. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
2: Heidi Himmelä toimitti uutiset. Kello on nyt 2:00 yli 19.

0: Radio Suomi.
1: Ihmisten ilta täällä käynnissä. Toinen tunti pyörähti juuri aluillensa. Ja tänään käsitellään luovuutta, taiteellista itseilmaisua, mistä se kumpuaa ja millaisia sen, mitä iloa siitä on, millaisia ovat sen ilmentymät. Taas minulle nauretaan tässä vieressäni Aalto-yliopiston taiteen ja medialaitoksen opetusvastaava Tiina Pusa. Mikä naurattaa, pakko kysyä.
2: Eikä kun se on ihanaa, kun se tulee niin sellaisena vuonna ulos sieltä. Ei se ollut, se ei ollut pilkallinen nauru missään nimessä.
1: En ottanut sitä sellaisena ollenkaan. Lisäksi meillä on studiossa myöskin filosofitietokirjailija ja muusikko Lauri Järvilehto sekä tietysti Anna Keränen ja Jenny Lehtinen.
3: Ja te olette laittaneet ihan älyttömän paljon meille viestejä näistä teidän luovista kanavista ja tuotoksista. On tullut kuvaa ja sitä, miten se itseilmaisu, tai miten se palo purkautuu, on viehentekoa, kokkaamista. Itse suunniteltu kivinen maakellari, neuletöitä, miniatyyrinukkekodin tekemistä, puutarhanhoitoa, kokkaamista tyhjästä niin sanotusti, kiven hiontaa ja sitten on...
1: On perinteisiä myös, kirjoja on kirjoitettu, on. Tauluja on maalattu.
3: Kortteja askarrellaan ja tehdään ja on kaiken näköisiä tämmöisiä härpäkkeitä ja systeemejä, joita olette hyvin luovasti rakentaneet. Makkarapaketti, vitamiinipurkki ja mehupullo, pari pulttia ja mutteria. Ja sitten on, se on niinku tämmöinen, ellen ole väärin ymmärtänyt, niin jonkunnäköinen tämmöinen... Tuuliviiri, sana oli hukas.
1: Otan vielä yhden pidemmän viestin, tänne on laittanut Asko. Asko tässä, hei, kannattaa kuulla sisäistä ääntänsä, ettei sitten vanhana kaduta, kun jäi tekemättä. Itse hakeudun 50-vuotiaana opiskelemaan yksinlaulua musiikkiopistoon, rohkenin pyytää pianistia säästämään konserttiini Georg Otsin lauluja. Hän kysyi, että missä minua on pidetty, kun ei ollut ennen kuullut lauluani. Sanoin, että Mettissä ja Kairoissa olen kulkenut vapaa-ajat. Oli hienoa, kun sain ensimmäisen laulupalkkioni kevyt yrittäjänä. Siihen laskuun piti laittaa ammatiksi laulaja. Nykyään sama laululehtori on säästäjäni keikoilla sekä elämän kumppanini. Kaikki on näköjään mahdollista, jos uskoo itseensä.
2: Ihana tarina.
1: Eikö ollut?
2: Ja jotenkin samanlaisille tarinoillehan kuin Askon tarina, niin nythän on siis syksy ja silloinhan alkaa kaikki työväenopiston, kansalaisopiston, kaikki kivenhiontakurssit ja muut, niin siellähän on mahdollisuus aloittaa ihan uusi elämä ja löytää ilmeisesti puoliso myös.
1: Jos Asko on uskominen, on niin näinkin voi niin käydä. Joo, mutta ehkä tässä mullakin tuli vielä tämä, että aika paljon me tykätään, tai ei välttämättä tykätä, mutta jostain syystä kuitenkin pidetään sitä kynttilää siellä vakan alla. Että korkeintaan itse sitten suihkussa lauletaan tai raapustetaan johonkin paperin nurkkaan niitä omia kuvioja tai mitä ikinä sitten onkaan.
3: Ja sitten saattaa olla vähän semmoinen asenne, että no eihän tämä nyt ole niin kuin kummosta, että sitä jotenkin ei ehkä ei nähdä itseisarvona sitä, että tekee ja luo. Me olemme tavanneet tuossa viime tunnilla Mimmi Saalastin. Hän harrastaa burleskia. Palataan nyt hetkeksi vielä Mimmin luokse, jonka taiteellinen palo ja luovuus purkautuu tällä hetkellä nimenomaan sen burleskin kautta. Sulla on tässä nyt vaaterekissä kaiken näköistä asua. Esittele jotain meille.
4: Joo, siinä on mun uusin tekele on toi... missä on toi iso hattu, tommonen noidan hattu. Ja hän on Elphaba, Wickedin vihreä noita. Ja hän on nyt vasta tekeillä, että lokakuussa mulla on ensi ilta tästä esityksestä. Mutta mä oon nyt päättänyt tehdä sen kahtena eri versiona, eli tämmöisenä vähän kuin niin sanotusti kaupallisempana versiona ja sitten semmoisena kunnon nerdlesk, mikä on tämmöinen burleskin alalaji, nörtteily burleskin versio. Niin eli hänestä tulee sitten kokonaisuudessa vihreä. Siihen nörttiversioon ja tähän toiseen tulee vähän ehkä tämmöinen ikonisempi ja aikaisempia burleskitähtiä tavallaan kunnioittava, ikään kuin noidahtava tanssillinen esitys.
3: Jos nyt ajatellaan tätä burleskia, niin Mimmi, minkälainen se sinun taiteellinen prosessi on? Miten se menee?
4: No se on kyllä hyvin vaihteleva taaskin. Mulla saattaa tulla joku teema mieleen tai ajatus. Tosi paljonkin välillä tulee niitä ideoita ja sitten alkaa miettiä, että miten niitä voisi toteuttaa ja mikä olisi niinku järkevää ja ehkä niinku oman tekemisen rajoissa ja just niiden esiintymismahdollisuuksien ja tällaisten realiteettien valossa niin järkevää. Usein sitten tutkin erilaisia musiikkeja, kuvastoja, materiaaleja, just mitä voisi asuja tehdä tai miten voisi tehdä, ja koitan ratkoa näitä ongelmia sitten jotenkin niin kuin liittyen siihen, mitä burleskiinkin vahvasti sitten liittyy, eli tähän asujen riisumiseen lavalla. Ja usein sen tulisi tapahtua suhteellisen näyttävästi tai ehkä vähän sille yllättäen, niin siihen on kiva tuoda sitten erilaisia elementtejä. Toki se voi joskus olla myös ihan vaan sitä, että sen tekee tosi vahvasti intentiolla ja siihen riittää tavallaan ikään kuin normaalimpi asu, mutta aika usein sitten pitää miettiä näitä teknisiä puolia myös siihen asun suunnittelussa.
3: Näin siis burleskiharrastaja Mimmi Saalasti. Hänen ajatuksiaan kuullaan lisää vielä tämän illan aikana muun muassa siitä, että miten se homma parantaa hänen elämäänsä ja ehkä jopa häntä itseä. Mutta heräskö Mimmin puheista jotain ajatuksia meidän vierailla?
2: Paljon. Burleski ja ehkä myös drag on jotenkin taiteen muotoina sillä lailla musta tosi kiehtovia, että siinä on, mistä Mimmikin tuossa puhuu, niin on tämä ikään kuin pukujen teko ja se koko sen ulkohapituksen teko. Mutta siinä on niinku jännällä tavalla materiaalina sit myös ihmisen niinku sukupuoli ja seksuaalisuus ja kehollisuus. Et ne on myös sellaisia niinku abstraktioita, joita siinä työstetään ja käytetään ilmaisun kanavina ja niistä niinku ikään kuin esitetään väitteitä ja kumotaan väitteitä ja tönitään normeja. Ja et se on tosi kiehtovia kyllä niinku taiteen muotoina. Nämä on ehkä ne päällimmäiset, että kiinnostavia haastattelupätkiä ollaan saatu kuulla hänestä.
1: Tuliko Laurille mitään vai? Ei tarvii.
0: No, siis. No joo, siis se mikä mulle kiinnitti huomioon oli tämä niinku nörtteilyajatus siinä, siis että kun mä mietin, että silloin kun mä olin kouluikäinen, niin nörtit oli jotain tällaista niinku tavallaan ikävää ja se oli niinku sellainen haukkumasana enemmänkin. Ja sitten nykyään musta on hauskaa, kun osa omista lapsista on kauhean ylpeä siitä omasta nörttiydestään.
1: Kyllä.
0: Ja tavallaan siis se ajatus siitä, että niinku vielä 89-luvulla oli niinku aika voimakas ainakin Suomessa sellainen nuorisokulttuuri, että pitää olla kauhean cool ja pitää olla kauhean tavallaan niinku silleen vähän niinku tavallaan niinku irti kaikesta. Ja sitten taas nörttihän on semmoinen, joka menee niinku täysillä päin, niin joka niinku sit kaikki detaalit viimeisen päälle ja muuta. Ja musta se on niinku hienoa, että se on alkanut nostaa tavallaan, että meillä on kuitenkin tällaisia niinku alakulttuureita, missä oikeasti ihmiset niinku menee täysillä siihen, niinku, mikä itseä kiinnostaa, niihin yksityiskohtiin ja kaikkeen siihen tavallaan niinku, niinku kokonaisvaltaisesti.
1: Ja kyllä musta tuntuu, että nörtti on vähän niinku semmoinen, että sä olet vähän niinku tiedätkö, korkeammalla tasolla harrastat niitä asioita, että just tossakin niin kun heti tajuaa sen, että okei, tässä ollaan, niin kuin sanoitkin Lauri, aika paljon syvemmällä vielä tässä kyseisessä harrastuksessa. Se on vähän niin kuin semmoinen kunnia, se on vähän niin kuin minkä tahansa homman tämmöinen niin kuin tohtorishenkilö. Olen lähes väitellyt tästä aiheesta. No tuli vaan sitten semmoinen vielä ajatus mieleen. Tämä nyt on vähän tämmöinen boksin ulkopuolelta, mutta sallittakoon se, kun luovuudesta puhutaan. Mitä ajattelette semmoisesta väittämästä, että mitä luovempi ihminen on, sen vähemmän taipuu sääntöihin? Annan tästä esimerkin. Mulla on tämmöinen ystävä, joka on siis todella luova monella tavalla, erityisesti kuvataiteessa ja käsitöissä ja muissa. Hän ei niin kuin kerta kaikkiaan esimerkiksi käsitöitäkään pysty tekemään minkään ohjeiden mukaan, vaan hän tekee aina oman pään mukaan. Ja hänellä on usein semmoisia tilanteita, että hän tekee vaikka 16 kertaa tietyn kauluksen, koska hän ei suostu katsomaan ohjetta, että miten se kannattaisi tehdä, vaan hän haluaa itse sen tavallaan oivaltaa sen, että miten hän saa siitä juuri sellaisen kuin hän haluaa. Ja tämä näkyy myös siinä, että hän ei esimerkiksi noudata myöskään leivontaohjeita, mikä on johtanut esimerkiksi siihen, että hän on leiponut pipareita, mistä on puuttunut, en mä muista siitä, puuttu niin kuin suunnilleen kaikki muut, paitsi jauhot. Ja sitten hän oli sitä mieltä, että pipareiden leipominen on hanurista, koska niistä tulee näin pahan makuisia. Niin, mitä mieltä olette tästä väittämästä, että no, luovuus versus säännöt?
2: Niin, no ensin on tietenkin se, että onks jotenkin kyseessä, kumpi on tärkeämpää, se tulos, johon tähdätään, vai se prosessi, että siitä nauttii ja siellä tapahtuu jotain kiinnostavaa. Koska joillekin se nimenomaan kuulostaa tämä piparileivontakin silleen, että se itse leipominen on huomattavasti kiinnostavampaa kuin se, niin kuin, että olisi niin kuin piparinmakuisia tai näköisiä pipareita.
1: Niin oli vaan lähinnä niin kuin sitä murua.
2: Niin. Mutta jotenkin siis taidehan on, tai mulle, siis se on niin monta asiaa ja jokaiselle varmaan vähän omaa, mutta mulle se on myös sellaista, että kysytään ikään kuin, että mikä on sääntö tai mikä on normi. Että se on niin kuin yksi taiteen ulottuvuus. Niin siinä kohtaa se tavallaan on juurikin sitä, että astutaan, ehkä hivutellaan niitä rajoja ja kokeillaan. Jollekin se luova tekeminen on vaikka käsitöiden tekemistä ja se voi olla sitä, että toteutetaan tismalleen älyttömän korkeatasoisella taidolla juuri sellainen täydellinen villapaita. Ja sitten on se sun kaveri. No niin, me nähdään täällä studiossa upeita neuleita.
1: Itse ja tehtyjä. Niin. Nyt korostetaan vähän.
3: Kyllä. Kyllä.
1: Luovuudesta puhutaan.
2: Niin. Ja sitten se sun kaveri, joka tekee sen kauluksen moneen kertaan, kun se etsii ikään kuin ratkaisua itse. Että mä haluan sellaisen ja sellaisen. Ja silloin se prosessi siinä on se oleellinen, että se saa niin kuin löytämällä, jotenkin tekemällä löytää sen hommansa. Että se on vähän sellainen käsityön ja taiteen varmaan jatkumo, sellainen niin kuin fluidinen pitkä jana, että siellä toisessa päässä on tosi tarkkaan hallinnoitu taito ja sitten sitä lähdetään niin kuin tekemään boksin ulkopuolelle ja kokeilemaan, että mitä jos.
0: Mä muistaakseni siis tämmöinen fantasiakirjailija Terry Pratchett aikanaan totesi tai kirjoitti tai mitä lie, niin tähän tapaan, että oikeastaan olen itse kiinnostunut siitä, mitä on boksin ulkopuolella vasta siinä vaiheessa, kun olen vakuuttunut siitä, että boksin sisäpuolella on jotain. Niin mä haluan ehkä pikkasen haastaa siis siinä mielessä, että se on ehkä vähän stereotypia se ajatus, että luovuus olisi vaan sitä, että rikotaan sääntöjä. Siis tässä sun kuvaamassa esimerkiksi semmoisessa itseilmaisun tarkoituksessa, niin se on juuri niin. Mutta sitten samaan aikaan tavallaan siis luovuushan voi olla sellaisella spektrillä, missä sitten niin tavallaan siellä toisessa ääripäässä on sitten just kyky tehdä jotain, mikä oikeasti niin kuin pysäyttää ja saa ihmiset niin kuin haukkumaan henkeään ja kokemaan suuria tunteita. Ja se taas musta edellyttää itse asiassa just päinvastaista niin kuin sitä, että ensin täytyy tehdä niin kuin todella pikkutarkkaan säännön mukaan. Ja täytyy niin kuin tehdä sellaiset newtonit, eli kivota jonkun olkapäille ennen kuin voi niin kuin itse tähytä kauemmas. Ja jollakin tavalla siis, tai sitten tämä, että aikana kun mä opiskelin jotain klassista sävellystä ja sitä oli musta niin puisevan tylsää ja perustavalla, että eikö nämä ihan itsestään selviä nämä kaikki harmoniasäännöt ja muut, mutta sitten itsestään selviä, kun sitä musiikkia on tullut joka tuutista, eikö niin pikku vauvasta varmaan siis sikiönäkin kuunnella niitä biisejä. Mutta sitten tavallaan vasta kun niinku ymmärtää sitä, että okei, tämä on siis tämä tavallaan, niinku, tämä on se säännöstö, niin sitten voi tietoisesti tehdä, että hahaha, nytpäs mä teenkin tällaisen ihan väärän soinnon tuohon niinku tahallaan. Ja jotenkin musta siinä niinku on Mä en halus niinku rajata se siinä, että se on joko tai, vaan enemmän niin, että niinku luovuus, se niinku lähtee ehkä just sieltä, että uskalletaan puskea sitä niinku valtavirtaa vastaan. Mutta sitten siitä voidaan niinku kasvaa tavallaan ihan uudelle tasolle ensin itse asiassa menemällä vähäksi aikaa sinne jonnekin, vaikka sinne opistoon opiskelemaan ne säännöt. Ja sitten sä voit tietysti tehdä sen valinnan, että nyt minä päätän rikkoa tätä sääntöä. Minä päätän jättää sen jonkun kaarnemummon pois pipareista, koska tästä tulee nyt niinku aivan mieletön niinku uusi piparijuttu.
1: Kaarnemummaton pipari.
3: Kyllä. Täällä tuli kommenttia, tai viestiä, että isoäidin kommentti, kun joku ihmetteli, miten hän oikein osaa. Jostain virkkuusta oli kysymys. Isoäidin kommentti oli, että silmin nähtävä, käsin tehtävä.

0: Yllikistä tarinoilee Vienta Leavings. Kuuntelet Radio Suomea ja Ihmisten iltaa. Kello on 20 minuuttia yli 19.
1: Ihmisten illassa täällä studiossa siis Anna Keränen, Jenny Lehtinen ja vieraina meillä on Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksen opetusvastaava Tiina Pusa sekä filosofia, tietokirjailija sekä myöskin muusikko. Ei kolme eri henkilöä, vaan kaikki tämä yhdessä miehessä Lauri Järvilehto. Hei, sellaista sitten jäin tässä nyt pohtimaan, kun ollaan puhuttu tästä luovuudesta ja itseilmaisusta, niin missä menee sitten tämmöisen niin kuin, periaatteessa tämmöisen itseilmaisun ja sitten niin kuin taiteen raja? Koska kyllä me kaikki ehkä jollain tasolla tiedetään ja tunnistetaan niitä rajoja. Esimerkiksi minulla kun on paljon ystäviä, niin sieltä löytyy myös tämmöisiä ystäviä, jotka rakastavat kuvataiteita ja tehdä tämmöisiä tuotoksia ja osa sitten rakastaa myös antaa niitä lahjoiksi. Ja kyllähän se sillä tavalla on, että jotkut päätyy seinälle ja toiset ei. Ja kyllä se sillä lailla vielä myöskin on, että se on se sama henkilö, jonka teokset päätyy seinälle ja sitten samojen henkilöiden teokset ei päädy seinälle. Tämä koskee myös mun lapsia, vain yhden lapsen taidetta on seinillä. Mutta
0: Jenny, vuoden äiti.
1: Kyllä. Tiina ei enää puhu minulle tässä ollenkaan. Hei, hän oli ainoa, joka kävi kuvataidekoulua, niin sallittakoon se minulle, että valitsin sieltä parhaat teokset ja taitavimman lapsen. Niin.
2: Niin se kertoo sun taiden näkemyksestä.
1: Kyllä.
2: Niin, ei ehkä siitä absoluuttisesta, että mikä on taidetta ja mikä ei. Mä aina ihmettelen sitä, että tätä kysytään niin kuin taiteen ja tällaisen luovan toiminnan äärellä, että se raja haluttaisi vetää.
1: Kyllä.
2: Kun esimerkiksi liikunnan ja urheilun välillä, niin toiset harrastaa liikuntaa ja sitten toiset on ammattiurheilijoita. Mm. Niin onhan taiteenkin saralla silleen, että monet niin kuin sitä harrastaa, mutta sitten toiset tekee sitä koko päivä työkseen ja edustaa sit meidän maata vaikka tuolla niin kuin Euroopan mestaruuskilpailuissa. Että niin kuin molemmille on tarvetta ja ne ei ole ehkä niin kategorisia jakoja. Että se on, meillä on varmaan filosofi osaa vastata siihen, että miksi me halutaan aina niin kuin pistää se lokero ja järjestys. Että totta kai sitten on siis niin kuin institutionaalinen taide, jossa siis ne myös ikään kuin kehikko, jonka puitteissa se esitetään, niin luo osan siitä, että se on taidetta. Tai me puhuttiin tuolla merisää, kun täällä pyöri, niin katsottiin noita hienoja juttuja, mitä yleisö oli lähettänyt. Niin miksi niistä pitäisi sanoa, että onko ne taidetta vai jotain muuta?
1: Mutta tämä on musta oikeasti silleen mielenkiintoinen kysymys, koska siis rakas tuottajamme, joka on tuolla lasin takana, niin hän esimerkiksi halusi vastauksen tämmöiseen kysymykseen, että kuka sanoisi ihmiselle, jos hänen ilmaisukeinonsa ei vain toimi? Eli esiintymishaluinen laulaja, joka ei osaa laulaa, vai pitääkö tästä sanoa vai vaan nauttia esityksistä esimerkiksi?
0: Nauttia sitaateissa.
1: Niin.
2: Mm. Niin tässä on taas se, tulee kysymys siitä vastaanottamisesta ja sen niin kuin ikään kuin tuotoksen ja tuloksen ja sitten taas toisaalta se, että onko se tekeminen ja sille ihmiselle itselleen tärkeä. Että jossain määrin hän, tai vähän, että jos puu kaatuu metsässä, niin tiedämmekö sitä, jos ei siellä ole kukaan. Että pitääkö sillä olla yleisö, että se on taidetta, niin se on, jotkut pohtii sitä kautta. Ja pitääkö siitä jonkun pitää?
1: Tämä on vielä niin oikeasti, niin, koska hyvä taidehan tai taiteen tehtävähän on herättää tunteita myöskin niin kuin yhtenä määritelmänä, ainakin mitä itse tutkiskelin.
2: Niin eikä se aina tarvitse olla sitä ihailua tai niin kuin, että upeata ja ennen näkemätöntä, vaan se voi olla myös hyi, niin. Oho, aivan kauan. Ja se tunne voi olla, sen takia se tekee siitä jotain, mikä
0: Mitä Lauri?
3: Mulla on niin monta ajatusta tuossa mielessä, että mistä mä nyt lähden purkaan ilman, että tämä lähtee ihan hirveänä laukalle tämä keskustelu. Mutta siis mä mietin, kun John Dewey on sellainen kirja kuin Art as Experience, missä se niinku tavallaan kritisoi sitä ajatusta, että se taide olisi jotenkin siinä teoksessa itsessään, vaan se on, kun sä sanoit tuossa alussa, Tiina, että se on niinku se suhde sen kokijan ja tekijän välillä. Tai kokijan, tekijän ja teoksen välillä se on semmoinen niinku kolmipaikkainen suhde. Tämä ei ole Dewey, tämä on ihan mun omaa tulkintaa, mutta mutta se niinku ajatus, että se kokemus itsessään on niinku tavallaan se asia. Ja sitten mä näen, että siinä niinku tavallaan tietysti mielessä voi saada niinku kolme ainesosaa. Että siinä on se tekijän intentio, tarkoitus, siis se, mitä se tekijä haluaa tehdä. Tekeekö se taidetta niin kuin ilmaiseksi itseään vaan just because, vai ilmaiseksi itseään siksi, että se haluaa jakaa sen, jolloin siihen syntyy se tavallaan, niin kuin se, että tarjotaan se, niin kuin se suhteen muodostuminen. Sitten on konteksti, eli sama asia, siis niin kuin se, että mä oon niin ihastellut tästä lähetyksen aikana, että teidän mahtavaa sinun tarinasi. Turkooseen kynään ja mun aivot on ihan solmussa siitä, kun mä en ymmärrä, että mitä materiaalia, kun tää on niin olevina lyijykynä, mutta ei tää kai oikeasti ole. Ja niin kuin, että tää,
1: se on varmaan tästä puristemuovia, varmaan joku tämmöinen jätekierrätyskynä.
3: Niin siis
1: ehkä.
3: Turkooseen jätekierrätyskynä, mutta sitten jos mä niin kuin tavallaan niin kuin kehystän tämän silleen niin kuin johonkin oikeaan tilanteeseen oikealle ihmiselle, että tässä on nyt sinun tarinasi niin kuin turkooseen kynä ja sitten siinä on joku narratiivi taustalla, joku tarina taustalla ja sitten se on ihan eri asia kuin vaan tämä esine itsessään. Ja sitten on tämä, mistä sä puhut tavallaan tämä taideyhteisö tai siis niin kuin se semmoinen tieto, että Mihai Tsiksen Mihai kirjoittaa osassa, muistaakseni 97 julkaistussa kirjasta luovuudesta nimeltä Creativity. Musta on vitsikästä, että luovuutta käsittelevä kirja on nimeltään Creativity, jos mun ehkä on vähän luovempi sen nimeltä.
1: No.
3: Mutta se kirjoittaa siinä siitä, että tavallaan niin kuin, että sellaiset portinvartijat tai ne sen niin kuin tietyn domainin, sen tietyn niin kuin alan asiantuntijat määrittää viime kädessä se, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Ja mulle tuli tuosta sun niin kuin, tavallaan siitä, että kuka osaa tarpeeksi niin mieleen, että sekin on niin kontekstisidonnasta. Mm. Että, jos ajatellaan vaikka niin kuin kääriää Euroviisuissa, niin siitähän tuli ihan hirveä niin kuin kalabaliikki silloin niin kuin ensi alkuun, että ei se mitään osaa laulaa. No jos sä niin kuin mietit sellaisen Euroviisukriteerillä, niin se on ihan totta, eihän se mitään osaa laulaa. Ja silti se on niin kuin yksi siis, henkilökohtainen mielipide, mutta varmaan pari muutakin on samaa mieltä, että yksi niin kuin historian hienoimpia Euroviisukriteerejä. Ja niin kuin Suomen historian.
1: Ehdottomasti.
3: Niin kuin aivan, siis mun mielestä olisi pitänyt voittaa Oikeusmurha ja niin edespäin.
1: Kyllä.
3: Tavallaan niin kuin,
1: palataan tuohon myöhemmin.
3: Mutta siis se tapa, miten tämä kaveri niinku ilmaisee siinä kontekstissa itseään, se on täydellinen. Siis se ei, jos ajattelkaa, jos olisi laulun jolla oopperasoundilla tai jollain sellaisella niinku Euroviisu vibralla sen lopun, niin ei sitten tullut yhtään mitään. Mutta just sillä sound, just siinä kontekstissa. Eli siis joskus se vääräkin voi olla oikea, jos se haluaa ilmaista itseään on, ja se konteksti on. Ja sitten ne portinvartijat suostuu nyökkäämään sanomaan, että okei, nyt me otetaan tämä vähän erilainen.
0: Me voitaisiin ihan kohta kuulla taas burleskiharrastaja Mimmi Saalastin ajatuksia siitä, että mitä se ilmaisu hänelle itselleen tuo, kun tästä nyt on tässä puhuttu. Ja, mutta otetaan sitä ennen yksi liikennetiedote. Tie 2 Forssa ja tarkempi paikka välillä Pilvenmäen liittymä, Paavolan liittymä. Siellä on tie suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Siis tie 2 välillä Nummela Forssa ja Forssassa tarkempi paikka välillä Pilvenmäen liittymä, Paavolan liittymä. Tie on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt parhaillaan käynnissä. Tosiaan tämän illan aikana on kuultu burleskiharrastaja Mimmi Saalastin ajatuksia luovuudesta ja hänen useamman taiteellisen puolensa kanavoinnista. Mutta minä kysyin Mimmiltä, että mitä itse ilmaisu hänen elämänsä tuo?
4: No kyllä se tuo yhteisön ensinnäkin, että siitä mä oon niinku tosi onnellinen, että on löytynyt ihmisiä, jotka jotenkin on syönyt vähän samoja muroja ja ymmärtää jotenkin tätä mun prosessia ja semmoista sisäistä maailmaa ja keiden kanssa voi jakaa sitä, että se on niin kuin äärettömän hienoa ja jotenkin niin kasvattaa ymmärrystä koko ajan ja näkee uusia asioita, kokemuksia saa. Tämä on pakopaikka ehkä myös mulle, että jotenkin pois siitä loogisesta ja semmoisesta tietynlaisesta maailmasta, missä mä elän niin kuin arjessa, niin saan lähteä sitten vähän hulluttelemaan ja testata erilaisia tapoja olla minä tai olla taidi. Että hän voi tehdä mitä vaan käytännössä, häntä ei niin kuin mitkään lokerot tai raamit sillä lailla pidättele. Että se on siinä mielessä sitä vapautta sitten kanssa.
5: No mitä se arki on sitten?
4: No arki on aika perus tällaista kiireistä lapsen kanssa ja hänen tekemisiensä ympärille rakentuvaa ja tämmöistä ruuhka-arkea kai voisi sanoa. Ruuhkavuodet meneillään. Ja sitten mun niin kuin, siviilityö on hyvin niin kuin, teknispainotteista ja siinä mielessä toki saa miettiä niin kuin, ratkoa ongelmia sielläkin paljon, mutta hyvin erilaisia. Että, näkisi, että tietyllä lailla niin kuin, siellä on

0: se järkiminä jo täällä sitten burleskin puolella toimii tunneminä.
1: Sanoit tuossa, että taidia ei kosketa mitkään rajoitukset, hän voi tehdä mitä vaan. Mitä tämä puoli kertoo sinusta, Mimmi?
0: Mä luulen, että hän on semmoinen niin kuin metaminä. Hän on jossain koko ajan olemassa, mutta häntä pitää niin kuin sillä lailla tuoda esiin aika ajoin. Ja se, että taidi voi tehdä mitä vaan, niin toki opettaa muakin. Et kun ajoittain tekee jotain lavalla, niin huomaa sitten niin kuin arjessa, että hei, että miksi mua nyt jännittäisi joku tietty tilanne vaikka, että mähän menen tuolla lavalla ja teen mitä vaan ihmisten edessä ja riisunkin jopa, mikä voi olla niin kuin monelle hyvin niin kuin ehkä jännittävä paikka tai ajatuksena jo ihan mahdoton. Ja siinä mulla on niin kuin täysin sit se valta olemassa, kun mä teen sitä mun omaa juttua, niin ehkäpä sit se heijastuu aika paljon niin kuin siihen arkeen nykyään myös, että kun muistuttaa itseään, että mitä oikeastaan pystyykin tekemään, niin se on tosi siistiä.
1: Näin siis totesi Mimmi Saalasti.
2: Mitä ajatuksia? Tiinalla aina kynää sauhua, kun kuunnellaan näitä juttuja.
3: Kyllä. Musta oli niin hienoa, kun hän otti tämän niin kuin yhteisön näkökulman. Kun tämä tällainen itseilmaisu, se sana on mulle vähän hankalan kuulonen, ehkä juuri siksi, että se on kauhean niin kuin individualistinen sanana, suomenkielinen sana. Toi yhteisö ja jotenkin siinä hänen puheessa tuli sit myös tämä tällainen tulla nähdyksi, saada ehkä tunnustusta, jakaa tarinaa. Joillekin sitten tämä tällainen niinku terapeuttinen ja oman tarinan jäsentäminen voi olla niinku tärkeä ulottuvuus. Mutta sitten siellä on niitä, että haluaa näyttää jotain kaunista, tehdä jotain kaunista, tehdä maailmaa sitä kautta kauniimmaksi. Ja sitten on sellainen ihan toinen kulma, mistä me ei ole puhuttu tänään vielä, on se, että se voi olla myös keino ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun.
2: Kyllä.
3: Et jotain niinku tosi isoa ja tärkeää, että se on sitten niinku aika toisenlaista kuin itse ilmaisu. Tosi, siis voihan poliittisestikin ilmaista itseään, ja mä en tarkoita yhteiskunnallisilla keskustelulla vaan niinku sellaista puoluepoliittista, vaan niinku keskusteluun osallistumista muulla kuin sanoilla ja mielipidekirjoituksella.
2: Kyllähän nyt, jos vielä sit mennään ihan taitoisen, kyllähän esimerkiksi tämmöiset vaikka Ville Rannan piirustukset, onhan ne niin kuin aika vahvaa itseilmaisua, samalla vahvoja poliittisia kannanottoja tavallaan, että kyllähän siinä on ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia vaikka mihin.
4: Niin, ja siis Public Enemy tai Rage Against the Machine, niin sehän on pohjasta politiikkaa melkein, ainakin jälkimmäinen. Joo, siis, mutta siis sehän taas palautuu just siihen, että taide, itseilmaisu, luovuus on niin kuin viime kädessä yhteyden muodostumista, se on niin kuin viestintäkanava, viestintäväline. Mutta se on ehkä vähän niin kuin latteita sanoa, että se on niin kuin vaan viestintää, kun siinä on jotain musta niin kuin tavallaan, mikä ylittää se. Et sen takia me tehdään sitä itseilmaisua, kun se ylittää sen, mitä me ei osata sanoa. Siis ihmisessähän on aivan niin kuin käsittämätön määrä jokaisessa ihmisessä sellaisia niin kuin piilossa olevia asioita. Siis ennen vanhaan puhuttiin jostain piilotajunnasta tai alitajunnasta, mutta nykyään tutkimus siis pystyy osoittamaan sen, että meillä on siis jokaista tietoista ajatusta kohti vähintään 280 000 tiedostamatonta ajatusta. Meillä on siis ihan valtava siis niin kuin satoja miljoonia erilaisia niin kuin prosesseja käsittävä systeemi pelkästään aivoissa, ja sitten tämä muu hermosto siinä, ja sitten siihen vielä sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutukset, niin siinä on aikamoinen määrä kaikenlaista sellaista, mitä me ei pystytä sanottaa ja kuvaamaan. Ja se tulee, että siinä luovassa, se tulee musiikissa, se tulee tanssissa, se tulee kuvallisessa ilmaisussa. Siinä tulee sellaisia nyansseja ja sellaisia niin kuin kerrostumia, jotka ei puhu, vaan koskettaa. Ja tavallaan niin kuin, et se on musta niin kuin se, miksi se on niin fundamentaalista meissä, koska silloin me päästään niin kuin ikään kuin, niin kuin rikkaampina itsenämme olemaan osa sitä meidän jotain yhteistä inhimillistä kudelmaa, kuin vaan jos me ollaan siinä meidän työtehtävä roolissa ja siinä, mitä voidaan sanoa niin kuin eksplisiit, mitä se on siis niin kuin tavallaan eksplisiittisesti, eli tavallaan niin kuin tarkkarajaisesti. Ja se epätarkkarajainen, tai siis musta niin kuin Ludwig Wittgensteinin traktatuksessa musta on aivan ihana sellainen pitkä pohdinta, mistä monet filosofit talousten pitäisi repiä ne sivut pois sitä kirjasta, kun se ensin tempassa sellaisen niin kuin loogis-analyyttisen analyysin, joka loi kokonaan perustan tolliselle ajatukselle siitä, että kaikki voidaan analysoida niin kuin viimeisen päälle. Ja sitten se yhtäkkiä toteekin, että oikeastaan sitten kun me päästään tällaiseen täydelliseen niin kuin loogisesti analysoitavissa olevaan ilmaisuun, niin mitään tärkeää ei ole sanottu. Että maailman arvo on maailman ulkopuolella, musta jotenkin tosi upea ajatus. Ja se, että niin kuin tulee tavallaan se arvo ja se arvokas, niin se oikeasti oikeastaan ylittää aina sen, mikä, että mä yritän, eikö ne nyt hapuilla sitä, mitä se on, mä en voi sanoa sitä, mutta sitten jos, niin jos mä voin tehdä sitä biisin tai joku voi tanssia sen esiin, meillä on kaikki niin kyky tavoittaa se. Meissä on kaikissa se mahdollisuus ilmaista se, mutta sitä ei voi koskaan sanottaa, sitä ei voi koskaan vangita tällaisiin pieniin äänähdyksiin, mitä meidän suusta tulee, paitsi sitten jos ne laulaa ne äänähdykset, niin sitten ehkä.
2: Niin. Hei, tänne tuli ihan mieletön viesti nimimerkiltä Yökukkuja. Hei ihmisten ilta, kiitos luovasta illasta. Mitä jos oman taidekäsityksen voisi ottaa vain omaan käyttöönsä? Mulle taide ja luovuus on inhimillinen, usein muiden kanssa jaettu ja usein myös piiloon jäävä taiteellinen tapa elää maailmassa. Olo kylmänä syysmaanantaina kropassa, halu hipelöidä asioita, maiseman todistaminen tai vaikka mahdollisuus ajatella ja tehdä asioita vapaammin yksin ja muiden kanssa. Onko se sitten ilmaisua vai ei? Ainakin se on taiteellista, merkityksellistä kokemusta. Ennen kaikkea taiteellinen ja luova oleminen ja tekeminen on itselle elinvoimaa. Aika eri tavoin käsitettynä kuin arkiuutisissa, jonka mukaan Suomessa juuri elinvoimaa puuttuu. Vai puuttuuko?
3: Olipa hieno ja hyvä teksti.
2: Taidekasvattaja
3: minussa oli juurikin, että nyt kaikki siellä, ei vain tämä äsken ylös nostettu, niin kirjoittakaa auki, kokeilkaa saada selko omasta taidekäsityksestä. Että ei tarvitse penätä meidän ja etsiä nyt sitä, että mikä on taidetta, mikä ei, vaan että kaikkein upeinta on, että jos jokainen pystyy jotenkin määrittelee itselle, että mitä mulle taide on. Että kun siitä ei ole sitä yhtä oikeaa määritelmää. Totta kai on sitten niinku institutionaalinen taide ja taiteen tutkimus ja tämän sorttinen, niinku, jossa sitä kuuluukin ammatillisesti pyörittää kauhean tarkkarajaisesti, mutta joo, musta olisi upeata, jos jokainen ikään kuin, että no mitä se mulle on ja miksi mä oon niin jyrkästi sitä mieltä, että toi ei ole taidetta.
2: Niin.
4: Monta vuotta siis pohdin itse tätä just tätä aikaisempaa, mistä mä sanoin tuosta näitä dyistä, että siksi en ihasta sitä, että taide on tavallaan just sitä, että sulla on se joku semmoinen niin monimutkikas ymmärrys taustalla. Niin kuin erotuksena saa sitä vähän niin niin naivista estetiikan kokemuksesta, niin kuin, että meillä on tietynlaista taipumusta pitää symmetriaa ja tietynlaisia asioita niin nätteinä vaan just because. Niin sitten mulla on joskus, tästä on varmaan 10-15 vuotta aikaa, mun isoveni Petrin kanssa keskustelin, jos mä selitin sille auki näitä kaiken maailman teorioita ja ajatuksia. Sitten Pete vaan totesi, niin kuin, että niin, että toi kuulostaa ihan fiksulta, mutta niinku, onko oikeasti, niinku, tarviiko tuollaista himmeliä niinku, siihen taiteen kokemiseen? Mm-hmm. Eikö voi vaan niinku, mennä metsään ja katsoa jotain lehteä ja olla silleen, niinku, että onpas kaunis lehti. Tai mennä niinku, katsoa, ottaa jonkun kävyn käteen ja sitten katsoa sitä, että no kuule käpy, sinä olet aika viehättävä. Niinku, tavallaan siis, että sehän on oikeastaan niinku, mahdollinen valinta. Ja mulle tuli mieleen siis tämmöisen D.T. Suzuki-nimisen sen kirjaan ja semmoinen usein siterattu pätkä, missä se itse asiassa siteraa itse siis yhtä toista ajattelijaa. Ja on niin vaikea kiinalainen nimi, että mä en edes muista sitä. Mutta se kuuluu siis suurin piirtein näin, että ennen kuin opin ymmärtämään tseniä, niin vuoret olivat vuoria ja metsät olivat metsiä. Kun opin ymmärtämään tseniä, vuoret eivät enää olleet vuoria ja metsät eivät olleet metsiä. Kunnes sitten lopulta vuoret olivat jälleen vuoria ja metsät olivat metsiä. Ja jotenkin tämä, eikö niin siis tavallaan, että oikeastaan tämä kaikki tämä niin kuin kudelma, mitä me ollaan luotu, niin sekin niin kuin senkin ylittää tämä, mitä tämä on ihan loistava tämä esimerkki, missä luit sieltä. Että vaan se, että sä vaan meet ja sä koet sen asian. Ja se ikään kuin tavallaan se kauneuden kokemus, tai ei kauneuden kokemus. Siis sanotaan, että se esteettinen kokemus. Siis kokemus, jossa on tavallaan niin kuin kaunis, ei kaunis, jonkinlainen niin kuin arvolataus. Niin se on itsessään itse asiassa niin kuin sen tavoittaminen millä tahansa keinolla, niin on se oikeastaan se perustuvanlaatuinen inhimillinen tarve. Ja taide on vaan niin kuin ikään kuin meillä oma himmeli, jolla sitten siihen niin kuin voidaan aika ajoin päästä. Paitsi sitten, jos on niin kuin Peter, niin sitten voi mennä metsään ja katsoa, että onpa kiinni käpy.
1: Tämä oli hyvin sanottu.

0: Uutta kotimaista musiikkia Lasse Havu ja Saan on sut. Palataan vielä pariksi minuutiksi Mimmi Saalastin kotiin. Me ollaan tässä tämänkin illan aikana ainakin sivuttu tuota terapeuttista vaikutusta, joka tämmöisellä itseilmaisulla ja taiteella voi olla. Niin kysyinkin Mimmiltä, että miten itseilmaisu burleskin parissa parantaa hänen elämäänsä ja kenties jopa häntä itseään?
1: No kyllä se just sen ehkä porukan kautta parantaa mun elämää, että tietää, että ei olekaan yksin jotenkin näin outoinen ideoineen ja ajatuksineen, että iso porukka löytyy niin kuin yhteisöstä, jotka jotenkin niin kuin nauttii niistä samoista asioista ja ymmärtää. Ja ehkä niin kuin mua itseäni parantaa siten, että tulee mietittyä asioita nykyään ehkä hyvin paljon laajemmin. Että melkein mikä vaan teema tai näin, niin jotenkin niitä miettii ehkä vähän silleen eri kulmista, koska niihin saattaa tulla sitten sellaisia ajatuksia, että hei, että toihan voi niinku motivoida tai inspiroida johonkin esitykseen. Tai no esimerkiksi mun ensimmäinen esitys, niin sanottu love message-esitys, niin se sai alkunsa just tästä niinku militarisaatiosta, mitä yhteiskunnassa on ja mihin ollaan niinku menty, niin mä koen, että sen tavallaan tuominen yleisön eteen ja yhteisölle, jossa niinku jotenkin osataan katsoa sitä niillä silmin, että mitä hän kertoo tällä ja mitä hän haluaa sanoa, niin oli jotenkin tosi semmoinen iso pieni teko omalla laillaan, että se on niinku semmoinen ikuinen jotenkin rakkauden ylistys ja ehkä niinku semmoinen ihmisyyden ylipäätään niinku kunnioitus, että sitä pystyy nyt sitten jotenkin tällaisilla teemoilla tuomaan esiin niinku niitä arvojaan ja ajatuksiaan.
2: Niin Mimmi, mitä itse asiassa kerrot tai mitä haluat kertoa muille tällä itseilmaisullasi?
1: Ehkä mä haluan, että ihmiset vähän kans pysähtyisi miettimään. Et mähän en voi päättää, mitä he tavallaan näkee, enkä myöskään miten he tulkitsee niitä mun asioita. Eikä esitystä voi ehkä tehdä myöskään, tai mä ehkä en koe, että se olisi mielekästä tehdä niin, että sen tarinan tai sanoman tulisi olla niinku ihan täysin silleen hangattuna kasvoille sille katsojalle, vaan että heidän tulee itse niin kuin tehdä se oma tulkintansa siitä. Mutta ehkä se, mitä nyt sitten itsestäni kerron, niin toivon, että se olisi jotain sellaista, että olen aika monipuolinen toimija ja että siinä näkyisi sitten ne tietyt vahvuudet, mitä mä koen, että mulla on. Ja semmoinen tietty persoona, niin kuin kaikilla esiintyjillä yleensä on kuitenkin se oma, niin ehkäpä sellaista.
2: Onko tämä se sama tarina, jota haluat kertoa itsellesi?
1: Toivotaan. Mä en ole ajatellut asiaa kauheasti. Joo, ehkä näin. Et se on niinku muistutus. Jos mä katson vaikka mun asuja ja kuvia mun esityksistä tai näin, niin se on muistutus sit siitä, että hei, tällaistakin teet, tollaistakin voit tehdä. Ja sekin kosketti jotain. On ihanaa saada palautetta. Et silloinhan sitä niinku tietää, että on löytänyt, joku on löytänyt sen niinku jujun ja ajatuksen tai löytänyt siitä jotain aivan muuta. Ja sitten sitä kautta tavallaan herättää muakin aina, että hei, noinkin sen voi nähdä ja näinkin he koki sen ja muuta, niin sitä kautta ehkä sitten löytää jopa itsestäänkin jotain uutta.
0: Näin sanoi siis burleskiharrastaja Mimmi Saalasti. Mitä ajatuksia herätti tämä Mimmin viimeinen puheenvuoro tässä lähetyksessä?
3: No siellähän oli tämä yhteiskunnallinen ulottuvuus läsnä, että tämä love message, joka oli tällaista militanttia aikakautta kommentoiva. Että, ja sitten toisaalta se, että se on niin, mun korviin on ollut aina hassu kysymys se semmoinen, että mitä taiteilija tällä tarkoitti? Että ihan kuin olisi joku yksi koodi, joka nyt mysteerityyppisesti pitäisi sieltä purkaa ja oikein ymmärtää. Että se on tosiaan niin paljon moniulotteisempaa ja niin kuin, että se ei ole on siinä mielessä kommunikointia, puhuit Lauri aikaisemmin siitä, niin se ei tosiaan ole sellainen, että tässä on nyt tämä yksi viesti, joka sieltä viisas vastaanottaja sen sieltä ymmärtää, vaan se tarkoittaa meille eri asioita ja riippuen meidän omistaustusta.
4: Ursula K. Le Guinhän aikanaan kirjoitti näin, että heti kun kirjailija päästää sen kirjan ulos sieltä kammiostaan, niin se ei ole enää hänen omaisuuttaan, vaan se lukija-omaisuutta. Mm. Ja se lukija sitten tulkitsee sitä just niin kuin hän itse haluaa tulkita. Ja musta se on kiinnostava, siis niin kuin, se on just näin, ja se on kiinnostava ajatus, mutta sitten itse mietin tavallaan siis, että mulla on käynyt useammin kuin kerran niin, että etenkin musiikin kanssa, että mä en välttämättä edes tiedä itse, mitä mä oon sanomassa. Ja sitten kun nämä tuli nämä uudet tekoälysysteemit, mun edellisellä levyllä Songs About Sadnessillä, joka tuli, milloin se tuli toissa vuonna ulos, niin, siinä oli pari sellaista biisiä, jotka oli niinku tavallaan, niin se oli vähän sellaista niinku poliittista kannattavuutta, mutta se oli niin sellaista niinku tavallaan tajunnanvirta dadaa, että mä oikein itse, monta biisiä, no 12 tai jotain, niistä niinku tyyli 9 mä tiedän ihan tasan tarkkaan, mistä ne kertoo, mä tiedän mitä mä oon sanonut, mutta sitten 3 josta mä oon silleen vähän, että mä oikeastaan niinku itsekään ihan tiedän, miksi, mutta sitten mä tykkäsin siitä tavasta, miten ne niinku sanat soi keskenään ja siitä olosta, mikä tulee, kun kuuntelee sitä, niin mä ajattelin, että tämä on kuitenkin tulos levylle. Ja sitten tuli just nämä, olin ruvennut käyttämään näitä tekoälyjuttuja, jos mä laitoin ChatGPT:lle ne sanat. Ja sitten mä olin silleen, niin kuin, mitä tämä biisi, niin kuin, mistä tämä sun mielestä niin kuin kertoo tämä biisi? Ja sitten se alkoi sepustaa siinä sellaista analyysiä. Sitten mä olin, niin, just tota mä tarkoitin, just toi oli se juttu, niin kuin, mikä mulla oli. Niin kuin. Ja, mutta siis tavallaan, että ennen kuin se tuli sieltä niin kuin sen jonkun tavallaan muun toimesta, joka olisi voinut siis olla toinen ihminenkin tavallaan tämä analyysi, niin mä olin silleen, että mä tiedän, että tämä on jännä, että tämä vaan soi nätisti. Mutta sitten kun siihen tuli semmoinen kehys, niin sitten mä olinkin jotenkin, että niin, no toihan oli oikeastaan ihan hyvä selitys. Mutta ehkä se just kuvaa sitä, että just sitä, mitä mä ehkä äsken yritin hapuilla, niin kuin tavallaan, että siinä luovuudessa on se, että siinä on hirveän paljon sellaista asiaa, mistä se tekijä itsekään oikeastaan edes tiedä. Sen niin kuin irti, siksi tavallaan palataan siihen, mitä mä ihan alussa sanoin, että se tarvii sen tilan. Sen irti päästäminen vaatii sellaisen tietynlaisen tavallaan niin kuin ehkä vähän niin kuin aukeamisen ja taaksepäin nojaamisen, että se tulee se tulos sieltä, se jokin, joka ei niin kuin palaudu sanoihin.
3: Se on ihmettely, se on niin kuin tutkimista, että me ei ole mitään printtereitä, jotka vaan tulostaa jonkun valmiin, vaan se on siinä tekemisessä, mikä tapahtuu.
5: Täällä on jo juuri tähän liittyen on tullut kuulijaltakin viesti. Ja vielä tuli mieleen, että Amiksessa opettaja sanoi jotenkin niin, että luovuus ei ole vain sitä, että tekee jotain uutta, vaan se on sitä, että ihminen rupeaa tekemään. Tekeminen sinänsä on luomista, koska siinä silloin luodaan tekijän näköistä, mitä sitten tehdäänkään. Näin kommentoi Minna. Ja se on aika lohdullinen ajatus mun mielestä, koska tänne on myös tullut paljon just viestejä siitä, että näitä paineita siinä omassakin luovuudessa syntyy juuri siitä, että me nähdään koko ajan ympärillämme vain semmoista huippuunsa hiottua lopputulosta ja siihen sitten kun lähtee vertaamaan sitä omaa tuotosta, niin kyllähän siitä mieli menee maahan aika monellakin.
4: Mutta tiedätkö, siis toi on myöskin, se ei pelkästään se, että kun itse aloittaa, vaan se toi on myöskin valkoisen paperin kammoon, niin perustuu itse asiassa tuohon. Eli ei pelkästään se, että vertaa siihen, kun muut tekee huipputuotoksia, vaan myöskin se, että kun on itse saanut jotain kerran valmiiksi, niin seuraavan kerran aloittaminen on niin kuin älyttömän vaativaa sen takia, että niin kuin, mä muistan aikanaan, kun mä olin radun valmiiksi, mä rupesin tekemään väitöskirjaa. Ja mä kesin niin puoli vuotta silleen, että mä aloin kirjoittaa jotain, että mä olin sellainen, että joku jo muinaiset roomalaiset, ne ei ole. No, filosofian historia, ei. Ja mä yritän aloittaa, sitten ei

0: tota. Ja sitten kun päästä siitä taas, niin kun päästä siitä irti ja antoi tavallaan niin kuin sen muiden roomalaisten filosofian historiat ja kaiken sen niin kuin tuuban tullakin siihen ruudulle, niin sitten se vasta alkoi tulla. Ja sitten sen tuuban jälkeen sieltä alkoi kerjytyä auki sitten, niin kuin, että no okei, tämän, tässä 7 sivussa on niin kuin yksi aika hyvä lause, että tuosta voisi lähteä liikkeelle. Ja sitten just se, että vaikka olisi missä kohtaa sitä omaa luovaa tavalla, ihan alussa tai sitten joku tämmöinen ihan huippuluokan niin kuin, guru, niin ensin täytyy uskaltaa olla huono ennen kuin voi olla hyvä.
1: Tai ylipäänsä tehdä.
0: Niin, niin kuin siellä.
2: No tätä mä tässä kanssa pohdin, koska siis jos nyt hetkeksi puhun ihan vaan itsestäni, niin hirveästi rakastaisin tehdä tämmöistä visuaalista luovaa hommaa, mutta mun itsetunto romahti viimeistään sen jälkeen, kun se opettaja oli ensin siellä koulussa parannellut niitä minun piirustuksia ja sen jälkeen, kun kerran kokeilin, että jos piirrän kissan silmät auki, ja sen jälkeen piirrän kissan silmät kiinni, niin kumpi on parempi? Ja se silmät kiinni piirretty oli parempi. Niin totesin, että joku nyt minussa ei niinku tavallaan toimi tässä silmäkynän koordinaatiossa. Niin kysyn vielä että kun esimerkiksi urheilusta usein sanotaan, että se on 5% lahjakkuutta ja 95% ankaraa työtä, niin jos ihan hirveästi rupean puurtamaan, niin vieläkö sieltä ihan kunnon kissa jossain kohtaa?
1: Miksi sun pitää piirtää silmät auki? Miksi se on sulle niinku juttu, että se pitää olla silmäkäsikoordinaatio? Miksi se saa se kehollinen, se silmät kiinni tehty? Nyt kuule, rupeat silmät kiinni taiteilijaksi. Et heti kun nämä radiohommat rupeaa puuduttaa, niin silmät kiinni taiteilija niin. Jenny on sitten uran alussa.
2: Piirtää eläimiä silmät kiinni ja anelee, että joku katsoo niitä lempeällä silmällä.
1: Ei kun niitä katsotaan myös silmät kiinni.
2: Mutta kysyn, kiva kuulla. Mutta siis tämä oli itse asiassa, tänne oli verhottu siis ihan oikeakin kysymys, että kuinka paljon ihminen voi niinku tavallaan kehittyä, jos lähtökohta on niinku oikeasti se, että lahjoja ei ole.
1: No silloin kysytään ihan ensimmäisenä, että pitääkö yksin harjoitella vai voiko siinä olla joku, joka tukee sitä oppimisprosessia. Ja oppimisprosessin tukijoitahan on hyviä ja huonoja. Mm. On niitä, jotka auttaa sua löytämään sitä sun omaa käsialaa, tehdä silmät kiinni tai miten nyt tekeekään. Mutta että monia taiteen lajeja voi oikeasti opettaa, että eihän se, että saa sen aakkoston käyttöön ja sitten lähtee sieltä niin kuin vahvistuu se oma ja pikkuhiljaa niin kuin ei tarvii enää ketään siinä rinnalla kulkijaksi. Että musiikissa se on jotenkin hyvin niin kuin ymmärrettyä ja tunnustettua se sellainen, että joku sanoo, että nyt soitat noin ja sitten näin. Mutta se on ihan muissa taiteenlajeissa samalla lailla, että alkuun voipi auttaa.
3: Niin, otetaan ne kansalaisopistot nyt tässä niin, taas nostetaan esille, että on hyvä systeemi esimerkiksi.
0: Mä haluaisin tuohon vielä niin sanoa siis siitä, että kehittyy mihin. Siis tavallaan se, että kun tämä on kanssa ehkä vähän sellainen niin koko luovuuskeskustelussa, että se, että ajatellaan, että, no, että mä osaan nyt tällaisen jutun, niin kannattaisiko mun niin kuin, sit tätä vähän kehittää, niin kuin, että sitten mulla voisi olla niin kuin Ateneumissa oma näyttely.
2: Niin kuin, no tämä olisi nyt se perimmäinen tavoite.
0: Mutta siis se että kun joka ikinen ihminen pystyy kehittymään tästä, missä me kukin just nyt ollaan, niin paremmaksi. Ja sitten niin tavallaan, niin kuin, mä tykkään tavallaan siinä niin Aristoteleen sellaista eudaimonia-ajatuksista, tällaisesta niin kuin, tavallaan niin kuin, hyvän elämän niin syvyyssuuntaisessa ajatuksessa, sellaisesta niin kuin, oman niin kuin, potentiaalin niin kuin, tavoittamisessa. Niin se, että mikä sun potentiaali on, se, että mihin se johtaa suhteessa jokin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin, niin se on jotain. Ja se on niin kuin, toisarvoista sille, että sun potentiaali on kuitenkin jotain, mitä kohti sä voit pyrkiä. Jokainen silmät kiinni tai auki piirretty kissa, niin vie sua niin kuin eteenpäin kohti sitä, missä sä oot itse kaikista kirkkaimmillasi ja parhaimmillasi. Seuraa siitä mitä tahansa. Että ehkä sellaisen niin kuin utiliteetin ajatuksen sijaan meidän pitäisi olla sellaisen niin kuin hyveen ajatusta tai sellaisen niin kuin tavallaan oman niin kuin potentiaalin täyttämisen ajatusta. Että se itsessään on arvokasta, että sä kasvat ja kehityt siinä. Ja itse asiassa, jos katsotaan niin kuin taidehistorian, joka iso osa niistä, joiden teoksia on siellä Ateneumissa, niitä, jotka on keskittynyt siihen, niin kuin siihen ilmaisuun ja sen kehittämiseen ja sen uuden tekniikan opetteluun ja sen uuden asian. Että et jos nyt niitä piirrät vuoden, niin ne on ihan varmasti niin kuin hienomman näköisiä. Ja sitten se voi olla, että niin kuin tosiaan tämä silmät kiinni piirtäminen onkin joku uusi mieletön tekninen läpimurto, josta tulee sitten maailman mennä.
3: Tässä tuli Jennylle nyt sitten rohkaisu sanoa, ja tähän on hyvä päättää meidän tämän illan keskustelu.
2: Näin on. Aika päättyy, uutiset pukkaa päälle.
3: Kyllä. Kiitoksia Aalto-yliopiston taiteen ja medialaitoksen opetusvastaava Tiina Pusa sekä filosofitietokirjailija ja muusikko Lauri Järvilehto.
0: Kiitos.
1: Kiitos.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ryöpyttää SDP:n esitystä erillisestä puolustusverosta ensi vaalikaudella. Eduskuntaryhmän kesäkokouksessa puhuneen Purran mukaan opposition veromoukari taittaisi veronmaksajan ja yritysten selän. Puolue ei ole valmis nostamaan työn tai yrittäjyyden verotusta.
1: Puolustusveroksi naamioitu työn, yrittämisen ja kuluttamisen veronkiristys, se on pähkähullua. Ja mielestäni Suomen kansalaiset eivät ole näin tyhmiä. Niillä ei edes olisi säästötarpeen kanssa mitään tekemistä, koska demarimaailmassa nämä rahat käytettäisiin jo tehtyjen säästöjen perumiseen. Esimerkiksi rälssille rahat takaisin. Ja tässä on Antti Lindtmanin ongelma. Siinä on pitkälti myös Antti Kaikkosen ongelma. Ei auta se, että on hauska mies, jos ei uskalla tai osaa päättää.
0: Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtex irtisanoo 117 työntekijää Kajaanin Otanmäen tehtaaltaan. Yhtiön mukaan taustalla on päätös, jolla se suljettiin ulos Helsingin uusien raitiovaunujen tarjouskilpailusta. Toukokuussa alkaneiden muutosneuvottelujen seurauksena yhtiö voi lisäksi toteuttaa kohdennettuja lomautuksia. Otanmäen tehtaalla on noin 600 työntekijää. Elokuun sateet ovat helpottaneet kuivuustilannetta Suomessa, kertoo Suomen ympäristökeskus. Kuivuus jatkuu silti etenkin Itä-Suomessa ja pahiten kuivuudesta ovat kärsineet Päijät-Häme, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala. Pohjavesi on alueella paikoin poikkeuksellisen alhaalla. Pitkittynyt kuivuus voi kuivattaa yksityiskaivoja ja heikentää kaivoveden laatua.
2: Kello 20 Yle Uutiset meille toimitti Heidi Himmelä ja nyt olisi vuorossa säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja keskiosassa on poutaa, pohjoisessa tulee joitakin sadekuuroja. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa, päivällä itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja Pohjois-Karjalassa mahdollisesti joitakin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 40 astetta, lännessä mahdollisesti hallaa. Päivän ylin 18-23 astetta, lämpimintä lounaassa. Tuuli heikkenee. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja Lapissa yöllä joitakin sadekuuroja, päivällä lähinnä Kainuussa. Yön alin lämpötila on 30 astetta, Pohjois-Lapissa paikoin hallaa. Päivän ylin 15-20 astetta, Pohjois-Lapissa 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.

0: Kello on 3,5 minuuttia yli 20. Kuuntelet Radio Suomen iltaa. Ihmisten ilta saatiin tuossa aika kivasti pakettiin. Jenny Lehtinen, Anna Keränen täällä vielä kuitenkin tämmöisellä jälkilöylyillä.
1: Joo, puhutaan varmaan tässä vielä tunnin verran jonninkin tason intensiivisesti luovuudesta, itseilmaisusta, taiteesta, kaikesta siihen liittyvästä. Joku tänne kommentoi omankin lempilauseen, että kaikessa luomisessa pätee, kun itse tekee, niin saa mitä tulee.

0: Minä Irina ja Pokka. Pari liikennetiedotetta, joista ensimmäinen liikennetiedote onnettomuudesta tielle 749 Uusi-Kaarlepyyhyn. Tarkempi paikka paikasta Chelmussen 2,8 kilometriä rautatien tasoristeyksen suuntaan. Tie on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Siis tie 746 Uusi-Kaarlepyy ja tarkempi paikka paikasta Chelmussen 2,8 kilometriä rautatien tasoristeyksen suuntaan. Tie on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Ja toinen liikennetiedote on tilanne ohikuittaus tielle 2 Forssaan, tarkempi paikka välillä Pilvenmäen liittymä, Paavolan liittymä. Siellä on nyt tilanne ohi. Siis tie 2 Forssa ja Pilvenmäen liittymän, Paavolan liittymän välinen tieosuus. Siellä tilanne nyt ohi.
1: Ihmisten illan jälkilöylyjä tässä elellään ja semmoinen asia jäi esimerkiksi tuossa äskeisessä keskustelussa käymättä läpi on tämä vähän niin kuin ympäristö ja sitten se yksilön oma luovuuden muoto. Miten esimerkiksi Anna sulla, kun burleskia ryhdyit harrastamaan, niin kauhistuiko kukaan? Edes vanha täti. Nyt siellä sitten meidän likka alkoi strippaamaan. Kyllä. Voi luojani!
0: Ei ainakaan päin näköä kukaan sanonut. Mm. Mutta on saattanut hyvinkin kyllä varmasti joku ajatella, että jaha, mikähän tämä poikku nyt on.
1: Siellä se sitten Gentleman's Clubillaan
0: tämmöistä ruvetaan
1: tangossa roikkumassa.
0: Harrastamaan. Niin. Joo, ei ole tullut. Enemmänkin siis jotenkin on miettinyt. No okei, heitä nyt sulle ensin vastakysymyksen. Onko sulla tullut mitään tämmöistä, että joku olisi paheksunut jotenkin jotain sinun luovaa ulostulokanavaa, että nyt ei ole hyvä?
1: Ei, enemmän on ollut semmoista ammatillista paheksuntaa, mutta ei ehkä luovuuden puolelta. Mutta sitten kyllähän tämmöinen kun yksilö alkaa toteuttamaan itseään. Niin sehän kyllä kuitenkin säteilee sinne ympäristöön myös niin kuin monin tavoin. Tuossa aikaisemmin oli puhetta jo siitä, että tämmöiset ihmiset, jotka luo käsillänsä jotain konkreettisia asioita, tauluja, esineitä, käsitöitä, mitä tahansa, niin kyllähän niitä aika usein lähtee virtaamaan sitten siihen ympäristöönkin. Mm. Että niitä annetaan lahjaksi, niitä annetaan tuliaisiksi, niitä annetaan vähän niin kuin mennen tullen. Ja minkä verran... Mikä on niin kuin oikea tapa arvostaa esimerkiksi tämmöistä lahjaksi saatua toisen ihmisen luovuuden tuotosta?
0: Niin, tai se, että arvostaa sitä, että sitä vähän niin kuin pakottaa tulemaan sinne katsomaan sitä tanssishouta tai
1: burleskiesitystä tai
0: teatterilaulua. Jos on kesäteatterissa mukana, niin
1: bändin keikkaa.
0: Pakotetaan vähän niin kuin ne läheiset sitten tulemaan. Että ne on niin kuin osa sitten sitä sinun itseilmaisua ja sitä luovuutta ja haluat, että ne muut sitten vaikka vähän väkipakolla otetaan matkaa sinne. Mm. Että nyt täytyy tulla nytten katsomaan.
1: Niin. Mm. Käytkö itse tämmöisissä ystävien esityksissä ja näytöksissä ja bändikeikoilla? Ja...
0: Käyn, jos aikataulut antaa myöten. Joo, jos aikataulut antaa myöten, niin käyn. Mutta sitten jos on jossain tosi kaukana, niin se on sitten monesti vähän jää käymättä.
1: Entä lahjaksi saatu koko taide tai käsityö? Jos ei se osu omaan silmään tai makuun ollenkaan, niin mitä teet? Tämä on osoitettu tämä kysymys kuulija myös
0: kaikille.
1: Sinulle.
0: Juuri näin. Niin. 0401455666. Jos se tädin valaama savimaljakko ei välttämättä hivele silmää, niin mistä se sitten löytyy? Tädin vierailun aikana se totta kai löytyy pöydältä, mutta mistä se sitten sen muun ajan löytyy?
1: Mm. Ja sitten taas se, että mä huomaan, että sen takia, että itse on saanut aika paljonkin tämmöisiä käsityölahjoja yllättäen ja pyytämättä, ja toki siis kaikkia pyrin arvostamaan, mutta sanotaanko nyt, että se ihminen, jota äidikseni kutsun, niin hänellä oli jossain kohtaa tapana tehdä minulle semmoisia jämälanka-asioita. Että hän vaan otti jonkun langan ja alkoi tehdä siitä jonkun paiden, jos lanka loppu kesken, niin hän teki vaan erivärisen yläosan. Ja se ei nyt vaan niinku ollut silleen nuorelle ihmiselle mieluisaa. Niin tästä ehkä oppineena itse tosi paljon aina varmistelen, että jos meinaan jollekin jonkun käsityön antaa, että se on varmasti mieleinen.
0: Mm. tämmöisiä asioita saatte kommentoida nyt. Ja muutenkin, jos jäi hampaan koloon vielä jotakin tuosta edellisestä keskustelusta taiteilijuuteen.
1: Löydit itsestäsi uuden luovan puolen. Niin. Esimerkiksi ymmärsitkö, että jokin tekemäsi asia onkin, lähentelee taidetta, niin kerro se meille.

0: Nena soi siinä.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Te must jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.

0: Hadaway, eli Hadda Väinö, niin kuin me leikkisesti sanottiin aikoinaan.
1: Ai, no, se oli kyllä hauskaa huumoria.
0: Hauskasti sanottu. What is love oli tuossa nyt se ihmettelyaihe. Meillä oli vähän semmoista ihmettelyaihettakin tuossa aikaisemmin, että what is art? Mutta että ehkä me nyt ei siihen keskusteluun enää sen enempää nyt sitten mennä. Mm. Mutta joka tapauksessa, kun tässä itseilmaisusta luovuudesta on puhuttu, niin myös sitä rajanvetoa sen taiteen ja semmoisen puuhastelun välille koitettiin myös löytää. Mutta teiltä on tullut paljon viestejä. Kiitos tosi paljon kaikille, jotka olette osallistunut tänään meidän luovaan keskusteluun.
1: Pekka muuten laittoi vielä tästä, kun vielä nyt otit esiin kuitenkin tämän what is art puolen, että mitä se taide on, niin Pekka laittoi viestiä, että taiteen ymmärtäminen. Edesmennyt ystäväni Martti Aiha sanoi, kun kerroin, että en oikein ymmärrä taidetta. Martti sanoi, että ei taidetta tarvitse ymmärtää, se pitää kokea. Joko hyviä fiiliksiä tai sitten negatiivisia. Tähän taiteilija on pyrkinyt, että ihmiset kokee teoksen.
0: Mm. Joo. Kyllä tämän allekirjoitan.
1: Mm. Että ei tarvitse ymmärtää, mutta jonkunlainen kokemus siitä taiteesta tulee.
0: Joo. Mutta miten sitten semmoinen luovuuden tuska? Tänne laittoi yksi kuuntelija, että luovuus on tuskaa, kun suunnittelee ja luova ihminen ei vaan jaksa aina tehdä. Luovat ihmiset kulkee välillä syvissä vesissä. Mm. Sitten hän on laittanut tosi kauniita kuvia. Hän on itse nämä suunnitellut, näin ymmärrän. Koruja Lapista on parinkin kuvan verran tänne laitettu. Mutta niin se luovuuden tuska. Olisiko siinä jotenkin, tokihan sitä, no tuossa oli puhetta siitä tyhjän paperin pelosta jo aikaisemmin, mutta että voisiko se jotenkin olla silläkin tavalla, että siinä vaiheessa, kun se luovuus ja se itseilmaisu ehkä muuttuu enemmän semmoiseen suuntaan, että se on, siitä tulee sulle elanto, niin onko se ehkä se tuskaa jotenkin silloin lähempänä, kun siitä poistuu tavallaan se, että teenpä tätä huvikseni tässä.
1: Vaan vapaasti se, että sulla, silloin, niin, kun haluan.
0: Sulla on pakko tehdä, että sitä rahaa tulee.
1: Panokset on kovemmat. Ja kyllähän se, no vähän niin kuin tuossa nyt, aikaisemmin ehdotin tätä, että mitä luovempi on, sen vähemmän taipuu sääntöihin. Ja sitten taas mitä kaupallisempi on, niin sen enemmän niitä sääntöjä tulee. Mm. Että silloin, kun sitä elantoa pitää siinä luovuuden kautta saada, niin kyllä se tiettyjä reunaehtoja sinne asettaa, mikä voi sitten myöskin sitä luovuutta hillitä ja hallita ja heikentää.
0: Ja muuttaa tuskaksi.
1: Mm. Ja sitten just se, että kuinka paljon sit siinä kohtaa, kun on elanto kiinni siitä omasta luovuudesta, niin pystyy järjestämään enää sitä semmoista aikaa ja tilaa ja ehkä vielä siihen päälle sitä uskallusta. Et silloin, kun siitä ei ole leipä kiinni, niin silloin voi tehdä ihan hullujakin juttuja ja tarttua ihan semmoisiin ideoihin, mihin sitten taas siinä kohtaa, kun pitäisi ikään kuin olla vähän varman päälle, niin ei enää ehkä pysty tarttumaan. Ja semmoinen on aina semmoisia ehkä pieniä tikarin iskuja sille luovuudelle.
0: Herättääkö tämä jotain erityisajatuksia? Viestikanava on auki tähän suuntaan WhatsAppin kautta 0401455666.

0: Uutta musiikkia Kuumaalta. Tuun vielä himaan.
1: No kiva tietää. Mm. Kunhan et sitten herätä, kun tuut. Että oven hiljaa avaat.
0: Joo, etkä sitten kävele kantapäillä.
1: Etkä ala muuten sitten mitään pekonia uunissa tekemään silloin yöllä kahdelta.
0: Etkä varsinkaan unohda sitä sinne, että sitten joutuu heräämään siihen palovarottimeen. Hei, taideviestejä saa meille laittaa edelleen, mutta Jenny, haluaisin sanoa sanasen Saimaan norpista.
1: No niin, sano.
0: Tässä on itse asiassa useampikin sana. Nimittäin Yle uutisoinut tuossa muutama tunti sitten, että Metsähallitus haluaa Suomeen 170 Saimaan norppaa lisää. Ja siihen on nyt saatu rahaakin EU:lta. Tämmöinen Life SOS-hanke, jossa vähennetään poikais- ja pyydyskuolleisuutta, kehitetään kalastusmenetelmiä, laajennetaan keinopesäverkostoa. Tässähän on kesän aikana kuultu tosi ikäviä uutisia, että kuuttaja on jäänyt pyydyksiin. Jo, nyt en ole ihan varma, että olisiko 13 suunnilleen ainakin ollut näitä tapauksia. Tosi, tosi ikäviä juttuja. Mutta nyt tämmöinen EU-hanke pistetään kuule käyntiin ja vuosi 2032, niin siihen mennessä yritetään sitten saada tuota norppamäärää 530 yksilöstä 700 yksilöön.
1: Nonni. Sittenhän niitä olisi norppia joka luodolla.
0: Kyllä, köllöttelemässä siellä saadaan monta norppaliveä käynti.
1: Me edelleenkin norppa, tämmöinen Saimaan norppa kyllä sydämessäni aiheuttaa hempeän läikähdyksen, koska olen tämän kertonut aikaisemminkin, mutta veikkaan, että ei sitä kaikki ole kuulleet. Kävin tuossa kesällä tuolla Korkeasaaren villieläinsairaalassa vierailulla. Ja siellä sitten käytiin läpi näitä kaikkia eläimiä, mitä siellä hoidetaan. Ja siellähän sitten aika usein hoidetaan näitä harmaahylkeiden kuutteja, jotka ovat jollain tavalla eksyneet sitten väärään paikkaan ja nälkiintyneenä pyörineet siellä. Ja kävi ilmi, että tämmöisen pikkuhallin letkuttaminen, eli tämmöinen letkuruokinta, mikä pitää tehdä useamman kerran päivässä siinä kohtaa, kun he vielä eivät osaa syödä kunnolla semmoista kiinteämpää ruokaa, niin se on aikamoista puuhaa, koska kun halli vähän voimia saa takaisin, niin sepä pistää kampoihin oikein kunnolla.
0: Oi.
1: Ja tämä homma ei siis voi olla kenenkään yksittäisen työntekijän velvollisuus.

koska se on sen verran raskasta puuhaa painia sen kuutin kanssa siellä. Eli sitten siinä on sellaiset työvuorolistat, että kuka vuorollaan joutuu painimaan hallin kanssa. No sitten kerran sinne oli tuotu tämmöinen saimaannorpan kuutti paikalle. Ja sepä oli aivan erilainen luonteeltansa. Että se oli sillä tavalla, että ei minulle halutaan laittaa letku suuhun, no tänne vaan näin, Se oli ollut aivan semmoinen niin kuin pikkunen semmoinen vaan lalalaa tyyppi. Ja sitten kun myöhemmin oli tuolta Saimaan suunnalta kyselty, että hei, että jos meilläkin tulee tämmöinen tilanne, että on justiinsa näitä saimaannorpan kuutteja hädässä, että voitaisiko me tulla sinne opettelemaan sitten näiden harmaahylkeiden kuuttien kanssa sitä letkutusta, niin eläinlääkäri oli kuulemma sanonut, että te voitte harjoitella pehmoleluilla, että ne on ne saimaannorpan kuutit sen verran pehmosempia luonteeltansa ja toimiltansa, että ei tarvitse.

0: Radio Suomi.
1: Onkohan siellä semmoinen joku vaade, että pitää nostaa penkistä tietyn verran ennen kuin päästetään harmaa hylkeen kuutin kanssa
2: treenaamaan. Ne on muutenkin kuulemma semmoisia kavereita, että siinä kohtaa, kun ne sitten vähän kasvaa ja saavat voimia, niin ne on ruokailussakin silleen, että jaha, minä syön ensin kalat ja sitten minä voin syödä hoitaja sinut siihen päälle. Että ne on aika jäyhää sakkaa.

0: Mariska ja pahat sudet, se oli Kukkurukuuho. Tie 746, Uusi Kaarlepy ja tarkempi paikka paikasta Chelmussen, 2,8 kilometriä rautatien tasoristeyksen suuntaan. Siellä tilanne on nyt muuttunut, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus. Suuntaa tässä ei ole määritelty, mutta siis tie 746, Uusi Kaarlepy, tarkempi paikka paikasta Chelmussen, 2,8 kilometriä rautatien tasoristeyksen suuntaan, eli siis suunta on määritelty. Siellä ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

0: Se oli Rollarit ja In the Stars. Tuollahan sanotaan aina Amerikoissa, että pitää tähdätä tähtiin, niin sitten laskeutuu kuuhun. Ja sitten meillä sanotaan, että se, joka kuuseen kurkottaa, niin se katajaan kapsahtaa. Varmasti moni tätäkin miettii siinä, kun itse ilmaisua harrastaa tai tuo muiden näkyviin.
1: Niinpä. Hei, tänne on tullut myöskin vinkki kuulijoille tästä taiteen kokemisesta. Opi kuuntelemaan klassista sivusto Helsingin kaupunginorkesterin sivujen alla. Sieltä löytyy avaimia musiikin kuunteluun, mikäli näitä joku kokee kaipaavansa. Mutta kuten aiemmin mainittiin, pelkkä sitaateissa taiteen kokeminen riittää. Mutta kyllä se tuo tietysti semmoisia uusia avaimia siihen taiteen kokemiseen myöskin. Kun tuossa nyt aikaisemmin jotenkin jäi ehkä semmoinen mielikuva, että vain yksi lapsistani osaa tehdä taidetta ja muut pidetään kaapissa, niin näinhän ei ole, vaan jokaisella on oma taiteenalansa, jossa loistaa, ja yksi on kovan luokan klassinen pianisti ja minulle kovasti kuunteluttaa sitä klassista musiikkia ja opettaa sieltä asioita, niin kyllä se on tosi paljon avartanut sitä kokemusta siitä musiikin kuuntelusta, kun tajuaa se, että tämä onkin nyt tämä osa tästä musiikista ja tämä on nyt se päämelodia, mikä tässä toistuu kerta toisensa jälkeen. Tässä piti kuunnella näitä viuluja ja niin kuin teetkö silleen, että kyllä se myös niin kuin se tietty taito kokea taidetta.
0: Niin.
1: Tuottaa siihen lisäarvoa. Jos sellaista kaipaa, niin kannattaa opetella.
0: Niin, jos syventyy siihen asiaan. Ja esimerkiksi tuolla Instagramissa on törmännyt viime aikoina muutamaankin tämmöiseen sivustoon, jossa on ihan tämmöistä siis klassisia maalauksia. Siellä kerrotaan niin kuin vielä niin kuin enemmän, kerrotaan kaikkea taustaa siitä ja juuri siitä ajasta, kun tämä on tehty ja mitä kaikkea silloin oli meneillään ja miten se vaikuttaa tähän, että tässä nyt tämä keltainen valo, joka täältä tulee, niin tämä kuvastaa nyt sitten kenties tätä ja tätä kolera-aikaa, tämän tyyppistä. Joo. Että sitten siihen heti tulee silleen, että okei, en olisi koskaan aikaisemmin. Ei sitä tule ajatelleeksi niin ehkä syvällisesti, että kaikilla niillä pienillä yksityiskohdilla, niin niillä on ehkä joku semmoinen aikaan sijoittu merkitys tai tarkoitus, että mitä ne kuvastaa siinä maalauksessa.
1: Ja joskus just esimerkiksi, mitä taiteilijan elämässä on ollut käynnissä siihen aikaan, onko ollut esimerkiksi sairautta tai menetyksiä tai jotain muuta, niin nekin siellä usein näkyy. Mutta se, mistä meidän pitää puhua nopeasti, oli Lissun viestiin liittyvä asia, nimittäin Lissu on laittanut viestiä, että sukurasite on kanssa tietynlainen paine omaan tekemiseen. Helposti verrataan kuuluisan perheenjäsenen tekemiseen, ja tämä on kyllä aivan varmasti aika iso juttu monessakin perheessä ja suvussa, josta esimerkiksi vaikka yksi tosi kovan luokan taiteilija löytyy, tai kenties useampiakin, niin kyllähän sinne sitten, kun sattuu osumaan seksi vähälahjaisemmaksi suvun jäseneksi. Tämä vähälahjaisuuskin on väärä sana, mutta sanotaan, että jostain syystä menestystä ei tule niin samalla tavalla.
0: Niin, ja sitten se, että ja jos sitä menestystä sitten ehkä tuleekin, niin siinä saattaa olla sitten tämmöistä nepotismisyytettä.
1: Joo.
0: Tai ajatellaan,
1: eihän
0: että
1: toi muuten nyt kummonen olisi, mutta katso sukunimeä, sillähän se ratsastaa. Joo. Ei ole helppoa olla, olitpa sitten taitava tai et, tai menestynyt tai et. Ja sitten varsinkin ehkä vielä usein on semmoista painetta lähteä tekemään sitä, mistä meidän suku on esimerkiksi kuuluisa, vaikka se ei välttämättä olisi se niin kuin oma intohimo.
0: Niin, onneksi en ole kuuluisan suvun Vesa.

0: Radio Suomen tiistai-illassa soi Epunormaali, nyt reppu jupiset, riimisi rupiset, kello on 20.50. Ja sitten tilanne ohikuittaus tielle 746 Uusikaarlepyyhyn paikasta Chelmussen 2,8 kilometriä rautatien tasoristeyksen suuntaan. Siellä on nyt tilanne ohi. Siis tie 746 Uusikaarlepyy, siellä tilanne ohi.
1: Eikö se alkanut olemaan sitten siinä, Anna, meidän yhteinen taival tämän luovan elämän osalta?
0: Tämän jälkeen ei mitään luovaa, ei minkäännäköistä itseilmaisua.
1: Minä alan laskea matematiikkaa ja...
0: Kyllä, täyttelen Excel-taulukoita.
1: Minä piirtelen viivoja, mikä se oli se, mihin ne laitettiin, X ja Y. No sinne tiedät.
0: Elää kysyä multa matematiikkaan liittyviä asioita. Jospa Jenny lähtee nyt
1: pois.
0: No minä menen pois. Viettämään tiistai-iltaa muille
1: maille. Mukavaa iltaa minun puolestani kaikille. Minä menen nyt.

0: seurana on myös Kanye West ja American Boy.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mut tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
0: 4,5 minuutin kuluttua kello lyö 21. Silloin vuorossa Yle Uutiset ja uutisten jälkeen Urheiluradio. Tämä on Dingo. Ja tuttu Jytke, Levoton tuhkimo.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Sisäministeri Mari Rantanen pitää perusteltuna, että paljon julkisuutta saaneet poliisin voimankäyttöön liittyvät tapaukset selvitetään perin pohjin. Rantanen kommentoi asiaa perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa. Viimeisimpänä julkisuudessa on puitu tapausta, jossa Espoossa poliisi käytti etälamautinta rinnekotipalvelutalossa noin 50-vuotiaaseen mieheen. Mies kuoli myöhemmin sairaalassa. Rantanen toivoo, että palvelutalon toimintaa selvittää myös ulkopuolinen taho.
1: Meillä on ollut muutamia tilanteita, joista nyt aivan asianmukaisesti on esitutkinta käynnissä ja niissä sitten selvitetään tietenkin se, että mitä on tapahtunut ja onko poliisin toiminta ollut kaikkien normien mukaista näissä.
0: Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n johtaja John Ratcliffe on vieraillut Moskovassa, kertovat yhdysvaltalaismediat. Amerikkalaisen CBS Newsin mukaan Ratcliffellä oli Moskovassa tapaamisia. Aiemmin päivällä raportoitiin, että Latvian Riasta lähtenyt amerikkalainen sotilaskone on laskeutunut Moskovaan. Venäjä ja Yhdysvallat eivät ole toistaiseksi kommentoineet tietoja. Iranin ja Omanin ulkoministerit ovat keskustelleet Hormusin salmen miinanraivauksesta ja aikeista avata laivaliikenteelle väliaikainen reitti salmella. Omanin ulkoministeriön mukaan neuvottelut lopullisen ratkaisun löytämiseksi vielä jatkuvat. Iran on käytännössä valvonut liikennettä salmessa siitä saakka, kun Lähi-idän sota alkoi helmikuun lopussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on väittänyt omassa sosiaalisessa mediassaan, että kaikki miinat salmen kansainvälisiltä vesiltä olisi jo raivattu.
2: Uutisten jälkeen vuoroon Urheiluradio, toimittajana Maija Kautto. Miesten superpesiksessä Joensuun Maila kavensi puolivälierissä otteluvoitot Sotkamon Jymyä vastaan 1-2, kun se haki voiton Sotkamosta jaksoin 1-0. Myös Pattijoen urheilijat pani kampoihin kolmannessa puolivälieräkohtaamisessaan Vimpelin vetoa vastaan. Se vei avausjakson juoksuin 4-3. Vimpeli kuitenkin voitti toisen jakson selvin 7-2 lukemin ja vei nimiinsä myös supervuoroparin. Näin Vimpeli jatkaa välieriin. Ja tiukka oli myös kolmannessa otteluparissa. Kouvolan pallonlyöjät vei avausjakson, mutta Kiteen pallo punnersi toisesta jaksosta 1-0 voiton. Supervuoroparissa Kouvola onnistui kotiutuksissa kertaalleen ja kun Kitee jäi juoksuitta, voitti kotijoukkue 2-1 ja etenee näin niin ikään välieriin. Ottelun ratkaisut Kouvolan Elias Pitkänen oli tyytyväinen, että joukkue sai sarjan katkaistua heti ensimmäisen tilaisuuden tulleen.
3: Kaveri antoi kyllä hyvän vastuksen tänäänkin, että ei ollut helppoa missään kohtaa, varsinkin toinen jakso, niin oli meillä sisältä nihkeitä, se oli myös kaverin hyvyyttä, mutta hyvä, että saatiin ratkaisu tähän, ei tarvitse huomioon lähteä Kiteelle.
4: Teillä on välierät edessä, se on ollut välillä vähän tiukka paikka, miten se selätetään nyt?
3: No itse on ollut mukaan 2 vuotta, että siihen on, se on vasta oma kokemus, mutta kyllä me ollaan kaikki vuoden vanhempia kokeneempia taas, että meillä on nuoria kavereita mukana, että kyllä huomaa esim. Vartaman Patrik pelaa elämänsä kautta tällä hetkellä, että yksilöt kun nostaa tasoa, niin sitten se muihinkin vaan tarttuu, että ei saatu kuin yksilöstä, kun jokainen petraa pikkusen, niin siitä se lähtee.
2: Laura Arfman haastatteli. Sotkamo ja Joensuu pelaavat seuraavan kerran jo huomenna ja ottelusarja on edelleen katkolla Sotkamolle. Moukarin heiton tuore Euroopan mestari Silja Kosonen ja seiväsypyn hopeamitalisti Vilmal Heltälä ovat mukana Suomen joukkueessa viikonloppuna käytävässä yleisurheilun Ruotsi-ottelussa. Urheiluliiton mukaan maratonin EM-kultaa napanneen Alisa Vainion mahdollinen osallistuminen 10 000 metrin kisaan selviää tulevina päivinä. Kisaan on nyt nimettynä vain 2 suomalaisurheilijaa ja Vainiolle on paikka joukkueessa. Yleurheilun asiantuntija Jesse Jokinen on tyytyväinen joukkueen kokoonpanoon.
5: Ehkä ekana tulee mieleen kuitenkin se, että Suomella on mun mielestä tosi vahva joukkue jalkeilla, että siellä on niin kuin listoilla lähes poikkeuksetta niin ihan kaikki paikalla, Suomen parhaat paikalla, ketkä nyt vaan terveenä on, että siitä tyytyväinen, että ehkä tällaisena muutamana nostona, ketä nyt on pois, että vaikka Oliver Helander oli ja Mikko Lampinen ja Tuomas Heikkilä, ja sitten Ilona Mononen oli vain 5 000 T3-tunnin esteessä, aika vähän tällaisia niin poisjääntöjä, toki loukkaantumisia ja muuten, mutta niin kuin, että hyvällä rosterilla ja sitten tietenkin meidän EM-menestyjät Birminghamista, Vilma Heltellä, Silja Kosonen. Ja sitten jos saataisiin vielä Alisa Vainiokin kympille, sillä se portti jäi auki, niin siinä varmasti ne kohokohdat sitten. Et eiköhän siellä, jos Euroopan mestaruuskin olisi pärjäs, niin pärjää Ruotsi-ottelussakin. Onhan tämä hyvin tai eri tyylinen, eri henkinen kilpailu urheilijoillekin, että päästään niinku selkeimmin vielä joukkueen, että joka lajista siellä se kolme urheilijaa, kun Suomestakin on, niin siinä heti oman lajin paikalla on se useampi niinku suomalainen, ja just joukkueena mennään, niin kyllä siinä on aina erilainen meininki, ja sitten tavallaan ehkä vielä enemmän siinä tulee tämä Suomi vastaan Ruotsi, että ollaan niinku mies miestä vastaan tai nainen naista vastaan, että välttämättä se nyt just tuloksen kovuuskaan ei ole se niinkään merkittävä juttu, vaan se, että saadaan ruotsalaisia jätettyä taakkeen, niin kyllä mun mielestä se on tässä aina se hieno piirre, ja mun mielestä nyt näkyy se, että suomalaisiakin on noin hyvin kärkiurheilijoita paikalla, niin tapahtumaan silleen niin kuin arvostetaan ja halutaan tulla edustamaan Suomea ja halutaan päästä kotiyleisöön eteen.
2: Ruotsi-ottelua voi seurata viikonvaihteessa Ylen kanavilla. Pyöräilyn Espanjan ympäriajo päästiin eilisen Raikkuuron jälkeen jatkamaan, ja etappivoittoon ajoi kisaa johtava suurin ennakkosuosikki Tadej Pogacar. Hän repäisi etapilla eron muihin kärkikuskeihin ja kasvatti kokonaiskisassa johtonsa lähes 3,5 minuuttiin. Pogacar hakee ensimmäistä Espanjan ympäriajon voittoaan, ja tuo kisahan päättyy 13. syyskuuta Granadaan. Samaan aikaan Ranskassa ajetaan Tour de l'Avenir, eli alle 23-vuotiaiden Ranskan ympäriajoa, ja tuolla Suomen Kasper Borremans nappasi vuoristossa ajetulla 6. etapilla voiton. Tuo kisa päättyy huomenna. Urheiluradio palaa ääneen taas tunnin kuluttua.
6: Maija Kautto toimitti edellä Urheiluradion. Kello on 7:21. Tilanne ohi, kuittaustielle 1 Lohjalle ja tarkempi paikka välillä Orosmäen tunneli, Lehmihaan tunneli. Siellä oli aiemmin tilanne päällä ja liikenne ohjattiin kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle, mutta nyt tilanne on ohi. Siis tie 1 Lohjalla, tarkempi paikka välillä Orosmäen tunneli, Lehmihaan tunneli. Siellä aiemmin liikenne ohjattiin kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle, mutta nyt tilanne on ohi.

Kuuntelet Radio Suomen iltaa. Jos ihmisten ilta meni tältä tiistailta ohi, niin suosittelen suuntaamaan tuonne Yle Areenan puolelle. Meillä Jenny Lehtisen kanssa oli jututettavana Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksen opetusvastaava Tiina Pusa sekä filosofi, tietokirjailija, muusikko Lauri Järvilehto. Ja heidän kanssaan saatiin kyllä hyvä kattava keskustelu luovuudesta ja itseilmaisusta. Ja haluan vielä erikseen kiittää kaikkia teitä, jotka laitoitte viestiä tuohon keskusteluun liittyen. Ja kiitos kaikista hienoista kuvista, joita laitoitte teidän kättenne töistä ja sielustanne kummunneista luovista tuotteista. Niitä oli ilo katsoa. Anna Keränen toivottelee hyvää tiistai-iltaa.

Siinä me Jusuvas ja tahdon sinut. Tiistai-iltaan saatiin surullisia uutisia musiikkimaailmasta. Ihan hetki sitten tulleen tiedon mukaan yhdysvaltalainen countryn kuningatar Dolly Parton on kuollut. Perhe kertoo tästä kuolemasta Partonin virallisella Facebook-sivulla. Hänhän oli menestyneimpiä amerikkalaisia populaarikulttuuritähtiä ja syntyi vuonna 1946 Tennesseen Sevierville'ssä. Parton muutti 18-vuotiaana amerikkalaisen countrymusiikin mekkaan Nashvilleen ja alkoi niittää mainetta lauluntekijänä. Hello, I'm Dolly-niminen levy julkaistiin vuonna 1967.

Dolly Parton ja I Will Always Love You. Hetki sitten tulleen tiedon mukaan yhdysvaltalainen countryn kuningatar Dolly Parton on kuollut 80-vuotiaana. Artistin urahan lähti huimaan nousuun tuossa 70-luvun puolivälissä. Se Hello I'm Dolly julkaistiin vuonna 67, mutta 70-luvun puolivälissä juuri äsken soitettu I Will Always Love You, Love is Like a Butterfly ja myös Jolene nousivat listojen kärkeen. Kevyet mullat Dolly.

Lepää rauhassa, Dolly Parton. Siinä kuultiin Jolene. Ja hei, jos jollakulla on joku Dolly Partoniin liittyvä muisto, niin tottahan toki sen voit vaikka jakaa kanssani ja kaikkien muidenkin radion äärellä olevien kanssa. WhatsApp-numero on 0401455666.

Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

siinä duetoivat Vesalo ja Olavi Uusivirta, se oli kipeä. Kuten tuossa äsken kerroin, suru-uutinen saavutti. Ikoninen laulaja Dolly Parton on menehtynyt 80-vuotiaana. Ja Yle nettisivuilta voit käydä löytämässä muun muassa Pekka Laineen Ihmemaa podcastin, jossa käytiin tammikuussa läpi Dolly Partonin pitkää uraa. Tämä siis löytyy ihan tuolta, kun menet osoitteeseen yle.fi. Ja Radio Suomen musiikin erikoisohjelmissa Dolly Partonia tullaan nyt sitten tällä viikolla muistelemaan.

Siinä soi Him, eli His Infernal Majesty ja The Funeral of Hearts. Kello on 21.31, kuuntelet Radio Suomen iltaa. Meillä on tullut muutamakin viesti tuonne WhatsAppiin, jossa kysellään, että onko jotain häiriötä, kun ei muun muassa ole uutisia päässyt Areenasta näkemään. No nyt olen saanut tällaisen tiedon, että Yle Areenan lähetyksessä tosiaan on ongelmia ja asiaa selvitellään parhaillaan.

9 jälkeen illalla lähetykset eivät ole toimineet kaikilla. Eli siis jos sulla on siellä omassa laitteessa häikkää, et saa areenaa käyntiin tai se toimii jotenkin muuten omituisesti, niin tässä nyt on kyseessä sitten isompi häiriö. Tämä ei ole sinun laitteesi vika.

Se oli Stig, Nix ja Nax. Tuossa puoli tuntia sitten musiikkimaailman suru-uutinen saavutti. Yhdysvaltalainen countryn kuningatar Dolly Parton on kuollut 80-vuotiaana. Ja ohjasinkin teitä jo tuonne Yle nettisivulle. Sieltä löytyy materiaalia muun muassa Pekkalainen Ihmemaasta. Ja kysyin, että onko jotain muistoja, jonka haluaisit juuri nyt tuoda esiin. Toki Dolly Partonia käsitellään nyt myöhemmin Radio Suomen musiikin erikoisohjelmissa, mutta tänne tuli yksi viesti. Viime vuonna kävimme Nashvillessä ja näin Dolly Partonin pienessä kuppilassa nimeltään The Station Inn. Kuuntelimme pieniä paikallisia country-bändejä ja Dolly oli vain muina naisina sivupöydässä kuuntelemassa nuorten country-bändien musaa.

Siinä soi kotimainen Poets of the Fall ja Carnival of Rust. Jatketaan kotimaisella, mutta vaihdetaan kielikin kotimaiseen. Paula Koivuniemi ja Luotan sydämen ääneen.

0: Paula Koivuniemi ja Luotan sydämen ääneen.
1: Kun Suomen luonnonpäivä kolkuttelee ovelle, niin kuka olisikaan sopivampi kaveri juhlapäivän etkoille kuin Riku Rantala. Maailman matkaaja ja toimittaja, mutta myös suuri suomalaisen luonnon ystävä ja retkeilijä. Nyt kun Metsä-Suomen retkeilykesä vetelee viimeisiään, Rikun kanssa muistelemme vanhoja reissuja ja retkiruokia. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20. Tulehan kuulolle.
2: Yle, Radio Suomi.

Nelli Matula ja hitaammin hautaan. Kello on 21.47, eli 3 minuutin kuluttua vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Sitä ennen kuullaan päivitetty versio Arja Korisevan hitistä. Tämä on Enkelin silmin 2026.

Arja Koriseva ja Enkelin silmin 2026. Säätiedotus merenkulkijoille kertoo, että korkeapaine vahvistuu Skandinaviaan. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomen lahti pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illalla pohjoisen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja hyvä näkyvyys. Selkämeri pohjoisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku pohjoisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri luoteistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen pohjoistuulta. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla on mitattu tänään kello 21. Haapasaari lämpötila 17 astetta, tuuli pohjoisen ja luoteen väliltä 4 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 43 kilometriä. Kotkarankki 14, pohjoisluode 2, melkein selkeää 38. Orrengrund 16, pohjoisluode 4, selkeää yli 20. Emäsalo 16, pohjoisluode 3, Kalbodegrund 18, pohjoisluode 5.

Luode 5. Vilsanti 15, Pohjoinen 4, 35. Kotskasandöön 16, Pohjoiskoillinen 2, 42. Kumlinge 15, Pohjoisluode 4, melkein pilvistä yli 20. Nyhamn 16, Pohjoinen 4, Märket 15, Pohjoisluode 5. Isokari 15, Pohjoisluode 5, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 15, Luode 6, selkeää 15. Tahkoluoto 15, Pohjoisluode 6, selkeää 27. Selgrund 14, tuulitieto puuttuu, selkeää 25. Bretskäret 16, länsiluode 3, Strömmingsboden 16, lounas 3. Valassaaret 15, etelälounas 4, Kallan 15, länsi 4. Tankar 15, länsilounas 5, selkeää 49, Ulkokalla 16, länsilounas 5. Nahkiainen 16, länsi 8, Raahe 15, länsilounas 4, selkeää 20, Oulu-Vihreäsaari 16, länsi 4, yli 20, Marjaniemi 16, länsi 6, selkeää yli 20, Kemi 1 16, länsi 6. Ja Ajoksessa lämpötila 17 astetta, tuuli luoteesta 4 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Ja säätietojen jälkeen pari ampumatiedotetta. Lapin rajavartiosto ampuu jalkaväen aseilla sekä suorittaa räjäytyksiä Kerttuvaaran ampuma-alueella Inarissa maanantaista perjantaihin. Vaarallinen alue, ampumarata, Saarineitämöjärvi, Sylvenvaara, alimmainen Kerttujärvi, Kerttujärvi, Välivaaran pohjoispää, Laanajärvi, Kurujärven pohjoispää, Puukkovaaran pohjoispää, Aitavaara, Mukanperävaarat ja ampumarata. Kaartin jääkärirykmentti ampuu jalkaväen aseilla Santahaminan ampuma-alueella maanantaista perjantaihin päivittäin kello 8-23 välisenä aikana. Vaarallinen alue ulottuu 5200 metrin etäisyydelle sektorissa, jonka vasen raja on Santahamina, Isosaari, Leipuriniemi, pois lukien Louessaari, Mustakupu, Kutuhellet ja oikea raja Santahaminan Itäniemi, Virolaislahden Paasi, Kuivakari, pois lukien Kuivakari ja Isosaaren Peninkarit. Ja vielä yksi liikennetiedote, joka kertoo, että Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla Kassukurun ampuma-alueella 30. päivään elokuuta asti päivittäin kello 8-22. Vaarallinen alue ulottuu Mustantieltä etelään Rautatien ja Lehtovaarantien välissä Kivimäkeen saakka.

0: Yle. Radio Suomi.
1: 4 minuutin kuluttua kello lyö 22, silloin vuorossa Yle Uutiset. Ja urheiluhommia myös. Ja sitten Radio Suomessa tänään myöhemmin koittava toiveiden yö. Lasse Olkinuora ottaa teidän toiveitanne vastaan numerossa 0401455666. Minun puolestani mukavat tiistai-illan jatkot.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Kanadan hallitus asettaa vastatullit 700 yhdysvaltalaistuotteelle syyskuun alusta alkaen. Tullien suuruudet vaihtelevat 15% 50%. Yhdysvaltain kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäen mukaan kiistan taustalla ovat maiden väliset kariutuneet kauppaneuvottelut. Yhdysvallat ilmoitti aiemmin asettavansa useille kanadalaistuotteille 50% tullin.
1: Nämä kuukausia kestäneet neuvottelut sujuivat ilmeisen hyvässä hengessä viime viikon loppupuolella asti, kun sitten Yhdysvallat alkoi vyöryttää koko ajan enemmän kovia vaatimuksia Kanadalle, esimerkiksi todella kovat tullimaksut autoteollisuudelle, ja myös esimerkiksi Yhdysvallat halusi puuttua ranskan kielen erityisasemaan Kanadassa. Kanadan pääministeri Mark Carney sitten lopulta päätti, että nämä menevät aivan liian pitkälle nämä vaatimukset, ja määräsi omat neuvottelijat täältä Washingtonista kotiin. Nyt sitten ollaan orastavan kauppasodan äärellä, kun molemmat yrittävät saada toista pakotetta heikommasta asemasta takaisin neuvottelupöytään.
0: Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on strateginen epäonnistuminen Venäjälle. Stubb sanoi Helsingissä pidetyillä suurlähettiläspäivillä, että Venäjän tavoitteena oli kiistää Ukrainan itsenäisyys. Sen sijaan Ukrainasta tulee Stubbin mukaan EU:n ja Naton jäsen eikä osa Venäjää. NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenruusin mukaan Stubb arvioi päivillä, että Suomen ja Venäjän tulevien suhteiden rakentuminen on pitkälti Venäjän käsissä.
2: Stubb sanoi, että tulevaisuudessa siellä ei tarvitse olla tällä rajalla rautaisirippua, mutta juuri nyt sillä rajalla on tavallaan rautaisirippu, koska raja on kiinni ja sen rajan on sulkenut Suomi. Eli jos joku liikkuu, niin se on jossain vaiheessa Suomi. Juuri nyt tällaista ei kuitenkaan ole näkyvissä.
0: Ja vielä musiikkiuutisia. Yhdysvaltalainen countrylaulaja Dolly Parton on kuollut. Hän oli 80-vuotias. Perhe kertoo kuolemasta Partonin virallisella Facebook-sivulla. Hän oli yksi kaikkien aikojen myydyimmistä naisartisteista ja voitti 11 musiikkialan Grammy-palkintoa. Partonin tunnetuimpiin kappaleisiin kuuluvat muun muassa Jolene ja I Will Always Love You. Huomenna etelässä on poutaa, pohjoisessa ja itärajalla tulee joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
3: Nyt vuoro on Urheiluradio, toimittajana Maija Kautta. Miesten superpesiksessä Joensuun Maila kavensi puolivälierässä otteluvoitot Sotkamon Jymyä vastaan 1-2, kun se haki voiton Sotkamosta jaksoin 1-0. Myös Patjoen urheilijat pani kampoihin Vimpelin vetoa vastaan, kun se vei avausjakson juoksuun 4-3. Vimpeli voitti toisen jakson selvin 7-2 lukemin ja vei nimensä myös supervuoroparin, näin Vimpeli jatkaa välieriin. Ja tiukkaa oli myös kolmannessa otteluparissa. Kouvolan pallonlyöjät vei avausjakson, mutta Kiteen pallo punnersi toisesta jaksosta 1-0 voiton. Supervuoroparissa Kouvola onnistui kotiutuksissa kertaalleen ja kun Kiteen jäi juoksuitta, voitti kotijoukkue 2-1 ja etenee niin ikään välieriin. Kouvolan Elias Pitkänen oli tyytyväinen, että joukkue sai sarjan katkaistua.
4: Kaveri antoi kyllä hyvän vastuksen tänäänkin, että ei ollut helppoa missään kohtaa, varsinkin toinen jakso, niin oli meillä sisältä nihkeitä, se oli myös kaverin hyvyyttä, mutta hyvä, että saatiin ratkaisu tähän, ei tarvitse huomioon lähteä Kiteelle.
5: Teillä on välierät edessä, se on ollut välillä vähän tiukka paikka, miten se selätetään nyt?
4: No itse on ollut mukaan 2 vuotta, että siihen on, se on vasta oma kokemus, mutta kyllä me ollaan kaikki vuoden vanhempia kokeneempia taas, että meillä on nuoria kavereita mukana, että kyllä huomaa esim. Vartaman Patrik pelaa elämänsä kautta tällä hetkellä, että yksilöt kun nostaa tasoa, niin sitten se muihinkin vaan tarttuu, että ei saatu kuin yksilöstä, kun jokainen petraa pikkusen, niin siitä se lähtee.
3: Laura Arfman haastatteli. Sotkamo ja Joensuu pelaavat välieräpaikasta taas huomenna. Pyöräilyn Tour de Avernirillä, eli nuorten Ranskan ympäriajossa 6. etappi toi menestystä Suomeen, kun voittoon vuoristoisella etapilla polki Kasper Porremans. Tuo kisa päättyy huomenna. Ja Urheiluradio palaa ääneen taas aamulla. Nyt mukavaa illan jatkoa vaikkapa Yöradion parissa.

Se on kyllä sanottava taas jälleen kerran ääneen, kovaan ääneen, että se on aivan valtavan hieno se Dolly Partonin perustama järjestö, tämä nimeltään Mielikuvituskirjasto, siis englanniksi tietysti. Sitä minä olen aina vähän, tai siis aika paljon, en vähän vaan hyvin paljon ihaillut ja kovaan ääneen, että hienosti tehty. Se toimii siis sillä tavalla, että kun lapsi on ikään kuin ilmoitettu mukaan siihen ohjelmaan, niin hänelle lähetetään 5-vuotiaaksi asti kerran kuukaudessa postitse ilmaiseksi kirja. Niin sellaisesta on kyllä ollut ja tulee vielä olemaan aivan valtava määrä hyötyä ja iloa myös. Lapsena oliko montaa parempaa asiaa kuin se, että vanhempi luki jotain kirjaa, jotain satua. Esimerkiksi vaikkapa nyt sitten sitä lastenkirjojen ehdotonta voittajaa, klassikkoa kattokassista, niin eipä tule itselläni äkkiä mieleen. Kello on 22.06. Me olemme nyt Yöradion puolella. Lasse Olkinuora Länsi-Pasilassa istuu juuri nyt ja puolen yön jälkeen toiveiden yö. Dolly Partonin musiikkia voi sinne toivoa oikein mielellään.

Jenni Vartiainen ja Edensillä käynnistyy yöradio. Niin siinä kyllähän, mitä niihin satuihin tulee, niin kyllähän sitä näin aikuisenakin oikein mielellään kuuntelee ja lukee ja katselee erilaista satua. Satujahan nuo ovat. Ja nyt on ainakin tässä Länsi-Pasilassa, en tiedä miten siellä, missä sinä juuri olet tai viettänyt viime päivät, mutta Länsi-Pasilassa ollut erityisesti viikonloppuna. Hyvinkin kirjastossa käytiin ja kirjan lukuun ja sanotaan vaikkapa elokuvissa käymisen luotussää. Toivottavasti se ei kuulostanut yhtään siltä, että valittaisi sitä, että on kirjanlukusää. Kirjanlukusää on ehdottomasti hyvä asia. Ja kattokaa sinne, kun tuli mainittua, niin sitä jäin pohtimaan, että onkohan se jossain tuolla kellarissa, jos menisi niitä laatikkoja penkomaan. Siitä on vuosikymmeniä, kun viimeksi sellaisen kirjan avannut, kuinka hyvin sen muistaa. Todennäköisesti muistaa aika pitkälti ulkoa, niin monta kertaa se piti. Vanhemman tehtäviin kuuluu myös sellainen kärsivällisyys, että lapsena jaksaa kuunnella saman sadun tai saman tarinan satoja kertoja. Näin aikuisena ei välttämättä jaksa aina lukea samaa tarinaa uudestaan ja uudestaan, mutta niin, se on se vanhemman tehtävä. Siihen tosin pitää varata ihmisen useampi tunti, kun lähtee jotain kellarista hakemaan, koska sitten siellä aukeaa kumminkin se portti menneisyyteen ja sinne uppoaa hetkeksi ja löytää jonkun valokuva-albumin, siis sellaisen, mikä ei ole puhelimessa, vaan ihan oikea valokuva-albumi, sellainen portti menneisyyteen ja myös se valokuva-albumi ja semmoinen fyysinen, kirjaimellisesti valokuvia, joissa sitten tietysti on joka toisessa kulmassa, joka toisen kuvan kulmassa vähän näkyy oma sormi ollut siinä linssin edessä. Ja sitten sen jälkeen tietysti huomaa sen, että kuinka sekaisin se oma kellarikomero on verrattuna muiden kellarikomeroihin ja sitten sitä alkaa siivoamaan ja sitten huomaa, että kas nyt se on ilta. Ja sitten minäkin meinasin unohtaa, että mitä minä olin sinne. Ai niin joo, kattokas sinne. Totta tosiaan. Pitääpä kysyä tutulta, jotka eivät ole tästä maasta kotoisin, vaikkapa niiltä brittitutulta, että miltä kuulostaa se tarinan lähtökohta heidän korviinsa. Erikoinen, erikoinen pieni mies pörrää kattojen yllä. Tämäkin on sieltä Britannista tämä seuraava artisti, Robbie Williams, Something Beautiful.

0: Jotain kaunista, Robbie Williams, something beautiful. Eteläranta ja kauan kaivattu, niin sillä jatketaan tätä yöradiota. Kauan kaivattu varmaan tässä kappaleessa sellainen, siis ihminen, voihan se toki olla paikkakin menneenä viikonloppuna, kun pääsi ihailemaan oikein kunnon kaatosadetta, niin no, monta ihmistä ei tainnut liikkua minun kotikadulla lauantai- ja sunnuntai välisenä yönä, mutta yksi kaveri, ilmeisesti italialainen kaveri, ja jotakuinkin siinä minun asunnon kohdalla hän pysähtyi siellä kaatosateessa siis ja kajautti ilmoille Italian kansallislaulun. Olen tyytyväinen, että se oli italialainen todennäköisesti ja Italian kansallislaulu, koska minä en hirveän monta kansallislaulua tunnista, mutta Italian kyllä. Että kaikenlaista se elämä sitten pitää sisällään. Isänmaallisuuden puuska iski italialaisella sateisena yönä kaukana Suomessa, Helsingin länsi-Pasilassa. Kajautti ilmoille, että Fratelli d'Italia. Eteläranta, kauan kaivattuni.
1: Pidän mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painan

Eteläranta kauan kaivattuni Oasista seuraavaksi Wonderwall tämän kappaleen nimi. Silloin kun tämä julkaistiin ja oli suosituin kappale ihan, no en sano ihan kaikkialla, vaan monessa paikassa hetken suosituin kappale. Media keksi jostain, että tämä kertoo, tämä on kitaristin, siis bändin kitaristi, eli siis kitaristilaulaja kirjoittanut tämän naisystävälleen vähän sellaisena tsemppilohdutuskappaleena. Lohdutus on parempi sana kuin tsemppi ehkä. Ja myöhemmin sitten tämä kitaristi laulaja sanoi, että ei se todellakaan kertonut sen aikaisesta naisystävästäni, mutta kun se luki kaikkialla lehdissä, niin sitten se oli vaan pakko esittää, että joo, näin on, mä kirjoitin tämän susta. Ei kehdannut sanoa, että ei se oikeasti, kunhan vaan jotain sattumanvaraista tarinaa. Oasiksesta aina huhuiltu parin vuoden ajan, että legendaarisella Glastonbury-festareilla esiintyisivät, mutta ilmoittivat, että eivät sinne mene. Se löytyy YouTubesta, kuten kaikki maailman asiat löytyy sieltä, kun Dolly Parton esiintyi siellä. Ja joskus, kun sinne saapuu tietyn tyyppiset amerikkalaisartistit, niin heille tulee ehkä vähän yllätyksenä se, kuinka valtava yleisömassa ottaa heidät vastaan ja kuinka hyvin ja kuinka äänekästä se englantilaisten, ehkä joskus vähän kaljaa ottaneiden englantilaisten yhteislaulu sitten on. Se kannattaa jossain vaiheessa käydä katsomassa sitä keikkaa Dolly Parton Glastonburyssä, kun se, en tiedä hänestä, mutta ainakin se taustabändistä myös näkyy se sellainen, yllättyvät todella positiivisesti. Mutta tässä nyt tämä kappale, joka ei kerro siitä entisestä naisystävästä.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
2: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen La Promessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
1: Etsijöitä? Millainen se... Hei, nyt
3: metsässä
1: ne tulee.
3: Jossain, meidän tietojen mukaan.
4: Kyllä on aika surkea
2: no
4: tämä.
2: Voi pahuksia. Sori, meikän moka.
1: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
0: Yle Areena on mistä valita.

Jonne Aaron ja Yksin. Tuo studion WhatsApp-numero, joka on 0401455666. Sinne sattui juuri äsken tuli viesti, että soittaisitko toiveissa Taylor Swiftin kappaleen Elizabeth Taylor. Niin sellainen tuuri kävi, että nostettu juuri tälle tunnille soimaan. Niin se soi sitten nyt. En tiedä sitten onnistuuko se, että jos esitetään itsellemme, että tämä soi tässä täysin siitä syystä, kun toivoit. Ehkä me voidaan. Ihminen on hyvä välillä vähän pikkasen huijaamaan itseään myös. Yövuorolainen nimimerkillä tuli se toive. Ei ole muuta kertoa, että ei ole juurikaan kuunnellut tämän artistin musiikkia, mutta tämä kappale jotenkin upposi. Olisikohan syynä se, että aina ihailut Elizabeth Taylor näyttelijää. Soitetaan tämä nyt, mikäpä jottei. Yhden kappaleen mittaiset toiveiden yön etkot.

Elizabeth Taylor, oliko se Kleopatra hänen tunnetuin elokuva vai menikö minulla nyt yhtäkkiä näyttelijät ja elokuvat sekaisin? Kleopatra, minkä lie ikärajan sai sitten täällä Suomessa? Sanepäivänä kun kävin kirjastossa, niin sieltä otin mukaan muun muassa sellaisen teoksen, jossa haastatellaan juuri näillä tässä aika lähikulmin lapsuutensa ja nuoruutensa viettäneitä, että minkälaista oli silloin näillä kulmin lapsuus ja nuoruus. Ja siinä muutama henkilö kertoi siitä, kuinka yksi ikuinen harrastus silloin oli, siis se ainainen yritys, että onnistuisi livahtamaan elokuviin K-18 elokuvaan alaikäisenä, mutta oli liian tiukat lipun tarkastajat ja tarkkanäköiset, ei oikein tuntunut onnistuvan. Olisikohan sitten tuossakin sellainen asia, moderni teknologia kadottanut maailmasta tarpeen livahtaa elokuviin salaa alaikäisenä katsomaan jotain vaikkapa kauhuelokuvaa, kun jokaisella on taskussa puhelin ja se kauhuelokuva todennäköisesti löytyy sitten sieltä. Paljon hauskemmalta kuulostaa tuo, että pitää nähdä vaivaa ja pitää olla vähän luova sen eteen, että saisi vaikkapa nyt sitten juuri kauhuelokuvan salaa katsottua. Ja sitten tietysti katua sitä pari viikkoa ja tajuta, että on syy, minkä takia niissä on ne ikärajat. Vielä en pysty käsittelemään tällaista viidettä. En sitten tiedä, miten se livahtaminen onnistuu. Tietysti voi koettaa sitä varmasti toimivaa kikkaa, että yksi menee toisen olkapäälle ja sitten laitetaan pitkä trenssitakki päälle. Ja sitten sanotaan, että tervehdys, minä olen aikuinen, pitkäaikuinen, joka on tulossa katsomaan aikuisten elokuvaa. Ja lipun myyjä sanoi, että tehän olette selvästi pitkäaikuinen, joten minä myyn teille lipun tähän aikuisten elokuvaan. Uhrilampaisiin menkää vaan. Jippu Samuli Edelman, jos sä tahdot niin.

jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin.

Minuuttia 52 välillä Tammisaari-Salo. Tämä ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Yliskylä-Korvenkylän tie.

Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

Ei, niin oi, mikä voima on rakkaus. Myös mielen pitäisi olla voima, mutta aina se ei ihan niin tehokkaasti toimi kuin toivoisi. Vähän hitaalla vetänyt itse tämän seuraavan kappaleen kanssa. Ihan hiljattain henkilö sanoi minulle, että tämä siis nyt kuullaan Mikalta Relax, Take It Easy -niminen kappale. Hän sanoi, että niin se on se, mikä kuulostaa ihan siltä I Just Died In Your Arms Tonight -klassikolta, Cutting Crewn kappale se. Ja minä en ollut osannut yhdistää, mutta niinhän se onkin. Yksi yhteen melkein, niin kuin, siis se yksi kohta.

Tuurekilpeläinen Kaihon karavaani vaeltava aave. Kello 22.55. J. Karjalaisen seuraan hetkeksi sekaisin kappaleen nimi. Mitäs sitten? Kello 23 Yle Uutiset ja mitäs sitten? Paikka auringossa. Jyrki Hakanen odottaa. Kello 23.02.

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Suojelupoliisin asemaa ja ohjausta aletaan selvittää. Selvityksen on määrä arvioida Supon asemaa muuttuneessa turvallisuustilanteessa. Ylen tietojen mukaan valtioneuvosto julkistanee hankkeen huomisaamuna. Työtä tekevät sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja Petri Knape ja valtioneuvoston apulaisviestintäjohtaja Jyri Rantala. Knape on Supon entinen apulaispäällikkö ja Rantala Supon entinen esikuntapäällikkö. Sisäministeri Mari Rantanen pitää perusteltuna, että paljon julkisuutta saaneet poliisin voimankäyttöön liittyvät tapaukset selvitetään perin pohjin. Rantanen kommentoi asiaa perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa. Viimeisimpänä julkisuudessa on puitu tapausta, jossa Espoossa poliisi käytti etälamautinta rinnekotipalvelutalossa noin 50-vuotiaaseen mieheen. Mies kuoli myöhemmin sairaalassa. Rantanen toivoo, että palvelutalon toimintaa selvittää myös ulkopuolinen taho.

0: Minusta olisi hyvä, että myös tämän yksikön toimintaa arvioitaisiin ulkopuolisen tahon toimesta, jopa esitutkinnan keinoin varmastikin. On nimittäin pikkusen mielestäni erikoista, että sitten tämmöinen yksikkö voi tuottaa oman selvityksensä, jossa se toteaa, että oma toimintamme ei ollut lainkaan ongelmallista.
1: Ja vielä musiikkiuutisia maailmalta. Yhdysvaltalainen countrylaulaja Dolly Parton on kuollut. Hän oli 80-vuotias. Perhe kertoo kuolemasta Partonin virallisella Facebook-sivulla. Hän oli yksi kaikkien aikojen myydyimmistä naisartisteista ja voitti 11 musiikkialan Grammy-palkintoa.

0: haistakaa paikka auringossa. Ohjelma, jossa ei vapaata vangita voi, me kumpikin tiesimme sen. Tuulessa taipuu kurkien kaipuu. Ennen kurkilaulujen kaksikkoa lähdetään mambon pyörteisiin.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.

Tuttu ikoninen sävelmä, mutta oliko eri suomalaiset sanat kuin yleensä ollaan totuttu kuulemaan? No olihan siinä eri sanat. Sanna Mustosen rustailemat suomenkieliset sanat Bob Merrillin maailmankuulussa kappaleessa, jonka siis vuonna 2021, 5 vuotta sitten, niin Janne Leino ja Men in Black -yhtye levytti. Apteekkari Leino siis itse puikoissa tuossa, ja jos monesti apteekkarien käsialasta vitsaillaan, niin tässä oli ainakin hyvinkin tunnistettava kädenjälki. Ei jäänyt tulkinnan varaa, että kutsuiko se mambo tanssilattialle. Sitä se totisesti teki tuossa edellä. Sitten tyttö vie poikaa, tässä Katri Helena.

0: 2011 vuodelta tämä Katri Helenan levytys Tyttö vie poikaa, Aleksi Ahoniemen sävellys ja sovitus ja Matti Keräsen sanoitus. Kuuntelemme tuosta käsialasta tuikkas viestiä, että ei se apteekkarin käsiala ihan kamalaa ole, vaan reseptiä kirjoittavan lääkärin. Apteekkari taas on mestari tulkitsemaan lääkärin arakanvarpaita. Tämmönen viesti kuuntelijalta.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Eilen kuultiin tuoretta musiikkia vuoden 2025 Tango kuningattarelta Hanna Hirvoselta ja samaisen vuoden kuningas pääsee ääneen tässä seuraavaksi.
2: Veeti Tikkanen tässä, moikka. Hei, kohta kuulette mun debyyttisinglen Katupuut, mutta ennen sitä mä kerron nopeasti itsestäni ja tästä biisistä. Eli mä oon Tango kuningas 2025 ja tämän lisäksi historiaa ja taustaa musiikin parista löytyy oikeastaan lähes koko mun elämän ajalta. Mä oon keikkaillut noin 15 vuotta, ehtinyt tehdä musan parissa myös teatterihommia sekä musiikin tuotteen töitä ja pari vuotta sitten suoritin varusmiespalveluksen myöskin musiikin merkeissä puolustusvoimien varusmiessoittokunnassa. Vuosien varrella me on työskennellyt ja viettänyt aikaa hyvin laajalti erilaisten musiikkityylien parissa, aina progesta ja taiderokista iskelmään ja tangoihin. Niinpä tässä minun omassa musiikissa kuuluu nämä juuret, kuin myös sitten halu luoda musiikillisesti jotain uutta ja omaa. Katupuut sekä myös seuraavat julkaistavat biisit ovat syntyneet yhteistyössä biisin kirjoittaja Jenni Kopin kanssa. Ja tällä omalla tuotannolla lähdetään rakentamaan minulle artistiuraa laajemmin Suomen popia. Iskelmä maailmaan. Taustat kohta kuultavan biisiin soittaa minun oma bändini Dore. Kappaleen sovitus ja tuotanto ovat minun käsialaa. Ja nyt seuraavana Katupuut. Olkaa hyvä.

0: Veeti Tikkanen ja Katu Puut soi tänään uutuuspaikalla.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi-maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi-maaottelu.
2: Sitten kaksi laulua linnuista, jotka saattavat syysmuutollaan taivaltaa jopa 316 kilometriä vuorokaudessa. Kurki aura tuo aerodynamiikan mallinäyte ja syytä on ollakin painava lintu, nimittäin joutuu käyttämään kaikki mahdolliset konstit lentämiseen. Kurkien sisäsyntyinen taito muodostaa auraa jopa niin edistyksellinen, että Yhdysvaltain avaruusviraston NASA on ottanut oppia kurkiaurasta. Vähentääkseen rahti-, matkustaja- ja sotilaslentojen energian kulutusta. Todellakin siis kurki on laulunsa ansainnut ja tänään jopa kaksi kappaletta. Aloitetaan Eija Kantolasta. Kurkiaurat lähtee lentoon tästä ja kohta äänessä on Kai Kuju Hyttinen.

kaunista, uljasta, herkkää Kai Hyttinen ja Kurki. Kujun oma sävellys ja Veksi Salmi Antero Ollikainen pseudonyymin takaa kirjoittanut sanat tuohon kappaleeseen. Tämä ei toivemusiikkiohjelma ole, mutta kuuntelija mainitsi, että olisi hienoa kuulla toi Souvareitten 12 kurkea. Niin se on tulossa vielä tulevana syksynä kyllä Paikka Auringossa. Mulla on tuossa nimittäin lokakuussa mennään jo suunnitteluun musiikkilistojen suunnittelu osaltani. Se on kyllä mulla jemmassa toi 12 kurkea, että se on vielä syssymme. Tähän voisi sanoa, että kattellaan syssymmällä, joka monesti tarkoittaa, että kattellaan sitä joskus tulevaisuudessa. Tämä nyt tarkoittaa ihan konkreettisesti sitä, että se on tulossa syksyllä. Tämä on lupaus 12 kurkea Souvarelta vielä tässä ohjelmassa. Mutta seuraavaksi Muuttolinnut-niminen kappale. Tätä me ei kattella syssymmällä, vaan pannaan soimaan. Köpi Koski.

0: Meidän viihdyttäjä Köpi Koski tässä esitti Vesa Tuomen säveltämän Timo Jokisen sanoittaman ja Teuvo Nummelan sovittaman kappaleen Muuttolinnut.
1: Paikka auringossa.
0: Jyrki Hakanen studiossa, mukavaa tiistaita. Paikka auringossa jatkuu nyt merellisillä rautalankatunnelmilla.

suomalaisen rautalankamusiikin alkuaikojen pioneerin Johnny Liebkindin sävellys, tämä Archipelago-niminen kappale. Pekka Tiilikainen ja Beatmakers yhtye sen levyttivät. Alunperinhän Johnny ajatteli tätä kappaletta The Sounds -yhtyeelle, mutta se ei sitten Soundsin piirtaan päätynyt, vaan 2019 Pekka Tiilikainen ja Beatmakers painoi purkkiin, kuten kuulimme, taidokkaasti ja pieteetillä tehty levytys tuosta Archipelago-kappaleesta.

Seppo Tammilehto ja Eleonor kappalehan siinä. Seppo Tammilehdon omat suomenkieliset sanat tässä käännösversiossa ja levytyksessä. Noit kurkilauluja, kun kuunneltiin, niin kuuntelija laittoi Oili-viestiä, että juuri eilen katselimme kurkien järjestäytymiskokousta omakotitalomme yläpuolella. On se vaan taidokasta toimintaa. Totesin, että toivottavasti Jyrki lomalta palattuaan soittaa kujun kurkikappaleen, kunhan tulee töihin. No sieltähän se tuli. Tänään se tuli. Kai Hyttisen kurki. Tämä lähetys tallentuu jälkikuunneltavaksi Yle Areenaan kuukauden ajaksi biisilistoineen päivineen. Jos tulee kysymyksiä lähetyksessä soineesta kappaleesta, nimiä meni ohi esittäjistä tai kappaleista, niin aina voi laittaa sähköpostia jyrki.hakanen@yle.fi tai mut löydät Instagramista. Tervetuloa sieltä myös mukaan. Rita Linna tässä tyylittelee meidät tältä päivältä viimeisenä maaliin, niin sanotusti 2021 levytys vanhasta kappaleesta It Hurts to Say Goodbye. Juha Vainion teksti, se jääköön huomiseen, ja siis Rita Linna tässä.

Kauan eläköön kyläbaari Portion Boys, sen niminen kappale. Kello 23.43 yöradiota. Kuuntele yöradiossa seuraavaksi Pat Benatar, Love is a Battlefield. Rakkaus on kuulemma yksi taistelukenttä. Tämä kappale muuten se taisi mennä niin, että tämä artisti soitti tutuille säveltäjille, että he on tässä just pistämässä levyä kasaan, että ei teillä sattuisi olemaan jotain biisiä mulle. Ja he olivat juuri sillä hetkellä studiossa ja sanovat, että no me sävelletään jotain. Ja sitten tekivät tämän. Olisipa hauskaa, jos olisi sellaisia säveltäjäkavereita, joille voisi soittaa, että hei, vitsisit sä tehdä mulle yhden hittibiisin nopeasti. No minähän teen.

Alisa Syrjäsen piti olla minä siinä. Joo, varmaan aiheuttaa vähän vaivantunutta hetkeä, jos joku saapuu alttarille huutamaan kesken kaiken, että sen piti olla minä. Siinä muuten mitataan ihmisen kykyä käsitellä ja sietää epämukavia tilanteita, kun joku saapuu alttarille huutamaan, että ei kun sen piti olla minä. Sunrise Avenue ja Hollywood Hills.

Kello nyt 23.56. Ismo Alangon kanssa voidaan aloittaa pienimuotoinen väittely, jos hän on siis ihan täysin vakavissaan. Rakkaus on ruma sana. Ennen puolen yön Yle Uutisia.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Suojelupoliisin asemaa ja ohjausta ryhtyy selvittämään kaksi supon entistä päällikköä. Ylen tietojen mukaan selvittäjiksi on määrä nimetä sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja Petri Knape ja valtioneuvoston apulaisviestintäjohtaja Jyri Rantala. Hallitus julkistaa hankkeen Ylen tietojen mukaan myöhemmin tänään. Pääministeri Petteri Orpo on esittänyt supon siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Ulkoministeriössä on puolestaan esitetty suojelupoliisin siirtämistä ulkoministeriön ohjaukseen. Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n toteuttama kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Vain 5% nuorista syö kasviksia, marjoja ja hedelmiä suosituksen mukaisesti, eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka kolmas ja pojista peräti 90 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän. THL mukaan nuorten terveellisiä valintoja pitäisi tukea esimerkiksi lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa mainontaa rajoittamalla. Metsähallitus pyrkii kasvattamaan saimaannorppien määrän 700 vuoteen 2032 mennessä. Saimaalla elää nyt noin reilut 500 norppaa. EU:n rahoittamassa LIFE SOS-hankkeessa pyritään vähentämään saimaannorppien poikais- ja pyydyskuolleisuutta muun muassa kehittämällä kalastusmenetelmiä ja laajentamalla keinopesäverkostoa. Hankkeen budjetti on reilut 11 miljoonaa euroa.
1: Heidi Himmelä toimitti Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 2 minuuttia yli puolen yön. Tuo eilinen tiistain suru-uutinen, se kantautuu myös tänne keskiviikon ja toiveiden yön puolelle. Country-legenda Dolly Parton on kuollut. Siitä on tullut useampikin viesti, muun muassa Jaana laittanut, että haluaisin kuulla kappaleen My Blue Tears. Kappale sopii mielestäni erityisen hyvin muistotunnelmaan. Dolly, tuo pieni tyttö, josta kasvoi yksi maailman rakastetuimmista artisteista. Dolly tiesi, mitä on olla köyhä, unelmoida suuresta, mutta uurastaa kaiken eteen. Kappaleessa oli rakkautta, kaipuuta, surua, iloa, mutta ennen kaikkea elämän maalaamista säveliksi ja sanoiksi. Kiitos Dolly kaikesta, jonka olet meille antanut. Jaanan toiveella aloitetaan My Blue Tears.

yksi maailman rakastetuimmista artisteista, näin kirjoitti toiveviestissään Jaana. Jaana, joka toivoi tuon äskeisen My Blue Tears-kappaleen, oli täysin oikeassa. Harva artisti saavuttaa niin rakastetun aseman. Siis kaikki laidat ja kaikki leirit ja kaikki porukat. Muista aiheista voidaan olla eri mieltä, mutta Dollyn musiikista ja Dollysta pidetään kaikki. Kuunnellaan toinen kappale häneltä, kun Hannele toivoo myös 9 to 5, jos saisi kuulla.

0: laita tänne viestiä, minkälaista kappaletta sinä haluaisit tähän yöhön soimaan, minkälaista melodiaa, minkälaista tunnelmaa juuri sinun yö kaipaa. Niin yhteystiedothan ne on hyvä ihmisen laittaa, ettei vaan sattumanvaraisiin numeroihin rupea porukka laittelemaan. Ihmiset hämmentyy ympäri Suomen, kun yhtäkkiä tulee vaan viestiä ventovieralta, että hei, soita Veikko Sinisaloa, kiitos.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Ihan oikeaan osoitteeseen on tullut yölliseltä tanssaajalta viesti. Toiveena on Veikko Sinisalo ja lapsuuteni Pispala. Tekisi mieli pistää vähän tanssiksi, joten voisitko soittaa tämän kappaleen, niin mikäpä jottei Veikko Sinisalo lapsuuteni Pispala, se käynnistyy NYT ja...

Veikko Sinisalo, lapsuuteni Pispala mainio teos. Eräänlaisella humpalla jatkuu Karikun toivoa, kertoo ajelevansa rekkaa Ruotsissa Linköpingistä etelään ja yön piristykseksi englantilaista humppaa. Sex Pistols, God Save the Queen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ne eivät päästäneet silloin joskus Sex Pistolsia Suomeen, niin sitä pitää siinä. Siinä pelastettiin monta nuorta turmiolta. Näin se on. The Flim, All is Fine. Kuuta palvoissa. Päivi Yli Kiimingin Arkalasta kertoo, että Kuuta palvoissa minä toivon kuulevani tämän The Flim ja All is Fine -kappaleen. Niin sitten, jatkuu. Toiveiden yö tällä.

The Flame ja All Is Fine Marjan toiveella jatkuu. Tämä toiveiden yö muistelee liekkeyksiä rockhistorian merkkitapauksista. Nirvana kun esitti akustisena sen Unplugged in New York -konserttinsa vuonna 1993. Voisiko siltä albumilta kuulla The Man Who Sold the World, niin voi oikein mainiosti. Sitä pelkäsi etukäteen ennen esitystä Kurt Cobain, että hän menee epäonnistumaan tässä kappaleessa, soittaa väärin. Ja taitaa olla niin, että pikkasen menee yhdessä vaiheessa huti, mutta kaikki asiat on vähän kivempi. No ei voi sanoa, että kaikki asiat, mutta hyvin monet, siis erityisesti taiteessa, asiat ovat vähän mukavempia, kun siellä on jossain joku pieni särö. Eli toisin sanottuna inhimillisyyttä ja ihmisyyttä. Sen takia se voi hyvin vahvasti vaikuttaa siltä, että minä tulen menettämään tämän tekoälyn ja liian täydellisen musiikin kanssa, jota on mahdollisuus nykyään tehdä, niin minä tulen sen kanssa jonkun verran ehkä kiukuttelemaan. En niin paljon, että menisin torille ventovieraille saarnaamaan aiheesta, mutta jonkun verran. Nirvanaahan meidän piti kuunnella.

0: se tuon lopun melodia niin mahtava. Sehän herättää, kuulkaa, ihmisissä ihan tunteita.
1: Kun Suomen luonnonpäivä kolkuttelee ovelle, niin kuka olisikaan sopivampi kaveri juhlapäivän etkoille kuin Riku Rantala. Maailman matkaaja ja toimittaja, mutta myös suuri suomalaisen luonnon ystävä ja retkeilijä. Nyt kun Metsä-Suomen retkeilykesä vetelee viimeisiään, Rikun kanssa muistelemme vanhoja reissuja ja retkiruokia. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20. Tulehan kuulolle.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Sanovat WhatsAppissa, tai yksi henkilö kirjoittaa, että tuo äskeinen kappale The Man Who Sold the World on hyvä esimerkki biisistä. Coveri kovempi kuin alkuperäinen. Sama kuin Johnny Cashin versio Hurt-kappaleesta. Nine Inch Nailsin jätkät ovat sanoneet, että vaikka ollaan tehty alkuperäinen versio, niin ei ole meidän biisi enää. Johnny Cash vaan osasi tehdä paremmin ja riipaisevammin. Totta ja totta. Eteenpäin kohti Veikko Lavin ääntä. Kaarlon Kalossit täällä toivotaan. Enpä ole radiosta lähiaikoina kuullut, voisitko soittaa sen, olen kuulolla.

0: kuule Kalle, jos olet vielä hengissä, niin hae ihmeessä ne kalossit sieltä nurkasta pois.
1: Se oli Veikko Lavi ja Kaarlon kalossit. Laurilta tullut viesti. Viestissä lukee, että ja sitten Napanderia. Nyt nappaa, niin työssä viihtyy. Se oli hyvin. Ei olisi siihen tarvinnut mitään muuta kuin valmiiksi kirjoittanut. Ja sitten Napanderia, eli siis servoa.

0: Radio Suomi.
1: Pilvibongarilta on tullut toive. Mä pilvibongariksi siis esittäytyy. Hyvää toiveiden yötä löytyisikö artistilta Bosch Skaggs kappale Sierra. Erinomainen ja koskettava esitys. Laulu, melodia ja sanoitus kaikki kohdallaan. Yöhön sopivaa musiikkia. Tähän hetkeen sopivaa musiikkia. Se on pilvibongari, kun kiittää, jos saa kuulla. Laulumelodia ja sanoitus kaikki kohdallaan. Minäpä rupean kuuntelemaan, että mistä ja mitä laulaa.

Bosch, Skaggs ja Sierra. Kesän ja kesäloman loppumiseen sopii Interpolin musiikki. Olen muuten samaa mieltä. Oikeasti, jos ei tunne bändiä, niin suosittelen. Minä en siis sanonut, tai siis sanoin, mutta sen kirjoitti. Anni on lähettänyt tällaisen viestin. Hän siis kirjoittaa, että oikeasti, jos ei tunne bändiä, niin suosittelen. Toiveena on vaikka Evil. Niminen kappale, vaikka Evil, eli sieltä siis löytyisi vaikka kuinka paljon, mutta joo, luulisin melkein tämän bändin olevan suositumpi Suomessa, jotenkin näiden melodiat sopii suomalaiseen mieleen, mutta olin väärässä sitten tämän asian suhteen ehkä. Joo, jos me kuunnellaan vaikka tätä kappaletta.

0: 7V, mä haluaisin lisää perunoita Vaasan keskuskouluun.
1: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi numeroon 0800 15464.
0: Vaan ei mulla muuta.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Sehän se on ympäri vuorokauden auki tuo vastaaja, että sinne ei kun vaan siinä vaiheessa, kun juolahtaa mieleen, että hetkinen, minkä takia ei tästä aiheesta puhuta, minkä takia ei tästä aiheesta kirjoiteta. Muun muassa sellainen hetki on oikea hetki soittaa Kansanradioon. Kaikki hetket ikinä koskaan ollut ja nyt ja tulevat on oikea hetki soittaa tämä Eskon toivoma kappale. Joskus aikanaan kuullut sen ilmeisesti täällä Kansanradiossa ja nyt sitten juolahti mieleen, että josko Siiri Nuora ja Dodo Sorsa. Kiva sävel ja sovitus, laulua unohtamatta.

0: Meinasi lähteä siinä Dodon toistaminen vähän käsistä, mutta koetapa itse, kuinka monta sekuntia tai minuuttia pystyt laulamaan Dodo, Dodo, Dodo, Dodo. Kyllä se rupeaa nauramaan ennemmin kuin myöhemmin, näin minä väitän. Siiri Nuora ja Dodo Sorsa.
1: Ja ainahan on puhuttu, että suurten ikäluokkien lapset tekevät 60-luvulla sen oman isänmurhansa, niin ehkä tämä on jonkunlainen huippu-urheilun isänmurha.
2: No, se on aika hyvä.
3: Joo. Aika hyvä termi itse asiassa.
4: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta, aina torstaisin.
0: Ellu ja Repe, tervehtii. Toiveena on George Michael ja Freedom. Kappale on iso jo itsessään. Iso merkitys itselle henkilökohtaisesti. Freedom vielä syyskuun alkuun asti lomalla mökillä luonnonhelmassa Miekojärvellä. Lisäksi tämä biisi kuvastaa minun ja rakkaan ystäväni yhteistä päämäärää, eli vapautta. Onhan kappaleen keskeinen sanoma taistelu omasta vapaudesta, aitoudesta ja oikeudesta riisua yltään muiden luoma kaupallinen imago, Ellu ja Repe. Onkohan Ellu tämä kirjoittaja ja Repe sitten rakas ystävä? Näin minä asian tulkitsen. Tässä toiveena.

Freedom, George Michael, yksi kappale vielä ennen kello yhden Yle Uutisia, se on Dolly Partonin kappale. Muun muassa täällä Maria ja no hyvin moni ihminen toivoo I Will Always Love You. Kuunnellaan tämä vielä toinen tunti sitten uutisten jälkeen.

0: Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Vain 5% nuorista syö kasviksia, marjoja ja hedelmiä suosituksen mukaisesti, eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka kolmas ja pojista peräti 90 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän. Iranin ja Omanin ulkoministerit ovat keskustelleet Hormuzinsalmen miinanraivauksesta ja aikeista avata laivaliikenteelle väliaikainen reitti salmella. Asiasta kerrottiin maiden yhteisessä lausunnossa. Omanin ulkoministeri sanoi olevansa toiveikas sen suhteen, että Oman ja Iran julistaisivat pian väliaikaisen laivareitin avatuksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määrää laskemaan Yhdysvaltain liput puolitankoon liittovaltion kiinteistöissä viikon ajaksi kantritähti Dolly Partonin kuoleman johdosta. Trump kuvailee sosiaalisessa mediassa Partonia yhdeksi suurimmista kantrilaulajista. Parton oli yksi kaikkien aikojen myydyimmistä naisartisteista yli 100 miljoonalla myydyllä levyllä. Hän voitti 11 musiikkialan Grammy-palkintoa. Etelässä on poutaa pohjoisessa ja itärajalla tulee joitakin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 15 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 1 Yle Uutiset. Kello on nyt 2 minuuttia yli 1, eli siis ihan juuri takaisin toiveisiin.

0: Radio Suomi.
1: Tomppa kysyi WhatsAppin välityksellä, että mahtuisiko Dollin kunniaksi vielä loistavan kotimaisen, eli Freud Marx Engels et Jung -bändin versio Dollin Coat of Many Colors -kappaleesta. Myllykoski sanoitti kappaleen monenkirjava tilkkutakki alkuperäistä kunnioittaen. Aloitetaan tällä. Toiveiden yön toinen tunti.

monenkirjava tilkkutakki. Näin käynnistynyt toiveiden yön toinen tunti. Studio WhatsApp-numero on 0401455666. Siihen voit laittaa viestiä, että hei kuulehan. Kuulehan kaveri, soita tällainen kappale. Tällaista melodiaa kaipaa nyt. Tai sähköpostitse levy.toiveet@yle.fi. Muikkeli Vantaalta on laittanut toivottaa mukavaa toiveiden yötä. Olin tänään reipas mimmi ja kävin myrtsissä. No, kaksi sauvaa oli toki mukana, mutta pärjäsin. Ja kun aika on, kappale on juolahtanut siinä jossain päin myrtsiä tallustellessa mieleen, niin saisiko sen sitten soimaan? Myrtsi on hieno mesta. Minä tykkään. Siellä on yksi todella hyvä lounaspaikka. Mutta kun herää niin myöhään, niin harvoin kerkee. Koputtelee ovea, niin sanovat aina, että lounasaika on loppunut jo. Mikset herää aikaisemmin? Kiitos vaan. Mutta siis Myyrmäki on hyvä paikka. Se ja Simolla, kun aika on. Muikkeli Vantaalta toivoa.

Saako toivoa todella vanhaa kappaletta? Saa ehdottomasti toivoa. Vuodella ei ole väliä, sillä on väliä, että onhan se digitoituna se kappale. Hank Williams, Rambling Man.

0: Hank Williams, Rambling Man, ei mahda luonnolleen mitään. Hetken malttaa olla paikoillaan, mutta sitten se vaan jostain sieltä ehkä avoimesta ikkunasta kantautuu korviin se tien kutsu. On liikuttava eteenpäin, on paikkaa vaihdettava.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi-maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi-maaottelu.
0: Kysytään WhatsAppin välityksellä, että saisiko toiveiden yössä soittoon Jukka Poika ja Stand Back valokuvien skannailun tahdittajaksi.
2: Peremmä.

Jukka poika, stand back, disco ja levottomat tuulet, sillähän me jatketaan. Joni on matkalla Oulua kohden. Olisi mahtava kuulla pitkästä aikaa tämä.

Diskon levottomat tuulet, sitä seuraa Esan toive. Kentin FF eli radioystävällinen, nerokas ja kivasti nostalginen melodia. Tämä saa sitten jalan vispaamaan. Ei rock'n'roll suinkaan vedellyt viimeisiä, ainakaan 2000-luvulla.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Voisitko soittaa Martti Pokelan säveltämän ja sanoittaman Tiibetin noidat? Toivottavasti edes he saavat peloteltua järkeä nykyjohtajien päähän. Martti Pokela, Marjatta Pokela, Tiibetin noidat.

Vai mikä täydellinen loppu. Martti Pokela ja Marjatta Pokela, Tiibetin noidat. Hädin tuskin kerkesin kappaleen nimen sanoa, Tiibetin noidat, kun. Jotkut ovat huomattavasti minua nopeampia kirjoittamaan WhatsApp-viestejä. Minä jään aina pähkäilemään. Heidiltä tuli siis siinä kappaleen aikana, että noidista tuli mieleen muut pelottavat, silmänisku hymiö, eli siis ei niin pelottavat, niin kysyy, että olisiko sitten tämän, minä sanon, että klassikon paikka, Bobby Pickett ja Monster Mash. Laitetaan seuraavaksi. Oikein laitettu tuo silmänisku emoji, eihän noidat ole pelottavia, tai ainakaan minun ei ole kertaakaan elämäni aikana pitänyt noitia pelätä. En ole joutunut toistaiseksi ongelmiin noitien kanssa, tuntuvat hyvin lungilta sakilta. Sitä paitsi olisi valtava hieno, jos pääsisi joskus lentämään luudalla, keittelemään taikaliemiä. Ai veljet.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demosti jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapelmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.
6: Noidat ei ole pelottavia eikä selvästikään myös hirviöt. Tuossakin tallusteltiin jonkunnäköiseen labraan katselemaan, että mitä ne touhua siellä. Niin hän oli pistänyt hirviöt tanssiksi. Niin, ikävä nimi heillä. Turhaan pelätään. Jenny toivoo kertaa noidat ja hirviötanssit mainittu, niin siihenhän nyt täydellisesti kuulemma sopisi perään Lordin Would You Love a Monster Man. Ei ole Lordia kuulunut kyllä pitkään aikaan, ja Lordilla oli just keikkakin kuulemma, näin kertoo Jenny. Niin, no ei pelottavaa.

Lordi, would you love a monster man? Hannes kertoo, että on yksin mökillä. Kiipesin juuri alas läheiseltä mäeltä tähtiä katselemasta. Kamina lämpiää ja koska kuu varasti shown pahasti, tähtisumujen maailmaan pääsisi hyvin CMX:n punainen komentaja kappaleella. Oikeastaan koko CMX:n talvikuningas on kriminaalisen vähän soitettu radiossa. Kulttuuriteko olisi soittaa koko levy. Näin tuumii Hannes. Sellaista kulttuuritekoa ihan minä en nyt tässä CMX ja punainen komentaja.

CMX-punainen komentaja. Täällä ilmoitetaan, että Joe Bonamassa kiinnostelisi, olisiko Drive-kappale sopiva tähän yöhön. Jos se kiinnostelee, niin sitten se kuulostellaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tapio Rautavaara ja Sininen uni. Se on kappale, jota täällä toivotaan muun ohella myös.

0: yksi viesti tullut, jossa kysytään, että onkohan Suomessa ketään, joka ei pitäisi Tapsan tuutulaulusta. Ja jos onkin, niin hän on väärässä. Sinä olet oikeassa siinä mielessä, että hän on väärässä, mutta en usko, että löytyy yhtään. Samalla tavalla kuin tuo Dolly Parton, hänestäkin pitää ihan kaikki pitää Tapio Rautavaaran sininen unikappaleesta.
1: Itämeri on ainutlaatuinen murtovesiallas, jossa elää niin makean kuin suolaisen veden eliöitä. Pinnan alta löytyy uskomattoman kiinnostavia kaloja, hölvistä rasvakaloista, merihevosmaisiin siloneuloihin. Mitä sä haluaisit tietää Itämeren kaloista? Kysy meidän loistavilta asiantuntijoilta. Itämeripäivän kunniaksi lähetys tehdään suoraan meren rannalla. Itämeri-ilta, keskiviikkona kello 18 jälkeen, Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Oho, kuuntelehan tätä viestiä, Aleksi, kun haluaa kuulla Cranberries ja I Can't Be With You. Rakastuminen tulisesti työkaverin kanssa 90-luvulla. Emme uskaltaneet tehdä ratkaisuja, oltiin nynnyjä molemmat ja velvollisuuden tuntoisia, anteeksi, tällaisen viestin laittanut Aleksi. Ei rikottu kulisseja ja jäi ikuinen kaipuu. Vaan entä jos olisi toiminut toisin, sanoisiko sitä sitten juuri tällä hetkellä, että onneksi näin tuli tehtyä? Jossitella tekee mieli. Mutta tässä on toiveesi. I can't be with you.

Jummi Jammi sanoo ihminen, kun huomaa, että kellohan on kohta 1.57 Cranberries I Can't Be With You-kappaleen jälkeen, eli tilaa on yhdelle. Se on muun muassa Karin toivoma kappale. Olisiko Dolly Partonin muistoa kunnioittaen kappale Jolene? Tämähän on suosituimpia biisejä. Tämä on, ja tämä on erittäin hyvästä syystä. Karin toiveeseen päätetään tämä tämänkertainen toiveiden yö ja ensi yönä sitten uudestaan. Iso kiitos kaikista saapuneista viesteistä. Tässä on Jolene.

0: Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n johtaja John Ratcliffe vieraili eilen Moskovassa, uutisoi yhdysvaltalainen uutiskanava CBS News. Kanavan lähteiden mukaan Ratcliffella oli ohjelmassa tapaamisia. Lähteiden mukaan Ratcliffe matkasi Moskovaan ensimmäistä kertaa CIA:n johtajan roolissa. Hän on pitänyt yhteyttä Venäjän tiedusteluun. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt laskemaan Yhdysvaltain liput puolitankoon liittovaltion kiinteistöissä viikon ajaksi countrytähti Dolly Partonin kuoleman johdosta. Trump kuvailee sosiaalisessa mediassa Partonia yhdeksi suurimmista countrylaulajista. Parton oli yksi kaikkien aikojen myydyimmistä naisartisteista yli 100 miljoonalla myydyllä levyllä. Hän voitti 11 musiikkialan Grammy-palkintoa. Kotimaassa mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo, että kesän aikana järjestön kriisiapuun tuli yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet. Tiedot selviävät Mieli ry:n kriisipuhelimen kesätilastoista sekä kriisikeskusbarometrista, johon vastasi kesä-heinäkuun aikana yli 100 kriisikeskusten työntekijää ja johtajaa eri puolella Suomea. Kiinalainen robottijuoksija on tehnyt maailmanennätyksen 100 metrillä Pekingissä. Robotti selvitti suoran ajassa 8.86. Samalla alittui nopein ihmisen juoksema aika. Juoksu oli osa vuotuisia robottiolympialaisia. Samalla se on Kiinalle keino esitellä edistynyttä robottiteknologiaansa.
1: Kello 2:02 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukimaa. Kello 2:15 Minna Pyykön maailma. Sitä kun ei ikinä osaa arvata yhtään, että mitä kaikkea siellä tällä kertaa tutkitaan ja tarkastellaan, mutta se sitten kello 2:15. Nyt kuullaan maailmalta valokuvia.
2: Yle, Radio Suomi.

miten mainio Moore Alabaman tuo Come On Baby. Sitä on kyllä vaikea imitoida. Ella Langley Choosing Texas soi yöradiossa. Yhden kappaleen päässä odottaa Minna Pyykön maailma. Kasvien erilaiset geometriset muodot ja rakenteet, niitä käsitellään ne, kun ovat kiehtoneet matemaatikkoja, taiteilijoita, luonnon tutkijoita tuhansien vuosien ajan. Esitetään siis kysymys, että osaako kasvit matematiikkaa? Näin. Tämä ohjelma uusinta viime syyskuulta, sitä ennen Telex ja Tuulilasin nurkkaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: No tää on hämmästyttävää. Meillä Zoomit laulaa melkein joka perjantai-ilta, kun käydään läpi tuloksia, että on ollut tosi hauska projekti.
2: Pari kuukautta sitten kirjakaupassa silmääni osui teos, jolla on jännittävä nimi. Do Plants Know Math? Osaavatko kasvit matematiikkaa? Viime vuonna ilmestyneen kirjan tekijöinä on professoreita fysiikan, matematiikan ja biologian aloilta Stephanie Dowdy, Jacques Dumé, Christopher Golay ja Nancy Pick. Ja kirja kertoo kasvien säännönmukaisista rakenteista, erityisesti kierteiden ja spiraalien tarinaa Leonardo da Vincistä nykypäivään. Se kuljettaa lukijaa, näin kirjassa luvataan, vuosisatojen läpi suurten ajattelijoiden, taiteilijoiden, fyysikoiden, matemaatikkojen ja biologien seurassa, jotka ovat näitä pohtineet ja nähneet näitä kierteitä ja spiraaleita kaaleissa kävyissä auringon kukissa. Kasvit ovat kaikkialla ympärillämme, kotona, puutarhassa, metsissä, teiden pientareilla, ja silti emme useinkaan katso niitä tarkasti. Näin kirjoittajat väittävät. Suuremman osan tieteen historiasta kasveja on jossain määrin jopa ylenkatsottu. Olemme käyttäneet niitä, me tarvitsemme niitä tietenkin, mutta monikaan tieteen tekijä ei ole ollut kiinnostunut perehtymään tarkasti niiden rakenteeseen, lehtien asentoihin, muotoihin, jotka ovat yllättävän matemaattisia. Ja kun olen päässyt kirjassa tähän asti ja pohtinut sitä aikana, niin päädyin siihen, että tarvitsen aiheesta tietävän keskustelukumppanin. Tapaan siksi Helsingin yliopiston maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan puutarhatieteen professori Paula Elomaan, joka on tutkinut porukoineen juuri näitäkin teemoja. Paulalla on pari kukkaa kädessään, kun tapaamme ja istahdamme lämpimänä aurinkoisena syyspäivänä Viikissä metsän laitaan puupenkille.
1: Tästä on olleet kiinnostuneita matemaatikot ja tällaiset teoreettiset tutkijat niin jo vuosituhansia. Jo muinaisessa Kreikassa havaittiin, että kasveissa löytyy tämmöistä säännönmukaisuutta ja ymmärrettiin, että ne seuraa tietynlaisia niin kuin säännönmukaisia niin kuin matemaattisia sääntöjä. Ja sitä ihmetellään yhä edelleen, että ei tämä ole mitenkään ratkaistu keissi, että mitä kasveissa tapahtuu ja miksi kasvielimet muodostaa niin säännönmukaisia rakenteita.
3: Niin, tässä on itse asiassa tämä kyselijän rooli on vähän helpompi nyt, mutta kun sinäkin olet näihin kysymyksiin perehtynyt, olet aika kunniakkaassa seurassa, koska eikö niin, että Darwin ja Leonardo da Vinci on esimerkiksi pohtineet näitä samoja?
1: Kyllä, tämä on tosiaan niin kuin taiteilijat, luonnontieteilijät, matemaatikot ja matemaatikot edelleen työskentelee näiden kysymysten parissa. Eli ne matemaattiset teoriat on niin kuin yhtä lailla ajankohtaisia kuin se biologinen tutkimus. Ne ihan varhaisimmat tutkimukset on ollut tällaisia teoreettisia tutkimuksia ja ylipäätänsä on niin kuin rekisteröity jo olemassa olevia rakenteita ja tutkittu niin kuin sellaisia ihmissilmällä nähtävissä olevia rakenteita ja pyritty miettimään sitä, että mistä se säännönmukaisuus kumpuaa niin kuin teoreettisella tasolla. Et vasta nyt sit viime vuosina on niin kuin opittu kasveillakin ymmärtämään, että meidän täytyy tutkia itse asiassa paljon varhaisempia kehitysvaiheita, että me ymmärretään, että miten tämä säännönmukaisuus sen kehityksen aikana muodostuu.
3: Me istutaan tosiaan Viikissä, tämmöisillä puupenkeillä on aurinkoinen syyspäivä ja oot tullut tuolta työhuoneestasi tähän, mä oon houkutellut sut tähän pihalle ja sulla on siinä kaksi esimerkkiä kädessä, eli kerro vähän noista.
1: Joo, nämä on molemmat tällaisia mykerokukkasia kasveita. Tässä on tällainen joku ohdakelaji ja sitten on tällainen koristekasvi, joka vähän muistuttaa auringonkukkaa, mutta en edes muista tämän nimeä, joku rutbeckia muistekseni latinaksi. Joo, nämä on tosiaan molemmat tällaisia mykerokukkasia kasvilajeja, joita mekin ollaan tutkittu ihan laboratorio-olosuhteissa. Ja nämä, ehkä semmoinen tunnetuin, kaikille tunnettu mykerokukka, ne on auringonkukka. Ja aika monet ihmiset on ihmetelleet niitä auringonkukan keskellä näkyviä möykkyjä, jotka muodostaa hyvin säännönmukaisia spiraaleja. Ja nämä spiraalit on nähtävissä myöskin näissä kahdessa esimerkkilajissa. Eli tällä ohdakkeella nähdään, niin kuin, että nämä kehtosuomut, jotka suojaa tätä mykerää, niin nämä muodostaa tällaisia säännöllisiä vasemmalle ja oikealle kaartuvia spiraaleja. Ja samaten tässä keltaisessa koristekasvissa, niin täällä kukinnon keskellä olevat kukat muodostaa säännönmukaisia spiraaleja. Tämä on nyt vähän jo yli kehittynyt, mutta periaatteessa ne spiraalit on niin kuin ihan silmin nähtävissä. Ja nämä noudattaa tällaista matemaattista kaavaa, eli Fibonacci-sarjaa. Eli jos me ruvetaan laskemaan näitä spiraaleja, eli lasketaan, kuinka monta oikealle kaartuvaa spiraalia tai vasemmalle kaartuvaa spiraalia näissä rakenteissa on, niin niiden lukumäärät noudattaa aina kahta peräkkäistä Fibonacci-lukua. Ja se Fibonacci-sarja alkaa niin kuin 1, 1, 2, ja Fibonacci-luku on aina kahden edellisen luvun summa siinä sarjassa. Eli mennään 1, 1, 2, 3, 5, 8 ja niin edelleen. Ja auringonkukalla niiden spiraalien lukumäärä voi olla tosi suuri. Eli voi olla vaikka 55 ja 89 spiraalia. Ne on myös Fibonacci-lukuja. Ja tämä on niinku ollut se hämmentävä kysymys, mikä on myös matemaatikkoja kiinnostunut, että miten ihmeessä tällainen säännönmukaisuus, mistä se tulee.
3: Mutta jos nyt siis lähtee ulos ja katsoo ohdaketta tai katsoo tämmöisiä muita mykerökukkasia, niin miten, kerro vielä tarkasti, että miten sä voit niinku havaita siinä sen Fibonacci-luvun?
1: No sä voit laskea. Tässä ohdakkeessa näkyy hyvin nämä tämmöiset suomut, niin sä voit laskea ihan täältä tyvestä, katsot, että mistä se spiraali lähtee. Mm. Eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spiraalia mun mielestä tänne oikealle.
3: Niin, että tavallaan nyt sä laskit niin kuin noita, ikään kuin noita tummia juovia, jotka niin kuin muodostaa
1: sen. Jotka kiertyy ja muodostaa tämän spiraalin. Ja sitten tästä näkee, että ne spiraalit kiertyy myös tänne toiseen suuntaan. Ja niitä on 5 kappaletta tässä näin. Eli 8 ja 5, jotka on Fibonacci-lukuja. Auringonkukasta se on kaikkein helpoin nähdä. Voi esimerkiksi ottaa kännykällä kuvan siitä auringonkukan keskustasta, jolloin ne spiraalit on tosi selkeästi nähtävillä. Ja sitten vaikka printtaa sen ja kynällä merkkaa, että mistä ne spiraalit lähtee sieltä reunoilta, niin pystyy niinku havainnoimaan niiden lukumääriä.
3: Mulla on tässä kädessäni englanninkielinen kirja, jossa tosiaan puhutaan niinku siitä otsikkoa raflaavasti, että osaavatko kasvit matematiikkaa ja tuolla. Tässä on itse asiassa myöskin käpy tuotu, joo, esimerkkinä.
1: Eli lännyn käpyä, kun katsoo sieltä pohjasta päin, niin näkee nämä spiraalit ihan samalla tavalla kuin auringonkukassa. Ne yksittäiset kehräkukat tuolla mykerökukinnan keskellä muodostaa niitä spiraaleja.
2: Kirjakasvien matematiikasta on Paula Elomallekin tuttu, ja niinpä me selailemme sitä siinä penkillä. Kuvia kävyistä, auringonkukista, päivän kakkaroista, mutta myöskin erilaisia eläinten ja kasvien kierteisiä rakenteita, joista kaikki eivät suinkaan noudata tätä lukusarjaa, vaan ovat ehkä rakentuneet aivan toisen luonnon periaattein, vaikka ovatkin sellaisia spiraalimuotoisia. Mutta monet mykerökukkaiset kasvit esimerkiksi noudattavat, niin kuin koristekasveina meillä tutut gerberat ja auringonkukka.
1: Tässä on nyt esimerkki tällaisesta auringonkukasta, missä on 34 tonne vasemmalle kaartuvaa spiraalia ja 55 oikealle kaartuvaa spiraalia. Ja nämä molemmat on tosiaan niin kuin Fibonacci-lukuja.
3: Mutta mun mielestä tämä on aika hämmästyttävää.
1: No tämä on hämmästyttävää. Ja itse asiassa se, mitä me ollaan meidän tutkimusryhmässä tehty, niin me ollaan tutkittu paljon aikaisempia kehitysvaiheita. Eli siinä vaiheessa, kun ne yksittäiset kukka-aiheet alkaa muodostua sinne kasvin kasvupesteeseen. Ja me pystytään näkemään, me pystytään visualisoimaan ne muodostuvat kukka-aiheet siinä vaiheessa, kun ne on vain muutaman solun kokoisia. Eli me pystytään tekemään sellaisia siirtogeenisiä kasvilinjoja, joissa pystytään visualisoimaan kasvihormoni auksiinia. Ja auksiini on sellainen hormoni, joka määrää mihin ja milloin se kukka-aihe muodostuu. Ja sillä tavalla me ollaan voitu seurata, että miten nämä sadat yksittäiset kukat muodostuu siellä kehityksen alkuvaiheessa. Ensin tulee yksi kukka-aihe, toinen, kolmas, neljäs, viides tulee yhtä aikaa, kuudes, seitsemäs, kahdeksas pullahtaa yhtä aikaa. Ja miten se Fibonacci-lukujen määrä lisääntyy siellä kasvin kasvupisteessä. Nythän niin kuin historiallisesti matemaatikot ja luonnontieteilijät on tarkastelleet tällaisia jo valmiita rakenteita, mutta ne ei aina kerro sitä kehityshistoriaa, että miten se koko prosessi lähtee liikkeelle. Ja nyt kun meillä on tällaisia molekyylibiologian työkaluja, niin me pystytään hyödyntämään niitä. Eli lähdetään liikkeelle näistä aivan pienen pienistä, alle millimetrin kokoisista kasvupisteistä. Ja pyritään ymmärtämään, miten ne järjestäytyy. Ja sitä kautta on opittu ymmärtämään, että miten nämä Fibonacci-spiraalit muodostuu siellä.
3: Ja teidän tutkimuskukkana on tämä gerbera vai?
1: Joo, kyllä. Me käytetään ihan tavallinen koristekasvi gerbera. On osoittautunut meille sellaiseksi sopivaksi. koekasviksi.
3: Niin, ja kun tutkii yhtä, niin voi ajatella, että se kuitenkin samantyyppiset tämmöiset hyvin varhaiset systeemit sit toimii myös muilla lajeilla.
1: Kyllä, ja nämä mekanismit on varmasti hyvin universaaleja kaikille kasveille. Että.
3: No, mutta jos mietitään nyt sitä gerberaa, kuvaile vähän, että minkälainen se on ja mistä sen, mikä on se ensimmäinen kukka?
1: Ensimmäinen kukka on se, että siellä verson kärjessä on pienen pieni kasvupiste. Ja se kasvupiste on varhaisessa kehitysvaiheessa, se on vaan sellainen pieni pullistuma, ikään kuin semmoinen solurykelmä. Ja vähitellen sinne alkaa sitten muodostua niitä kukka-aiheita. Eli kun me pystytään visualisoimaan niin kuin mikroskopian avulla, minne se auksiini alkaa kertyä siellä kukka-aiheessa, sen kukka-aiheen reunalle, niin me tiedetään, että sen kohdalle muodostuu sitten, siihen kehittyy kukka myöhemmässä kehitysvaiheessa. Ja vähitellen se kasvupiste alkaa niin kuin kasvaa kooltaan, se alkaa laajenemaan, tulee ikään kuin tilaa niille uusille kukka-aiheille. Ja tosiaan ne kukka-aiheet, niin niitä muodostuu useampi kerralla, toisin kuin jollain muilla kasveilla kukka-aiheita muodostuu yksi kerrallaan. Mutta gerberan tapauksessa, kun se kasvupiste kasvaa laajuuttaan, niin sinne muodostuu useita kukka-aiheita kerralla. Ja niiden muodostuminen noudattaa tätä Fibonacci-lukusarjaa.
3: Tuleeko se keskelle päin vai reunoille päin?
1: Ei, tulee ensin reunoille. Ja sen jälkeen, kun reunat on täyttyneet, eli esimerkiksi gerberan tapauksessa sinne on muodostunut 34 kukka-aihetta, sen jälkeen ne uudet kukka-aiheet alkaa muodostua lähemmäksi sitä keskipistettä. Ja sinne tulee ikään kuin sellainen siksakkimainen reuna niitä kukka-aiheita. Ja sen siksakkikuvion mukaan alkaa ne spiraalit muodostua, kunnes se koko kukka-aihe on aivan täynnä yksittäisiä kukkia. Eli mykerokukilla yhtä kukkaa muistuttava rakenne voi koostua sadoista yksittäisistä kukista.
3: Niin se on niin kuin tavallaan se mykerokukka.
1: Se on se mykerö. Eli me täällä on... Kun ihmiset laskee, että rakastaako vai eikö rakasta, niin ne nyppii näitä, ihmiset sanoo näitä tirälehdiksi, mutta nämä on kokonaisia kukkia. Eli täällä on laitakukkia täällä mykerön reunoilla ja kehräkukkia sitten tuolla mykerön keskellä. Auringon kukalla niitä kukkia voi olla 1000. Ja kaikki ne muodostuu sieltä millimetrin kokoisesta kasvupisteestä.
3: Mietin, miten innostunut herra Fibonacci olisi, jos hän olisi kyllä päässyt tämän kokemaan.
1: Varmasti olisi. Ehkä hän näkee sen jostain tuolta. Toivottavasti.
2: Itse asiassa kasvien matemaattisten rakenteiden tarkkailuhistoria on pitkä ja varmasti paljon pitempi kuin koko kirjoitettu historia, josta on tallentunut tietoa meille jälkipolville. Jo antiikin Kreikassa 2300 vuotta sitten filosofi Teofrastus kirjoitti jo havaintojaan lehtien ja oksien järjestäytymisestä. Kiinalainen filosofi Han Jing teki ennen ajanlaskua sen merkittävän huomion, että kasvien kukissa on usein 5 terälehteä, mutta lumikiteissä on 6 sakaraa. Ja sitten vuonna 1202 italialainen Leonardo de Pisa, jota kutsutaan nyttemmin Fibonacciksi, kirjoitti matematiikasta kertovassa kirjassaan tästä lukusarjasta, jota alettiin sitten vasta paljon myöhemmin 1800-luvulla kutsua Fibonacci-lukusarjaksi. Siis tästä, jossa saadaan aina seuraava luku laskemalla edelliset 2 lukua yhteen. Eikä Fibonaccin sarja liittynyt aluksi mitenkään kasveihin, vaan se oivallus tuli myöskin sitten vasta paljon myöhemmin. Itse asiassa tämä Fibonacci-lukusarjan alku ei ehkä ole ihan tässä, vaan myöskin intialainen, persialainen ja egyptiläinen matemaatikko olivat kuulemma jo vuosisatoja aiemmin painiskelleet vähän samanlaisten numerosarjojen kimpussa. Osaavatko kasvit matematiikkaa kirjassa? Käykin ilmi, että entisaikaa tieto ei oikein kulkenut, tuloksia kirjoiteltiin eri kielillä, tutkimus eteni hitaasti ja sivuaskelin ja monia keksintöjä tehtiin siksi monta kertaa uudestaan. Osaavatko kasvit matematiikkaa kirjan kirjoittajat ovat itse tutkijoita ja ehkä siksi heitä on kiinnostanut kuvata myöskin näitä eri vuosisatoina eläneitä kasveista kiinnostuneita ihmisiä ja heidän elämänkohtaloitaan, joihin kuuluu monenlaisia unelmia, innostusta, sattumaa, takaiskuja, suruja, yksinäisyyttä, muistisairauksia, sotaa, jopa noita vainoja. Monet olivat köyhiä ja osa itseoppineita, eivätkä kaikki olleet omana aikanaan suinkaan mitenkään arvostettuja. Toisaalta läheiset ihmiset, kuten kasveista innostuneet vanhemmat, opettaja tai taidokkaasti käpyjä piirtänyt sisko, ovat kaikki voineet siivittää tutkimusta eteenpäin. Ja tietenkin tekninen kehitys, Mikroskoopit ja tietokoneet ovat vaikuttaneet siihen, mikä yleensä on ollut mahdollista oivaltaa, mitä on voinut nähdä ja tutkia. Kirjan kirjoittajien mukaan eri vuosisatojen tutkijoita on yhdistänyt kuitenkin sitkeys, intohimoinen kiinnostus kasveihin ja matematiikan näkymättömään maailmaan, niinäkin aikoina, jolloin nämä tutkimusaiheet eivät ole olleet mitään valtavirtaa. Ja se ajatus tulee mieleen myöskin kirjaa lukiessa, että miten ihmeessä tätä kaikkea ei ole tullut tarkasteltua tarkemmin, vaikka kasvit ovat ihan tässä ympärillä koko ajan. Kysyn tätä myöskin Paula Elomaalta, että miten hän on ryhmineen kiinnostunut tästä kasvien matematiikan teemasta.
1: Me tutustuttiin sellaiseen kanadalaiseen matemaatikkoon ja tietokoneeksperttiin, joka mallintaa kasvien kasvua ja kehitystä. Ja hän oli kovin innostunut näistä Fibonacci-spiraaleista ja ylipäätänsä kokonaan niin kuin luonnon tämmöisestä järjestäytymisestä. Ja hän jotenkin innostui sitten näistä meidän systeemistä ja innosti meitä myöskin niin kuin tutkimaan lähemmin sitä, miten se mykerokukinto järjestäytyy. Ja siitä se lähti. Eli me ollaan tehty tosi läheistä yhteistyötä tietokonemallintajien kanssa, jotka sitten on mallintaneet niitä prosesseja ja me ollaan voitu sitten sen meidän molekyylibiologisen tiedon perusteella rakentaa malleja siitä järjestäytymisestä.
3: No onko hän nyt ollut innoissaan, kun tämmöisiä tuloksia on tullut?
1: Totta kai, me ollaan kaikki oltu hirveän innoissaan. Tämä on ollut aivan fantastisen hauska projekti ja sekin, että sellainen intensiivinen tutkimusyhteistyö, niin meillä Zoomit laulaa melkein joka perjantai-ilta, kun käydään läpi tuloksia, että on ollut tosi hauska projekti.
3: No mutta onko teillä vastausta näihin vaikeisiin kysymyksiin, että miksi ihmeessä nämä noudattaa tämmöisiä säännönmukaisuuksia?
1: Ei meillä ole siihen vastausta, enkä usko, että kenelläkään on vastausta, että mitä hyötyä kasville olisi esimerkiksi siitä, että sen rakenteet on niin säännönmukaisia. Esimerkiksi lehtien suhteen on tehty sellaista tutkimusta, että on ajateltu, että jos lehdet on jotenkin tietyssä järjestyksessä, siellä varren ympärillä esimerkiksi niin, että ne ei niinku peitä toisiaan, niin on ajateltu, että tällaiset kasvit olisi niinku tehokkaampia yhteyttämään, eli ne sais kaapattua valoa paljon tehokkaammin, ja se voisi olla syy tällaiseen järjestäytymiseen, mutta yhtä lailla meillä on hirveä määrä kasveja, joilla lehdet peittää toisiaan, eli se ei niinku ole se syy. Sitten on ajateltu, että lehtien täytyisi olla säännönmukaisesti järjestäytyneitä sen varren ympärille, jotta se kasvi kasvaa tasapainoisesti, voi olla. No miksi kukat on muodostaa spiraaleja, se on ehkä tämmöinen pakkauskysymys, se on tehokas tapa pakata asioita pieneen rakenteeseen, mutta mitä etua kasville olisi evoluutiossa tällaisesta järjestäytymisestä, niin se on yhä edelleen sellainen iso kysymysmerkki, jota kaikki pohtii. Ehkä se on vaan seurausta siitä, että se kasvupisteen järjestäytyminen on sellaista, että se ei niin kuin salli tällaista epäsäännönmukaisuutta. Eli se on vaan tällainen luonnonlakien seuraus, mitä me nähdään sitten silmin.
3: Eikö luonnossa kaiken kaikkiaan monet asiat on enemmän niin kuin kierteisiä kuin vaikkapa suoria kulmia tai jotain tämmöistä? Että voiko se, jos ne kukka-aiheet tulisi jotenkin, tulisi jotenkin eri muodossa, niin pakkautuisiko ne huonommin sitten?
1: Kyllä ne pakkautuu huonommin. Me voidaan esimerkiksi tehdä ihan keinotekoisesti sellaisia mutantteja, joissa se kasvupisteen kehitys on häiriintynyt, että ne yksittäiset kukka-aiheet muodostuu ihan sattumanvaraisesti sinne. Silloin sinne muodostuu vähemmän niitä kukkia. Ja tietenkin näiden kukkien tavoitteena on tavallaan houkutella pölyttäjiä. Mitä enemmän siellä on niitä kukkia, sitä enemmän saadaan siemeniä ja se kasvi varmistaa sitä lisääntymistään sillä, että on tällainen tehokkaasti pakattu, houkutteleva rakenne.
3: Niin äsken sanoit tuosta myöskin siitä, että miten ne lehdet on järjestäytynyt varren ympäri, niin siinä

0: Ja on myös siis havaittavissa säännönmukaisuutta.
1: Kyllä. Lehtiasentoja voi olla hyvin monenlaisia. Lehdit voi olla esimerkiksi siellä varren ympärillä niin kuin kohti suorassa toisiaan vastaan. Ne voi olla niin kuin vastakkain tai vuorottain. Mutta myös lehdet voi järjestäytyä spiraalin muotoon. Ja sitten kasveilla voi olla siellä hyvin nuoruusvaiheisessa taimessa, niin voi olla erilainen lehtiasento kuin aikuisissa kasveissa. Et se lehtiasento voi myös vaihdella sen kehitysvaiheen mukaan. Ja tällaiset muutokset on myös matemaattisesti mielenkiintoisia. Miten esimerkiksi joku vastakkainen lehtiasento yhtäkkiä muuttuu spiraalin muotoon? Et mikä aiheuttaa sen muutoksen siellä kasvupisteessä?
2: Tätä kasvien lehtien asentoa ja järjestäytymistä esimerkiksi varren ympärille kutsutaan sanalla fyllotaksia, mikä tulee antiikin kreikan sanoista fyllon, lehti, ja taksis, järjestäytyminen. Ja tätäkin aihetta on aikansa yleisnero Leonardo da Vinci ehtinyt pohtia jo 1400-luvulla Italiassa. Hän kirjoitti ahkerasti muistikirjaansa yhteensä 13 000 sivua luonnoksia, muistiinpanoja taiteesta, tieteestä, luonnosta, tekniikasta. Ja niistä muistiinpanoista löytyy myöskin kasvipiirroksia ja tekstinpätkiä, joissa on kuvattu, miten erilaisin tavoin lehdet oikein lähtevätkään varresta. Esimerkiksi pareina samasta kohdasta tai vuorotellen vastakkaisiin suuntiin. Ja tämän hän ilmeisesti kuvasi ensimmäisenä, kierteisesti spiraalina, siten että parin kierroksen jälkeen usein kuudes lehti on taas ensimmäisen päällä. No, Leonardo da Vincin jälkeen monet muutkin ovat pohtineet lehtien kasvamista varresta ja jatkaneet aiheesta pidemmälle. Ja on käynyt ilmi esimerkiksi sellainen jännittävä seikka, että monilla kasveilla kahden peräkkäisen lehden välinen kulma on 137,5 astetta, mikä on niin sanottu kultainen kulma. Ja tämän ja sen ympyrän jäljelle jäävän, siis sen isomman kulman suhde, on myös niin sanotusti kultainen. Kultainen suhde tai kultainen leikkaus. Ja näiden suhteiden mukaiset rakennelmat näyttävät usein kauniilta ja harmonisilta ihmissilmään, mikä myös on havaittu jo aikanaan antiikin Kreikassa. Mutta mikä mielenkiintoista, sen samaisen Fibonaccin lukusarjan kahden peräkkäisen luvun suhde on myöskin hyvin lähellä tätä kultaista suhdetta.
0: Tuntuuko susta, että olet päässyt kurkistamaan mikroskoopin tai ette olette päässyt kurkistamaan mikroskoopin kautta jotenkin jonnekin hyvin varhaisiin asioihin?
1: Kyllä, ilman muuta. No, sanotaan nyt vaikka nämä mykerokukkaset kasvit, niin ei kukaan ole katsonut niin varhaisia vaiheita kuin mihin me ollaan päästy kiinni, että on se kyllä tosi jännittävää. Ja tästä on niin kuin kummunut tietenkin uusia ideoita myöskin, että nyt meillä tutkitaan mansikan kasvupisteitä ja mansikkahan on myös tosi mielenkiintoinen, että mansikan kukissa tapahtuu just tällaisia, että se järjestäytyminen vaihtelee siellä kehityksen eri vaiheessa. Eli esimerkiksi mansikan verholehdet muodostuu spiraalin mukaan, mutta sen jälkeen kun terälehdet ja heteet alkaa muodostua, niin ne muodostuukin tällaisissa rinkuloissa. Ei enää spiraaleissa, vaan tällaisissa kehämäisissä rinkuloissa. Ja sitten sinne mansikan kukaan keskelle taas tulee hirveä määrä emejä ja yhtäkkiä ne emit muodostaa taas spiraaleja. Eli siellä tapahtuu tällaisia muutoksia siinä järjestäytymisessä. Ja nyt me yritetään ymmärtää ja mallintaa myös sitä, että miten tällaiset muutokset siinä järjestäytymisessä tapahtuu.
0: Mutta toi on varmaan aika jännää, että teidän tutkimuksesta olette myös päässyt näkemään jotenkin sinne hyvin varhaiseen evoluution alkuun, jossa nämä tämmöiset hyvin perustavat lainalaisuudet on niin kuin ehkä määräytynyt.
1: Kyllä, kyllä. Ja niillä on ihan käytännön merkitystä myöskin sitten, että kun me opitaan ymmärtämään, että miten esimerkiksi kasvien rakenteet määräytyy, niin me pystytään vaikuttamaan niihin ominaisuuksiin ja ehkä sitten jopa jalostamaan sellaisia viljelykasveja, joissa on sato-ominaisuudet parantuneet. Että tällä on kyllä niinku linkki siihen käytäntöön ihan hyvin vahvasti.
0: Mutta siis näitä vastaavia rakenteita, niin me puhuttiin tässä männyn kävystä. Mistä muualta niitä nyt voi katsoa luonnossa tai vaikka ruokakaupassa?
1: No, ruokakaupassa yksi hyvä esimerkki on ananas. Eli ananaksen ne hedelmät muodostaa spiraaleja. Tai tällainen romanesco kaalihan on oikein tyypillinen esimerkki. Ja siellä ne spiraalit kertaantuu niin kuin monella tavalla, eli sinne muodostuu tämmöinen fraktaalirakenne. Ja se on myös tosi jännittävä. Ranskalaiset on tutkineet niitä romaniskokaaleja, mutta niissä meinaa mennä pääsekaisin, kun niitä tuijottaa. Ne on tosi vaikeita rakenteita.
0: Niin, että me ei suositella, että liian pitkään tuijottaa niitä kaaleja.
1: Joo.
0: Mä oon lueskellut tosiaan tätä kirjaa jonkun verran, mutta osa oli mulle vähän vaikeeta kyllä, varsinkin englanniksi. Mutta tuliko sulle uusia oivalluksia, kun sä oot lukenut tätä kirjaa?
1: No joo, siis tämä matemaattinen teoria on tosi haastavaa, että en mäkään pysy ihan perällä ja nämä kirjoittajat on matemaatikkoja osa. Eli, ja sitten kun tämä historia on niin valtavan pitkä ja asia on pyöritelty niin kuin hyvin monesta eri näkökulmasta, niin jotkut tämmöiset matemaattiset näkökulmat tuntuu niin kuin biologista jotenkin hassuilta nyt, kun on itse nähnyt, mitä siellä tapahtuu siellä kasvupisteessä, niin sitten aina välillä tuntuu, että en kyllä ihan pysy perässä tässä tekstissä.
0: No toi on lohdullista, jos sä käyt kaikessa pysy ei perässä, mutta entäs sitten tämä kirjan kysymys, että osaavatko kasvit matematiikkaa, niin mihin me päädytään?
1: No mä kyllä päädyn ihan samaan johtopäätökseen kuin nämä kirjoittajat, että ei kasvit osaa matematiikkaa, että se matematiikka on meidän ihmisten silmissä ja tietenkin se johtaa juurensa sieltä luonnon lainalaisuuksista. Eli kaikki tällainen luonnon järjestäytyminen johtaa semmoiseen säännönmukaisuuteen, josta voidaan sitten niinku ehkä ajatella niin, että kasvit osaisivat matematiikkaa, mutta eihän ne oikeasti osaa.
2: Näin kertoi puutarhatieteen professori Paula Elomaa Helsingin yliopiston maatalousmetsätieteellisestä tiedekunnasta. Tässä kaikki tällä kertaa. Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa Yle Areenassa ja merkitsemällä sen siellä suosikiksi ja painamalla kellonkuvaa saat ilmoituksen aina, kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai-aamuna 9:30. Ja nyt ei muuta kuin ulos retkelle, vaikka katselemaan kasvien erikoisia matemaattisia muotoja, laskemaan männynkäpyjen ja päivän kakkaroiden spiraaleja ja katselemaan sitä, miten monin hienoin tavoin lehdet voivatkaan siitä varresta kasvaa.

Yöradiossa soi Chris Cornelia, You Know My Name. Sitä kuunnellessa tuumin, että onko olemassa huonoa Bond-kappaletta, siis kaikkien Bond-leffojen tunnarit, siis Bond-biisit, niin onko tehty koskaan yhtään huonoa? No veljet, onkohan se Madonnan Bond-kappale pikkasen huti omasta mielestä, mutta makuasioitahan nämä. Sinne kumminkin joka kerta aika monelta artistilta pyydetään, että haluaisitko koettaa tehdä Bond-biisiä, valitaan sitten joku, niin olisi kiva, jos niitä julkaistaisiin enemmän niitä kappaleita, jotka ei tulleet valituksi. Vähän niin kuin meillä UMK, niin olisi sellainen Bond. No joo, en tiedä veisikö se. Se on mukava, kun siinä on jonkun verran mysteeriä. Ihmiset lyövät vetoja, on kertoimet ja kaikkea. Tämä seuraava kappale ei ehkä olisi välttämättä Bond-tunnarina hirveän toimiva, vaikka onkin täyden kympin kappale. Katri Helena, Kesän lapsi.

0: Katri Helena Kesän lapsi. Äänestystulos on selvä. Tosin se ei ollut selvää kenellekään, ei edes minulle, että käynnissä oli äänestys. Tuli kaksi viestiä studion WhatsAppiin, jossa kummassakin sanotaan, että Madonnan Bond-biisi ei niin kovinkaan hyvä. Mutta siis nyt puhutaan Bond-tunnari, eli siis taso on kovin erittäin korkea. Kappalehan voi olla jopa huikea, mutta se ei silti yllä ihan Bond-tunnarin tasolle, kun siellä vaaditaan niin paljon enemmän. Mutta kyllä ne on, kyllä sieltä, joo, joskus pitäisikin ihan Bond-tunnareita toiveissa erityisesti soittaa.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas, Myllyllä on mestari.
2: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan.
3: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, silloin mahdollisuuksia pärjätä.
5: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
6: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.

Ihana 90-luku Coolio Gangsters Paradise. Kello on 2:56. Joona Tervomaa suljettu sydän, uutiset sen jälkeen. Uuja sen jälkeen sillanpään sunnuntai.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kertonut useille liittolaismaiden ulkoministereille, että Yhdysvallat ei toistaiseksi aio tehdä uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo uutissivusto Axios. Rubion mukaan Irania on tarkoitus painostaa taloudellisesti. Yhdysvaltalaisen